ですから自分が正しいから相手が間違っている、そう思ったとしてもですね、その考えを相手にぶつけるのではなくて、相手の意見も認めて話を聞く、これが重要じゃないかなという気がします。で、結局戦争っていうのはお互いがですね、正しいと考えているから終わらないんだと思うんですよ。では今朝のオープニングナンバーに行きたいと思います。私とですね、今このラジオを聞いているあなたが命を持ってこの世に誕生するためには絶対に必要だった人が何人もいると思うんですね。そういう人々に心からまず感謝をして、あとは人と人が争うことなくですね、笑顔で全てを分け合える、いつかそんな未来が訪れる、そのことを願って、ちょっと長めの曲ですけれども一曲お送りしようと思います。森山良子さん、サトウキビ畑。

0: 終戦から81年、もう81年、まだ81年、どちらも正しいんです。
1: Good morning. News topic.
0: では今週のニュースから話題を一つピックアップということで、千葉の豪雨に関連してですね、自動車が水没するということがかなりの数起きています。それで私もですね、水没したらどうすればいいのかなということをやっぱり調べたくなりまして調べました。で、国土交通省とか JAF なんかがですね、サイトで動画でどういうふうな脱出方法があるかというのを紹介してますので、ぜひ一度ご覧いただきたいんですけども、私が見て簡単にまとめた部分でご説明をしますね。4段階と考えていいかなと思いました。まずですね、車に水が入ってきている、水位が低いうちにドアを開けて脱出すべきと。これ低い水位でないと脱出できないからなんですね。早くドアを開けて出るべき。でもし水圧などですでにドアが開かない場合は、窓を開けて窓から脱出すべきということになります。でもしドアも窓も開かなければ、これどうするかというと、脱出用のハンマーというのを車に乗せておいて窓を割って脱出するということになります。でそれもないと、ハンマーもない、どうしたらいいか、脱出できないじゃないか、まだありますチャンスが。浸水することによってどんどんですね、外の水位と車の水位が近くなってきます。で水は高い方から低い方に流れますので、同じぐらいになると水圧が割と軽くなるんですね。ドアが開きやすくなります。ですのでしばらく我慢して、同じぐらいの水位になった段階でちょっとは力いりますけども、ドアを開けて外に出るという方法の4段階ということになります。で注意点は、その脱出用のハンマーですね、私も車にあるかなと思ったらなかったので、これ用意しないとなと思ってるんですけれども、フロントガラスというのは2枚のガラスの間に中間膜というのを挟んだ合わせガラスというものになっていて、そのハンマーでは割れないそうなんですね。割れるのは運転席の横の窓、あるいは、助手席の横の窓ということになります。で車種によってはですね、運転席のドアのガラスもフロントガラスと同じガラスが採用されている場合があるので、ご自身の車ガラスがどうなってるか、運転席の横の窓ガラスは割れるものなのかどうなのかを確認しておいた方がいいということになりますし、座室用のハンマーをですね、まあ、これ自体はいろんな種類がありますので、自分が使いやすいものを選んで用意された方がいいと思うんですけども、置き場所ですね、買いました、トランクに入れてました、で取れないんですよ。ですので運転席側のドアポケットなんかにこの脱出用のハンマーを用意しておかないと、いざという時には役に立たないということになります。最初に申し上げましたように、国土交通省や JAF なんかのサイトでは動画で分かりやすく紹介していますので、一度ご覧になってみてください。

0: 2015年のアルバム武道からサザンオールスターズ平和の鐘が鳴るでした。いにしえの盃しき人の言霊がせちがらきこのご時世によみがえり、五七五歌に吟じて越にいるみやび。
1: あまた旅、
0: 今週はボルトで始まる五七五の旋律みやびを読んでいただきました。ボルトなんでかん。2009年8月16日、ウサイン・ボルトがベルリン世界陸上におきまして 100m の世界新記録9秒58を記録いたしました。それでお名前からいただいて、ボルト、ボルトで始まる五七五の川柳みやびを読んでいただきました。では紹介していきましょう。まずは6424番弟子ゴールデンマリー読んでくれました。ボルトで始まる五七五の川柳みっひやはびひひ。ボンカレールーだけあげると言われてもご飯もお願い。そして829番弟子 M ランドも呼んでくれました。ボルトで始まる五七五の川柳
2: みやび。
0: ボジョレーがルームサービスで届く部屋、高いとこなのね。それから2143番弟子ゲンゴロウも呼んでくれました。ボルトで始まる五七五の川柳
2: みやび。
0: 暴言のるつぼと化した討論会、まあ、テレビの場合は演出だったりしますけども。そして2469番弟子キノゲリも呼んでくれました。ボルトで始まる五七五の川柳
2: みやび。
0: ボブスレールール解説トークショー、実演付きです。そして6563番弟子なにわのポチも呼んでくれました。ボルトで始まる五七五の川柳
2: みやび。
0: ボスザルの留守中に起きた逃避行、もしかしてボスの奥さんが若い猿と、猿に不倫はあるのか。5106番弟子ガラケーだった証拠も呼んでくれました。ボルトで始まる五七五の川柳
2: みやべ。
0: ボルト対ルイスのガチな徒競走、ウサインボルトカール・ルイス。そして5112番弟子ユカラインはハートも呼んでくれました。ボルトで始まる五七五の川柳みっひやはは、びっひ。
3: ぼーっとしてルビーとダイヤを取り違ええ
0: らいこっちゃ。1394番弟子チンチャラチマキの妹も呼んでくれました。ボールトで始まるガーシチガーの川柳
2: ベエエヤアベエエ。
0: 母国語がルーマニア語の豆腐屋さん、
3: もうここの豆腐がうまいのなんの。
0: 3011番弟子ヒロキも呼んでくれました。ボルトで始まる五七五の川柳
2: みやび。
4: 僕んちにルパンの一味が止まってる。
3: 絶対内緒だよ。
0: でこれにちょっと関連しそうなのがラジオネーム羊が一匹さんのみやび。
4: 僕んちはルチ将軍家の隣です。
3: ルパン場所バレたみたい。
0: ラジオネーム鈴名鈴代さんも呼んでくれました。ボルトで始まる五七五の川柳
2: みやべ。
4: 僕だって留守番できる、と得意顔。かわいい。
0: そして3193番でしょ、おでんが好きなでんでんも読んでくれました。ボルトで始まる575の戦略
3: みやび。
4: 僕たちのルーツは実は虎だった。
0: 君誰？トラッキ
4: ー。102番で師匠のおかんも呼んでくれました。ボルトで始まるガーシチガール戦略
2: やべ
4: ー。ボーカルはルックス重視が特策です。
0: まあ、アイドルグループに多いでしょうか。
4: 5100番弟子どんぐりコロコロも呼んでくれました。ボルトで始まるガーシチガラセリベヘヘヤハベ。ボスザルがルンバ追いかけ特見合い。ルンバも大忙し。そして1372番弟子

0: 床屋さん、どうしてそんな格好で。そしてファイアーボール GT は1505番でしも呼んでくれました。ボールとで始まるガーシーチガール戦略
1: よい。
0: ボロいナビ、ルート検索、遠回り、近道じゃないのか君が教えてくれるのは。そして6132番弟子わさびマンも呼んでくれました。ボールとで始まるガーシーチガール戦略。ボール見て塁に飛び出す盗塁王、ここ野球もやってますね。さあ以上が今週のボルトで始まるガシ違うの千里みやびでございました。ここで来週の3文字発表。来週の3文字は北斗。北斗なんでか。2015年8月23日臨時寝台特急北斗星、これは上野から札幌まで行く、寝台特急ですけども、その運行が上野駅の到着をもって終了いたしました。それで北斗星の北斗、北斗で始まる五七五の川柳みやびを読んでみてください。3文字なんだか分かんなくなっちゃったなという方は、みやび沖縄慎吾の XQTwitter また YouTube 慎吾デポンでご確認をよろしいでしょうか。ではそのみやび沖縄慎吾が読みました。ボールとで始まる五七五の川柳みやび。母子ともにルンルン気分のトイザラス。
2: おちまめ。
0: 坊さんのルックスをした陶芸家。
2: おちまめ。
0: 暴君がルンバを足で当選簿。
2: 为什么这

8月14日リリースのアルバム Kind of Grunge から、アメリカのドラマーそしてパーカッショニスト、ユリシス・オーウェンズ・ジュニア&ムソラ、 Touch Me I'm Sick でした。時刻は9時37分を回っています。残りの時間9時台が6分を切りましたね。まず今週のエピソードメッセージ、私自身のエピソードですけれども、もう間もなくですね、8月の25、そして26、それぞれの夜11時、2夜連続でお送りする特別番組、パルムプレゼンツトークスターズレディオ with シンゴ。これはですね、6月に開催されましたイベントで、パルムスターカップ2026トークスター部門という部門で上位に入賞したライバーさん、ライバーさんというのはライブ配信をする方という意味ですね、ライバーさん5人をフィーチャーした、番組なんですけれども、ようやくですね、2日目の夜の完成版を聞くことができました。はい、1日目の話は先週しましたけども、2日目を聞きまして、で印象の話をしますと、まあ、とにかくですね、盛りたくさんな感じです。なんでかというと、2日目はですね、合計4人のライバーさんが登場するんですね。1日目の夜はお一人なんですけども、2日目は4人ということで、まあ、それぞれがとても個性的で、かつですね、向上心が強いんですね。でそれぞれ違うんですけども、ご自身の目標に向かってもう毎晩ライブ配信をしていると、そういう方々なんですよ。話が面白いですよ。どうぞお聞き逃しなく。放送日時お伝えしましょう。1日目、8月25日火曜日夜11時から11時55分まで、2日目8月26日水曜日夜11時から11時55分までとなっております。久しぶりに夜の番組に私が登場いたしますよ。さて、この番組シンゴズレディオショーグッモニーには締め切りがございます。リクエストと川柳の締め切りが金曜の24時。

今週のエピソードメッセージの締め切りが土曜の24時となっております。リクエストは毎週1曲だけお願いしております。で、初めて聞いた方なんでしょうかね、3曲4曲リクエストする方いらっしゃるんですけども、1曲に絞り込んでお願いしますね。あと川柳は作品をいくつか作っていただいても構わないんですけれども、メールは1通でお送りいただいております。で、今週のエピソードメッセージはこの1週間にあった出来事、それを出来事だけを、事実だけを書くのではなくて、それがあった時に何を感じたか、どう思ったか、その辺をですね、日記のような感じで書いていただくといいのかなと思いますね。はい。で、先週のこの番組について感想もいただいておりまして、6563番弟子なにわのポーチから、先週10時台のエンディング、私が聞いていた FM さんの都合なのかなと思ってたんですけど、私が急いで他の FM 八ヶ岳さんに切り替えてみたが同じで、後日スタンド FM のアーカイブを聞いてみて謎が解けました。かなり珍しいハプニングだったんですねと。10時台のエンディングでですね、いわゆる喋ってるうちにどんどん喋りがフェードアウトしていくという、吸い込まれる現象が久しぶりに起きまして、私の手元のタイマーを見誤っただけなんですけども、でどんどんどんどん声が小さくなっていって、あ、いなくなっちゃった、そういう感じの状況になりまして、いつものフレーズが言えないまま終わっちゃったという、そういうハプニングだったんですけども、それに関してもまだまだいただいていて、5112番弟子ゆかライオンハートから、先週のエンディング、師匠が綺麗に吸い込まれてしまいましたね、エピソードの続きが気になって、今週は夜しか眠れませんでしたので聞かせていただけないでしょうか。聞かせれば昼も寝れるっていうことでしょうね。そういうことだと思うんですけども、先週紹介途中だったのがですね、6479番弟子隣のトロロ昆布からのエピソードメッセージ、随分遅れて紹介することになりますけども、阿佐ヶ谷の、体のメンテのついでに七夕祭りを見てきましたっていうメッセージだったんですね。で、毎年旧暦で8月7日を中心に行われていて、今年でなんと70回目、商店街のアーケード内で上から吊り下げられている七夕の飾りとか、いろんなキャラクターのハリボテなんかもあって、写真を撮りながら歩きました。で、阿佐ヶ谷姉妹の上半身をかたどったハリボテがとても似ていて、微笑んでいるモナリザのような2人の写真を撮る人がとても多かったですと。というメッセージを紹介している途中で吸い込まれていっちゃったわけなんですね。嬉しくはないんですけども、そういったことでございまして、やっと紹介することができました。これでそのハリボテもきっとですね、ハッピーな気分になったことでしょう。途中で、あ、私たちのことを紹介されなかった、どうするハリボテってお互い言い合っていた可能性がありますんでね、私もほっとしました。もっとハリボテになってくれることでしょう。言ってる意味が自分でもよく分かりませんけども。5138番弟子マーローから今週のエピソードメッセージ、火曜日から4泊で孫たちに会ってきました。会いに行ってきました。帰る時に孫娘が号泣していたので、うっかりもう一日お泊まりしよっかと言ってしまいそうでしたが、無事に帰宅した時の体の疲れっぷりに、帰ってきて正解だったと思い知りました。いやは無理は良くないです。お孫さんの前だと特にね、無理しちゃいますからね。メッセージの紹介続きは10時から。

0: 心をつなぐライブ配信アプリパルム。雑談やお悩み相談、声だけのラジオ配信でライバーとリアルタイムにつながれます。コメントやギフトで応援して推し活を楽しもう。アプリストアでパルムを検索。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。思い出のギター押し入れで眠っていませんか？楽器の買い取り屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
2: そのスピーカーやアンプ、価値があるかもしれません。買取実績はダイヤトーンのスピーカー30万円、マランツのプリメインアンプ26万円など、全国無料出張。 0120-016-707 0120-016-707。

0: 健康向上委員会。
1: 改めまして上野です。そして
2: 鎌田です。よろしくお願いします。
1: 本日ご紹介するのはシニア世代の睡眠不足の2大原因、足のつりと夜間頻尿対策におすすめ、株式会社開放の着圧式開放ソックスです。
2: いや早速ですか上野さん、はい、私今手元に商品いただいたんですけど、はいはい、これってドラッグストアとかで見かける着圧ソックスですよね。
1: そうですね。
2: 足の疲れにとか足を細く見せたい方にみたいな。
1: はい、一般的にはそういうものが多いですよね。
2: え、これが足のつりとか夜間頻尿対策になるんですか。
1: あまり聞いたことないですよね。
2: はい、
1: でも足のつりや夜間頻尿のメカニズムを知れば納得がいくと思います。
2: うわ、それならぜひ教えてください。
1: はい、皆さんがお悩みの足のつり、そして夜間頻尿も原因の一つが年齢を重ねたふくらはぎにあるんです。
2: へー、そうなんですね。
1: 私たちは食べ物や水分を取ったら血液に変わって体の中をぐるぐると巡っていきますよね。
2: はいはい、そうですよね。
1: 心臓から下半身へ向かう途中、必要なものは栄養となり体に吸収されて、それ以外が今度は下半身からこう再び心臓へと戻っていくんですが、問題はここなんです。
2: え、どういうことですか。
1: はい、下半身から心臓へ、すなわち下から上へと重力に逆らう形になりますよね。
2: はいはいはい。
1: そこでふくらはぎがポンプの役割をして、下から上へと血液を運んでくれるんですが、
2: ああ、ふくらはぎは第二の心臓なんて言ったりもしますもんね。
1: はい、ただですね、年齢とともにこの機能が衰えてしまうんですよ。
2: やだ。
1: すると何が起こるかと言いますと、本来戻るはずの血液が戻れずにふくらはぎに老廃物が溜まってしまうんですね。
2: うわ、それは嫌ですね。
1: 嫌ですよね。
2: はい、
1: 血液が溜まって血管が広がる、これがいわゆるむくみです。むくんで足が疲れる、そして足がつってしまうと言われているんです。
2: へえ、なるほど。足がつる原因分かったんですけど、はいはい、これ夜間頻尿はどういうことですか。
1: はい、本来ですね、正常に血液が巡っていれば下半身から心臓に戻る際に余分な水分が体内に残っているから外に出してとおしっこが作られますよね。
2: はい、もちろんそうですよね。
1: ですがそれがふくらはぎに溜まった状態、それで夜寝ますよね。
2: はいはい。
1: すると重力が関係なくなります。
2: ああ。
1: 余った水分が再び体に戻り、ぐるぐると巡り、体に残っている水分でおしっこが作られてしまうんです。
2: あ、だから夜に何度もトイレで目が覚め、しかも日中よりも排泄量が増えてしまうんですね。
1: そういうことなんです。そこで着圧ソックスの出番なんです。
2: なるほど。
1: ふくらはぎを締め付けることでふくらはぎの働きをサポートして血液が溜まるのをカバーしてくれるんです。
2: へえ、でもこういうソックスいろいろとありますよね。
1: ああ、確かにそうですね。
2: はい、この開放ソックスは何が違うんですか。
1: はい、では論より証拠ということで、本日ご紹介の着圧式開放ソックスぜひ履いてみてください。
2: はい、じゃあ早速履いてみますね。
1: はい。
2: へえ、素材は黒色でストッキングの薄さですよね。
1: そうですね。
2: あ、ちょっと待ってください。はい、今履き口を広げているんですけど、うんうん、これ全然力いらないじゃないですか。
1: そうなんですよ。
2: じゃあちょっと履いてみたいと思います。
1: はい、お願いします。
2: あ、すごい。え、本当これ普段のソックス履くような感覚で、
1: うん、
2: もうふくらはぎまで。
1: 早いですね。
2: はい、あ、履けました
1: ね。結構簡単にふくらはぎまで行きましたね。
2: はい、
1: 実はですね、開放ソックスは足のつり、夜間頻尿に悩むシニアの方を対象に、しかも長時間履き続けてもらうことを目的に開発されたんですね。
2: いや、確かにこれ履きやすいですし、これなら長時間履いていてもストレスがないと思うんですけど、
1: はい、
2: これふくらはぎをきつく締め付けた方がいいんじゃないですか。
1: 実はですね、圧によってそのサポート力が変わるということはないんですよ。
2: へえ。
1: しかもこの開放ソックスは国から一般医療機器として認定、さらにお医者さんも参考にする夜間頻尿診療ガイドラインというものがありまして、夜間頻尿対策として着圧ソックスの使用が推奨されているんです。
2: 一般医療機器でお医者さんにもですか。
1: そうなんです
2: よ。いや、驚きました。
1: さらにさらに、開放ソックスは血行促進、足の疲れやむくみを軽減という効果効能が認められているんです。
2: むくみを軽減や足の疲れが軽減されるって言えるのはすごいですね。
1: すごいですよね。
2: はい、
1: そんな開放ソックスをすでに愛用する方々の声もご紹介させていただきます。木村さん、71歳の女性の方です。私は 2,3 日に1回は足がつって、脳天に突き抜ける痛みで目が覚め、毎晩1回はトイレにも起きてしまい、全然熟睡できませんでした。でも着圧式開放ソックスを履き始めて3日目の夜12時から朝6時まで一度も起きずに熟睡できたんです。本当に驚きました。足のつりもほとんど起きなくなり、こんなに眠れるのは久しぶりで、足のつりや夜中に起きてしまう友人にもこれは寝られるよと勧めたいと思っています。
2: いや最近私寝れなかったから、はい、このこれは寝れるよって言われるのって本当すごくいいですよね。
1: ね、響きますよね、はい、続いてはですね、谷口さん55歳の男性の方です。私は明け方にふくらはぎがつって、うわっと叫ぶほど痛くて転げ回ることもありました。さらに夜中のトイレにも 2,3 日に1回起きてしまい、その後眠れず翌日はぼーっとしてミスも増えてしまう。そんな時に着圧式解放ソックスを試したら、1週間で足のつりが一度もなく、夜中のトイレで起きることもなくなりました。足元が暖かくて日中も動きやすく、朝のスッキリ感が全く違います。今はぐっすり眠れるってこんなに楽なんだと実感しています。
2: いやー、谷口さんも良かったですね。
1: ね、
2: 本当に私もう本当商品欲しいなって思うんですけど、はい、あとは気になるのはお値段ですよ。
1: はい、お任せください。シニア世代の睡眠不足の2大原因、足のつりと夜間頻尿対策に。お色はブラック、大変伸びる素材ですので、男性も女性も共通の標準サイズをおすすめしております。男女兼用一般医療機器の着圧式解放ソックスは1足組税込み6600円です。
2: いや、いっぱい医療機器ですし、はい、これ納得のお値段ではあるんですが、
1: はい、
2: これ日々お悩みの皆さんのために、これもう少しどうにかならないでしょうか。う
1: ん、はい、そうおっしゃると思いまして、事前に解放さんに交渉しております。
2: お、
1: 皆さんご購入される方はまとめ買いされる方が多いんですって。
2: あー、確かに洗い替えとかあったら何枚でも必要ですもんね。
1: ね、そうですよね、
2: はい、
1: そこで複数足ご購入で1足あたりのお値段がぐぐんとお安くなるセットをご用意いたしました。
2: おいくらになっちゃうんですか。
1: はい、2足組でのご購入で合計なんと3300円引き、税込み9900円、1足あたり4950円でお求めいただけます。
2: 2足で1万円以下ですか。
1: はい、これはお買い得ですよね。
2: はい、
1: ですがまだもう1セットご用意しているんです。
2: 本当ですか。
1: はい、なんと3足組でお買い求めいただきますと、
2: はい、
1: 合計なんと8000円引き、税込み11800円、なんと1足あたり3934円でご購入いただけます。
2: 8000円引きですか。
1: そうなんですよ。
2: これもともと6600円の商品ですよね。
1: はい、
2: 3000円台ですか。いやー、お得ですね。
1: しかも3足組ですと送料990円も開放が負担、送料無料でお届けいたします。
2: 3足組だと送料まで無料になっちゃうんですか。
1: そうなんです。
2: いや、これは絶対3足組がお得ですね。
1: はい、ただし今ご案内した料金でご購入いただけるのは番組終了30分以内となっておりますので、お電話お急ぎください。お申し込みは0120-525-650 0120-525-650 まで。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。なお、お支払い手数料330円頂戴しております。
2: 私からももう一度ご案内いたします。お得なお値段でご購入いただけるのは番組終了30分以内です。お申し込みは0120-525-650 0120-525-650 です。たくさんのお電話お待ちしております。
1: 本品は一般医療機器ですので、ご使用にあたっては使用上の注意をよく読んでご使用ください。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 眠っている高級オーディオ売るなら今。トーレンスのレコードプレイヤー70万円、赤井のオープンリールデッキ20万円の買取実績も。全国無料出張。0120-016-707、 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。

0: ートメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、池田めぐみです。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 台風のシーズンになると耳にする高潮なんですけれども、高波と高潮って何が違うんでしょう？
1: 文字を見ただけでは一見似ているんですけども、発生原因は全く異なるものなんですね。簡単に説明すると、高波は強風によるもの、高潮は気圧によるもの、津波は、当然ながら地震によるものなんですね。
0: 高波も高潮も同じような波なんでしょうか？
1: 高波は波浪警報、波浪注意報とか聞いたことがあると思うんですけども、強風によって引き起こされる、白波を伴った、山状の波となります。
0: はい。
1: 一方、高潮は台風などによって低気圧の海面上昇や満潮時による海面の上昇を指しています。そのため海面が盛り上がって見えることから、風津波、暴風津波と呼ばれた時期があったんですね。ちなみに津波は、海底の地殻変動による巨大な水の塊なので、破壊力があって非常に危険なんです。
0: いずれも沿岸や海岸地域に被害や影響を及ぼすっていうことなんですね。過去にはどんな被害がありましたか？
1: 2004年の台風18号では、北海道の海岸沿いの道路で、6メートルを超える高波によって落橋被害に遭っています。同じく2004年の台風16号では、瀬戸内海の沿岸で高潮が発生しました。ちょうど大潮で、かつ満潮の時間帯に重なったこともあって、香川県、岡山県、広島県で、3万7000棟の床上、床下浸水が発生しました。
0: 全国で防潮堤も含めた港湾整備が進んでいると思うんですけれども、東京都は2018年3月に東京湾の高潮被害の想定見直してますよね。
1: そうですね。全国で整備が進んでいることから、高潮の被害は減ってはいるんですけども、東京下町のような、いわゆるゼロメートル地帯のような場所っていうのは全国にあります。このような沿岸や河口付近では高潮による浸水リスクがあると思ってください。
0: 高波や高潮の警報注意報が出ているときに気をつけたい点は何でしょうか？
1: 毎年のように釣りやサーフィン、あと海岸を見に行った人が高波に触れる被害が後を絶ちません。過信せずに海に近づかないようにしていただきたいと思います。また台風で高潮が予想される場合は、浸水するかもしれないということから、あらかじめ1階にあるものを2階に移動させる、もしくは、車両であれば一時的に高台へ移動しておくなどの準備をしていただきたいと思います。
0: はい。防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
0: 池田めぐみでした。

0: おばあちゃん、一緒に出かけよう。
1: ごめんね、迷惑かけちゃうから。
2: 大丈夫、トヨタのウェルキャブがあるから。
0: これからも一緒だね。
1: やっぱり一緒は嬉しいね。
2: すべての人に移動の喜びを。
3: 茨城トヨペット。
4: J リーグのある町水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッ

0: カー専門番組フットボールラボラトリー、毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー 76.2FM パラルーン。
1: おはこんばんちは、シンゴです。シンゴスレディオショー、グッモニ。8月16日日曜日、時刻は10時を回りました。ここでお天気、全国の概況をお伝えしておきます。今日は高気圧の勢力が弱く、本州付近に湿った空気が流れ込みます。沖縄は晴れて夏空が広がるでしょう。九州から中国、四国、近畿にかけては曇りや雨となり、太平洋側では局地的に激しい雨や雷雨となるところがあります。東海と北陸は晴れ間が出ますが、午後は山沿いを中心に激しい雨や雷雨となるでしょう。関東甲信は雲が広がり、ところどころで雨が降る見込みです。東北と北海道は晴れるでしょう。最高気温は西日本と東日本では平年並みか低いところが多く、北日本では平年より高くなるところが多い見込みです。まあ、お盆休みをですね、楽しんだ方、今日までという方が多いんでしょうかね。明日からは久しぶりに出勤、あるいは、学校という方は学生さんだから夏休みでまだまだ先ですかね。学校が始まるのは社会人の方が明日から会社お仕事という方多いでしょうか。エピソードメッセージです。6115番弟子ガラモンピグモンメグモンから、日曜日、今日で長くって短い夏休みが終わります。今回は旦那さんも夏休みだったので、いろいろと遊びに行くことができました。東上区おもちゃ王国のプール、エキスポシティ池田にあるカップヌードルミュージアム、姫路セントラルパーク、プールとサファリパーク、旦那さんの実家で親戚とバーベキューなどなど、いろいろやりましたね。8月中に4回花火を見ることもできて大満足。月曜日からまた仕事、体調を整えるのが大変ですが頑張りますと。長ければ長いほど、休みを楽しめば楽しんだ人ほど、社会復帰がかなり辛いということがあるかもしれませんけれども、もう慣れてるでしょう、大人の皆さんは。そんなことにもね、ですからキュキュッとこう気合を入れ直していきましょうね。ナノパープルおばちゃんさんからエピソードメッセージ。金曜日から埼玉の孫家族のマンションにいるんです。あ、そうなんですね。暴れん坊の3歳半の孫息子、3ヶ月ぶりに会いましたけど、一段と成長していて、会話がもう対等でした。バーバー、急いで早くしてね、とか、私が転びそうになったら、バーバー大丈夫？とか、お風呂があまり好きじゃないらしく入らないというので、今日はバーバーと入ろうかと言うと、入ると言ってくれて、初めて一緒に入りました。すると私の弾力のあるお腹を指でツンツンして、風船みたいと言い、めっちゃ喜んでくれました。私の無駄に丸いお腹も孫息子が喜んでくれて、バーバーは幸せでした。もう何でも幸せに感じる、素晴らしいね。無駄に丸い、いや無駄じゃないんです、そのお孫さんのために丸いんです。そう考えましょう、素晴らしい丸さです。どういたしまして、こういった具合にエピソードメッセージ、また来週もお寄せくださいね。お待ちしておりますよ。

0: AI で遊ぼう。
1: 今週も AI を使って遊びます、遊びます、遊びます。遊ぶ、まあいろんな遊びがあります。笑いながら遊ぶもあれば、割と真剣に大人として遊ぶ、いろんな遊びがありますけれどもね、今回も行きましょう。難しくって分かりにくい文章を AI に様々な分かりやすい言葉に訳して説明してもらう、訳してちょんまげ。今回取り上げるのはですね、またまた百人一首なんですけれども、百人一首の中の夏の歌です。夏の歌はですね、四季の中で最も少ないとされておりまして、全部で4首しかないんですよ。持統天皇の第2番、清原の深藪の第36番、後徳大臣の左大臣の81番、そしてジュニー家高の98番、以上の4首ということになります。でですね、まずそれぞれの意味を説明する前に、この4首の短歌をですね、1番2番3番4番の歌詞に見立てて歌を作ってもらいました。で、個人差あると思うんですけども、百人一首全部言えるという方はもちろん大丈夫ですけども、お正月に家族で百人一首やったことあるなーなんて方は、あ、聞いたことあるかもっていうフレーズが出てくるかもしれません。はい、そのまんま、読んだ感じのものが歌になってるというふうにお考えください。で、曲調はデキシーランドジャズ風で AI に作ってもらいました。 AI がつけたタイトルは春の風夏への贈り物というタイトルなんですね。では1番2番3番4番の歌詞に見立てた百人一首夏の歌で作った歌、いってみましょう。

いかがだったでしょうか。割と、あ、聞いたことのある、あるいは自分で口にしたことがあるフレーズだなというふうに思った方いらっしゃるんじゃないでしょうかね。では一つ一つ見ていきましょう。百人一首第2番、持統天皇の歌。春過ぎて夏気にけらし白たえの衣干す町天のかぐやま。これ一般的な訳だとですね、春が過ぎてどうやら夏がやってきたようだ、真っ白な衣を干すというあの天のかぐやまに白い衣が翻っているな、まあそういう意味なわけですけども、で AI にはですね、これをまたまたルー大柴さん風英単語入りの日本語で訳してくださいとお願いしました。そうするとこういう答えが返ってきました。今の歌をルー大柴さん風に。スプリングがパッシングしてさ、サマーがカムしたみたいなんだよ。ルックしてごらんよ、あのフェイマスなカグマウンテンにホワイトなドレスがドライされてるよ。まあそういう風になるわけですね。で今回ですね、この五七五七七の短歌を現代語の五七五の川柳に訳してもらいました。さらに短くした、短歌を川柳にする人ってあんまりいないと思うんですよ。で今の歌を川柳にするとものすごくシンプルになります。どうなるかというと、衣替えすればもうすぐ夏が来る。わかりやすくないですか、これものすごくね。続いて第36番、清原の深谷部の夏の夜はまだ酔いながら明けぬるを、雲のいずこに月宿るラム。一般的にこれ訳すとですね、夏の夜はまだ酔いだと思ってるうちにもう明けちゃったなと、これほど短い夜じゃ月は一体雲のどのあたりに宿を取ってるのかな、まあそういう意味なんですけども、でこれもまた AI にルー大柴さん風に訳してもらうと、サマーのナイトはアズスンアズ明けてしまうんだよ、まだアーリーイブニングだと思ってたらアナザーモーニングが来ちゃった、ルックルック、ムーンは今どの雲のところでスリーピングだろうね。でこの短歌もですね、現代語五七五の川柳にも訳してもらいました。朝が来る、雲に隠れて月はどこ。すごくわかりやすくないですか。81番、五徳大寺の左大臣の歌。ホトトギス泣きつる方

眺むればただ有明の月ぞ残れる。これ一般的に訳すとホトトギスが鳴いた方向をパッと見たけどその姿はなく、ただ明け方の空に有明の月がポツンと残っていたな、なんですけども、でこれをまたルー大柴さん風に訳すと、ホトトギスが暗いしたからそのディレクションをルックしたんだよ。でもバーッと鳥の姿はノーウェア、ただモーニングのスカイにムーンだけがポツンとレフトされてたんだ、となるわけですね。でさらにこれも川柳に訳すと、鳥の声振り返ったら月がいた。わかりやすいですね。川柳にした方がいいんじゃないかという。98番、12位、家高の歌。風そよぐ奈良の小川の夕暮れはみそぎぞ夏の印なりける。これ一般的に訳すと、涼しい風が吹いて奈良の木の葉っぱがそよぐ川の夕暮れは秋が来たいみたいに涼しいけど、川で行われているみそぎっていうのがまだ夏っていう証拠だな、まあそういう意味なんですけども、これまたルー大柴さん風にすると、ウィンドがそよぐ奈良のリバーのイブニングはさ、すっかりオータムみたいでクールなんだよ。でもリバーでみんながみそぎをしてるのをルックしてハッとしたんだな。オーマイガッド、これこそナウがサマーだっていうエビデンス。でこれも短歌を川柳に訳してもらうと、秋っぽい風が吹いてる夏の川。やっぱ短歌より川柳が分かりやすい、これ結論でしょうかね。さあではその4つの短歌を元に作った4つの川柳を歌詞にした歌です。ヨーデル風に作ってもらいました。 AI がつけたタイトルは夏が来る衣替えヨーデルバージョン。

爽やかでしたね。じゃあおまけです。もう本当おまけですからね。今同じ歌詞、爽やかなものをデスメタル風に

0: 73年のテレビアニメエースを狙え、オープニングテーマエースを狙え、そしてエンディングテーマ白いテニスコートで本編抜きでお送りいたしました。本編はご自分で。
1: ザ・リクエスト松竹梅、
0: 毎週1曲だけリクエストをお寄せいただいておりまして、その中から絞り込んでいく作業を番組にしてしまおうというのがこのザ・リクエスト松竹梅。今週もたくさんのリクエストありがとうございました。その中からひとまず10曲に絞り込みました。その10曲を短くつないだフラッシュメドレー、恒例のものをいきましょう。10フレイバーミックス。10フレイバーミックス。

ではこの10曲改めて紹介しましょう。1曲目ホワイトベリー夏祭り、2曲目杉山清人&オメガトライブ2人の夏物語ネバーエンディングサマー、3曲目アルフィーメリーアン、4曲目矢沢永吉時間よ止まれ、5曲目ド発展真夏のキリギリス、6曲目クイーン I was born to love you、 7曲目中島みゆき糸、8曲目松本英子祈り B、 そして9曲目ソウルフラワーユニオン満月の夕べ、さらに10曲目はじめちとせ語り継ぐこと、以上の10曲がひとまず選ばれております。この中から最終的に3曲がフルコーラスでかかります。10時半過ぎになりますね。一体どの曲がかかるのか、あなたも予想してみてはいかが

0: ラジオショッピング、0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい、梨野さん、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ皆様、今日はお電話注文限定でお値引きします。外注外注にお悩みの皆さん、大人気機材ヒトデデデンデンのご紹介です。鹿やイノシシ、モグラ、カラスなどにお困りなら使ってください。パラパラっと土のように撒くだけ、1回の散布でイノシシが全くいなくなったという方までいらっしゃいます。
0: ね、そんな機材が今日ならお値引きなんですね。
1: はい、もうお困りの害獣や害虫をまとめて追い払うチャンスです。下が近くまで来て困っていたという鳥取県の女性は、台所のネットに入れて吊り下げると鹿が来なくなったそうです。
0: 吊り下げるだけで追い払えたんですか？
1: はい、農林水産省によると、2024年度の野生鳥獣による被害額は188億円。鹿、イノシシ、クマ、サルが全体のおよそ7割を占め、こういった被害は新聞でも取り上げられています。
0: あの、町まで降りてくるってニュースもね、よく聞きますから、お困りのね方多いでしょう ね、
1: はい、皆様そこで人手で全然です。アライグマにお困りだった熊本県の男性は全く来なくなった、広島県の女性は袋に入れて屋根裏に置いたら、ネズミがゴソゴソしなくなった、家の周りに撒いたらムカデなどの虫が来なくなった、あと電柵を設置する予定だった香川県の男性は、その前に一度購入してみたらすごく効果が出たとパワーを実感されました。
0: いろんな害獣に効くなんてすっごいパワーじゃないですか。
1: はい、モグラでお困りだった女性は、人手を撒いて大変効果あったなど、もう紹介しきれないんです。さあ、そしてこの秘密は、人手が自分を守るために持っている物質、人手サポニンです。北海道のホタテ漁で網に引っかかった魚を捨てると野生動物が来るのに、人手と一緒に捨てたら来ない。調べて発見されたのがこの奇跡パワーなんです。成分は乾燥させて砕いた人手だけ、天然成分 100% 農薬ではありません、
0: ね、天然成分 100% なら安心して使えますよね。
1: 本当そうなんです、もうそのままパラパラっと撒いたり、小分けの袋に入れて置いたり、水に溶かしてシュッとスプレーしたりと、とにかく巻くだけ、置くだけ、かけるだけ、効果は最大3ヶ月も持続、プロに駆除を頼むと相当な費用がかかるところですが、さあこちら500グラム入りが2袋で税込み3800円です。
0: ね、それなら屋根裏やベランダにもって方多いんじゃないでしょうか。
1: そうですね、2倍の4袋は税込み7600円になるところ、さらに2袋追加します。たっぷり6袋、お値段そのままではございません。ここからお電話注文の方だけお安くなります。ラジオを聞いたとお伝えください、さらに 10% オフ、税込み6840円、インターネットからはこのお値段でご購入いただけません。
0: 6袋になってさらに 10% オフですか。
1: はい、今日は害虫害獣まとめて解決、人手で宣伝、2袋税込み3800円、たっぷり6袋はそのまま巻いた場合、60平米分を超える大容量、税込み7600円のところ、このお時間100セット限定、10% オフ、税込み6840円で、送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: ホワイトベリー夏祭り、これは2000年のシングル。2曲目杉山清隆&オメガトライブ2人の夏物語ネバーエンディングスサマー、これは85年のシングル。3曲目アルフィーメリーアン83年のシングル。4曲目矢沢永吉時間よ止まれ78年のシングル。ド発展真夏のキリギリス2010年のシングル。6曲目クイーン I was born to love you 95年のアルバムメイドインヘブンから1曲ということになります。7曲目中島みゆき糸98年のシングル。8曲目松本英子祈り B 2015年のシングル。9曲目ソウルフラワーユニオン満月の夕べ95年のシングル。そして10曲目はじめちとせ語り継ぐことは2005年のシングル。ではこの10曲の中から3曲フルコーラスでお送りいたします。今週の松竹梅
1: Jingles Radio Show Morning Shower。

0: ザ・リクエスト松竹梅では誰のリクエストだったのか紹介していきましょう。まず1曲目、松本英子祈り火、これは2人からリクエスト来ておりまして、620番弟子みぞれと6479番弟子隣のとろろ昆布からのリクエストでした。みぞれからは、毎年終戦記念日近くになると心から平和を願うこの曲をリクエストしたくなります。何よりもこれからの子どもたちの未来のために平和であってほしいと切に願いますというメッセージで、リクエストが届いておりました。そして2曲目、中島みゆき糸、これはラジオネーム鈴名鈴代さんからのリクエストでした。8月16日は誕生日なんです。65になります。慎吾さんより上ですみませんと書いてありますが、全然すまないことないですよ。はい、それからメッセージ続きで、大好きな番組の放送日にドンピシャ、この1年いいことがある気がします。感謝すべき両親はすでに他界しておりますが、これまで出会った人たち、今お世話になっている人たち、これから出会うかもしれない人たちに感謝して、残りの人生ワクワクしながら過ごしたいと思います、ということでリクエストをいただいておりました。3曲目、松竹梅の梅、これはクイーンの I was born to love you ですけれども、6105番弟子ヒサキングからのリクエストでした。お盆最終日なので I was born to love you、というもうダジャレできたとは思えないような松竹梅3曲のメッセージ性のつながりだったんじゃないでしょうか、私は勝手にそう思ってるだけでしょうかね。来週もあなたのリクエスト1曲お待ちしておりますよ。今回はですね、時間の都合で番組の構成をいつもとはちょっと変えてお送りいたしました。では最後に出来事メッセージ、エピソードメッセージ、あとハブへお願いなども来ておりますので紹介しましょう。1505番弟子ファイアボール GT から、14日は嫁、1545番弟子ガラスの少女まゆちゃん56歳の誕生日なのでハブウェイをお願いします。それから1394番弟子チンジャラチマキの妹の旦那さんが16日誕生日ということで、特にハブウェイ希望ではなかったですが誕生日ということだそうです。そして6105番弟子ヒサキングは17日明日が誕生日でハブウェイお願いします。今リクエストにお答えした鈴名鈴代さんは今日お誕生日ということでしたので、まとめていきます。ハブウェイでハッピーバースデイ。そしてエピソードメッセージいきましょうかね。3193番弟子おでんが好きなでんでんから、自宅マンションのベランダにかかっている鳩よけのネットの外側にセミがひっついてまして、天井の近くにひっついていて取れないんです。で様子見てましたけど、丸一日経っても微動だにせず、そのまま天国へ旅立ったようです。え、嘘でしょと、虫嫌いの私は絶望いたしました。ネットを揺すったら開花に落ちました。下は大家さんの庭、1階に住んでいる大家さんごめんなさい。まあセミも土に帰ったと考えればね、悪くはないのかもしれませんけれども、大家さんが気づくか気づかないか、まあ気づかないんじゃないんですか、広いお庭だとね。あとまあセミが亡くなってるということに対してあんまり驚かないかもしれませんが、虫がね、虫全般嫌いな方にやっぱセミもダメでしょうね。ただですね、まだ生きていてひっくり返ってるだけで自分では起きられないセミがいっぱいいますので、もし見かけたらちょっとだけ枝か何かでもいいですから、手を貸してあげると捕まってくるっと起き上がれるかもしれませんので、やってみてくださいね。亡くなってる場合もあるんですけれども。2143番弟子源五郎から、水曜日に前の会社の同僚だった友人2人と1年半ぶりに会ってきました。ランチバイキングで病気、通院、最近の仕事、年金などお決まりの話題に加えて、今回は盛り上がったのが AI を使う話です。全員理系の出身で話は尽きず、結局会社をやっている友人の AI 活用について後日相談に乗ってあげることにしました。楽しいお盆の再会となりましたと。もう今 AI を使わないと仕事はできないような状況になってるようですしね。あとやっぱ進歩が早いので人間が追いついていけてないという部分も実はあるような気がしますね。特に今一般的には知らされていない、国家機密レベルの戦略的な AI というのがものすごいらしいですが。5069番弟子ゆうちょパパから、 連休息子と和歌山まで車で遠征して海岸線をサイクリングしてきました。親子で走れて帰りにはみかんの専門店でデザートもいただいて最高の一日でした。息子さんとね、青い海を見ながらサイクリングですよ。なんて健康的な親子なんでしょうか。でみかんのデザートっていうのはみかんの実がちゃんと入ってまして、その横におそらくみかんのアイスクリームでしょうかね。みかん尽くしといったようなデザートの写真もついておりました。ラジオネーム姫崎いわしさんからエピソードメッセージ。先週の放送の後で久々に電動レンタサイクルを借りて横浜の山坂道を走ってきました。やっぱ夏はサイクリングしたいっていう方増えるんでしょうかね。最初借りた自転車がいまいちだったので機種変更、バッテリーもフルに充電されていて快適なサイクリングホリデーとなりました。道中、年に数回行くラーメン屋さんでつけ麺も食べましたけれども、魚介と、鶏の濃厚な醤油スープに細麺がしっかり絡まっていてうまい。お店の方にも今年最高の出来でしたと伝えられてよかったです。お客さんでいろいろね、褒めてくれるならいいけど、なんかイマイチだよねって言われたら嫌でしょうね、お店の人ね。いいことだけ言ってほしいですよね。5100番でしどんぐりコロコロからは、昨日近くで吉野川祭り恒例の花火大会が開催されまして、人混みが苦手なので会場へは行かず、主人と自宅付近で見ながら遠く夜空に咲く色とりどりの花火に感動しちゃいました。今年も花火見られてよかったね。来年は見られるかなとかちょっぴり切なく話しながらでしたと。ね、だんだんまあ年齢とともにというんでしょうかね。そういったフレーズがつい口をついて出たりするんですよね。来年も見られるかな。私毎年桜を見ながらそう言ってますからね。来年も見られるかな。あと1年かとか思ったり本当にするんですよ。で桜に聞いてみたくなったりもするんですけど、来年も見られると思うとかですね。はい。あ、そろそろ時間が来ました。先週この後吸い込まれていったんでね、ちゃんとお別れをしないと。シンゴズレディオショー群舞においてはあなたと駆け抜けた青春、シンゴでした。あ、また吸い込もうとしてんのか。やめてやめて、吸い込むのはやめて、もうやめて吸い込むの。
1: 実家の片付けで出てきた大きなスピーカーや古いアンプ、捨てる前にご相談ください。オーディオの買取屋さんなら高級オーディオを専門スタッフが丁寧に査定。例えば過去にはダイヤトーンのスピーカー30万円、バランツのプリメインアンプ26万円の買取実績も。全国無料出張、毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
2: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクワレンを蓄えています。

アレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。7月22日デジタルリリース、表情豊かな歌声と卓越したギタースキルで注目を集めるベイビーカンタの新曲 NPC。
1: 歩き疲れてたこの街は心もとない言葉で溢れます。

0: Kenneth Hollander, CEO, JP.
1: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。 76.2 FM パラヌーン。

この番組は長谷工グループの提供でお送りします。リアルな暮らしや住まいなどのライフスタイル情報

0: 届けするつむむライフ、パーソナリティの新翔子です。
1: 同じくパーソナリティの宮野原明子です。
0: この番組はお家のリビングで話をしているようなリラックスした空間で、暮らしや住まいをテーマにゲストをお迎えして、人生観や価値観をお伺いしながらライフスタイルについてお話しする番組です。
1: 皆さんもコーヒーを飲みながら自分らしい暮らしを想像してみてくださいね。それでは最後までお付き合いください。

0: スムムライフ、本日もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: この番組は先ほどもご紹介いたしましたが、お家のリビングで話をしているようなくつろいだ雰囲気で、毎回来ていただく様々な分野で活躍されているゲストの方と一緒にリアルな暮らしや住まいについてお話をしていきます。そしてタイトルにもあるスムムという会員制のコミュニティサイトについてもいろいろとお話をできたらいいなと思っています。
1: 長谷光さんはマンションの設計施工や販売以外にも住まいに関わる事業を展開されていて、このスムムもその一つになります。スムムは家探しや住み替えを考えている方と実際にその街で暮らしている先輩たちをつなぐコミュニティです。物件情報だけではわからないその街での暮らしの楽しさや地域の魅力、リアルな声をお届けしながら、住むをもっと楽しく、もっと自分らしくするお手伝いをしています。
0: さあ、それでは本日のゲストをお迎えいたします。バイオリニスト音楽家の枝波千佳さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
0: はい、それでは早速ですが、枝波さんのプロフィールからご紹介します。枝波さんは東邦学園大学音楽学部をご卒業し、第24回ミケランジェロアワード国際バイオリンコンクール優勝など国内外のコンクールにて多くの賞を受賞。2009年シャネルビグマリオンデイズアーティスト、2016年ユニバーサルミュージックよりサードアルバムロータスをリリース。2018年枝波さんが率いるオーケストラプロジェクトオーケストラポッシブルの初公演を成功させ、待望の再演が2025年4月に行われました。そして第2回公演オーケストラポッシブル音楽は心の薬は2026年2月6日からイオンシネマ全国60劇場で上映され、第1回目の公演映像を配信している枝波千佳公式 YouTube チャンネルの総再生回数は約2100万回と大きな反響を呼んでいます。
3: すごいですよね。
0: すごいですね。2100万回ということで、かなり目にされた方も多いのではないでしょうか。
1: そしてですね、また今回初公開になるのですが、枝波さんのお嬢様がこの春エンターテインメントの最高峰であるピーズカ音楽学校にご入学されたとのことで、そのあたりの教育やご自宅での過ごし方なども今日はお話を伺っていきたいなと思っています。
0: あの、今日貴重なお話を伺えそうですね。す
1: ピーズカ、
0: ピーズカ、ね、お嬢さんのお話まで、
2: はい、本日はいろいろと楽しくお話できたらと思っております。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: お願いいたします。枝波さんなんですが、はい、ラジオも結構ご出演はされることが。
2: そうですね、はい、あの演奏会の前に告知などもさせていただく機会も多かったりするので、はい、はい、出演機会が多かったりします。
3: まあ、あのとにかくですね、私もあの枝波さんの実はファンの一人なんですね。
0: 嬉しいです、
3: はい、いやもう本当にいろいろな上映会も見に行かせていただいたり、演奏も聴かせていただいたり、はい、もちろん CD も持っていたりするんですけれども、本当にあのラジオなので恐縮なんですけれども、はい、とてもお美しくてですね、はい、
2: ありがとうございます。
3: お世話でかくてですね、
0: そうですよね、
3: そうステージに立たれた時のオーラもね本当に素敵で、もちろん音楽はもう最高なんですけれども、うん、はい、そんなファンの枝波さんにいろんなお話聞けるのでちょっと今日すごく楽しみにしてまいりました。
0: の前にいろいろと伺ってまいりたいと思いますが、はい、私もですね YouTube チャンネル早速拝見しまして、はい、本当にたくさん再生されていて、はい、まさにこのオーケストラポッシブル、オケポシと訳すんですかね、
3: 略して、
0: はい、略してオケポシも枝波さんの代名詞にもなってきてるんじゃないかなと思うんですけれども、はい、うん、このオケポシってそもそもどういった感じで始まったものなんでしょうか。
2: そうですね、まあ、東京にもたくさん在京オケがありますし、はい、全国見てもオーケストラという団体はたくさんあるんですけれども、うん、私自身が個人的にもいろいろなジャンルの音楽を発信したいということを昔から思いながら活動しておりまして、もちろんクラシックというジャンルに軸足を置きながら、ただ発信したい音楽はもう何でも心を込めてやりたいよ。でそういう時に自分でもオーケストラのメンバーを集めてやりたい音楽をできるオーケストラを作りたいというところから始めてしまったんです。
3: もうね、すごいんですよ。枝波さんが あのトップになってオーケストラを組まれてるんですけども、そうそうたるメンバーの方たちが後ろに控えてらっしゃって、
0: 集めるだけでも、
2: うん、そうですね、集めるところから始める、でそれもそのお一人お一人とこういうプロジェクトをやりたくて、はい、こういう思いでっていうところを伝えるところから始めようと思って、はい、やっぱり今でもすぐにメールとか LINE とかで、
3: 確かに、
2: ね、もちろん連絡が取れるんですけど、はい、できる限り主要なメンバーには直接お会いして、はい、メンバーを集めていきました。
3: でも私拝見してるんですけど、はいはい、すごい数ですよね。あれ総勢何名ぐらいで、
2: 60名以上います
0: 本当にステージにあのオーケストラの圧巻の景色が、はい、それで、はい、あの医療のドラマなんかをテーマにされている、
2: はい
0: そ
2: ね、はい
0: はい、それはまた何か理由が。
2: そうですね、まあ、医療ドラマというのは、はい、あのまあ、命のこう生死をさまようシーンとかもたくさんあるんですけれども、うん、はい、そういうところでまたいい場面でこう音楽が流れて、その音楽が美しい、もう素晴らしい音楽が本当にたくさんあって、はい、そういうものをオーケストラバージョンで皆様にお届けできたら、音楽は心の薬という、うん、はい、あのタイトルをつけさせていただいていますけれども、はいはい、やはり本当にこう心の奥に届く音楽を演奏したいなという思いがあって、医療ドラマというその皆様も身近にいつもドラマで見ていらっしゃるその素晴らしい音楽を発信したいなというところから、はい、医療ドラマを取り上げました。
3: いやもう本当に素晴らしくて、あのクラシックの世界ってやっぱりちょっと敷居が高いというか、うん、ずっと聴いてられるかななんていう気持ちが私の中にもすごくあったんですけど、うん、はい、素晴らしい音色というか音の世界の中で、はい、要はですね、聴いたことのある曲を感じることができるので、はい、例えばあの聴きながらですね、いろんなドラマのワンシーンとかをもう次々に思い出すんですよ。
2: そう、
3: もう自然と涙が出てきたりとか、うんうん、自然となんかこう勇気っていうか元気をもらったりとか、はいはい、あの時のシーンだっていうのが、はい、音楽って不思議ですよね。
2: 本当に、でもその自然と涙がっていうのが私一番嬉しいお言葉なんですよ、実はお客様からいただく言葉で、やっぱりそれってなんかもうクラシックだろうがジャンルが何であろうと熱量だと思うんですよね、うん、私たちの発信したいっていう熱量だと思うので、うん、そこでメンバーがこう思いを共有させてできる団体を作りたいというのがこの星の、うん、はい、スタートでした。
0: まあ、ドラマを見てる私たちもですし、うん、音楽を聴いてるだけでもそういって心に来るものがあったりします、うん、けども、その実際に現場、医療現場の方たちからも、はい、例えばどういった反響がとか、
2: あ、まあ、YouTube 再生回数が本当に、
0: はい、ね、そうですよね、
2: すごい、はい、今でもまだ増え続けて、うん、して本当に嬉しいんですけれども、うん、コメント数も5000件以上の、
0: すごいですよね、はい、
2: でその中で、まあ、ちょうどこのコロナの前に1回目の公演を行いまして、はい、でその第2回目をという準備をしている段階でコロナに入ってしまいまして、はい、でも何かこう発信は続けていきたいというところで YouTube にあの載せさせていただいたんですけれども、うん、医療関係者の方からのコメントもものすごく実は多くて、
3: 拝見しました、
2: はい、それにまたなんか私が励まされてると言いますか、で
0: も医療関係の方々も励まされていると思うので、うん、どちらもお互いに励まし合っているような、
3: ね、やっぱり現場の方たちって日々本当に大変な中でお仕事されてると思うんですよね、うんうん、その方たちもドラマによって元気をもらうこともあり、はい、そのドラマに流れていた音楽が素晴らしいね、美しい音色でこう入ってきた時にまた自分たちのこととして、はい、多分すごく勇気になったり、うん、頑張ろうっていう気持ちになったりするんでしょうね、きっと ね、 ね、すごいですね。
2: あとはあの、うん、医療のお仕事に就きたい学生さんからのコメントも実はすごく多くって、
0: 幅広くじゃ届いてるんですね。
2: もうこの音楽を毎日聴いて勉強を今頑張っていますっていう、うん、やっぱそういうのは私もあの結構あの後輩たちへのプロジェクトとかもやったりしているので、うんうん、あ、こういう届け方、発信の仕方と受け取っていただける可能性があるんだなということは、まあ、コロナは辛い時期でしたけど、
0: ね、でもそれがあってもしかしたら乗り越えられたって方も、
3: はい、そうです
0: ね、
3: たくさんいらっしゃると
0: 思います。ちょうどそういう時期に、
2: はい、エネルギーをいただきました。
0: なんか社会的意義がありますね。
3: すごいですよね。でもそういう意味では、私もこう演奏会とか聞かせていただきながらすごく思うのが、あの枝波さんのファンの方というか聞きに来てる方の年齢層とかがすごい幅広いですよね。
2: そうかもしれないです、
3: うん、はい、もう男女っていうのも全然関係ないし、
0: ね、年齢層も、
3: 年齢層も若い方から年配の方まで、
2: そうですね、はい、
3: 珍しくないですか。
2: でも常にいつもこうコミュニケーションをいろんな方と取っていきたいっていうのが私の中であって、
0: すごいですね。そう、幅広いといえばその、はい、スポーツの世界の方にも届いているということで、はい、あのフィギュアスケート、
2: そうですね、あの今年現役を引退されたフィギュアスケート選手の坂本花織さんが、はい、2023年のグランプリファイナル、
3: はい、
2: ショートプログラムでこのオーケストラポッシブルの、はい、この曲の演奏で臨みたいという申し出をいただきました
3: 。坂本花織選手さんが、はい、坂本花織さんが世界一になった時の、はい、あの演技ですよね。
2: そうです、
3: はい、それが枝波さんはじめとする、はい、皆さんの演奏 で、
2: はい、そうなんです、
3: 演技されたということですね、
2: はい、
3: すごい
0: 素晴らしいですね。
3: でそれってどういったきっかけだったんですか。
2: それでも YouTube 見てくださって、
3: すごい、
0: もうこの時代だからこそっていうのもありますね。
2: そうですね、
0: いろいろ発信の手段というか、い届ける手段が増えたというか、
3: 本当に、
0: ね、さあここからですね、またさらに今日テーマに沿っていろいろとお話を伺っていきたいなと思うんですけれども、はい、まずはその前に1曲ということで、今ご紹介もありましたオーケストラポッシブルでも演奏されたあの曲をお届けいただきたいと思いますが、枝波さん曲紹介をお願いします。
2: はい、それではお聴きください。ドラマコウノドリよりベイビーゴッドブレスユーです。

0: リアルな暮らしや住まいなどのライフスタイル情報をお届けするスムムライフ、最後までお付き合いください。では早速最初のトークに入ってまいりましょう。今回は子育ての環境や親子のコミュニケーションなど教育をテーマにいろいろとお話を伺っていけたらと思っております。また先ほどですね、はい、お嬢様がなんとというところですごく気になっているんですが、はいはい、手塚音楽学校にご入学されたと、はい、いうことなんですが、もうどんな生活を送られていたらそんなことが成し遂げられるんだろうというところ気になるんですけれども、
1: はい、
0: なんか日常のこう環境ですとかそういったところ特別なこととかございましたか？
1: 小さい頃から何かこう生の舞台みたいなものは見せるようにはしていて、それは私のコンサートももちろん、
2: まあ、そうですよね。
1: そうなんです。
2: まずはお母様の日々のステージからスタートしてますよね。
1: はい、で私自身がですね、実はまあ、クラシックのアーティストではあるんですけれども、はい、ミュージカルが大好きで、はい、小学校4年生の時に初めて東京にレッスンに来ていた時に母が見せてくれたミス・サイゴンを見た時に、まあ、それまでもクラシックのコンサートを聴いて、あ、バビニスト上手になって出演したいなっていう、もちろん憧れのもと練習はしてきたんですけれども、はい、なんかはっきりと舞台人になりたいみたいなものを思ったのは実はミュージカルだったんです。
2: なるほど、
1: はい、
2: クラシックの演奏会とかではなくて
1: 本当はねそっちの方がね、
2: いやいや、でもだからこそ今の活躍ですよね。
1: そうですね、
0: そうですね、
1: そうですね、幅広く。母も特にミュージカルの道にとか、うん、どちらかというと、まあ、バイオリニストの道にっていうこともそんなに考えてはなかったといいますか、でも好きで熱心にやってたんですけど、うんうん、ただそのきっかけがあって、うん、やっぱりそれがもう今でもずっと残っているので、やっぱりまあ娘にとっても何かこう、うん、どういう道に進むかわからないけれども、うん、はい、そういうきっかけは作ってあげたいなという思いはずっとありました。はい、
0: どういうそのタイミングでお嬢さんが受験と言いますか？
1: そうですね、受験自体をはっきり決めたの実はすごく遅くて、もう何年も準備していたというよりは、
2: 普通はそうですよね。でもね、
0: そうですよね、もうそのためにずっと、うん、もう小学生からとかもっと小さい時からって、
2: うん、ちなみに、はい、お嬢様ももう小さい時からバイオリンをされてたとかそういう感じなんですか？
1: バイオリンはやらせました。
2: やらせた、
1: スタートはさせましたけど、はい、そんなに興味を示さなかったというか、まあ、親子でやるのはなかなか難しいなというところと、う
2: ん、ちなみにちかさんは、はい、いつぐらいからされてたんです
1: か？私は4歳です。
2: あ、はい、それはじゃあご両親がバイオリンをっていうことでやっていたら、ちかさんが好きで続けたみたいな。お嬢様はやらせてみたけれども
1: 別に嫌いでもなさそうなんですけれども、うん、特にやらない感じだろうなというのが直感で、
0: そうなんですね、
2: はい、でも今回の、まあ、進む道に関係はしてますよね、きっと音楽に触れ合ってたってことは。
1: そうです
2: よね、
1: そうだと思います、うん、でピアノはやらせたりして
0: て、あ、ピアノは、はい、まあ、自然と身近にそういういろんなこうエンターテインメントといいますか、うん、触れる機会があって、まあ、
1: そうですね、あと出演者との会にも連れて行ったりして、その身近にお話を聞く機会があったりとかしたことは多かったとは思います。
2: なるほど、うん、
0: その自然と環境があったっていうことに加えて、はい、その、まあ、ティーズカ音楽学校に入りたいという
2: ご本人の、ね、
0: お子さんが意思、うん、が希望されて、はい、でその希望を叶えるために、うん、まあ、この意図的にというか意識して何かこう取り入れられたものとかってありますか？
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: そうですね、まあ、決めてからはやはりレッスンに、うん、あの通うようには、もちろんいろいろなことをやらなくてはいけないので、私たちはバイオリンだけですけど、
2: いろいろな、
1: ダンス、バレエ、歌、ね、カテゴリーがいっぱい多いので、
2: なるほど、
1: あのたくさんのレッスンを受けなくてはいけないんですけど、うん、はい、私が、まあ、本当に受けるのであれば、はい、毎日行きなさいっていうのは言ったんですね。もちろん体調面もあるので、もちろんそれが叶わない日もたまにありましたけど、本当にいざ緊張した時とか、はい、本番の時に、はい、あ、私は毎日やってきたなっていうのって絶対にあるはずなんですよ。
2: 自分の中の自信だったりとか、
1: は
2: い、
1: そうですね、でそれって本番の日は、まあ、私は助けられない、とにかくもう応援は もちろんするけれども、うん、その場所に立った時に何が助けてくれるって、自分もそうだったんですけど、はい、毎日やることだったので、 一回それを半年あの受験までやってみなさいっていうのは言いました。何が何でもとにかく毎日行く、
2: はい、行ってやることっていうのはちょっと違う
1: そうですね、レッスンの内容は違うんですけど、それは言いました。それがあなたにとってきっと最後の最後どうしようってこうひるんじゃった時に絶対に強くなる、あの心が強くなる一つになるはずなのでっていうのは言いました。
2: やっぱりこうプロフェッショナルな道って最終的にはやはり自分自身のメンタルとの戦いになりますよね、はい、きっとね。
1: もうそこが本当に最終的には全てなので。
2: でもそれを身近でやっぱりお母様がプロとしてその世界で生きてこられてる人の言葉を聞ける教育ってすごいですよね。やっぱり
1: 逆にそこしか教えられないというか、
0: でも姿で見せられるっていうのは大きいですよね。
1: そうですね。

0: なりたくさんいろんなジャンルのことを、はい、まあ、しなければならなかったと思うんですけども、はい、その中でちょっとこれ大変そうだなとか見られてた部分とかってありますか？
1: そうですね、はい、受験科目に新曲師匠というのがあって、はい、新曲師匠
2: なるほど、
1: 年によって違うのが8小節ぐらいの楽譜をその場で渡されて、はい、30秒見て歌ってくださいっていうのが試験なんです、で私たちもやってるんですけど、
2: はあ、そうですね、
1: それがやっぱり苦労してましたね、準備できないので。
0: なるほど、はい、その場で対応しなきゃいけないっていう、
1: は
0: い、
1: なので私はもう課題を毎日のように書いて私が作れるので
0: 環境が
1: 五線譜を持ち歩いてその場で書いて30秒見させて歌わせて、うん、その音が違うこれが合ってるみたいなことをはやりました。それがちょっと一番最後まで私は心配でしたけど。
2: へえ、そのでも小さい時からピアノもやっていたりバイオリンをやっていたりする、はい、娘さんでも難しい、はい、ということは
0: 本当ですよね、
1: みんなやっぱりあんまり苦手な苦手というか嫌な科目なんだと思います。
2: そうですね、前もってこう準備して、ね、はい、練習してできることでは
1: やっぱり突然のものってドキドキする
2: ただですね、緊張してるからですね、
0: そういったちょっと苦労してる姿 も、うん、もうお母様のサポートがあって、
1: まあ、そうですね、
0: 乗り越えられて、はい、逆にもうこれはすごい娘得意だぞみたいなこう感じたものとかってありますか、こう見てて、まあ、そういったのもまた
1: そうですね、まあ、実際本当に受験自体も見れていないですし、はい、本当にどこまでっていうのは分からなかったりもするんですけど、はい、面接の試験もあるんですけど、
2: そうです、
1: 意外とそこは、でもどうなんでしょうね、分からないです、
0: こればかり
1: こればかりは当日どうなっていたのかは分からないので、
2: 今日この番組を聞いてくださってる方の中にも、例えばお子さんがね、はい、その芸能の道に行きたいとか、はい、音楽の道に行きたいとか、はいはい、まあ、スポーツのプロとして行きたいとか、うん、いろんな夢を持ってらっしゃる方たち、はい、たくさんいらっしゃると思うんですが、はい、さっきちかさんがおっしゃってた、とにかくこの半年間毎日通いなさいと、それが自分の自信になっていざという時役に立つよというお話だったんですが、はい、普通はなかなか今回進まれた道でこの半年間通うというところでは追いつかないんじゃないかなと思うんですけども、どんなもので皆さん他のお仲間というか、
1: そうですね、皆さん、
2: やっぱ結構何年も、
1: そうですね、
2: そうですよね、じゃあやっぱり小さい時からの環境であったりとか運だったりとか、
0: うん、そうですね、素質もあったりとか
2: 素質とかいろんなものがきっと重なって、あと本人のもちろん努力、
0: う
2: ん、
0: そうですね、努力と、な
1: るほどね、ご縁をいただいて、うん、嬉しい限りですけど、
0: いや考えると本当にアドバイスできることも、はい、音楽家としてもステージに立たれる身としてということで、うん、はい、そういったことも結構多かったんじゃないかなと思うんですけれども、ね、特に意識してこう伝えられたとか、はい、なんかサポートされた、はい、部分っていうのはありますか、う
1: ん、最後は自分の意思がちゃんとそこにあるかみたいなところは、願書を出した後ももう一度確認とかはしました。は
2: い、そうか、
1: レッスン自体はもう、ね、行ってこなしていくんですけれども、うん、本当にどうありたいとかなりたいとかっていうところが、うん、じゃあ半年頑張って自分がレッスンに通いましたっていう段階で一回しっかり話をしたりして、
2: うん、なるほど、そういった時って娘さんまだ本当にある意味幼いというか、はい、年齢的にもね、はい、まだ本当大人と子供の間というかまだ子供に近い、まあね、はい、年齢だと思うんですけれども、うん、途中でなんかこう落ち込んだりとか悩んだりとか、うん、やっぱり無理とか、うん、そういうことってなかったんですか？
1: ありました、ありました、はい、
2: やっぱり
1: ありました、はい、
0: そういった時はもうどういうふうに、
1: うん、体調面でちょっと辛そうだなと思ったらもちろん体を休ませるっていうのももちろんそうなんですけど、うん、やっぱりメンタル的なものも、まあ、無理はさせないけれども、私中学3年生の時に全国一をコンクールでいただいてるんですけど、
2: すごい中学3年
1: で、それで高校1年で入学した一番最初のレッスンの時に、ちかちゃんねって、もう数ヶ月の何かこう練習をちょっとサボったりとか、じゃあそれが1年になりました、今日はもういいかなみたいなのが積み重なって、3年後には絶対取り返しがつきませんからねって言われたんですよ。入学 してすぐだったんですけど、何にも褒められることも一切なくすっごい覚えていて、一応私はそういうことを師匠に言われたよっていうことは伝えました、
0: はい、厳しいですけど激励の、ね、意味もきっと込められてますよ ね、
2: で、 でも多分ものすごく厳しい世界、うん、ちかさんの今生きてらっしゃる音楽の世界ももちろんすごく厳しくて、それを乗り越えてこられて今があられますけど、お嬢様がこれから乗り越えていかなくてはいけない世界っていうのもまたすごく厳しい世界じゃないですか、きっと。
1: そのためにやっぱり自分の意思とやってきたことしかもやっぱりその辛い時に超えていけないので、だからあんまりこう大丈夫だよみたいな感じにはしてなかったですね。これ以上に辛いことは絶対あるって言いました。もう絶対にあるから、なんか今の時点で本当に辛かったらやめた方がいいかもしれないとも言いました。
2: 逆に、
1: うん、もう受けるの別に願書出したからといって受けなくていい、受けるなよっていう
2: 突っ返すっていうわけじゃないけど、
1: 本当に辛いと思うから、本当に精神面体力面全部もうトータルで残っていかなきゃいけないので、今の時点でかなりこう精神的に来ていたら、そんな辛い、
2: 世界ではない、
1: 辛い人生を逆に、
2: そうですよね、
1: 歩まなくてもいいと思うっていう話はしました。
2: やっぱり親としては夢は叶えてほしいけど、その自分の子供が幸せであってほしいっていう方が ね、
1: そうですよね、優先しますもんね。無理するところっていうのは人それぞれなので、私はそれよりも舞台に立ちたいが勝っていたから頑張れたけど、
2: 毎日毎日
1: それがないと難しいから、そういう話はやっぱしましたね、受ける前は。
2: ちかさん、もう一つお聞きしたいのが、はい、その、ま、夢を叶えるためにこのある意味特別な世界で成功するための教育の部分っていうのは今すごくよく分かったんですが、ではなく本当に一人のお子さんとしての教育の中で、ま、いろんなこと多分教育されてきたと思うんですが、はい、これだけはっていう小さい時からちかさんがお子さんに何か伝え続けてきてる教育方針みたいなものってありますか？は
1: い、そうですね、やっぱりいろんな方と関わらせていただいて助けていただいて生きていけると思っているので、まあ、基本的なところはもうちゃんと挨拶をするとか、そういうところからですね、感謝を伝えるとか、そういうところは必ずさせてきました。
0: 大事ですよね、やっぱりその基本人間性というか基盤ですよね。
2: でも安心しました。
0: はい、
2: そういう私たちも当たり前だと思っていることをやはりコツコツと教育の中でね伝えてこられて、
0: はい、
2: 今のお嬢さんがあられるということで、楽しみですね、これから
0: ね。楽しみです、はい、さあそして次のテーマに参ります前に、ここでまた1曲お聴きいただきたいと思いますが、枝波さんにとって続いての曲ですね、思い出深い曲ということですが、
1: はい、
0: はい、どんな思いが。
1: 私小学校3年生の頃からずっとコンクールを受け続けてきたんですけれども、はい、国内だけじゃなくてだんだん国外のコンクールも受ける、まあ、先生の方針もありまして、とにかくコンクールで10時間ぐらい練習しても間に合わないみたいな生活をしてたんですけど、20歳の時にイタリアのコンクールに参りまして、先ほどご紹介いただいたんですけれども、ミケランジェロ・アバド国際バイオリンコンクールで優勝した時の予選で弾いて行った時にソナタ賞というものをいただいた、その曲をご紹介しようかなと思っております。
2: すごい、
1: はい、
0: それでは改めまして曲紹介をお願いします。
1: はい、サンサンス作曲バイオリンソナタ第1番第1楽章です。

0: な暮らしや住まいなどのライフスタイル情報をお届けするスムムライフ、どうぞ最後までお付き合いください。さあ後半はゲストのライフルーティーンをお届けいたします。今回のゲストである枝波さんから欠かせないライフルーティーン、これまで住んできた住まいの間取りや住みやすさ、そして今後住んでみたい理想の暮らしやライフスタイルなどなどお聞きしてまいります。ということで、ちょっとここからまたさらにいろいろちょっとどんな風な生活されてるのかなとかいうところも
1: ちょっと見えづらいですよね。
0: 気になってますよね。気になってますので、ちょっと早速伺っていきたいんですが、
1: はい、
0: まず欠かせないライフルーティーンから、はい、ちょっと何かありますでしょうか。
1: そうですね、はい、まあ、もう日々の練習はもう欠かせないというのはもうしょうがないことなので、
2: はい、それは、ちかさんも今でも日々の練習はやっぱり欠かせないんですか。
1: 欠かせないです。
0: そうなんですね。でもなんか練習をすごい日々頑張ってても、1日2日休むとスポーツなんかもってよく聞きますよね。
1: スポーツ選手と一緒だと思ってます。アスリートだと思ってます。芸術家ですけど、だから筋力が落ちるんです。指の筋力が、
2: 指の筋力、は
0: い、なるほど、は
1: い、そうなんです。
0: そういうもう練習しながらもうトレーニングをしている。
1: トレーニングっていうあの基礎練習をとにかくまず最初に。
0: 大体どの時間帯でというか朝起きられて。
1: 私はねあまり時間を決めていなくて、はい、あの仕事自体がもう毎日バラバラなので、はい、環境も旅の仕事行ったらホテルですしっていうところ
0: があると、コンサートがある日とか。
1: そうですね、私あまり決めすぎると絶対そうしたい人なので、そうしちゃうと苦しめちゃう、
0: はい、そうですよ、
1: ね、昔それで自分が苦しめちゃったのがあるので。
2: できない時もありますからね。
1: そうなんです、そういうのはこうやめました。
0: あ、はい、素晴らしい、はい、そうなんですね、
1: はい、そうですね、うん、でもあとそう私お酒が大好きね、
2: そう意外なんですけど。
0: ご出身が新潟で。
1: そうなんです。でも15歳までしかいないんですよ。
0: あ、新潟からは次どちらに。東京に。
1: はい、高校から。
2: もうそれはだから音楽の世界。
1: 15歳で、
0: そういうことですね、はい、
1: そうなんです。
2: ある意味でも親からの自立というか、やっぱり早いですね、お嬢さんと一緒でね。
1: そうですね、同じ年に、はい、そうなんです、東京に出てきて。
0: 東京に出てからはやっぱり新潟にいた時とだいぶ変化しましたか、暮らし。
1: そうですね、もうとにかく練習しかしてなかったので、学生の頃は、はい。ですけど、そうでもね、お酒は本当にあの、はい、お酒自体も好きです、
2: はい、
1: でよく飲むんです、
2: はい、な
1: んで
2: スタイルもすごいし、ね、お肌もツヤツヤだし、
0: ね、
2: あのでも例えばですよ、はい、こう飲んだ後に練習とか難しいですよね、はい、
1: そこなんです。
2: あ、そこ、
1: そこなんです。本当に練習をずっとしちゃうので、
2: はい、
0: あ、
2: 逆に
1: ここでもう今日はやめてお酒を飲もうっていうのが結構あります。お酒飲んでないからまだ弾けるなって。
2: 逆にもうやり続けてしまうんだ、
1: はい、今日はもうこう自分の中で日々 の、 あの練習の後も、あ、これでご褒美、
2: あ、なるほど、
1: 本番の後もご褒美っていうところに。お酒はそうですね、
2: はい、ちなみにあのちかさんはとってもお酒も強くて、はい、あのいろんな種類のものが飲めるというお噂を少しお聞きしてるんですけれども、はいはいはい、その中でも特にこう好きなお酒の種類っていうのはどんな。
1: 本当に何でも飲めて好きなのはこの料理にこのお酒が合うよねっていうお話をしながら飲むのが好きです。
2: ペアリングってやつですね、
1: はい、

0: なのであの暑いからビール美味しいねもそうですし、はい、洋食だったらワインこれ合うねも好きですし、中華いたら紹興酒飲むし、もちろん和食あの寿司屋さんいたら日本酒飲むし、日本酒飲むし、鹿児島行ったら、
1: はい、芋焼酎、
0: そうです、焼酎飲みます。
2: ちなみに昨日も飲まれたんですか？では
0: 飲んでます。
1: 昨日は何だったんですか？
0: 昨日ではワインですね。
1: ワイン、
0: はい、
2: あ、本当に何でも飲まれるんです。で、健康とかももしかしてちょっと意識されたり、美容とかすごく美しいから
0: すごく、ね、
2: 秘訣も伺いたいんですけど、そうですね、
0: お水すごく飲みます。
1: やっぱり
0: あとは日焼けをしない、
1: 絶対そうですよね、
0: だけをすごい
2: 真っ白、本当に美白でいらっしゃる、
0: すごく気をつけてます。家の中でも日焼け止め、
1: 家の中でも日焼け止め、は
2: い、やらなきゃと思うんですけどなかなかできないんですけど、さすがもうそこも
0: 意識をされて、2つは、はい、とにかく、
1: あの私ちかさんのインスタグラムとかも拝見してて、はい、海外での演奏会も含めて全国いろんなところに行ってらっしゃるじゃないですか、はい、でなんか演奏会の時の服装とか普段のお洋服見ると、はい、割とこうノースリーブとかドレス、はい、結構ね露出の高いお洋服、はい、あれはもうじゃあ写真の時はそんな感じですけど、はい、それ以外外に出る時はもう完全防備、
0: いろいろ持ってます、はい、
1: そうなんだ。私が拝見してる姿はいつも結構こうキリッとこうスタイルのいい感じでお洋服着てらっしゃるんですけど、完全防備されてるんですね、やっぱり
0: 帽子かぶったり、はい、
2: もう本当にちょっとオフの姿が想像できなかったんですけど、うん、ちょっとこう生活感が少し、ね、ちょっと感じられるようになってきたんですが、はい、その最初ご出身は新潟で、はい、その後もう高校の時から東京 で、はい、で今またちょっと住まいが変わられたりとか、はい、ね、お子さんも生まれたり、もう子育ても進んできてというライフスタイルも変わってきてらっしゃると思うんですが、はい、その中でいろいろやっぱりお引越しされてきて間取りも変わったりとかされてると思うんですが、はい、その中で印象に残っているお住まいとか間取りですとか今までのございますか？はい、
0: そうですね、はい、あのメゾネットタイプのお家に住んでいまして、はい、そこが気に入ったというより私たちあの音を出さなくてはいけないので、そこがちょっと最初になってしまうんですね。 なのであんまりこう間取りからとか本当はねいろいろそこから選びたいんですけれども、
1: 音出しが防音設備がちゃんと整っている住まいを探すみたいな、はい、
0: 完全防音ってなるとまた選ぶ、狭まる。
1: 初めてその観点聞きました、ね、
0: そう、うん、そうです、24時間弾けるところに学生の時は住んでたんですけど、そうなると完全に生活がおかしくなるので、
1: ずっと
0: 私は弾いてしまうのでこれは体を壊すと思って普通に10時ぐらいまでっていうところに引っ越しました。
1: でもそういう家があるの今日私初めて、24時間弾き放題とか夜10時までいいですみたいな、はい、
0: 少ないですけど、
2: やっぱりじゃあ限られた中から選ぶ形 で、
0: はい、たまたまそこがあの音出しもできて、うん、でメゾネットタイプだったんですけど、うん、今思うと私が練習している時は、はい、じゃあ上でお部屋で、うん、なんかこうセパレートしてるわけではないんですけれども、うん、なんか違う空間で違うことをお互いできるみたいなのはなんかすごく良かったなっていうのは
1: 確かに
0: 思ってます。そこをこう重視して選べたわけではなかったけれども、うん、すごくその、うん
1: うん、自分フロアの中でっていうよりは、はい、
0: そうですね、
1: ちょっとこうフロアが変わることによって、うん、だけでもそれぞれのプライベートが
0: そうなんですよね、
1: 守られる、
0: うん、はい、それがまたなんかこうお互いに自分の時間を大事にみたいなところができたんじゃないかなっていうのをすごく気に入ってる。
1: 私たちはあのこのスムムっていうコミュニティのサイトの中で住まい方とかなんかこう住みやすい暮らしのスタイルとか間取りとかという話よく実はあのいろんな方にお聞きするんです、
2: ね、
1: はい、ある日お聞きするんですけど、その防音っていう観点は例えば小さいお子さんがいらして走り回ったりするからあのやっぱり下の方に迷惑かからないようなフロアを選びますとかそういう話を聞いていたんですが、プロの音楽家の方たちがその練習ができる空間を持っての本格的な防音ができる場所を探すっていうそういった場所があるっていうこととか、あとメゾネットのタイプっていうのは初めて出てきましたね。
2: そうですね、なんかそんな環境の中でやっぱりお嬢さんとの関わり合いというか、はい、そのお嬢さんも結構早めにこう自立心が芽生えたりとか、
0: そうなのかもしれないですね。
2: ありそう。
0: きっとママは練習しているモードみたいなところで、うん、別に話しかけて怒ったりしないんですけど、でも多分なんとなく気づいてるので、ね、多分私がこうなってるっていうのはもう多分気づくので、うんうん、そうするともう上の自分の部屋でなんか、ね、違うことやってたりとかはしてたんだと思いますね。
1: でそうこうしてる間にだってお子さんもピアノ弾いたりとか、
0: う
1: ん、ご自身もね、そうやってその時間が必要になってきたわけですもんね。

0: そうなってくると本当に住まいのこの間取りとかってかなりスタイルにというかその人生に影響してきますよね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね、日々のことですからね。
0: その防音以外で何かこう物件選びの時に気にされたというか、うん、ここをちょっと大事にしたっていうところとかはありますか、は
1: い、あでもね、気の良さみたいなのは実はその物件探しをした時に2つ、はい、あの引けるところ、
2: はい、候補が、
1: はいはい、ありまして、はい、地下室があって
2: あの
1: 引けるっていうなんですけど、はい、それが私ちょっとなんか違うって思っちゃって、
2: それはもう入った瞬間に、うん、なんか地下の空気
1: 感が、う
2: ん、
1: ここで感覚が違う気がするみたいな、はい、まあ、ちょっと直感ではあるんですけど、
2: あでもそういう直感って大事、う
0: ん、大事ですよ ね、 ね、
2: 言いますよね、
0: 言いますよね、うんうん、
1: それはありました。
2: 防音だったらいいというわけでもなくて、ね、やっぱり自分自身のモチベーションだったりとか、うん、気持ちが
0: 乗らないとい
2: けないから、はい、やっぱりその2カ所候補があったっていうのはちかさん自体がこう物件見に行って、はい、実際に体感して、
1: ね、
2: あいやここじゃないな、やっぱりこっちだなとかいうことを感じながらお引っ越しもされてた、
1: は
2: い、
1: そうですね、大事です ね、
0: ね、うん、今またそのメゾネットタイプのところからお引っ越しさらにされ
1: 今住んでます。
0: あ今住んでいて、はい、またじゃあ今後もしお引っ越しされたりとかいう場合があったりした時にこんなのが今度は叶えられたらいいなみたいな理想のこう住まいの形などありますか？
1: そうですね、まあ、あの本当どういう暮らしをしていこうかって日々変わっていくとは思うんですけれども、うんはい、将来的にお家でサロンコンサートができるような本当小さくていいんです、あのそんなこう大豪邸に住みたいとかそういう意味ではなくて、モーツァルトの時代とかっていうのは宮廷に音楽家を呼んで、はい、モーツァルトってその雇われだったんですよ、雇われ作曲家だったんですよ。だからあんなに曲がいっぱいあって今日みんな集まるからそのための音楽書いてって言って作曲をしてた時代だったんですよ、なのでコンサートホールでやるために曲を書いてたっていう時代ではなくて、
2: ではなくて、
1: でそのやっぱりサロンコンサート家とか、まあ、宮廷ですけどそういうところに招いて、もともとの音楽ってそういうところにあるものを再現していきたいみたいな、それがまあ自宅でできれば素敵だなという、
0: それはすごい素敵すぎますし、
2: もでもそれってやっぱりこう多分ほら何でも思えば叶うって言うじゃないですか、そうですね、うん、確かに。ちかさんにとっては、ね、はい、自分自身の大好きな音楽を好きな人たちに聴いてもらえる空間が身近にあるっていうのは、そんなに何十人何百人も入らなくていいですもんね。
1: 全然全然本当に、ね、
2: 本当に身近に分かってくれる人たちに、
0: はい、ね、いやちょっとそこに招かれてみたいですけど、
1: もうよっぽどぜひ、ね、まだないのに
0: そんなのあったらもうぜひ行ってみたいっていう気持ちはなりますよね、うん、なんか特別な空間で、うん、本当に自分だけのそのコンサートが開ける空間、
2: はい、 そう、 ね、おそらくそれに合わせた失礼だったりとか、
1: ねね、でその後に皆さんでお酒を飲みたいんです
0: 。最高、
1: そこに行きたい、そこがもうサロンコンサートだ、
2: そうそうですよね、うん、あいいですね、でも絶対叶うと思う、う
1: ん、そんなことを思いながら、
0: はい、いやもうちょっと想像ができましたよね、うんうん、素敵です、 さあそして続いての一曲をここでお届けしたいと思いますが、はいはい、こちらは、枝波さんが作曲された曲ということで、はいはい、作曲される時にどのような思いが、
1: そうですね、はい、この曲あの2016年に、はい、サードアルバムで、リリースさせていただいて、タイトルにもさせていただいたんですけれども、はい、うんうん、作曲したのはこれよりも前に作曲しておりまして、はい、実は娘がお腹にいた時にメロディーが思いついて、それを残してその時の思いをいつでも思い出したいなというあの気持ちで残した曲なんです、
2: はい、なるほど、じゃあもうまさに今、第一段階のこう親離れといいますか、
0: は
2: い、
0: そうですね、
2: 一旦ね手元から離れてっていう、はい、今まさになんか聞くとちょっとこう当時のことを思い出したりとか、
0: そうですよね、
1: そうなんです、
0: いやいいですね、その曲で自分の作った曲でその時代を思い出せるって、
2: すごい
0: 素敵ですよね、
2: これはもうやっぱりプロの方じゃないと無理ですよねいくら望んでも私たちにはちょっとできない、
0: ね、そうですよね、
2: 作曲はできないです ね、
0: そうですよね、
2: はい、
0: では改めましてそんな曲ですがご紹介いただけますか、
1: はい、枝波千佳作曲ロータス、お聴きください。

0: スムムライフ。さあ、もっとお話ししたいところではありますが、はい、本当にあっという間のお時間で、そろそろですね、終わりの時間が近づいてきましたが、はい、枝波さん、今日ご出演されていかがでしたか？
1: はい、いろいろお話をさせていただけて、はい、本当にあっという間でした。楽しくて。
2: やっぱり音楽家でありながら、はい、母でありながら、そして一人の女性として、そしてしっかりお酒も飲んでらっしゃるっていうのを聞いて本当に安心しましたよねすごい でもすごい、やっぱり1日10時間っていうお話もあったんですけどね、うん、やっぱりいろんな努力の積み重ねでね、ここまで来られてるんだなって、私もちょっと頑張ろうっていう気になりました今日本当に
1: 私もまだまだ頑張ります、
0: ね、はい、いやもう私も今日まずロータスをね、うん、楽しみに聞いて、うん、そしてこのオケポシオーケストラポシブルもちょっと生で見てみたいなって、
1: は
0: い、
1: う
0: ん、
1: はい、今年はぜひ行きましょう。
0: 思ったのと、あとお家のサロンコンサート、
1: はい、楽しみに、
0: ね、楽しみに、
1: 将来
0: したいと思います、はい、ありがとうございますさあ、ここでですね、枝波さんからお知らせがあるそうですが、
1: はい、お話をさせていただいてまいりました、はい、オーケストラポシブルの3回目の公演も、はい、また、準備を始めておりまして、

0: はい、今後の演奏会も他の演奏会も含めまして、枝野美智香公式サイト、インスタグラム、そしてオーケストラポッシブルの第1回目公演演奏動画配信しております。枝野美智香チャンネルにて発信しておりますので、ぜひチェックしていただけたらと思います。
1: はい、はい、もう今もねすごい見てる方が多くて、どんどんどんどん回数がすごいですよね。
0: そうなんです、今も本当に増え続けて嬉しいです。
2: また、ね、より多くの方に、ね、ご参加いただいたり、はい、YouTube でもね届くといいですよね。
0: そうですね、
2: はいはい、ぜひ皆さんチェックされてみてください、
0: はい
2: はい、ということで今回のゲストはバイオリニスト音楽家の枝野美智香さんにお越しいただきました。枝野美さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。番組の感想はぜひハッシュタグスムムライフでご投稿ください。これまでの放送はスムムライフの Spotify からご視聴いただけます。詳しくはスムムライフ番組ホームページ、もしくはスムム公式サイトからご覧ください。
3: 毎週日曜日11時からのスムムライフ、リアルな暮らしや住まいなどのライフスタイル情報をお届けいたします。パーソナリティは人材環境教育やコミュニケーションコンサルティング、福祉事業などを手掛けている宮野原明子と、
2: 鹿児島でタレントとして活動しながら宅建取得を目指している C 翔子でした。来週もお楽しみに。会員制コミュニティサイトスムムは、住まい探しのムムな疑問を先輩に聞けるコミュニティサイトとなっています。また経験豊富な住まいのプロコンシェルジュにも相談することができます。登録は無料なので、ぜひ皆さんも住まいや暮らしのあれこれをスムムで覗いてみてくださいね。詳しくはスムム公式サイトをご覧ください。この番組は長谷工グループの提供でお送りしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。 無料で出張査定いたします。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: ウィークリーレコメンド。7月22日デジタルリリース。表情豊かな歌声と卓越したギタースキルで注目を集めるベイビーカンタの新曲 NPC。
1: 歩き疲れてたこの街は心もとない言葉で溢れます。君もだって分かってた感情もった。

0: 跟泡人 CEO JD。
1: わしのように長く活躍してもらおう。保証はケージ、わしに負けず長い活躍
2: ダジャレみんな大好き。新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
3: 70歳以上のリスナー必聴。本日ご紹介するのは茨城トヨペットスマイルシニアプラン。家族みんなが安心で負担を抑えた70歳以上の方の新しい新車の買い方。もちろん免許返納の際も安心です。詳しくは茨城トヨペットのお店まで。 76.2 FM パラヌーン。

0: 8月16日日曜日、時計の針は12時を回りました。こんにちは、ロコラバ川久保秀和です。そして
1: はい、こんにちは、横田佳穂です。
0: まあ、今日でお盆休みおしまいという方も多いと思いますけどもね、はい、東京から地方へ行かれた方は今 U ターンラッシュみたいですね。
1: そう
0: みたいです
1: ね。まさしく、
0: どうでしょうね、皆さんどんなお盆休みを過ごされたんでしょうか ね、
1: ね、
0: まあ、とはいえですよ、この期間に、まあ、今日も今ね、東京半蔵門も非常に雲が厚くなってきてて、この後雨が降るんじゃないかという予報が出ましたけど、木曜日千葉県を中心にね、はい、非常に強い雨が降って、もう豪雨災害となりまして、はい、あなたは千葉県民じゃないですか。
1: そう、
0: 渦中の人でしたけど。
1: なんですよ。
0: 大変でしたか。
1: まさに渦中も渦中、うん、私市川市なんで、はい、本当に線状降水帯直撃した地域だったんですよ、うんうん、でもう避難警報が出たんですよね。
0: はい、もうバンバン入ってくるね。
1: で最初もう1回目に出た警報がレベル4だったんですよ。でもうあっという間にレベル5になっちゃって、うんうんうんうん、で一瞬これは避難した方がいいのかなって思ったんですけど、はい、うん、雨はもちろんなんですけど、うん、怖かったのが雷だったんですよ、はいはい、私まあ、雨がひどいのでこうカーテンを閉めていろいろパソコン作業してたんですけど、はいはいはい、一瞬目の前がチカってなって、はいはいはい、めまいかなって思ったら雷がすぐ近くに落ちてたんですよ。ドーンって音がして、これは本当に雷の方が危ないかも、うん、雨もだけどと思って、はい、慌ててもう作業中断して、うん、もう家中の電化製品のコード抜いて、うん、でもなるべく部屋の真ん中でもう家から出ないようにしようって思って、もう
0: 体育座り状態ですか。
1: もう怖いよって思いながら、もう逃げられないよって思って、でも道路がすごい冠水してるんで、はいはいはい、おそらく避難所に行っても避難所の体育館がおそらく水浸しになるぐらいだったんですよ。だからちょっとこれはもう危ないから家にいた方がいいなと思ってじっとしてたんですけど、もう祖父からもう大丈夫かって連絡が来て、テレビですごいことになってるぞって言われて、でまあ家なんで一応大丈夫ではあるんですけど、お前ちゃんと食料家にあるのかって言われて、確かにこの雨だと買いに行けないから。
0: そりゃそうだよね。だってお店だって営業ままならない状況でしょ。
1: ならないと思います。多分浸水とかしてるんじゃないかなっていう感じで、行きつけの、パフェ屋さんとか結構もう床がとかっていうふうな SNS で書いてあったんで、はいはい、多分うちの地域もスーパーとかも結構な浸水になってると思うんですけど、本当にだからもう買いにも行けないし、デリバリーももちろんもう無理じゃないですか、はいはい、ってことは食べるものって家に備えてないと危ないんだって、地震とかそういうの関係なく、雨でもこういうヒヤッとすることってあるんだって思って、改めて災害備蓄というものの貴重さっていうのを非常に感じましたね。
0: 身をもってね。
1: そう、ローリングストックって本当にこれ必要だなって改めてちょっとヒヤッとしましたね。
0: ね、大事なことですね。
1: そうなんですよ。まあこの間ね、熊本の方で地震があったので、地震っていうところにちょっとこう意識が向きがちだったんですけど、
0: 意識はそうだね。
1: 雨って本当に怖いんだって思って手が震えましたね。
0: ね、だって結構車がね立ち往生してまだ片付けられないっていうのもあるみたいだもんね、結構ね。
1: そうなんですよね。それにうちの市内でも山の方とか土砂災害で被害もあるので、はい、そこもまだ気をつけないと危ないっていう時期ですし、なので本当になんていうか地震だけじゃなく雨、雷、ね、
0: 毎年ねどっかで 1,2 回ね大きな雨災害があってね、それこそ能登の豪雨災害もね記憶に新しいし、西日本豪雨とかね熊本でもありましたよね。なかなかねやっぱこう雨の降り方もね近年尋常じゃなくなってるんでね。
1: そうなんですよ、だからハザードマップで結構安全な場所だったんで、ちょっと油断しちゃってたんですけど、雨って意外とそのハザードマップ関係なくちょっと危なくなってきてるのかもしれないなっていうのを本当に感じましたね。ぜひ皆さんもね、被害に遭われた地域の方もいらっしゃると思いますので、その方はお気をつけてお過ごしいただいて、他の方もね、もう雨はもうどこでも全国共通だと思うので、はい、ちょっとね雨でヒヤッとしたよとかっていう経験があったら、ぜひねちょっと共有していただきたいなと思います。はい。
0: ではロコラバ行きましょう。ロコラバローカルラバーズの略です。最近は日本全国さまざまな地域でユニークなアイデアや IT の技術を使って地域の SDGs やまちづくりに取り組んでいる方がたくさんいらっしゃるということで、どんな面白いことが起きているのか紹介していこうという番組です。ホームページもあります。
1: はい、スマホやパソコンからカタカナロコラバで検索してください。全国各地の SDGs 情報や今日の放送内容なども紹介しています。そして本日のロコラバのメニューはこちらです、はい、まず地域のニュースが3本、そして深掘りのゲストがご自身の子育ての経験を通じて商品開発をしている方にお話を伺います、うん、はい、そして13時台ロコラバランチはご当地初期払いグルメ、うん、そしてメールで GO が全国のお盆の期間についてちょっと調べてまいりましたので、うん、
0: このかほら東京は1ヶ月前だったですよね。ね
1: え、
0: 多くのところがちょうどこのね8月のこの13から16ぐらいですけど、
1: そうなんですが、それ以外もありました。
0: ある、
1: あります。
0: そうなの、
1: あります。
0: 衝撃だね。
1: そうなんですよ。なのでちょっとそちらも、ね、はい、ぜひお楽しみに。
0: はい、今日もメッセージお待ちしています。メールアドレスはロコアットマークミュージックバード .co.jp、 ロコは LOCO です。ロコアットマークミュージックバード .co.jp です。写真添付の場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできれば小さくしてください。印刷の大変になっちゃうのでお願いいたします。 X でもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグロコラバとつけてください。ハッシュタグはシャープみたいなマーク、ロコラバはカタカナで OK です。はい、じゃあ少しメッセージいきます。
1: はい、坪井のみっちゃんさんからいただきました、
0: はい、
1: 私の故郷熊本県山鹿市では、例年でしたら千人灯籠祭りが開催されます。しかし今年は、熊本の地震の影響で縮小して開催されることが決まり非常に、うん、まあ、残念です。あの来年は当たり前に千人灯籠祭りが開催されることを願うばかりですと。
0: ね、あの今日もね、復旧作業いろいろ片付けとか ね現地の皆さん頑張ってらっしゃって、
1: うん、
0: でもなんか地震はずっと続いてるみたいね。
1: そうですね、
0: 揺れがねやっぱりあの小さい揺れぐらいだったらね まだしもですけど、大きいのがね来ないことを祈りつつですよね。
1: そうですね、あのその復旧に関してもお便りいただいてまして、ふげんさんからいただきました。長崎の帰省先から一足早い鹿児島への U ターンを助けてくれたのが熊本県内の九州自動車道の復旧です。
0: ああそうだった、うん、はい、
1: 地震直後は高速道路が激しく被災したように見える映像が全国に流れました。しかし実は決定的なダメージを受ける前に自ら外れるようになっていたと。
0: あ、そうなんだ、
1: はい、過去の教訓からの技術です、おそらくあの阪神淡路とかですかね。
0: そうだよね、あとね熊本地震もあったからね。
1: そうですね、
0: だからあれだよね、ビルとかでも、
1: う
0: ん、わざと揺らしてあのエネルギーを逃がすっていうのに、まあ、近い発想なのかな。
1: そうですね、うん、なので高速道路を早期復旧させてくれた関係者の方々に感謝ですといただきました、
0: ね、
1: はい、ぜひ皆様からのメッセージもお待ちしております。
0: それでは本日の1曲目、アメリカで You Can Do Magic。

0: お届けしている曲はアメリカの You Can Do Magic です。ロコラバの過去の放送は Spotify でもお聞きいただけます。カタカナロコラバで検索してみてください。放送翌日の月曜日に更新公開しています。現在アップされている最新回は8月9日放送の埼玉県加須市で人をつなぐ株式会社インライトの話題などです。ぜひお聞きください。それでは最初のコーナーはこちらです。週刊地域のニュース。
1: さあ、このコーナーでは全国各地の SDGs を進める取り組みを紹介していきます。今日はどんなニュースですか？
0: はい、まず一つ目がですね、兵庫県の丹波篠山市、
1: はい、で丹波篠山じゃない、
0: 失礼しました、丹波篠山市で、地域おこしと獣害対策を組み合わせて実施しているというものですね。こちら、兵庫県の丹波篠山市ではですね、猿とかイノシシとかの、あとは鹿ですね、こういったあの農、まあ、獣というか動物たちの農作物の被害がすごく多発しているそうですね、でもちろん罠とかはいろいろ整備しないと老朽化してしまうので、最近はその老朽化した罠を破ってイノシシが畑に入ってしまうとか、そういったことも多いみたいなんです、ただ市内ではですね、こうなかなかやはり高齢化が進んでおりまして、その、まあ、罠をこう補修したりする人手がどうしても不足しているということなんですね。そこでですね、まあ、住民の方々だけじゃなくて、市内の高校生、それから大学生、あとは関係人口と呼ばれる、まあ、その地域に関心がある人、移住を考えている人とか、あとそもそも旅行で来るのが好きな人とか、そういった関係人口ですね、お仕事で関わっている方とか、そういった関係人口もこの獣害の対策に参加できる仕組みというのを設けたということなんですね、でこちら獣害対策実践塾というのがありまして、専門家の方からこういった若い方もどうやって罠を張ればいいかっていうのを具体的に教えてもらえるというものなんですね、確かにその若い方って自分から調べないとなかなか罠を張るっていう経験もない
1: です。ないよね。ないよ。じゃあ、ある？
0: ないです。張り方もわからないじゃないですか。でどこで習えばいいかもわからないじゃないですか。
1: 仮にさ、仮にだよ、罠張ってさ、イノシシとかシカ捕まえられちゃったらどうするっていう。
0: 確かにそうなんです
1: よ。その後どうするみたいな。
0: そう、っていうのもあるので、あの罠を捕まえた後のね、アフターフォローとかも含めて、多分こういう方々と関係を持っていれば、すぐに聞けるじゃないですか。
1: そうね、
0: でこういったことを行っているそうなんですね、それからですね、あの他にもいろいろ一緒にこう、まあ、獣害対策をやっていこうっていうことで、例えば、猿も一応獣害と呼ばれるものなんですよね、で猿がなんでこう下ってきちゃうかっていうと、主な原因が一軒家のお庭とかになってる柿。
1: ああ、柿ね。
0: 柿を取りに来ちゃうんですって、で柿をそのまま取らないでなったままにしておくと猿が来ちゃうので、猿より先にその柿を収穫しようっていう、猿旗合戦という
1: 猿旗、
0: はい、こういったものも行いまして、そういうイベントで獣害対策を楽しみながらやろうというものをやってるんですね、でそれで、この丹波篠山市ではですね、この獣害の害っていう字、被害の害とかっていうのを書きますよ ね、これをひらがなの害と表記することで、動物たちを害獣っていうふうに見なすのではなく、共生していこうねっていう方向でこう取り組んでいこうという意思表示をしているということなんですね。なので、今後もですね、取り組みを持続させるためにこうクラウドファンディングなどもね行っているので、ぜひちょっと気になる方はね、周りの市の方とかもぜひね協力していただければなと思います、
1: そうか、共生ね、
0: そう、
1: 適切な距離を保ちながら共生ね、大事なことですね。これ熊問題もあるじゃないですか、も同じですよね。
0: そうなんですよね、だから生ゴミとかを放置しないとかっていうのも多分そういうことなんですよね。
1: ちなみにうちの方ね、何軒か柿の木持ってるうちがあるんだけど、カラスが来てますね。猿はいません。
0: 猿はね、 でも私の地域もなんかちょいちょい猿が出るっていうニュース出てるので、そうなんですよ。だから結構ちゃんと軒先の柿とかあとボンタンとかああいうのって割と盲点だったので気をつけないといけないんだなと思いました。
1: はい、
0: はい、そして2つ目がですね、日本気象株式会社というところが、うん、酷暑日の観測可能性のある地域を予測してランキングが出ました。うん、
1: はい、
0: 酷暑日、今年の4月にですね、あの制定されたものなんですけど、うん、あの最高気温40度以上になる日という定義なんですけれども、うん、こちらが観測される可能性が高い地域をですね、うん、あの日本気象が予測してくれたんですけれども、これすごいんですよ。あのまあもともと盆地とかはすごく、まあ、気温が高くなりやすいんですけど、はい、あと、まあ、海がないところ、内陸部はもちろんなんですけど、うん、あと山が高ければ高いほどその内側にある風下の地域ってものすごく気温が高くなるんです、
1: う
0: ん、山の高さがやっぱり関係しているらしいんです。
1: フェーン現象ね。
0: そうなんです、うん、なのでそういった地域がやはり主にランクインしていて、うん、もうすでに観測されている地域もあるんですが、うん、あの全国874地点のランキングで1位が群馬県の館林、うん、こちらはもうあの確率として 67.8% が5年以内に、うん、あの酷暑が発生するということなんですね、うん、であとはですね、今まで酷暑日が観測されていないけどランクインしたところがあります、はい、岐阜県の美濃加茂市。
1: 俺ライブとかで時々行ってるよ。
0: そうなんですよ、うん、あそこがもう6位に入ってます。
1: そうなの？
0: そう、
1: そんな雰囲気じゃないけど、まあ、いつもそんな暑い時行ってないけど、
0: 56.8% の確率で酷暑日に入る、と言われています。 あとはですね、川久保さんのお近くかもしれません、うん、はい、東京都の八王子市。
1: もうこれはだってもうこれはもう言わずもがなですよ。
0: 言わずもがなですか、もうこれも 53.2%、
1: あ、まあ、そうでしょうね、
0: はい、それからあのまだ観測されてなくてこう入っている地域は愛知県の豊田市なんかもそうらしいですね。結構あの、まあ、群馬県、埼玉県が、あとは山梨県ですかね、あと岐阜県が主に このランクの中に、
1: まあ、山が多い地域なのかな。
0: そうなんですよ、入っているんですが、やはりですね、あの一部静岡県の天竜とか栃木県の佐野とか、まあ、海辺のある県でも内陸部に近いとなるとものすごく暑くなってくる可能性があるので、酷暑日が観測される可能性が高くなっているということで、しかもあれですよ、今後50年以内にこう酷暑日が観測されるランキングっていうのも一応作ってくれたみたいなんですけど、あの北海道も一部地域入ってるみたいです、十勝平野の方とか。
1: 50年
0: 以内だと逆に沖縄が全然入ってないらしいんですよ、
1: いやだから50年後私は104歳なので、まあまあこの世にいないと思いますけどまあね、
0: まあ、普通にいないですから。
1: だからいないだから10年後かもしれないってことでしょ。
0: そうなんですよ、
1: ね、大変なことだ
0: ね。なのでぜひ皆さん熱中症など気を

0: けてください、うん、そして3つ目ですね、サトフルという、まあ、サイトがあります、
1: はいはい
0: はい、あのふるさと納税のこちらがですね熊本地震の代理寄付の受付を開始しているということですね、うん、これ代理寄付とは何かというと、例えば今回の熊本で地震にの被害に遭った自治体なんですけど、うん、こう寄付を受け付けるにも事務手続きが
1: 大変だよね、今それどころじゃないもんね。
0: そうなんですよ、他の自治体がその手続きのこう事務の部分を担うというものなんですね、うん、こちらがですねサトフルが7月29日からあの災害緊急支援寄付サイトをあの立ち上げておりまして、うん、代理寄付の受付を開始しております。でこちらで寄付されたものですね、手数料とか全部サトフル側が負担してくれるので、はい、あのどこからやってもあの、まあ、全額ちゃんと熊本の方に届くということですね、うん、代理寄付を受け付けている自治体北海道などたくさんあるんですが、どうやらなんか熊本と北海道は縁が深いみたいで、
1: ああそうなんだ、
0: あの明治時代に天草からあの開発で移住されている方が多いからということもあるみたいですね。なのでぜひねこのサトフルのサイトをご覧になっていただいて、うん、寄付ぜひねしていただければと思います。以上週刊地域のニュースでした。
1: でちょっとあの酷暑日の話題も出ました、ねはい、こんな曲リップスライム熱帯夜

0: 今週の深掘り。さて、このコーナーは全国各地で SDGs につながるユニークな活動をしている方に直接お話を聞いちゃいましょうというコーナーです。福島で子育て世代のリアルな声を商品化し成長を続けている会社があります。本日は株式会社マザーソリューション代表取締役の斉藤優子さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします、
1: ね、斉藤優子さん、今日は福島からお話しくださるということでいいんですよね。
2: はい、
1: ね、東京に住んでたこととかあるんですか？
2: 埼玉ですね。東京で働いてましたが、はい、
1: そうか、首都圏にね。そうですか、はい、で福島は故郷なんですか？
2: あ、そうです。
1: なるほど。じゃあ今故郷に U ターンしてそこで目を張って子育てもしてという、はい、そういうことでよろしいんですね。はい、はい、今日はどうぞよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: じゃあまず概略こちらの方で説明させていただきます。かゆいところに手が届くアイデアを形にし、日々の育児や暮らしの困ったから商品を生み出している株式会社マザーソリューション。代表の斉藤優子さんの育児経験を原点に子育て世代のリアルな声を商品化し、設立4周年を迎えた今も主婦ならではの視点を強みに成長を続けています。また子育てや介護で働き方に制約がある人も活躍できる環境づくりにも挑戦。福島から全国へもっと楽しくもっと心地よい育児と暮らしを広げていく企業ですということですね、はい、お話しくださいます斉藤優子さん、福島のご出身で2児の母、うん、なんと NHK などでアナウンス業務に従事ですよ。
2: あら
1: 大変、ちょっとイントネーションとか気をつけないと。アクセントとか、はい、ダメですよ、はい、気をつけてくださいよ。
2: 気をつけます、
1: ね、はい、出産を機に専業主婦になられまして、再就職活動で挫折したんですよ、まあ、うまくいかなかったんでしょうね、うん、で趣味だったものづくりでもう起業をしてしまえと、うん、ということで2022年株式会社マザーソリューションを設立ということでございますね、はい、そうですか、テレビの中の人だったんですね。
2: そうですね、
1: あの NHK でもほらテレビとラジオとありますけど、テレビの方が良かったんですか？
2: はい、そうですね、夕方のニュース番組担当してました。
1: じゃあ福島の顔だったわけですね。
2: いえいえいえ、
1: そうですか、そうですか。ちょっとイントネーション気をつけていきましょうね、はい、我々今日入念にね、
2: 入念に
1: 行きましょう、入念に行きましょうね、はい、ではですね、まずあの起業のきっかけ、その再就職活動でうまくいかなかったってことなんですけども、はい、どういうことがあったのか教えてもらえますか？
2: はい、まあ、出産を機に仕事を辞めて、うん、しばらくの間専業主婦をしていて、うんうん、たまたまこう地元に夫が転勤になって、うん、子供も小学校に上がるので、あの外に出て働こうかなと思った時に、はい、うん、面接でずっと家事と育児しかしてこなかったんでしょうっていう風に言われたんですよね。でそれがなんかこう悲しいというよりも悔しくて、うん、というのもやっぱりこう育児や家事をしている日々って仕事と比較ができないぐらい女性にとっては大変で、その中で、うん、新しい気づきだったり成長もあったにもかかわらず、こう無価値な日々だったっていうふうにこう烙印を押されたような気になってしまったんですね、うん、でその時にじゃあなんかそう思っている企業で自分が働くよりは自分が自分の良さというかを活かせる仕事をした方が幸せだし、じゃあ自分で仕事を作ってしまおうというふうに発想の転換で切り替えました。
1: いやでも逆にね、このご時世でさ、そういう面接でそういうことを言うっていうのはちょっと逆に珍しい感じするよね。
0: まあ、あのご縁がなくて逆に良かったんじゃないですかね。
1: そう、そういう感じね、だって今割と、
2: ね、うん、そうですね、
1: 男性の育休もなんていうのも、ね、うん、スタンダードになってきている中でね、
0: は
1: い、
0: だって育休なんて、まあ、
2: 7、8年前だったんですけど、はい、
1: そうなんだ、うん、
0: 家事と育児だけで手一杯ですよ、
2: はい、ね、いや本当ですよね、
1: うん、うん、ちなみにそのほらアナウンサーだったわけじゃないですか、
2: はい、
1: 出産前はね、
2: はい、
1: でその再就職もなんかそっちのしゃべり系の仕事とかにトライしようとしたんですか？
2: いやは全く違う、うん、はい、仕事でしたね。
1: ああそうなんだ、なるほどね、うん、はい、まあそれで悔しさをバネに

0: もういい、はい、自分でやると、まあ、そうなったわけですよね、うん、
1: はい、
0: ね、じゃあまずどういうことから始めたんですか？
1: そうですね、もともと専業主婦になってから趣味

0: その、まあ、再就職難しいなって思ったタイミングでまたお電話をいただいて、うん、じゃあ本格的に楽天で販売をしてみようかなという感じで、はい。
1: じゃその第1号商品はどういうものだったんですか？
0: 第1号商品は抱っこ紐のよだれパッドというか、うん、はい、はい、そういったものだったと思います。
1: 抱っこ紐のよ
2: だれ、抱っこしてると、
0: う
2: ん、多分
0: してる時に、そうですね、
2: 出ちゃってますもんね、
1: はい、それをなんか、うんうん、受け止めるなんかそういうものを、
0: 絶対によだれを染みさせないぞみたいな
1: 私のこの服はね
0: そうそうそう
2: 確かに赤ちゃん下ろした時にここ湿ってるとね、
1: あそれはそうだよね、
0: そうなんですよね、
1: それはね、そうか、はい、まずそういったいろんなものを、他にはどんなものを作ってたんですか？
0: はい、子供と出かけるときに、うん、私の手の代わりになるものが欲しいな、両手が塞がってる時もあったりするので、ということで、キッズハーネスを作ったんですけど、はい、当時主流だったのはこう体に装着して背中から引っ張るハーネスだったんですけど、それこ
1: そ犬の散歩みたいになっちゃいますよね。
0: そうですね、本当にまさにそれがやっぱりこう人目も気になるし使いづらいっていうことで、人目を気にしなくてもいいハーネスを作ろうと思って、はい、逆転の発想で子供が握って親を先導していくみたいなハーネスを作りました。
1: これ今写真がありますけど、なんか電車の吊り革の紐、うん、の部分がすごい長い感じのやつですね。
0: はい、そうです、う
1: ん、これをベビーカーにつけてるのかな、これはね。
0: そうですね、はい、
1: なるほどね、そうですか。これだと子供なんか積極的に引っ張ってくれそうな感じもする ね、
2: そうですね。それにこう、うん、例えばご兄弟、本当にまだね、赤ちゃんと2歳ぐらいのお子さんとかだと、うん、どっちも面倒見るのすごく大変ですから ね、 ね、こうやって
0: 本当にそうですね、うん、
2: 両手がこう開くっていうのはすごい助かりますよ ね、 ね、
1: 大事なことですよね、うん、そうですか、はい、うん、でまあ楽天で販売してなかなかいい感じで売れる
0: そうですね、うん、まあ出店してすぐにコロナがあったりして大変ではありましたが、はい、少しずつ頑張っていきました。
1: さてさて、まあそんなことでスタートしたわけですけども、まあ今いろんなものをね、はい、作ってらっしゃると思うんですが、商品開発のアイディアっていうのはどういうところから改めてちょっと伺いますが、
0: そうですね、本当に日々の暮らしの中での困りごとが起点になって、うん、考えることが多くって、うん、例えば2年前にこう家でふとニュースを見ていた時に、水筒の斜め掛けは事故につながるから危ないですよっていうニュースがあったんですね。でそうは言われても斜め掛けをさせずに投稿させることができないみたいな状況だったので、うん、じゃあそれを解決するためにはどうしたらいいんだろうっていう考えから、翌日にこう考えたアイテムを販売するみたいな感じで、うん、はい、困りごとを起点にものづくりをしています、
1: うん、水筒の斜め掛けがどうして危ないんですか？
0: はい、転んだ時に体と地面の間に水筒が入ってしまうと、うん、まだ内臓がこう柔らかい子どもは内臓損傷の危険性があるということで、はい、注意喚起が一昨年かなりされまして。
1: なるほどなるほど、
0: はい、
1: うんうん、そうするとじゃあ どういうアイテムを作ったんですか？
0: はい、転んだ時に体の前面に水筒が来ることが危ないならば、うん、体の側面もしくは体の背面で水筒を固定できればいいんだなということで、うん、はいはいはい、それを補助するためのアイテムを作りました。
1: あ、なるほどね、
0: はい、
2: この紐の部分を固定するという感じですね、バンドのようなもので、
0: うん、そうですね、はい、
1: あ、なるほどなるほど、斜めに水筒をたすき掛けしてるんだけども、うん、そのたすき掛けしている紐をうまく束ねて、
2: そうですね、
1: 背中の方に持っていくとか、
0: はい、そうですね、あと通学時はランドセル自体にこう引き寄せて水筒を止めてしまうことで、うん、体の前面に水筒が来ないというツーウェイの使い方ができます。
2: なるほど、
1: そうなのか、いや、
0: はい、
1: いや自分がね小学校の時は水筒持参とかなかったのよ。
0: あそうですよね、
1: ないのよ、だからここまで熱くないから、そうかって今思っちゃって、そうそうそうそう、
2: 私の時も、はい、まあ水筒やや持ってくるのはあったんですけど、ほとんどこう蛇口の水でなんとかなって、
1: そうだよね、学校のね、
0: そうですよね、
1: 高校行ったらさ、蛇口もちろんあるんだけども、冷水器があってね、感激しちゃって、もう休み時間のたんびに冷水器で飲んでたよな、足でペッペッペッ踏んでね
2: まあでも今ねコロナの後とかでやっぱり、
1: そうだよね、
2: 個人の水筒持たない
1: と、そういうことになったんだね、コロナとかね暑さとかね、そういうことなんだ ね、 ね、他にはどんなもの作ったんですか？

0: そうですね、暑さという意味で言うと、うん、本当に近年暑さが厳しくなってきたので、はい、私が赤ちゃんを育ててる時に抱っこ紐のフード、うん、こう眠った時に首がカクって後ろに行ってしまうので、ね、それを支えるためにもフードが必須だったんですけど、うん、備え付けのフードはどうしてもこう厚みがあって、うん、中に抱っこしてる赤ちゃんがこう熱中症になりそうなぐらい汗をかいてたりしたんですね、はいはい、なのでもっと薄手でだけどサポート力があって、うん、夏に涼しく過ごせるフードを作れないかなということで、うん、濡らして冷感を保持できるというような抱っこ紐用のフードを作ったりしています。
1: あ、これね、あの昨日私釣りに行っちゃったんですけど、あの濡らして首に巻いとくやつあるじゃないですか、あれのちょっとこうちゃんとしたやつだね、きっと。イメージ、ね、イメージで言うと、うんうんうん、そういうことですね。はいはい、そうですか、はい、ね、なんかでもその思いついてから商品化するまで結構早いって資料にあるんですか。そうなんですか。
0: そうですね、早ければ本当に翌日には販売をして、
1: どうやってだ作んなきゃいけないじゃないですか。
0: あ、そうです。でも基本的にうちは受注制作なので、うん、本当にある材料で思いついたものをすぐに形にしてまずは販売をしてみるんですね。
1: そうなんだ、はい、今いらっしゃるところがオフィスであり工房でもあるってことですか。
0: はい、そうですね、はい、
1: そこで作ってるんですか。
0: ここで作ってます。
1: すげー、はい、
2: 後ろにいろいろ図面とかもありますね。
1: なんかあるよね、なんか。
0: そうですね、なので販売をしてからお客様からいろいろご意見をいただけるので、うん、それをもとにこう何度も何度も改良を重ねてっていう感じですね。はい、
1: さあそして今は、そういった子育てママ中心で8名いらっしゃるんですか、チームとして、
0: はい、
1: 会社としてね、どんなふうに皆さん働いてらっしゃるんですか。
0: はい、まあ、やっぱり人それぞれでほぼほぼフルタイムで働いている子もいますし、うん、お子さんが学校に行っている間だけ、うん、夏休みはちょっとお休みを多めにしてというスタッフもおります、
1: うんうん、はい、そうですか、ね、それぞれの事情を汲み取りながら、うん、逆にその斉藤さんがあれですもんね、その再就職の時に悔しい思いをしたことを、うん、逆にそれをもういいですよっていう形にして。
0: あ、そうです、
1: もうそれ、ですよね、う
0: ん、制約があることが前提なので、うん、みんなで支え合いながら頑張っていこうという感じですね。
1: うーん、そうですか、はい、皆さん楽しくやってますか。
0: 楽しくやってます。夏休みは子連れ出勤があるので、はい、もう2階は子どもたちで賑やかな声が響いていたりして楽しいです。
1: だいたい同世代のお母さんたちが、
0: はい、うん、そうですね、
1: だいたい40歳前後ぐらい、
0: はい、はい、30代後半から40歳代です ね、
1: なるほどね。そうですか、はい、なんか表彰もされたみたいですね。
0: はい、ありがたいことに、
1: ね、第11回福島産業賞、福島民放社賞など多数、はい、すごいね。
0: ね、
1: でもなんか女性でね、そういった子育てだといろいろ時間の制約とかある中でもね、こういった形で素晴らしいですね、はい、
0: ね、ありがとうございます。
1: 今後はどうですか、なんかチャレンジしたいこととか。
0: そうですね、まずはやっぱりこう注目していただけることによって、はい、その制約がある女性でも能力はちゃんとあるんだよっていう、うん、女性たちだけでもちゃんと成長していけるんだよっていう企業の形っていうのを皆さんにお伝えしていけたらいいなと思いますし、うん、困りごとを解決する思考考え方っていうのを他の部分にも活かせるんじゃないかっていうお声も結構周囲からいただけるようになってきたので、そういうのをなんか人材育成だったりさまざまな面で活かせていけたらいいなというふうに思ってます。
1: 今ふっとね、私思いついちゃったんですけど、はい、もともとアナウンサーじゃない、
3: うん、
1: でテレビに出て喋ることは当然得意だったわけじゃない。
3: もう
1: どうですか、ジャパネットみたいなことやったら。
2: その自分たちで作ったものを YouTube とかで、
1: そうよ、
2: ね、よく今ありますよね、この商品紹介の映像でその場で売るみたいなね、
1: マザーネット、
0: そうね、
1: マザーネ
2: ット、確かに。でもそれだったらこうどうやって使うかとかも分かりやすいですからね。
1: そうそう
0: そう、そうですね、ただやっぱりそういう動画配信とか、そういうのは多分全歴が生きてくるんだろうなとは、はい、思っているので、じゃあ頑張ってみます。
1: 絶対行きますよ。あの夕方の番組の人だってみんな言いますよ。
2: 地元の方とか、
1: そうだよ、ね、絶対そうと思う。すいません、は
0: い、
1: 余計な思いつきかもしれません。
0: とんでもないです。
1: じゃあ最後にリストの皆さんへメッセージお願いしていいですか。
0: はい、ありがとうございます。育児や暮らしに役立つ便利グッズを開発製造販売している会社です。楽天市場 で、子育てママの店アトリエアマネというショップを運営していますので、お時間がありましたらぜひアクセスしてみてください。
1: はい、今日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ということでね、いやいや素敵なお母様でいらっしゃいますけど、
2: そうですね、あのこれ複数の方でやるっていうのは私すごく大事だと思っていて、うん、でのもお子さんってそれぞれ個性があるじゃないですか、うん、だから必要になってくるものって多分、
1: あ、そうだよね、
2: そう違ってくるんですよね、
1: それぞれのお家の事情とかね、いろんなんで違うよね。そうそうそうそう、
2: なのでこういうこう幅広いね、あの方からいろんなアイデアが出るチームってすごく素敵だなってね、うん、思いました。
1: いや、私あのこの本番始まる前にね、ちょっと打ち合わせしたじゃない、画面越しに、あの本番終わった後 SNS に写真撮ってアップしていいですかって、どうぞって言って、普通にスマホをこうかざしてね、撮ったら、うん、え、スクリーンショットしないんですかって言われてもうこの番組5年目ですけどはぁと思って、あ、スクリーンショットって技があるんだと思って、
2: 私5年ずっと思ってたんですけど
1: だからなんかあのごめんなさい、スクリーンショットを忘れないアイテムっていうのなんかもし開発できたら
2: 多分あのママじゃなくて他の人に頼んだ方がいいかもしれないですね、 DX とかのね、はい、本日は株式会社マザーソリューション代表取締役の斉藤優子さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。ではこんな曲を、阿部真央で母であるために。

0: 川久保秀一と
1: 横田佳穂が全国のコミュニティ FM を結んで生放送でお送りしているロコラバ。では皆様からいただいたメッセージご紹介していきますね、はい、杉杉さんからいただきました、はい、子育て中であったらいいなと思うものを形にして商品化されている企業の方が深掘りに登場しましたね、うん、子育て経験を通して暮らしの中でも様々なアイテムを、暮らしの中でも役立つ様々なアイテムを生み出されていてとても感心しました。中でもエコバッグのショルダーのエコショルストラップ、うんうん、というものを開発されているらしく、うん、エコバッグって肩にかきにくいものが多いので手に持つか腕にかけて持つかになってたくさん持ち運ぶときには大変なんです、ね、肩にしっかりとかけられたら手が空くので雨の時とか傘を持てるし、お子さんがいる方には手をしっかり握ってあげられるし、あれば良いのにと思ってました、うん、今回の深掘りの紹介で商品化されているとのことを知り早速注文させていただきます。
0: おめでとうございます。
1: これから生み出されていく商品にも期待したいと思います、はい、いただきました、はい、確かに子育ての中で便利なものって普通の生活でも便利なものですからね。
0: そうね、
1: うん、それからですね、七尾パープローバちゃんさんからいただきました、3日間娘のマンションに泊まって3歳半の孫息子と遊び、トミカ博も行き、若い親子連れをたくさん見て、家のうちの娘も含めて若いパパママ働きながら子育て頑張っているんだなとしみじみ思いました。本日のマザーソリューションさんのお話楽しみにしておりました。県内にも生後3ヶ月の孫娘がいるのでお話聞いてまた教えてあげます、うん、はい、いただきました、うん、それからですね、あの豪雨についてもいろいろいただきました。はいはい、卵屋さんとハチマキくんさんからいただきました。平成12年2000年ですね、うん、こちらも東海豪雨がありました。名古屋の方とかですかね。その頃は、市場で卵焼き屋をやっていましたが、うん、方向橋が橋下駄ですかね、うんうん、スレスレまで水が来ていて通行禁止、太鼓型の橋の大正橋へ迂回しました。もう本当にあの名古屋市の北区とか水に浸かって壊滅状態になってしまいまして、その日は出勤が運よく1トントラックでしたが、ゆっくりと走り市場まで進みました。前を走っていた普通車が濁流に流されていくのを見てしまいゾッとしていました。我が家は階段の1段目までが水が浸かっていましたが、これは東海豪雨以外は今もないですと。
0: まあね、二度とそういうことがない方がいいですけどもね、いつ何時ね起こるかも分かりませんからね。
1: 本当ですね、
0: 気をつけて、
1: 皆様からも、ね、メッセージもお待ちしております、はい、本当に豪雨災害とかね、地域の方は、暴れている地域の方は引き続き警戒を怠らないようにお気をつけください、メールアドレスはロコ@musicbird.co.jp、 ロコは LOCO でロコ@musicbird.co.jp です。 X からはハッシュタグロコラバでお待ちしております。

0: 今日12時台ラストナンバー、私とね歌心リエちゃんのデュエットによる新宿駅3番ホーム、今夜7時半から、リエちゃんと一緒に熊本地震のねチャリティーライブ、スタンドバイ熊本というのを配信でのみ行います。 YouTube の歌心リエのチャンネルにアクセスしてください。そこでねアクセスするといろんな項目あるんですけど、ライブってとこをピッてやればリアルタイムでね見ることできますんでね、ぜひぜひ、まあ、後ほどそのライブのところの URL 直接のものも、SNS に貼っておきますんで、まあ、そこからねアタックしていただいても結構でございますんで、無料で見られます。ただ支援チケットっていうのをご用意してますんで、そのチケット代をね寄付の方に回しますんで、ぜひぜひ皆さんご参加いただけたらと思います。リアルタイムダメな方はアーカイブがね31まで残りますんで、ぜひぜひ追っかけて、見ていただいて支援もいただけたらと思います。よろしくお願いいたします。さあ、そろそろね12時台もおしまいの時間でございますけどもね、
1: はい、なんか雨の被害、出雲の旅人さんからいただいたんですが、出雲市でも主要道路なのに冠水する道路があります。交差点が盆地の中心で半径数百メートルほど水が溜まりました。
0: 怖いね、
1: やっぱりあれですね、この土地の作り方以外にもいろいろあるんですよね。
0: いろいろね、まあ本当にねまず知っておくことですよね、ここは危ないとか ね、
1: はい、ぜひお気をつけて、そしてロコラバ一部の曲を除いて13時台も続きますので、ぜひお付き合いください。
0: はい、ここまでのお相手川久保秀和と
1: 横田佳穂でした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買い取り屋さんへ。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、 無料で出張査定いたします。

0: うまいチャーハンを食べたくないか、ならチャーハン大王出川におまかせ。卵にご飯、永谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味、チャーハンの素なら永谷園。
1: 防災インフォメーション、いざという時災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 昔はよく空を見上げて、ああ夕焼けが綺麗に見えるから明日は晴れるかななんて自分なりに天気の予想をしていたんですけれども、今ではスマホを片手に、あ今どこで雨が降ってるなとかあと1時間後に降りそうだなと分かってしまうので、なかなか空をじっくり観察しなくなりましたね。
2: そうですね、いわゆる観天望気というやつだと思うんですけども、夕方虹が見えたから明日は晴れるかなとか、飛行機雲の筋が残っているから明日は雨かなとかありましたね。
1: もしかしたら今の若い人は知らない人も多いかもしれないですよね。キャンプが流行っていますので、ミニ知識として知っておいていてもいいですよね。
2: そうですね、昭和生まれの方もぜひ思い出しながら聞いてくださればありがたいです。
1: 先ほどの夕方虹を見たらとか、飛行機雲の筋についてもう少し詳しく説明お願いします。
2: はい、天気は西から移り変わっていきますよね。

0: 夕方虹が見えたらもう夕焼けが綺麗に見えるもその太陽が沈む方向いわゆる西の方角に雲がないということから次の日は晴れるという可能性が高いんですね。また飛行機雲の筋が残っているというのは上空の空気が乾いていれば筋雲はすぐに消えてしまうんですけども上空が湿っていれば水蒸気があるために筋雲が残ってしまうんですね。上空に水蒸気があるということはその後雲になって天気が下り坂になるということなんですね。
1: 観天望気ってことわざのようなイメージでしたが理にかなった根拠があるんですね。ツバメが低く飛ぶと雨が近いなんていう言葉もあります。これはどんな理由からなんでしょうか。
0: はい、ツバメの餌となる蝶々やガ、ハエ、カ、ミツバシ、トンボなどはハムシとも呼ばれている昆虫なんですけども雨が近づくと湿度によって羽が重くなってしまい地上の低いところを飛ぶようになるんです。その昆虫を捕食するためにツバメも地上付近を飛ぶことからツバメが低く飛ぶと、雨が近いということになったんですね。
1: なるほど、先人の観察力はすごいですね。最後に朝霧は晴れという言葉の意味を教えてください。
0: はい、朝霧が発生した日中は晴れるということなんですけども低気圧が通過した後その夜から早朝にかけて湿った空気が冷えて小さな粒になって無風の時に霧になるんです。このことからその後は高気圧で穏やかな日になるので晴れるということなんですね。
1: 防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: ケーズ電機。
1: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント。さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
0: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
1: 今すぐダウンロード。
2: すべての行きたいを叶えていきたい。茨城トゥーペットはさまざまなシーンでバリアのないワクワクする未来を目指しています。トヨタの福祉車両ウェルキャブで全ての人に移動の自由を。
3: 茨城トヨペット 76.2 FM パラヌーン。

0: 8月16日日曜日、時計の針は1時を回りました。こんにちは、ロコラバ川久保秀和です。そして
1: はい、こんにちは、横田佳穂です。
0: ねえ、あのお盆休み今日でおしまいですけど、なんか私は昨日釣りに行ったぐらいですね。休み的なことをしたのはね。
1: お盆かと言われるとそうだ。え、お墓参りとか行かなかったんですか？
0: え、
1: お墓参りとか行かなかった？
0: え
1: 行ってないな、これ。
0: うん、スケジュールに入ってなかったね。なんか予定表見たらね。
1: あ、なるほど。
0: マネージャーは書いてなかったね。
1: まあでもなかなかね、今お墓参りとかも行くの大変だったりしますよね、はい、遠かったりとかっていう人もいますけ ど、私は金曜日にちょうどあの墓参り行ってきたんですけど、あのその日じゃないとなかなか行けなくて、っていうのもうちのお墓が埼玉県の白岡市っていう、ちょっと春日部とかはもう埼玉の真ん中からもうちょっと北に行ったところにあるんですよ、で、まあ私千葉なんで、まあ、電車で行くにしても遠いし、さらに霊園って結構駅から離れてるじゃないですか、行くのがちょっとなかなかと思ったんで、弟がちょうど

0: お盆休みだったので仕事が、なんでもう祖父母と一緒にもう全員で車乗って行こうって言って行ったんですけど、今こうお墓って結構そのねお墓参りする人も減ってるしっていうのもあって墓じまいをしようっていう方多いじゃないですか。
1: 多いね。うちも川久保家の墓は墓じまいしたよ、
0: ね、うん、うちもなんですよ、うん、その例えば父方の祖父の実家はもともと九州だったんですけど、そこはもう墓じまいして、そこに納めてた お骨をその埼玉の方に持ってきたりとかっていう風なことをしてたんですけど、不思議に思ったのがその霊園に行った時に、霊園の前が数年前までは梨畑とかだったんですよ、はあ、なのにそれが取り壊されて新しい霊園になってたんですよ。霊園の敷地が拡大されてて、はいはいはい、お墓増えてるって思っちゃったんですよね、うん、墓じまいの傾向があるのに、うん、お墓のその霊園の敷地は広がってるって
1: 逆行してるよね。
0: そうなんですよ、うん、これどういうことなんだろうってふと思って、うんうん、そうだから新しくつまりお墓を建ててる方がいらっしゃるわけですよね、うん、どういうことなんだろう
1: って、ね、まあ人口ゾーンで言えばさ、例えばうちの親の世代は80だから、うん、いわゆる団塊ジュニアって呼ばれてて、戦後生まれだから人口的に多いのよ、
0: うん、
1: 一番で、これがだんだんなくなっていくとだんだん減ってって、次に人口多いのは我々世代のね団塊ジュニアだから、でこれも減っていくといよいよもうかなり人口はガクンと下がるわけじゃないですか、で今多分80代から上が、まあ、だんだんね、この亡くなる方向に行くわけだから、もしかしたらそれで少しお墓が増えてるのかもわかんないね。
0: なんですか ね。でも本当になんていうか、都内とかの霊園だったらまだわかるんですけど、うん、こう結構都心から離れて車で2時間ぐらい都心からでもかかるような霊園なんで、この後みんなどうするんだろうって、必ずしもその地域に住んでる人ばっかりじゃないでしょうから、またこの後お墓って縮小していくのかななんてふと思ったんですよね。うちもだからまあ私は弟もいるので、うん、まあ横田家の墓はまあそのまま弟が引き継いでいくのかもしれないですけど、うん、まあそれでもねだいぶ離れたところに住んでるので今後どうしていくんだろうなんて思ったりもしましたね。
1: そうだね。
0: うーん、
1: ね、今度弟さんの後もどうなっていくのかっていうのもあるね。
0: そうなんですよ、うん、今とこ弟は未婚なのそうだからこの後ちゃんと世代が続いていかなかった時どうするのかな、
1: 可能性もあるからね、
0: ありますからね。どうでしょう、皆さんの周りのお墓事情、墓じまいしたよとか、お墓まとめてみたよとか、移したよとかなんて方いらっしゃいますか ね。
1: あるいは誰が継承していくのか問題とか ね。
0: ぜひね、そういうのあったらちょっと教えていただきたいなと思います。
1: ではロコラバ行きましょう。ロコラバというタイトル、ローカルラバーズの略です。最近は日本全国さまざまな地域でユニークなアイデアや IT の技術を使って地域の SDGs や街づくりに取り組んでいる方がたくさんいらっしゃるということで、どんな面白いことが起きているか紹介していこうという番組です。
0: 番組専用のホームページもあります。スマホやパソコンからカタカナロコラバで検索してください。
1: メッセージお待ちしています。メールアドレスはロコアットマークミュージックバード .co.jp、 ロコは LOCO です。ロコアットマークミュージックバード .co.jp。 写真添付の場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできれば小さくしてください。印刷の大変になっちゃうんでご協力お願いします、はい。X の場合はハッシュタグロコラバとつけてポストしてください。ハッシュタグはシャープみたいなマーク、ロコラバはカタカナで OK です。じゃあ少しメッセージご紹介しましょうか。
0: はい、555さんからいただきました、
1: はい、
0: お墓というかお盆について、うんうん、お盆の帰省ってありますよね、
1: はい、
0: で物価高から燃料費とか、あの燃料費などもこう高くなっていますよね、うん、それから帰省先の食材費を気にして帰れないというあの方が結構増えてるらしいです。
1: 帰省したら食費かかっちゃってご迷惑かけるから。
0: そう、あとはあの夫婦の相手のねご実家あるじゃないですか、うん、そこで気を使うよりお互いに自分の実家にだけ帰るセパレート帰省それからオンライン帰省なんていう言葉も出て
1: オンライン帰省
0: 世相を表しているそうです。
1: オンライン帰省はテレビ電話ってことでしょ、要は。
0: そうですね、
1: そうだよね、
0: 確かに帰省とはってなってきちゃうね。
1: 普通だよね。
0: まあでもお墓もなんか最近オンライン、
1: そうなのよ、お墓参りもだから

0: 遠隔地だと、例えばご高齢の方とか行けないと、そうなんか代行してくれる会社があるらしくて、
1: 墓参り代行ということ、
0: そうそう代わりに行って、まあ、お花行けたり、お線香とかやって、でネットでつないで画面見せてとかって、なんかそういうサービスがあるみたい
1: な。なるほどな。今でもどうなんでしょうね、オンライン規制ってその規制される側というか、お墓参りとかもご先祖様とかどういう気持ちで見てるんだろうっていう感じはありますけど。
0: どうなんですかね。
1: 誰ってなりますもんだって。
0: いや、時代を感じてるんじゃないですか。
1: これも時代か、
0: 時代か
1: なるんですかね。はい、ぜひ皆様からのメッセージもお待ちしております。
0: では1時台の1曲目、80年代の曲から、エイスワンダー Stay with me。

0: 届けしている曲はエイスワンダーの Stay With Me です。ロコラバの過去の放送は Spotify でもお聞きいただけます。カタカナロコラバで検索してみてください。放送翌日の月曜日に更新公開しています。現在アップされている最新回は8月9日放送の埼玉県加須市で人をつなぐ株式会社インライトなどの話題です。ぜひお聞きください。それでは13時台最初のコーナーはこちらです。東京ロコラバランチ。
1: 食事は最も手軽にできる旅、お腹も空いてきたお昼時、ご飯で日本一周してみませんか。このコーナーではお家にいながら楽しめる全国のローカル飯を巡っていきます。案内役はもちろんこの方です。天谷聡太さん。天谷さん、
2: こんにちは。天谷です。今週もよろしくお願いします。
1: お願いします。
2: お
1: 盆休み最終日という世の中的にはね、そういう期間ですけど、天谷さんは あのお盆休み的なものは。
2: いやお盆休み的なの何したかな。
0: でもそれこそイベントとかが多いからお忙しいんじゃないですか。逆に
2: そうですね、まあ、イベントの取材とか、まあ、あったんですけども、ちょっとこの間豪雨の影響でその取材もなしになって、ちょっと楽しみにしてたんですけど、そうなんですよ、そういうのがあったりして、なんかちょっとね、まだ夏っぽいことまだやり残してるなっていう感じです。
1: 夏休み的なことはしてない感じですかね。
2: してないな。あの海でも見に行こうかな。
1: そうね。
0: そうです。
1: 行こうぜ海。
2: 行きますか。
1: 行こうぜ。
2: 行きましょう。
1: はい。今日もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: はい。
0: はい。そして、今月はご当地秘書グルメが、テーマとなっていますが、今週はどんなランチをご紹介いただけますか。
2: 今週は鳥取県鳥取市の豆腐ちくわをご紹介します。
1: 豆腐ちくわ。
2: はい、
1: ちょっとで豆腐はさ、大豆じゃない、ちくわは魚のすり身じゃない、どういうことやねんって話ですよね。
2: もう海のタンパク質と山のタンパク質をこうギュッと練り込みまして、
1: これ混在してるのね。
2: そうなんです。すり身に木綿豆腐を練り込んで作るちくわなんですね。
0: あ、混ざってるんですね。
2: はい。
0: これなんで混ぜるようになったんですか。
2: こちらですね、遡ると江戸時代初期、当時の鳥取藩主池田光仲というね人がいたんですが、この人が当時、まあ、まだこうね、漁港が整備切れていなくて、こう鳥取はお魚が不足していたそうなんですね。で、まあ、その魚の代わりに豆腐を食べるように勧めたと、そういう記録があって、そこをきっかけに生まれたとされています。
0: あ、じゃあなんというか、まあ、つなぎというかかさ増しじゃないですけど、そういう形で始まったものっていうことなんですかね。
2: まあなんかのね、こう話だけ聞くと、こうね、すり身にちょっと、確かにこの横田さんの言う通りに、こうつなぎでね、ちょっと入れて、こう豆腐、まあ、豆腐ハンバーグ的なね感じでやるのかなと思ったじゃないですか。これがですね、比率を聞いてびっくり、すり身3に対して木綿豆腐7なんですね。
0: 逆
2: 逆、むしろ豆腐がメインという。
1: 豆腐じゃん。
0: 豆腐ちくわ、本当にだから豆腐ちくわですよね。
2: ね、
0: これはすごいですね。もう、じゃあ豆腐一丁で結構な、まあ、1本ぐらいってことですかね。
2: そうですね、まあ、ちくわ 2,3 本に対して豆腐半丁から1丁ということなので、まあそう考えると、まあね、1丁って、まあ、なかなかの、ね、大きさですから、まあまあ1本あたり豆腐がね、こう今半丁ぐらい使われてるということです。
1: でちくわの方はさ、魚のすり身だけど、はい、なんか使う魚って大体決まってるじゃないですか。なんだろう、モウカザメとかかな、なんか多分
0: なんかある
1: んですね。なんかそう、すり身で使う魚って大体パターンがあるんですけど、
2: そうですね、はい、
1: どうぞ。
2: あ、いや、そう、実際にね、原材料を見てみると、まあ、いろんなやっぱりすり身、まあ、一般的なすり身の原料は使われているんですけども、材料はそうですね、まあでも白身魚のすり身、スケソウダラとか、
1: タラね、はいはい、ね、そうだよね、 うん、でも鳥取でしょ、
2: はい、
1: タラ使ったのかね、なんかいろんなの使ってそうだよね、別の
2: マスケソーダラなどという感じですね、
0: うん、ホッケとかそれこそニシンとかいろいろね、ちくわの材料の魚も多岐にわたるみたいですから、うん、もしかしたらこう何かその鳥取の魚とかなのかもしれないですけど、ね、これでもどうです、普通のちくわって結構なんだろう、まあ、もっちりとした感触というかそういう感じですけど、この豆腐を混ぜ合わせることによって、うん、食感とか変わってきますか。
2: そうですね、いわゆるこうすり身 100% といったらあれかもしれない、まあ、すり身がメインの、ちくわ、一般的なちくわに比べるとちょっとこう食べ口が軽い、ちょっとこのお豆腐ならではのちょっとホクッとした感じがあるんですよ、う
0: ん、
2: こうちくわね、すり身のちくわはこうムチッとした感じがしますけども、豆腐ちくわはなんかこうムチよりもちょっとこう優しいポクッとした感じふわっとポクッとした感じの、はい、不思議な食べ方が結構歯切れが良いというかですね、ちょっとこうかじるとポクッとこういい気持ちよく割れる感じというかですね、それでこうお豆腐のこの優しいこのすっきりした味わいが口の中に広がるという、しかもこれ豆腐ちくわはですね、こうすり身豆腐の他に、鳥取はの椎茸名産ですか、椎茸エキスも入ってます。
0: なるほど。
1: なんかオールスター全部入れてみましたみたいな感じです。
2: そうですね。まあでもね、旨味がこういろんなね、こう魚介の旨味成分と椎茸の旨味成分

0: あのそれぞれ違いますから、はいはい、でもその異なる旨味成分同士合わせると旨味ってすごく倍増するんですよ、うん、そういう研究結果があって、そうなので、あの何でしょうね、豆腐、ちくわの形をしたお豆腐グルメといった感じですね。
1: そのまんま食べるのがベター？
0: そのまんまでも十分美味しいですし、おすすめとしてはわさび醤油や生姜醤油なんかをつけていただく。あ、
2: いいですね。なんかしかもこれ、まあ普通通常の豆腐ちくわだけじゃなくて、カレー豆腐、ネギ豆腐とかいろいろあるみたいです
1: よ。フレーバーあるみたいだよね。
0: あ、どうなんです、今回ご紹介しようと思ったのがですね、この豆腐ちくわ、鳥取千村という、メーカーさんが作っている、ちくわなんですけども、あの味が5種類のセット、チーズ、タイ、ネギ、カレー、豆腐とプレーンと、うん、
2: いいですね。これなんかお子様でも結構食べられそうな感じですね。
0: はい、すごくあの優しい味わいで、あの特にね、まあ、そういうアレルギーとかがなければお子様でも、あの食べられる味わい、優しい味わいですね。しかもあの今売っているセットがですね、ポケモンがプリントされたポケモンキャラが、
1: 完全に子供狙いじゃないですか。
0: でもって結構ね、太さがね、あのいわゆるこう大きな魚肉ソーセージぐらいの太さあるんですよ。
2: 結構太いですね。
0: そうなんです、結構ねボリューミーなちくわでして、
1: 豆腐ちくわならさ、ダイエット中の人にもいいじゃん。
2: 確かに、
0: うん、そう、タンパク質豊富ですから、う
2: ん、ねえ江戸時代のプロテインバーみたいなもんです
1: 。ああ、うまいこと言うね。
0: ああ、うまい。まさに畑のお肉と、
1: ね、5年ぐらいやっててね、最大のヒットだと思う、
2: やったー。今他にもあったでしょ。
1: ないね。
2: まあ、じゃあね、豆腐ちくわのおかげでヒットが出ましたけど、これは、あ、じゃあ通販で取り寄せとかもできる感じですかね。
0: はい、こちらのメーカーさんのこのね、メーカーさん千村さんの通販サイトから購入することができます。ロコラバの SNS やサイトにもリンク貼ってありますので、はい、ぜひチェックしてみてください。
2: はい、価格はおいくらですか。
0: 価格は5本入りで税込み1620円となっております。
2: あ、でも1本あたりね、魚肉ソーセージぐらいだったら結構満足感ありますよね。
0: そうですね、あのやっぱ一般的なちくわのまあ2.5倍ぐらいの大きさなので、うんうん、あのたボリュームも十分ですし、うん、でもあのそのボリュームの割に、食べ口はとても軽やか、あのこう持てないとちくわ持てない人いないと思いますけど、あの豆腐のね、あの軽やかなあの食べ口で結構ね、一人でも何本もいけちゃいます。
2: あれですね、こう例えばご飯でもう一品っていう風な時にこういうのあるとすごくいいかもしれないですね。
0: そうですね、もう一品おかずにして、こうそこにちょっとねわさび醤油とかつけて、お刺身風にいただいたりすると、このいい夏のグルメになるかと思いますよ。
2: はい、ありがとうございます。来週もまたご当地秘書グルメをご紹介いただけるということで、
0: はい、よろしくお願いします。お楽しみに。
2: はい、今週もありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: いいですね、なんかいろいろ最近ポケモン側がこう地方自治体とコラボして、いろんなものの名産のパッケージとかになったりもしてるみたいですけど、はい、うん、これもね、サンドかな、うん、アローラとサンドかな、いろいろパッケージがね、すごくポケモン大好きな。
1: 何アローラとサンドって。
2: あのポケモンの名前です。
1: あ、何言い出すのかと思ってそうなの、ね、
2: ポケモンのアローラとサンドって書いてあるから、
1: っていう怪獣っていうかの名前なの、ね、
2: ポケモンの怪獣
1: 怪獣でしょ違うの、
2: あのポケットに入るぐらいのサイズに、
1: の怪獣でしょ、ポケットサイズの怪獣でいいんでしょ、
2: まあ、モンスターだからね、
1: 怪獣でしょ
2: ウルトラマン方式なんだよな、
1: いい怪獣
2: 確かにね、はい、はい、ポケモンパッケージもぜひ皆さんお楽しみに。
1: はい、
2: はい、東京ロコラバランチ、淡谷壮太さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。では鳥取出身のこの方の歌を、沢田研二、危険な二人。

0: あの X を見てたら、はい、サトシックスさんが、ジュリーって鳥取なの、京都のイメージだけどっていうんで、あの、ね、生まれは鳥取なんだそうですよ。あでね、あの幼い頃に京都で行ってね、それで育ったそうです
1: けどね。なるほど、
0: うち生まれは鳥取ということで、ね、ジュリー沢田研二で危険な二人でした。

0: メールでゴー。さあ、ここからは皆さんからいただいた地域ネタのメッセージから私横田が気になったものを追いかけてみようというコーナーです。はい、今回追いかけてみるメッセージはこちらです。はい、各地のお盆の時期について、まあ期間ですね。はい、あのお盆の、まあ、期間というか時期については、いろ種類がありまして、今回調べただけでも 1,2,3,4 種類あります。まあ、代表的なのが今まさにやっているお盆ですね。月遅れ盆というのが8月13日からだいたい8月15日ぐらいまで、そして新暦盆というのがあの、まあ、東京とか横浜とかで言われている7月13日から7月15日ですね。で、実を言うと他にもありまして、あのお蚕盆というのがあります。はい、こちらが8月1日あたりに実施されるもので、これは東京都の多摩地区の一部。
1: あ、これだ、うちの方も。あ、東京の日野市ですけど、そう、あのやっぱ昔はね養蚕業が盛んでね、
0: そう、
1: で今もねその当時のね養蚕をしてた施設が一つだけ、まあ遺跡的に残ってるのがあって、まあ博物館みたいになってて、地元でクワハウスって呼んでるんですけど、まあ、そのあたりは本当に養蚕が盛んだったみたいだね。でそれでやっぱりあのいわゆるお盆の時期は忙しいんで、ちょっとずらしてって言ってお坊さんは未だにそのずらした時期で回ってるっていうね話してました。
0: そうなんです。実はあの、まあ、ここだけじゃなくて、あとは岐阜県の中津川市も、あの養蚕が盛んだったためか、このあの8月1日あたりに実施されている、ということなんですね。それから旧暦盆というのがありまして、こちらが8月の中旬から9月の初旬。
1: あ、これからってこと？
0: そうなんです。

0: こちらが沖縄とか奄美地方がこの時期にお盆が行われるということなんですね、
1: はい、
0: でもともとなんでこうお盆という、まあ、時期がいろいろあるのかって話なんですけど、もともとお盆って旧暦の7月15日にあたる日に祝われていたんですけれども、
1: 祝うというか
0: 行われていたという感じなんですけど、はい、まあ暦が変わったじゃないですか、明治6年あたりに、ね、はい、1873年から、まあ、太陽暦と言われるものですね、それまでが太陰暦というものだったんですが、太陽暦を採用したことによってこうずれてしまうんです ね、日にちが。で、もともとのその新暦の7月15日にお盆やってくださいねっていうのが、まあ、通例だったんですけど、
1: はい、
0: 従来ですね、まあ、皆さん旧暦をもとに生活してたわけじゃないですか、そうなると季節が合わなくなったりとか、自分たちのやってる産業ですね、お仕事と被ってしまう忙しい時期とっていうことで、大体の地方ではもともと行われていた時期、つまり8月ですね、はい、この辺りにこう行われていたんですが、なんで東京とか横浜とかそっちの方だと7月になっているかっていうと、明治政府がこの時期にやってくださいと結構無理やり勧告した、
1: まあね、だから東京からっていうね、
0: そう、文化の発信はね、
1: に変わってったからってことなんでしょうね、
0: そうなんですよ、だからその慣習になるべく従ってくださいってこう政府側が言ってきたので、じゃあまあしょうがない従いましょうということで7月になったということらしいですね、はい。で、まあ養蚕が盛んだった地域では8月1日前後がこうちょうど、まあ、繁忙期が終わっているというところだったので、その辺りに行うということなんですね。それから先ほど話した沖縄奄美地方の旧盆なんですけど、はい、これは新暦カレンダーよりもこの地方っていうのが結構やっぱり琉球の文化を、大切にしているので旧暦をすごく大事にしているっていうところなんですね、これはなぜかというと中国文化の影響を色濃く受けている文化だからというところもあるみたいですね。で、ちなみに沖縄の旧盆三が日には呼び方があるらしく、1日目を運慶、ご先祖様をお迎えする日、
1: はい、
0: 2日目が中の日、中華の日、3日目がウークイ、ご先祖様をお送りする日、ということになっていて、この時期になると沖縄のファストフードチェーン、はい、例えばケンタッキーとかは、旧盆バレルみたいなのを売ったりする
1: そうなの
0: 多分まあ親戚で集まることもあるでしょうから、その時期が売れるんでしょうね、結構この旧盆商戦みたいなのがあるみたいですよ、
1: は
0: い、
1: そうなんだ。
0: でこの旧盆の最終日のウークイの日に、こうあの世のお金というのがありまして、紙のお金ですね、カビ人というものがありまして、これを燃やして手を合わせるというのが沖縄のご先祖様の送り方らしいです。
1: そうなんだ。
0: まああのあれですよね、まあ本土の方だとキュウリとナスで牛と馬でとか
1: って、まああとは送り火迎え火ありますよ ね、玄関のところでね、
0: そうそうそう、
1: なんだろう、あれ火薬かなんか燃やすのかな
0: ですかね、あと爆竹をこう確か長崎でしたっけ、鳴らすっていう文化も確かあったような気がしますが、はいはい、沖縄はこのあの世のお金を燃やして手を合わせるという文化みたいですね。お盆の文化も各地でいろいろという、なかなか興味深い、発見がありました、はい、ぜひね皆様の地域お盆こんなことやってるよというのをね、詳しくありましたらぜひ教えてください。以上、今週のメールで GO は各地のお盆の時期でした。
1: ではね、こんな曲選んでみました。オリジナルは吉田拓郎さんですが、今日は熊木アンリバージョン、夏休み。

0: 川久保秀和と
1: 横高穂が全国のコミュニティ FM を結んで生放送でお送りしているロコラバでは、いただいたメッセージご紹介していきますね、はい、墓じまいについてもすごくたくさんメッセージを寄せいただいております。タツボーイさんからいただきました。墓じまい、自分も済ませてお寺に永代供養しましたと。それからボイジャーさんから、墓じまい、実家は先日墓じまいを無事に行いましたと、うん、兄のよ、お嫁さんから連絡をもらいました、うん、そこは安心したのですが、母の実家のお墓はおじ夫婦もいとこも亡くなっており、途絶えていて、うん、私が墓参りに行ってはいますが、今後どうすればいいのか悩んでいますと、
0: ね、困っちゃうね。
1: なともすけさんからも、うん、うちも墓じまいしないといけなくなるかも、うん、兄から親を老人ホームに入れたという連絡が来たので、実家に誰もいなくなるみたいなのでと、
0: ね、うん、そういうことですよね。
1: はい、それから白イルカニさんからも、うん、私の家族のお墓、うん、今は丸々家とある大きい墓石と亡くなった先祖の、こう墓石が、ね、掘ってありますが、うん、以前は3つに分かれていてそれを拝んでいました、うんうん、ところがその墓石全く違う墓地主だったんです
0: マジか
1: 改めて今の墓石になりました、ちなみに墓石の建立名は立ち会っていませんが、私の名前ですと。そんなことある、
0: すげえな
1: 大変です ねそれから神戸の文パパさんからもいただきました、はい、墓じまいをした跡地をよく見かけます、うん、空いているからと新しい人がお墓を建てるかというと、あまりそういうことはされないようですね、うん、と。それからわさびマンさんからも、うちら夫婦は子供がいないので墓じまいして永代供養になるのかな、うん、ものすごく前の時代の古いお墓もまだあるので、うん、そういうのともまとめる必要があるのかなと、うん、ちなみにお墓は家から歩いて3分なので、家から近いのが救いです。
0: いいね、それお墓参り簡単でいいね、うん、楽に、ねね、
1: 本当ですよね、うん、サトシックスさんからも、お盆暑すぎてお墓参りまだできていません、うん、かといって早朝だと蚊に刺されまくるしうちも10年くらい先には共同墓地とかに墓じまいとか考えてますけど、うん、これも費用がかかりますよ ね、まあ、ね、死んでも後に問題があるので遺言書とかに書いておかないとダメですよね、うん、と。いや、うちもお墓じまい一部してますけど、うん、母方の祖父のお墓、うん、をどうするかっていうのが結構もう10年ぐらい前に問題になって、はい、っていうのもうちの母方の祖父はもともと栃木の出身だったんですよ、うん、でそこにお墓があって島岳っていうんですけど、でなんですけどうちの祖母は一人で入りたいって言って群馬にお墓を建てたんですよ。
0: ほう。
1: でまあなんで他にの人は入れないでくれって、まあ入れても家族ってだけにしてくれって言ってたんで、うん、その母方のご先祖様の お骨しか入れてなかったんですよ、うん、でそしたら10年前に亡くなった祖父の遺言書が見つかって、うん、

0: 見たら、あの祖母と一緒のお墓に入れてほしいって書いてあって、
1: うん、愛だね。
0: そう、あでもおばあちゃんは嫌だって言ってたし、どうしようってなってでお寺に相談したんですよ、うん、そしたらあの敷居をね、敷居をこう間に挟めば、うん、一応別室っていうことになるんで、それでどうですかって言われて
1: 母室内別居。
0: そう、母室内別居で入れてなんであの群馬で母室内別居してます、うちの祖父母そんな方法あるんだって思っちゃいましたけど、
1: まあ、残された生きてるからの理屈ですよね、まあ、
0: そうですけどね、それでもですよなかなか斬新な解釈だなと思いましたけどなのであの栃木の方のねお墓は墓じまいしてっていう形にしましたけど、うんね、お寺さんもねまたこう閉まっちゃうとこう収入も減ってしまうから、いろいろあのどうしてもダメですかっていう感じでね、お電話いただいたりとかはしましたけど、切実ですよねお互いに、
1: いろいろね大変だよね。
0: そうなんですよ、だからお墓のシステムを私たちもまだ管理をしたことがないので、月いくらとかっていうのもあんまり分かってないので、こう どうしたらいいのかな今後っていうのは非常に考えてるんですけど、どうなんでしょうね、実際管理するってなるとあれはいくらぐらいかかっている
1: のか。いやそんなにはかかんなかったと思うけど、年間いくらとかだったと思うけど、今はねまだうちも母が生きてるんで、母のところに通知が来てるけどね、ただもう来年80になるから、そろそろねいろいろちょっとこう、まあ、ね考えなきゃいけなくて、この間もねなんか大怪我しちゃってね、なんか足ざっくり切っちゃって縫ったんだけどさ、だからもうねあの気持ちはさ年取ってると思ってないわけよ、でも体が追いついてないわけよ、
0: まあまあまあまあ、
1: ねでもいい加減にしなさいって言って結局あの病院連れ回してさ、あっちの病院こっちの病院みたいな感じになっちゃってさ、でもいい加減考えなさいって言ってね、ちょっとお説教でしたけどもね、でもまあそれは逆に言うと、もうこちら側が今度ね、あのやっていかなきゃいけないことが増えていくわけでね、
0: まあ、そうですね、
1: だからお墓の通知ももしかしたら今度ね来年あたりから秀和宛てにもらわないといけないのかなと思うけども ね、
0: そうなんですよね、だから今親戚がやってくれてるからいいけど、我々世代になった時にどうするかっていうのを考えていかないとっていう、
1: そうなんだよ、でもみんなね代々でもやってきてるわけよ、
0: まあそうなんだよ、まあね、もう今都内とかでこうあのなんか個室が移動してきて参拝できるみたいな、
1: あとかね、なんかとかもなんか AI 使ってなんかとかね、いろいろあるよね、
0: いろいろありますから、なんかそういうのも見とかないとかなとかって思ったりしちゃいます、
1: まだいいんじゃないあなたは、
0: まだいいのかな、
1: ま、だってお母さんとかだって、まあ、私と同い年ぐらいでしょ、
0: まあ、57、8とかですね、
1: そうでしょ、まだ殺さないでよ、
0: まだ2人とも元気ですけど万が一、いやいずれ来る時を考えると今から準備をしておかないと、いざ急に来た時にどうしようとかって思ったりするのかななんて、
1: まだ全然、
0: まあね、まあ祖父もまだ健在なんで、うちは仕方はね、まあなんでいつまでも元気でいてほしいですけどね、なかなかそういうことを考える時期はやっぱり年
1: いずれは来ますよ、いずれはね、
0: なのでね、はい、ぜひね皆様からのメッセージもお待ちしております、メールアドレスロコアットマークミュージックバード .co.jp、 ロコは LOCO でロコアットマークミュージックバード .co.jp です。 X からはハッシュタグカタカナでロコラバとつけてつぶやいてください、お待ちしています。
1: では、明日のアフタヌーンパラダイスゲストで登場します、古内塔子、誰より好きなのに。

0: のラストナンバー、私のバージョン、川久保秀和バージョン、胸いっぱいの夏。今日夜ですね、7時半からです。熊本地震のね、チャリティーのライブ、スタンドバイ熊本行います。YouTube の歌心りえちゃんのチャンネルです。ということで、りえちゃんと共にね、やりますけども、いわゆる会場でね、お客様をお招きする形ではないので、皆さんぜひ YouTube にアクセスしていただいてご参加いただきたいと思います。YouTube で歌心りえで検索してください。そうするとチャンネルが出てきますん でその中で、いろんな項目あるんですけど、ライブっていうところをピッてやると、ちょうどそのライブタイムはね、それが流れますので、ぜひねアクセスしてください。で、リアルタイムダメな方も、31日までアーカイブが残りますので、ぜひおかげでご覧いただきたいと思います。で、無料で見ることはできるんですが、支援チケットというのをご用意しています。1000円から1万円までの刻みでご用意しています。我々のライブを見てのね、チケット代というのも一つなんですが、これ熊本の方に全額回しますんで、ぜひね、熊本へのお気持ちもプラスして、チケット購入していただければと思います。で、もしね、ネットの使い方とかうまくいかなくって、支援チケット買えないという方はね、ライブ見終わった後に近所の募金箱行ってね、その金額募金していただければそれでも結構ですんでね、ぜひご参加いただきたいと思います。詳しくは私のホームページ、歌心りえちゃんのホームページなどにもね書いてありますんで、ぜひぜひご参加ください。よろしくお願いいたします。川久保秀和と
1: 横田佳穂が全国のコミュニティ FM を結んで生放送でお送りしてきたロコラバ、いかがでしたでしょうか。すごくいいお話がね、お便りで来てるんですけど、はい、地鶏とみかんさんから、はい、夏祭りで今みこしを担ぐけど人手不足の地域が多いですよ ね。少し前から人手不足で祭りの時期が違うよその神社の、入役の人たちに応援に来てもらって、逆にその神社のお祭りの時はこっちの応援をしてもらった側がそちらのお祭りの応援に行って、みこしを担いで人手不足を解消していますということで、昔は都会に出ていた人が祭りのために帰ってきていたのですが、最近は地元に残った人たちで頑張っている結果の知恵です。知恵学校の時の同級生なんかが多いので、このような工夫ができます。
0: なるほどね。なら例えば一中のエリアのお祭りと三中のエリアのお祭りがあって、ちょっと一中人手が足りないから、じゃあ三中行くぜみたいな。
1: そうですよ、ね、
0: じゃあ三中の時来てみたいな。そういうことだよね。
1: 確かにそうですよね。だから本当に東京とかね、地方から出ていく方が多くて帰ってこない、それこそさっきのオンライン帰省とかじゃないですけど、なかなか帰省もできないってなるとちょっと大変になってきますよね。そう考えると

0: お祭りって帰省してきた人たちでこう成り立ってた部分もあったのかなって思いますね。こう人出っていう意味では、うん、そういう帰ってきた、ふるさとに帰るっていうことで地元を盛り上げるっていうのも一つあったのかなって思ったりもしますけどね。なかなかこう文化の継続って難しいけど、こういう助け合いでね、なんとか続けていけたらななんて思いますが、皆さんの地域はどうでしょうかね。うん、はい。そして、ロコラバなんですが、番組専用のホームページもあります。ミュージックバードのホームページからアクセスするか、カタカナロコラバで検索してください。
1: はい。まだ時間ありますけど、
0: はい、
1: なんかしゃべる、ずいぶん早く閉めたな
0: と。ねえ、閉めちゃった。いやでも都内また雨も降ってきまして、うん、まだまだ雨の降る、
1: そうね、ちょっと天気不安定な、ね、状況続きそうですんで、どうかどうか、ね、気をつけてお過ごしください。で、はい、本当にね、災害はいつ何時起こるか分かりませんので ね、
0: はい、
1: ね、備えをね、
0: はい、
1: あなたは食料の備えですね。
0: そうですね、帰りにちょっと買って帰りたいと思います。
1: 食べちゃダメよ。
0: はい、気をつけます。
1: はい、ここまでのお相手、川久保秀和と
0: 横田佳穂でした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
2: 保険料は？
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
3: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989、 860-989。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。7月22日デジタルリリース。表情豊かな歌声と卓越したギタースキルで注目を集めるベイビーカンタの新曲 NPC。 歩き疲れてたこの街は心もとない言葉で溢れます。

0: Ben Pollard, CEO, JP.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がぐっとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: JOZZ3ANFM FM 水戸、 FM パルルンです。この後、毎週水曜夜8時から放送している未来デザイン研究所の再放送番組をお送りします。
3: 76.2 FM パルルン。デザインと聞くとどこか人ごとのような遠い世界のことに思えた。僕には関係ない、そう思っていたけど、よく考えてみると目に見える全てのものはデザインされていることに気がついた。
4: 自然現象、とりわけ偶然とか奇跡でさえも何かの力によって巧みにデザインされている。
3: 過去、現在、未来と続く時間の流れさえも、もしかしたらデザインされているのかもしれない。未来デザイン研究所。
4: デザインという視点からさまざまな物事を見つめてみよう。
5: Discover your design mind. Ichilo Hatoyama's Kuzen Project presents Future Design Laboratory. Future Design Laboratory.
3: この世のすべてのものはデザインされている。あなたのデザインマインドを刺激する60分。Kuzen Project presents.FM パルルン未来デザイン研究所、今夜もスタジオミトスから世界に向けてライブでお届けします。この研究所を案内するナビゲーターは私、五条誠二、そして
6: デザイナーの畑山一郎です。
3: こんばんは。
6: こんばんは。
3: 今週もよろしくお願いします。
6: よろしくお願いします。
3: この研究所はカーデザイナーを皮切りに世界をデザインで渡り歩いてきた百戦錬磨の畑山一郎と、ナビゲーターの私、誠二、そしてリスナーの皆さんと共に、その日その時のテーマ、トピックについてデザインの視点から紐解いていきます。今月8月のテーマは未来の図書館をデザインすると。
6: はい、
3: これまでもう面白い話いろいろ出てきましたね。
6: そうですね、早くも、
3: はい、参考になるものもありましたし、
6: いや本当にそういうのがあったらいいなって思うものもありますね。
3: そうですね、で先週はね、リスナーの方からもメッセージいただけたりしましたし、
6: そうですね、
3: はい、いろいろとね、こう妄想想像をしていきたいなと思います。

0: はい、
1: でつい先日ですか、何でもワークショップ、図書館にまつわるワークショップが開かれたと。
0: ああそうなんですね、
1: ということなんですよね。
0: 水戸市主催でですね、はい、この間の土曜日8月8日かな、
1: 8日土曜日、はい、
0: 終日何かやられていて、
1: うんうん、
0: 中央図書館が中心だったと思いますけれども、はい、何か、午前中は、子ども若者中心、はい、まあ小中高、うんうんうん、大、
1: なるほど、
0: はい、大学生、
1: はい、
0: まで20名ぐらい、それから、午後は大人が中心なんですけども、はい、それも20名ぐらい、
1: うんうん、
0: まあ、保育園 の, あのあ保護者の方々とか、はい、それから PTA 会長さんとか、うん、まあ、いろいろいらっしゃったみたいですよ、
1: うんうんうん、この番組にこうゲストで来てくださった岡部さんが、
0: そうです、
1: あの関わってるってことなんですね。
0: そうですね、はい、岡部さんが中心にこうまとめられて、うんうん、進められていって、はい、あのワークショップだったみたいです、
1: はい、で今夜のトピックなんですけども、はい、そのワークショップの中でいろんな意見が出てきたということを我々教えてもらいましたので、
0: そうですね、はい、しっかり
1: その出てきた意見を拾いながら掘り下げていこうぜ、
0: 面白いのがいっぱいあるんですよ ね
1: 会にしたいなというふうに思います、
0: はいはい、
1: でもちろんそのいろんな意見、あのリスナーの皆さんもあると思うので、メッセージぜひ送っていただきたいと思います。
0: お待ちしてます。
1: メールでお寄せください。メールアドレスは fdl762@lyukucha.co.jp fdl762@lyukucha.co.jp、 タイトルに未来デザイン研究所と入れて送ってください。もちろん図書館に関わる意見も欲しいですし、番組に対するリクエストとか、そんなあのメッセージも募集してますので、ぜひ送っていただけたらと思います。さあということで、あなたのデザインマインドを刺激する FM パルルン未来デザイン研究所、スタートしていきます。まずは1曲をお届けしましょう。カリウチスという女性アーティストのナンバーをお届けします。 After the Storm フィーチャリングタイラー・ザ・クリエイター&ブーツィ・コリンズ。

0: Ichilo Hatoyama's Guzen Project presents
1: Future Design Laboratory
0: on 76.2 FM Paloon。
2: さあ、一郎さん、今週のトピックはあるワークショップからの声ということなんですが、
3: はいはい、
2: 岡部さん、先週の土曜日にワークショップやったってよっていうのがサブタイトルですね。
3: そうそうそうそうそうなんだよ、
2: やったんだってよっていうのがね、うんうん、
3: それはあの主催はあの市、はい、あ水戸市ですけれども、はい、あの岡部さんはそこの中心的に、はい、あのまとめ上げて、まあ、
2: 仕掛け人だったということですね。
3: マネジメントをしたり、う
2: ん、はい、
3: それでいろいろ聞いていくとね、うん、もう結論っぽいんですけれども、はい、岡部さんからそのどうだったって僕は聞いてみたんですよ、うん、はい、その終わった日にね、
2: うんうんうん、
3: したらいやー面白くてね、こんな意見とかあんな意見とかいろいろ出たんだけども、
2: はい、
3: なんだ考えてみたら、
2: うん、
3: この FM パルル未来デザイン研究所と結構地続きだなっていう感じが、
2: うんうんうん、そんな感じしますよね
3: っていうのはあの、うんうん、ラジオをやりたいとかね、
2: はい、
3: あの図書館でラジオができたらいいと
2: か、あ、スタジオがある、いいですね、
3: お手紙やり取りなんかできたらいいなとか、うんうん、アウトプットしたいなっていう、はい、あの声とか、
2: 先週もねそのインプットとアウトプットの話ありましたしね、
3: そう、うん、そうそうそ
2: う、
3: う
2: ん、
3: だからなんだかんだ言ってこの番組と地続きだなっていう風に感じたと岡部さんが言われてました、
2: うん、へー、面白いです ね、 ね、
3: 地続きっていう言葉がすごく新鮮
2: なんです、うんうんうん、本当ですね、うん、なんかあのかしこまった連携系とかあの共同とかそういうことじゃなくて地続きってなんかいいですね。
3: いいですね、
2: うん、なんかちょっと生々しくていいですね。
3: 生々しい、うん、隔たりがないっていうのか、
2: うんうんうん、
3: 結局どっかで繋がってるんだよねみたいな、はい、
2: なるほ ど、 なるほど、
3: そこがいい、地元同士みたいな、
2: うん、そうですよね、うん、でそのワークショップっていうものは、はい、あのどんな、まあ、形式というかどんな形でやったか、
3: なんかね、
2: お話聞きました、
3: 午前中は小学生、はい、中学生、高校生、はい、大学生ってそれぞれグループに分けて、
2: うんうん、
3: 20名、5名ぐらいずつなのかな、はい、そうしたらで、じゃあ意見を出し合おう、
2: うんうん、
3: って言ってバーッと出して、それをねポストイット、
2: はい、
3: あの、
2: はい、
3: ペタペタね、
2: うんうんうん、
3: あの意見をそれぞれパッと書いて、
2: 線に書いてあペタペタ貼って、あブレインストーミング的な、
3: そうです、はい、そうです、そうです、うん、だから、まあ、未来の図書館だから、
2: はい、
3: まあ、未来っていうかあったらいいなとか、どんな図書館だったら、うん、行きたくなるかなっていうので、
2: はい、
3: まず午前中はあの自分が行きたくなるような図書館ってどんな図書館、
2: うんうんうんうん、
3: っていうので自分のあの小学生だったら小学生の、はい、大学生だったら大学生の意見をこう書いてもらいます、
2: うん、
3: できるだけ飛んだ方がいいよ、
2: うんうんうん、
3: 未来のっていうことで言えば、はい、ロボットだ AI だ、
2: はい、
3: あのなんていうか浮遊感のあるとか、まあ、いろんな、ねうんうん、ことがあって、それで午後からは大人が中心で、
2: はい、
3: ここが僕面白いなと思ったんだけども、
2: うん、
3: 大人の人に自分が行きたくなるというとカラオケがあるとかそういうなっちゃうんで、
2: はい、
3: そうじゃなくてカードでね、
2: うんうん、
3: こうカードでこう引っ張ってきて自分が当たったところに、
2: うん、
3: どなたかになるとで、うん、アバターっていうか、うん、自分の化身じゃなくて、
2: はいはいはい、
3: 例えば、地元の、開業医であるとか、はい、うん、例えばって僕はその場にいなかったから分かんないんだけども、
2: はい、
3: どんな人っていうのがあって、
2: うん、
3: その人になりきってその人の気持ちだったら、うんうん、どんな図書館だったらいいのかなっていうふうに考えた、
2: は
3: い、
2: なるほど、ペルソナですね、
3: そうそうそう、うんうんうん、あペルソナか、
2: はい、ペルソナですね、
3: 早く言ってくれれば僕が苦労しなくて済んだのに、
2: はい、
3: あそうペルソナをカードで引っ張って、うんうん、その人になったつもりで

0: へえ、面白い。
1: うん、こんな図書館だったらどうか、
0: はい、
1: 例えば、出産間近控えている、うん、あのママ将来のママだとしたら、うんうんうん、というのを引いた人は、はい、その人の気持ちになってね、うん、ああだこうだと、うん、
0: へえ、うん、面白い。
1: それがそんな形式だったみたいですよ、
0: うんうんうん、で僕の手元にもですね、その付箋が貼られてるこう画像をプリントアウトしてくださったものが、手元にねいただいたんですけども、
1: そうだそうだ
0: そう、
1: 付箋って言えば
0: よかった、そう
1: 商標名言ってしまいました。そう
0: で、これ見ていくとやっぱ面白いですね、うんうん、いろんな意見がやっぱ出てますね。
1: そうなの、
0: うんうんうん、ただ何でしょう、あのどちらかというとやはり見ていてこう機能的なお話が多いのかなっていう感じはしますね。
1: まあそれは図書館でできることとできないことがあって、うん、はい、例えばあの僕面白いなと思ったのはあのおしゃべりができると、
0: うんうんうん、
1: おしゃべりしても怒られないっていう、はい、これ多分高校生かなんかじゃないかなと思うんだけど、はい、あ、それが男女比は半々ぐらいです、うん、ほぼ半々ぐらいだということで、僕はあのおしゃべりしても怒られない図書館っていうのは絶対、うん、あの僕は女子高生が書いたんじゃないかなって勝手に思っちゃってましたけどもあのそれの一方でね、
0: うん、
1: でもこれも僕高校生だと思うんだけども、
0: はい、
1: 個室、
0: はい、
1: 鍵のかかる個室が欲しいとか、
0: う
1: ん
0: うん、そうですね、
1: だからおしゃべりができるオープンな場所が欲しい割には、うん、自分は個室が欲しいって言ってみたい、う
0: ん
1: う
0: ん、
1: 面白いな、
0: 叫んでも大丈夫な部屋とか書いてありますしね、そうそうそうそう、
1: 叫んでも怒られないって、ね、
0: うん、でこ の, あのいろんなこう付箋を見ていて面白いなと思ったのはあの割と何でしょう、スポーツ関連というか体を動かす、
1: 多かったですね、
0: うん、ことが書いてあるのが面白いなと思いました。
1: これは年配の方が体が 動いてないからじゃない
0: あの例えばクライミング、ボルダリングですよ ね,
1: すね、これが欲しい、
0: あと滑り台が欲しいとかね、
1: うん、バスケ、サッカー、プール、うん、流れるプール、
0: 流れるプールって面白いですよね、図書館に流れるプール、
1: あでもね、流れるプールでぷかぷか浮かびながら本読むのかな、
0: 浮遊感
1: とも思って、
0: うん、なるほどなるほど、うん、確かに、
1: うん、
0: 斬新ですね。
1: 3週ぐらいするうちに本が一冊読めると
0: かね確かにそれも面白いですね。
1: あとウォータースライダーとか、はい、どうやって本読むんだろうなと、
0: うんうんうんうんこれね、全て叶えていくとなるとものすごく広大な施設になりそうな気がします
1: ね。僕はでも未来チックじゃないんだけども、
0: はい、
1: あのうわー心躍らされるなと思ったのは、
0: うんうん、
1: 展望台が欲しいっていうのがあったんですよ。
0: ありましたね、はい、
1: あのねやっぱり高いとこに登ってまあ展望台って、うんうん、あの山の上の方にもありますけれども、
0: はい、
1: ちょっとだけ高いところから俯瞰してみるみたいなのって、うん、あのなんていうか視点が変わるって、はい、文字通りそうなんだけども、はい、
0: そうですね、
1: 自分がやっぱり違う人格になったみたいな気持ち、うんうんうん、僕も高いとこ大好きなんですけど、
0: ね、
1: 確かに。それはもう超高いところじゃなくても、うん、スカイツリーみたいね、
0: うんうん、
1: あのなんていうかドラえもんが飛んでるぐらいのプカプカ、はい、電柱のちょっと上ぐらいの、
0: うん、
1: あの浮遊感って結構いいし、うんうんうん、あと展望台ってあの、うん、なんていうかな山の頂上行ったり、
0: はい、
1: どこかの屋上行ったり、うん、あるいは、まあ、県庁のね、はい、あの上の展望フロアに行ったり、うん、そういうことでパースペクティブが変わるっていうか、
0: うん、
1: 自分があの、うん、なんていうかな、結構ちっぽけなものに見える、うんうん、あのすごくいい、時間と空間じゃないかなと思って、うんうんうん、
0: あのどっかのアニメ映画にありましたね、ふはははは人がゴミのようだっていうね
1: 何でしたっけそれ。
0: そうね、う
1: ん、
0: 天空の城ラピュタです。
1: あ、ラピュタかなるほど、
0: はい、
1: あそう展望台が欲しいとか、
0: うんうん、
1: あと結構現実的なのもありましたね、
0: うん、
1: あの合コンができるといいとか、
0: これ面白いですね、
1: 合コンができる。でもねこれきっとあれなんですよ、はい、あの出会いが少ないでしょ、
0: うんうんうん、
1: 今だから図書館に来るようななんか、はい、優しい気持ちになれるようなところで偶然出会えればいいなっていうので、
0: うん、はい、何でしょう、こうある程度もしかしたら趣味の方向性とかが同じ人が、ね
1: ね、
0: 見つけられる可能性ありますしね、
1: うん、そういうのっていいなとは思ってたんですけども、うん、で一方であの居酒屋がついてた方がいいとか
0: 居酒屋っていうのもありましたね、う
1: ん、ファミレスっぽいのも結構出てきましたよね、
0: うんうん、一旦曲をお届けしましょう。今夜の2曲目です。星野源ノーナンバ

0: Discover your design mind.
1: Discover your design mind.
0: Design mind. Design mind. Ichilo Hatoyama's Guzen Project presents Future Design Laboratory.
1: Future Design Laboratory.
2: これこのワークショップでいろいろ出てきた意見の付箋をね、見ていてふと思ったんですけど、自分家じゃんっていう
3: 自分家にあったらいいな、
2: あったらいいな大きいソファーとか
3: 、うん、そうそうそう、
2: うん、まあ防音ルームなんていうのもそうですし、
3: 仮眠ができるとかね、
2: うんうんうん、
3: ダーツがあるとかトランポリンがあるとか、
2: そうですね、
3: うん、
2: 面白いですね、
3: 自分家にあったらいいなって言ってるのか、あとねペットを連れて行きたいとか、あ
2: そうですね、猫とか動物がいるっていうね
3: い
2: ことも結構ありますね、
3: じゃ猫カフェなんていうのも書いてあったな、うん、
2: ありましたね、
3: はい、うん、でそれって今みんなあるものをねこう言ってるけども、
2: はいはい、
3: 未来の図書館で行きたくなるっていうのは、う
2: ん
3: うん、
2: はい、
3: まあ今自分が持ってないものがあったり、
2: うん、
3: 出会いがなかったからその出会いがあるよなって、うんうん、はい、今のウィッシュみたいな、ね、うんうんうん、願いが少し込められてると思う、はい、
2: そうですね、願望的なものがね、うんう
3: ん、でそれからただあったら便利じゃんみたいなね、
2: はい、
3: うん、図書館にカラオケついてたら便利、
2: そうやっぱり食事飲み物系も多いですね、
3: おいおい、
2: うん、笑ったのは
3: 寿司が食べたい、
2: もうダイレクトにお寿司って書いてあったりあのダイレクトにサイゼって書いてありましたからね、
3: サイゼね、うん、サイゼリアのことらしいんだけど、
2: そうかサイゼ併設か
3: 僕が思ったのは、
2: はい、
3: まあこういうブレスト的にね、うんうん、やることすごくよくて、
2: はい、
3: で僕がなんかもうまとめるような形になっちゃうのはちょっと、
2: うん
3: と恐縮なんだけども、
2: はい、
3: 実はこういうことができる、こういうワークショップができる図書館があったらいいなと思うんです、うんうん、
2: なるほど、
3: 図書館に、
2: うん、まさにアウトプットですもんね、
3: そうそうそうそう、
2: あのブレストみたいなものって、
3: あその、うん、多分これも高校生かな、
2: はい、
3: アウトプットしたいんだと、
2: うんうんうん、
3: アウトプットには例えば歌が歌いたいとか、うん、物を作りたいとか、
2: はい、
3: それもあるし自分がアウトプットしたものをね、
2: はい、
3: インスタとかそういうものにあげるだけじゃなくて、
2: うんうんうん、
3: やっぱりその場で生で、うん、そこにいる人たちにね、
2: うん、
3: もしかしたら年配の方もいるかもしれないし、はい、お子さん連れた絵本を読みに来た、うんうん、ママたちもいるかもしれないけども、はい、そこでアウトプットして反応を調べたい、調べたいんじゃないな、
2: うん、
3: 拍手が欲しい、
2: うん、評価が欲しいっていうの
3: は、ね、自分の存在認めて欲しい、はい、みたいな、
2: うんうん、
3: だからそういうアウトプットしたいその反響を欲しい、同じ空気感の中でそれをやりたいという人がいるんですよ、はい、
2: うんうん、
3: でこれは図書館ではできなかったことなんで、はい、どんな形でできるのかっていうことを考えて、
2: うん、
3: もしかしたら今でもできることかもしれない、
2: そうですね、う
3: ん、だから僕はこういうペット連れて行きたいとかそういうのもこっからここまでは、
2: うん、
3: この週はこういうことをやってみようっていうのができたり、うんうん、それからこのワークショップそのものをね、
2: はい、
3: できる図書館を作ったり、
2: うんうん、
3: そうすれば図書館どんどん進化していくことができたり、うん、そういうふうにこのワークショップの全般を岡部さんから聞いた時に思いましたね、
2: うん
3: うん、
2: 僕そのこのいろんな皆さんの意見というかそういうのを見ていてやはり図書館って本に関わるものが何かアウトプットできたらいいなっていうのは思ったんですよ。でそれこそ、まあ、男子あるあるかもしれないですけど昔の武勇伝語りたがる人とかもいるじゃないですか。なんかこう自分にとってのこう自分の人生を振り返った時のこう良かったストーリーみたいなのって皆さん必ずあると思うんですよ。それを本にしてもらって、
3: うん、
2: 自分で書く能力はなくても、まあ、今の AI の時代ですしそれを自分のここの部分の学生の時のこの部分のストーリーを本にしてほしいみたいなのを本にして、
3: ね、
2: うん、でそれを実際いろんな人に読んでもらってで評価してもらうみたいなの
3: テレビの番組のしくじり先生的なああいう、うんうん、反響ももらえながら、
2: はい、
3: その本を紹介するみたいな場があれば、はい、なおさらいいですね、
2: うんうんうん、
3: それは面白いと思う、ね、
2: うん、なんかそういうこうそれもアウトプットだしで自分にその本を文章を書く能力がなくても今もう AI にお願いすればダーッと書いてくれるので、うん、 それが本になって評価されて、でなんかこうランキングとかになったらさらに面白いかな。
3: そうだよね。だから大事なのは、うん、その言語化してくれる AI がしてくれるっていうのも大事だけども、うんうんうん、それを発表する場があって、
2: うん、
3: 発表したら誰かが見てくれてる、
2: はい、
3: 3人ぐらいのフィードバックしかなかったらちょっとあれ、ね
2: う
3: ん、まあ3人でもいいけども、
2: そうですね、
3: どこかでアウトプットしなくちゃいけない、はい、
2: そうですね、うんうん、でせっかく本の形にするんだったら必ず帯にね帯つけてもらって誰かにコメント書いてもらうとかね、
3: うん、ああ、うん、そういうことね。
2: 一件、一通ですね、メッセージいただけたのでこれ、今紹介したいなと思います。時間大丈夫ですかね、はい、うん、CB2233 です。CB223 に今回 S がつきました。
3: S がついた
2: ラジオネーム CB223S さんですね、うん、帰省中親戚と一緒に聞いています。どんな図書館がいいと聞いたらヒントを出したら関連のある本を出してくれる図書館があるといい。あとは置いてある本に関連する推しグッズが欲しいと女子高生が言っていました。
3: 推しグッズいいね。

0: ですね。今推し活は、ある意味ブームというか、もう定着してきましたしね。でさらにですね、その後もう一通来ていて、追加です、タイムスリップする部屋というコメントがありましたということです。タイムスリップ、これは技術的になかなか難しいのかな。
1: いやいやいやいや、
0: もうできますかね。
1: いやいや、
0: 僕はあの本を読むのに、あの自由な体勢で読みたいみたいなコメント、
1: あったね、寝そべってとか、
0: はい、それを考えた時に無重力いいなと思いました。
1: それいいね、魅力的だね、本読まなくてもいいし、
0: 国際宇宙ステーションの中で本を読むような、ふわふわ浮きながら本を読むみたいな、面白いなと思いますね。CB22 さん、
1: ありがとうございます。
0: S さん、ありがとうございます。
1: いや、僕今の推しグッズも面白いなと思って、これってね、もうなんかつながりすごいと思うよね、どんどんできるよね、でそこに投稿できて推しグッズ、それはもうピンからキーまで
0: そうですね、
1: 飴玉からクッキーからティッシュペーペーパーから何でもいいんだけど、ノートでも、いやー面白いな。
0: そうですね、本当にまずは実現できる云々の話は一旦置いといて、いろんなこうアイデアがこう出てくるっていうのはすごくやっぱいいですね、面白いですね。
1: タイムスリップとかタイムワープって、精神的なものだから、時間って、
0: なるほどね、確かに
1: 時間ってね、人間が勝手に考え出して刻んだものだから、
0: あれ実は伸び縮みしてますしね。
1: 伸び縮みっていうか、今しかないんですよ、
0: 楽しいことやってる時はあっという間に時間が過ぎる、あれって間違いなく僕伸び縮みしてると思ってるんで、
1: ああそういう意味ね、確かに、
0: ある意味タイムスリップかなと、
1: そうだよね。だからトークがこうすごく、進んでる時には、あっという間に1時間で、
0: そうなんです、
1: あっという間に曲をかけたがる、
0: そうなんです、
1: 政治がいるよね。
0: ということでそろそろ曲の時間でございます。
1: やっぱり
0: 今夜の3曲目ですね、クレイロのナンバーです、ソフィア。

0: プロジェクトプレゼンツ FM パルルン未来デザイン研究所、今夜もスタジオミトスから世界に向けてライブでお届けしています。ナビゲートしているのは五条誠二、そして
1: デザイナーの畑山一郎です。
0: さあ一郎さん、後半もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: ワークショップ、いろんな意見こう出てくるの面白いなと思う一方で、
1: そうですね、
0: 一方でというところで、どれも、まあ、自分ちじゃんっていう
1: 欲しいものがこんだけあるのかと思っていて、でも多くがいや実現すればいつでも実現できますよと、もちろんなんていうかな、
0: できるできない
1: で、でもその中でね、僕はハッとさせられたことが一つあって、誰かの付箋に、本も読めるって書いてあったんです
0: でなるほど、
1: これって逆説的に言ってるのか、あんまり 本は借りてき、来るだけで図書館っていうのは、本は実際に読まないのかな、 あるいは読みにくいのかな、
0: そうか、
1: いろんなこと考えたんだけども、でもそれを僕はちょっと未来の図書館なんで、未来は本を読むって行為はどういう風になるんだろうと、何十年経っても、やっぱり紙にね、印刷された紙にインクの匂いをこう、ほのかにこう、感じながらページをめくる自分のペースで、でうちのディレクターのようにこう同じとこを何回か読んでて、あれこれさっきみたいなそういう人もいれば、でも自分のペースで読むから自分の世界観がこう、行為はこれからも変わらないのか、
0: そうですね、
1: あるいは未来はどうなるんだろうと、そういうことを考えてみると、例えばAI の時代になると、今時代だけども、そのシンギュラリティと言われている、今ちょうど狭間にある、でそうなってくると人間の方も、本をインプラントするとかね、 あるいは自分自身に
0: 面白い、
1: 基本本のソフトをインプラントしておいて、いろんなものをダウンロードしていく、
0: SF の世界ですね、
1: 瞬間にダウンロードするとか、あるいは寝てる間に全て本を読み終えるっていう、
0: ドラえもんの世界ですね、
1: ドラえもんの世界です、寝てる時には脳が一番活性化してる実は、部分があって、
0: 睡眠学習なんて言ったりしますもんね、
1: そうそうそう、睡眠の時にいろんな昼間ね、寝てない時に起きてる時に覚醒している時に情報を摂取していて、もうあっちこっちにこうバラバラしてあるわけですね、でさっき食べたもの何食べたっけなってこう忘れちゃうのもあるし、何十年前の些細なことを覚えてたり、いろんなところをこう寝てる間にすごくうまく整理整頓していってやっている、脳はすごく活性化してる部分があるらしいんです、
0: なるほど、
1: それを僕はねずっと研究したいと思ってるの、研究しようと思うと寝ちゃうんでは、よく分かんなかったんです昔からね、でもその寝てる間に本を一冊読み終えるとか、何冊でも読み終えたり、あるいは実際にランニングベルトの中にね、ジム行って走ってる時に音楽聴いてたりするじゃないですか、あれと同じでやっぱりオーディオで本を読むっていう行為はもうとっくに始まっていて、
0: 始まってますね、
1: でもそこに映像があるかないか、
0: 音声を聞くっていうね、
1: そうだから、そういうことも含めて、人間にあるものをインプラントしておくと、パソコンで言えば
0: アプリ、
1: OS があって、オペレーティングシステムがあって、そこにアプリケーションソフトウェアという、ソフトを、いわゆるアプリを、パッとこうダウンロードしておいて、それにまつわるいろんなものを、Netflix と同じぐらいブワーッとプログラムがあってねピックアップしたものは5分ぐらいで読める全部、そういう時代が仮に来たとします、
0: 熱出しそうですね
1: そうでもない、今だって Netflix でわーっとこう見ていくね、すごい量の動画をみんな見てるわけです、
0: 1.5 倍速で見てたりとかしますからね
1: それを最初にやってしまってからしっかり見る人もいます、それからね、何を話そうかというと、人間のその許容力、 もう無限なんです、うんうん、基本的に無限。

0: うん、でもそれって本当に本を読むね、うん、醍醐味とか本を読む楽しみとか、うん、幸せとか、はい、あの心が揺さぶられるとか、うんうん、自分の頭の中にこうできる宇宙とか世界観とか、うん、こういうものを本当にページをめくるごとに、はい、あるいはあの楽しみにしてね、うんうんうん、たったこれだけのことなんだけども、はい、楽しみにしておいて今夜読むぞと思って寝ちゃったり、うん、いろんなことがあるわけです、はい、この紙であの印刷したものを読む本を読むっていう行為が、うん、のどこに一番人間が価値を感じてるかっていうのも、うんうんうん、人それぞれ違うと思うんですけども、
1: そうです、ね、
0: ここがね僕は未来の図書館をデザインする上で、うん、一つの鍵かなと一つは思ってます。
1: 確かに今一郎さんが言ったようなそのまあインプラントというかデータとして体の中にもボンと入ってくる5分で一冊本が読めるみたいな時代がもしかしたら来るのかもしれないですけど、5分ではなかなかミステリー小説の犯人が分かった時の衝撃とか感じてる暇もないですよね。
0: あの本を逆から読む人もいるよ。
1: うんうん、なるほどなるほど、うん、はい、
0: いろんな、まあ、結論分かってて、うん、そこに行くまでの構成とか、はい、違う読みとかね、うん、それから映画でもありますけれども、はい、途中からシナリオが変わっていくみたいな、
1: うん、大どんでん返しとかねよくある。
0: そうか、5分だと、うん、消化し、いや将来の人間は、はい、それも心の動きもちゃんとこの、うんうん、揺れる幅、
1: うんうんうん、
0: こういうのもちゃんとプログラムできるんで、
1: なるほど、
0: そこをちょっと超えるぐらいの、
1: うんうん、
0: リミッターがちょっと外れるぐらいのそういうことも事前にやっておける、
1: は
0: い、
1: なるほどなるほど、うん、まあトランス状態ですね、ある意味。
0: そうか、うん、僕はなったことないから分かんないんだけども
1: 曲をお届けしましょうか、うん、チャーリー・リムというアーティストのナンバーをお届けします。 Welcome Home。

0: Discover your design mind.
1: Discover your design mind.
0: Design mind. Ichilo Hatoyama's Guzen Project presents Future Design Laboratory.
1: Future Design Laboratory
0: on 76.2 FM Palaloon.
2: 本日の一品一品一品一品。さあ、今週もやってきました。本日の一品のコーナーでございます。このコーナーは
3: すごく洗練されてるね。そのセルフディレイという。
2: そうですね。アナログです。うん、はい、このコーナーは Ichiloさんが最近心動かされたものことについてお話を伺っていくコーナーなんですが、今日は
3: そう、実はさっきの話、はい、まだ途中だったんだけども、うんうんうん、未来の図書館。うん、未来はその本を読むという行為がね、は
2: い、変わってくるかもしれない
3: ですね。もう例えば、うん、本当に5分じゃなくて10秒ぐらいで5冊の本をダウンロードできる、
2: はい、味気ないな。
3: いやいやいや、それはそれだけの感動をここにちゃんとダウンロードしておいて、いつでも引っ張り出せる、
2: うんうん、あ、なるほどなるほど、
3: いつでも引っ張り出せる、はいはい、うん、それまあそういう時代が仮に来たとして、うん、でも僕が言いたかったのはそこだけじゃなくて、はいはい、それでも、うん、アナログというか、うん、リアルな、はい、この紙に活字で印刷してあるこの本を、うん、ページを自分でめくってね、はい、読むこの行為、うん、そこで世界観とか自分のそのいろんなものが見えてくるわけです、うん、
2: はい、
3: それを、うん、そこにどこまで価値があるか、うん、それをどこまで残すか、うん、
2: はい、
3: 図書館の中にはそこの、まあ、アナログの良さ、アナログとデジタルの違いだけじゃなくて、
2: うんうん、
3: 僕はなんか、AI 時代にどんどんいろいろな効率化とか超効率化、はい、いろんなものがもう研ぎ澄まされて寸分のなんていうか狂いもないまま、うんうんうん、ピチッピチッとこういろんなものができてくる、
2: はいはい、
3: でも人間ってなんかもうちょっと緩くないと、うん、
2: 遊びですよね、
3: 遊びがないと、うん、多分息苦しくて生きていけないんじゃないかなと思う、
2: うん、そうですね、
3: だからそのアナログの価値というか、はい、紙に活字がこう印刷してあるものを目で追うだけでね、うんうんうん、音がしたり匂いがしたり、はい、暗くなったり明るくなったりするわけじゃないですか、うんうん、これ聞いた話ですけれども、日本語というのは、はい、表意文字が多いので、
2: うんうんうん、
3: まあ、英語アルファベットでできてる、はい、ああいうのに比べるとですね、はい、だから日本語で書いてある、はい、まあ、特に縦書きで書いてあって、うん、右側のページからこうどんどんめくっていく、はい、左側から右側にめくっていく、うん、あの形式は素晴らしい、なんていうか、うん、世界観を作るためのいい道具だと、日本語はそういうのにすごく適した言語だって聞いたことがあるんです、うんうんうん、
2: なるほど、
3: でその今日の一品の中で、うん、僕はAI 時代だからこそ、残しておくべきものはこういうものじゃないかなって思うことに出会ってしまったんです、
2: うんうん、
3: 何かというと、はい、今日の一品はプレイエルという、まあ、今でもあるフランス の, はい、ピアノメーカーです。
2: プレイエル、はい、
3: うん、プレイエルっていうのは、
2: うん、
3: ショパンがね、
2: はい、
3: 1820年代かな、うんうん、若かった頃、
2: はい、
3: まあ、ちょうど20歳ぐらいの時にポーランドからパリにこう出ていくわけですよ、うん、でパリで彼がデビューして、
2: はい、
3: やっていくところにあったピアノがプレイエルな
2: んです、うんうん、
3: そのプレイエル創業者の2代目だったと思うんですけども、はい、そのショパンが仲良くなって、うんうん、でこの、まあ、ショパンがずっと生前ずっと弾いていて一番素晴らしいと思っていたのが、
2: うんうんうん、
3: このプレイエルのピアノなんですね、
2: はい、
3: で1839年製の

0: このプレーゲルは1800年代の初期に、うん、できたピアノなんですけども、はい、これがね、まあ、現代ピアノとちょっと違うところがあって、はい、ただこの音を、やるためにその頃のオリジナルのピアノがね、うんうん、まだ世界に何台か残ってる、
1: はい、
0: その中の1台がなんと日本にあるんです、しかもなんと水戸にあるんです。この間ご紹介した水戸奏楽堂の、はいはい、あのホールのメインのピアノがそれですね、
1: は
0: い、で僕はあのそれをあの音を聞いたって僕は専門家じゃないから分かんなかったんです、うん、はい、ところがですね、先週も偶然ですけども、はい、ちょっと時間ができて、うん、その時にちょうどその水戸奏楽堂でですね、
1: はい、
0: デュオ、まあデュオっていうかピアニストが2人いらっしゃって、はい、小川佳恵さんという、うん、はい、これ有名な方で、
1: はい、
0: もう一人はあのコスタンツェリーさんという香港のピアニストの方です、うんうんうん、あのお二人とも、
1: はい、
0: オランダのあのハーグかどこかの音楽院でこう知り合った方ですけども、うんうん、はい、この方々が、はい、お二人がこのピアノを演奏するというライブに突然行ってきたんです、
1: うんうん、
0: そしたら驚くなかれ、
1: うん、
0: このピアノをまず弾いてくれて、
1: はい、
0: まあ、ソロでもそれぞれ弾いてくれたんですけども、ショパンのあのノクターンです、
1: うんうん、
0: でこのピアノでデュオで弾くっていうのは私たちが世界で初めてじゃないかって言われてるぐらい、まあ通常はバイオリンとかあの他の楽器をこうやるそうなんですけれども、1台のそのプレイヤーをお二人でこう
1: 並んで座ってってことですよね。
0: それでまあショパンの曲とかシューマン、その頃シューマンのご夫妻が、あのご夫妻っていうか、シューマン自体とそれから妻のクララさんっていう人、この人が作った曲なんかも弾いてくれて、それがね、僕はその、もちろんだからピアノの音なんかには素人ですよ、
1: はい、
0: 全然違うというか、うん、あ、これか、なんとも言えないんだけど、うんうん、まあ柔らかく 木の家具が普通のプラスチックの家具との違いありますよね、
1: はい、
0: ぬくもり、うんうん、
1: はい、
0: 別に温度があったかいわけじゃないんだけども、うんうん、ぬくもりありますよね、
1: はい、
0: 僕はピアノの曲、あ、音に音色にすごくそういう、うん、あの、心のこもったぬくもりが感じられたんですね、うん、でこれはやっぱりそのホールで生で聴いていて、はい、生で演奏しているその目の前でね、うん、やられていて、それからこのピアノ独特の、はい、あの、次の音を弾くまでのこの抑えっていうか、うん、エスケープっていうらしいんですけれども、はい、それがあの シングルなのか、
1: うん、
0: あの現代はもうみんなダブルになってるそうなんですけども、はい、その違いなのか、僕は何の違いかわからないんだけども、はい、聞いていて本当にこう柔らかい温かい、うん、あの音がして、
1: 聞いてみたい、
0: うんうん、あのピアノのすごくあの歯切れのいいね、はい、ああいうのではなくてね、
1: はい、
0: ほんわりこうしてるわけです。でこれは僕は表現できないんだけど、言葉では、
1: うんうん
0: うん、こういうものを1800年代に、
1: はい、
0: その曲の状態を弾いただろう、はい、ショパンがもう絶賛していたそれだろう、はい、そのもののピアノで、
1: うん、
0: 現代までこの、まあ、調律も含めてね、はい、この環境でもうフルにこうできる、うんうん、こういうことを取っといてくれた、うん、あの水戸奏楽堂のね、方々にもうすごく感謝してるし、もう一品そのまんまその時でしか味わえないその空気感、うんうんうんうん、これはね心震えました、は
1: い、すごい価値のあるものですね。
0: そうなんです、うん、これと僕図書館実はつながってるんですよ、は
1: い、なるほどなるほど、
0: このアナログ感ね、
1: はい、はい、それはぜひあの聞く機会もしかしたらあるかもしれないですね。
0: あります、
1: 水戸奏楽、
0: ね、これからも、ね、
1: うん、水戸にあるっていうのはすごく貴重ですからね。
0: すごいです。
1: ちょっと僕も調べてみたいと思います。さあ今夜最後の曲お届けしましょうか。さあということで、あの本日の一品はプレイエルっていうことですね。ピアノですね。
0: そうですね、
1: はい、ぜひチェックしてみてください。さあ今夜最後のナンバーをお届けします。ビビオのナンバーです。アマターオブファクト。

0: Discover your design mind. Ichilo Hatoyama's Guzen Project presents Future Design Laboratory.
1: Future Design Laboratory
0: on 76.2 FM Paloon.
2: FM パルルン未来デザイン研究所、そろそろエンディングの時間が近づいてきました。さあ、ここでですね、もう一通メッセージいただいたのでご紹介したいと思います。デリーさんからのメッセージです。はい、こんばんは。
3: こんばんは。こんばんは。
2: 先ほどのプールで読書というので長年思っていたことがあります。水に濡れても大丈夫な本ってできないですかね。プラスチックやゴムの素材で展望台ってのも面白いですね。自分は高所恐怖症ですが、地平線がちょっと地球の丸みを思わせるくらいの高いところってなぜか気持ちいいですからね、というメッセージ、ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
2: いや、確かにそうですね。濡れても大丈夫な本、
3: うん、よくお風呂でブヨブヨになった本が、うん、うちは発見することがありますけど、
2: ね。はいはい、なるほどなるほど、確かにそうですね。さあ、ということでですね、今夜はあるワークショップからの声ということで、いろんな皆さんの意見を拾いながら、まあ、あんなこんな想像してみましたけども、面白かったですね。
3: 面白かったですね。ワークショップの皆さん、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。ぜひね、このリスナーの皆さんも、この意見に負けないぐらい、こんな図書館あったら面白いな、送ってほしいですね。
3: そうですよね。まずはあったらいいなですよね。
2: う
3: ん
2: うん、そうですね、うん、まずはあったらいいなというところ。
3: 家にあったらいいなを図書館に持ち込んでもそれはいいんですけども、はい、うん、できるだけ なるべく未来の図書館っていう感じですね。
2: まあ、今回は自分が行きたくなる図書館というテーマでしたけども、ね、うん、来てもらうっていうこともあるかもしれないですかね。移動図書館みたいな、ね、
3: 移動図書館、
2: うんうん、そんな本体はあっていいんですよ。本体はあるんだけども、サテライト図書館的にね、
3: うん
2: うん、今週はこの公園、今週はここの場所みたいなね。
3: それも
2: 面白いな、
3: うんうん、
2: いろいろね、はい、お話、さらに意見募っていきたいと思います。さあ、ここで今夜お届けした曲を もう一度ですね、ご紹介していきたいと思います。今夜お届けしたのはカリウチス、アフターザストーム、タイラーザクリエイター&ブーツィーコリンズ、星野源、好き、クレイロ、ソフィア、チャーリー・リブ、ウェルカム・ホーム、そして最後にお届けしたのはビビオ、アマラー・オブ・ファクト、以上の5曲お届けしました。

0: で、来週はですね AI 全盛の時代だからこそっていうところにちょっと話を持っていきたいと思います。
1: いいですね、
0: はい。
1: まあ、これはあの AI だからなおさらこう進んだ、さっきみたいにね、ダウンロードですね、
0: はい、
1: でも逆張りもあり、
0: うん、ということですね、はい。この世のすべてのものはデザインされている、あなたのデザインマインドを刺激する60分、偶然プロジェクトプレゼンツ FM パルル未来デザイン研究所、ナビゲーターは五条誠司、そして
1: 畑山一郎でした。
0: ではまた来週 FM パルルンでお会いしましょう。
1: また来週。

0: この時間は再放送番組をお送りしました。この後も FM パルルンでお楽しみください。
1: おばあちゃん、一緒に出かけよう。
2: ごめんね、迷惑かけちゃうから。
3: 大丈夫、トヨタのウェルキャブがあるから。
1: これからも一緒だね。
2: やっぱり一緒は嬉しいね。
3: すべての人に移動の喜びを。
4: 茨城トヨペット
5: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。
6: 76.2 FM パラルーン
7: CQ ハムフォーガールズのお時間です。お相手は JI1BTL 三田香織と、
8: はい、CQ ハムラジオ編集部の吉澤です。
7: はい、よろしくお願いいたします。
8: 今日もよろしくお願いします。
7: 花田さん、お盆休みです。
8: あ、いいですね
7: いいですね、うん、はい、まあ、ということで世間はお盆ということなんですが、ね、吉澤さん、今日車でね、いらっしゃる時すごかったって言って。
8: いやー、そうですね、常磐自動車道がちょっと詰まってましたんで。
7: 詰まってました。普段だったらガラガラなサービスエリアが。
8: あ、そうなんです。こ、途中に友部サービスエリアというのが、
7: はい
8: はい、大きいところありますね。ランチで納豆カレーをよく食べるんです
7: あ、そうなんですか
8: で、そこに入ったんですよ、
7: はい、
8: ちょっと入ろうと思って入ったら、いつもは止まってないところにいっぱい車が止まってました。あれすごい広いじゃないですか。
7: はいはいはい、
8: なので、いやー、これお盆なんだなと思いましてね、
7: うん、
8: お盆を実感した次第です。
7: あ、私たちはもう友部まで来ちゃったらすぐだから止まらないじゃないですか、ええ、だから一番常磐道に入ってすぐの森屋パーキングエリアっていうところを、
8: あ、
7: はい、使うんですよ。
8: いや、あ、そうですね、
7: 逆に
8: 私たち逆です ね、
7: そ う、 なんですね。そうなんですよ、はい、とりあえずそこで入って、あとはもうずっと水戸まで帰ってきてしまうという、
8: はい、
7: はい、なので、あ、ね、そこは混んでるんですけど、あ、うん、確かにそうですね。
8: そうです、うん、もうあそこまで大繁盛してる友部サービスエリア初めてまあ平日しか動いてなかったですからね。
7: いや、でもね、お盆なんだなって思うのは、
8: はい、
7: 普段昼間のこうランチってサラリーマンの方が多いじゃないですか、はい、それなんですか、サラリーマンがあまりいらっしゃらなくて、ファミリーが多い。
8: あ、そうですね、
7: はい、
8: うん、確かに。
7: あとおじいちゃんおばあちゃんがやたら一緒のグループが多い
8: なるほど、家族みんなでというね、
7: はい、ね、あ、お盆なんだなっていう感じの、
8: うん、
7: 思いをこうしてましたね。
8: 会社がある巣鴨っていう駅の近くに会社あるんですけど、はい、よく入る定食屋さんがありまして、空いてましたここしばらく
7: ね。もう休みの方は1週間ぐらい休むんでしょ今回ね。1週間以上って感じの人も中にはいらっしゃるんですもんね。
8: ね、
7: そんなに休んでどうするんだろう。
8: あ、
7: 私たちほら休みがないじゃないですか。
8: そうですね。で休みとなるとなんか、ね、
7: 逆に何していいか、そうそう、何していいか分かんなくなっちゃって。

0: ね、もう何しよう、あれしよう、これしよう、リストアップしちゃったりなんかして ね、
1: でもまとまらなくて終わんなくて、
0: そうなんです
1: どれ一つもできなくて、
0: そう欲張りすぎて終わんない
1: あるあるですよね、
0: あるある
1: ですよね、はい、もうはい、まあ、そんなね、皆さんのご実家に帰られて、最近はねほらその実家の方も、お嫁さん帰ってきたりね、息子を帰ってくると大変だっていうお父さんお母さんいらっしゃったり、うん、だからお互い気を使っちゃうみたいなね、いろいろ大変みたいですよ、
0: そういう側面もちょっとあるかもしれないですね、
1: ね、だからあのどちらも帰らないで逆にホテルに泊まるんですって、実家泊まらないで、
0: そうするとね準備とか、ね、布団の上げ下げも、
1: そうで、じゃあお父さんお母さんも逆に外食したりして
0: 気兼ねなくね、
1: たまにはいいんじゃないみたいな、そういうのもあるということをお聞きしましたね、
0: なんとなくいいとこ取りしてる感じ
1: ね、そうですよね、
0: あの非日常的な体験もねできますし、ね、
1: あのお嫁さんは肩身の狭い思いするのよ、実家に帰るとね、で何もしないでいると何もしない嫁だって言われちゃうしね、かといってやるとさ、なんか触らないでみたいになっちゃうしね大変ですね、
0: なかなかそのさじ加減が大変なんです ね、
1: はい、ということで今日も張り切ってまいりましょう、はい、この番組はアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオの協力でお送りいたします。それでは今日はこの歌です。言いづらいんです。イリイリイ、違う、イエイリオさんで君がくれた夏です。どうぞ。

0: Hugh Ham for Girls. Ham for Girls. This program is broadcast from FM Palloon in Mito, Iba Lucky, and is networked to CRT Radio in Tochigi, Kazusa FM in Chiba, and Gifchang Radio in Gifu. Your signal to a brighter day.
1: はい、聞いていただきました。イエイリレオさんでございました。はい、ということで、ありがとうございました。吉澤さん、今日もよろしくお願いします。はい、
2: よろしくお願いします。
1: 言いづらいね、これね。キャリーピョミピョミ言いづらいんじゃない？
2: 言えてますね。私言えないです、それ。
1: そうですよね。
2: さすがですね。
1: いやいや、言えないで私もできないんで。はい、じゃあ改めましてね、はい、今日もよろしくお願いいたします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: さあ、今日は吉澤さん、何月号？
2: 今日はですね、CQ ハムラジオ2026年9月号。
1: はい。
2: はい。
1: ですが
2: 19日発売なんですね。
1: あ、
2: 8月19日発売。
1: もうまだ発売前じゃないですか。
2: 発売前のここから話題を拾っていこうと思います。
1: じゃあ、はい、早い方だと明日には来ないけど明後日18ぐらいには来るのかな。毎日1日前ぐらいに
2: ですね。まあ、定期購読いただいてる方とか若干早めに届く時がある、
1: 時がある、はい、
2: ということなんで19日まで、はい、ちょっとフライングかもしれないんですが、
1: じゃあちょっとその前にちょっとネタを皆さんに ね
2: あのウェブサイトではあの情報はもう出てると思います。
1: はい、じゃあ、
2: はい、こんな表紙だよとかですね。
1: じゃあ今日はじゃあそんな表紙のあたりからいってみましょうか。
2: そうですね、
1: はい、
2: じゃあまあウェブサイトでも多分うちあの私ども CQ 出版社のウェブサイト CQ ハムラジオのウェブサイトに、出てる、もう出てるかもしれないんですけども、はいはい、こちらから話題を拾っていこうと思います。まず表紙、今回の表紙はですね、
1: うん、
2: ちょっとこれ何色って表現したらいいんでしょうかね。
1: ちょっと黄色みがかった、うんうん、まあ何て言ったらいいんだろう、はい、ちょっと黄色とオレンジまでいかない、うん、黄土色な、
2: そうですね、黄土色とに、CQ80 というちょっとしたロゴが載ってます、
1: はい、なんかいつもの写真じゃないからちょっと今日は今回ちょっとおとなしめというかね、
2: ね、おとなしめなんですね。で黄土色の字に CQ のロゴ80と書いてありまして、はい、特集がですねアマチュア無線の楽しさ再発見ということで、
1: この CQ80 っていうのに何か意味があるんですか。
2: これがですねよくぞ聞いていただきました、
1: はい、
2: あのこの2026年9月号で創刊80周年を迎えた。
1: おめでとうございます。 CQ 氏が80歳になったの。
2: おかげさまで80歳になってます。
1: あら80歳、
2: ね、
1: はい、
2: 三田さんも生まれてないですね。
1: もう全然ですよ。うちのママも生まれてませんよ
2: そうですよね、
1: はい、
2: だからもしあのこのね創刊号の時に、うん、これをあの買ってきて読んでたよっていう方がいたとするとも
1: う
2: ね9で10歳の子が
1: 10歳の子がの読むかな
2: ですよ ね、
1: ねっていうことはまあそれなりに90以上の方
2: うーん
1: かなって感じですね、うん、
2: まあ、
1: う
2: ん、そもそもこのアマチュア無線がですねこれ80周年のこの最初出た時には、うん、まだあの解禁されてなかった。
1: なんかでも今年なんか今年来年があのアマチュア無線なんか100年とかこう言ってるじゃないですか。
2: 100年なんですけど、
1: はい、
2: あのほら途中第二次世界大戦があったじゃないですか、はいはいはいはい、その時アマチュア無線禁止だったので、
1: はいはい、
2: でこの CQ ハムラジオがこの80年前の1946年9月号、はい、あ9月号じゃないや1946年9月に、
1: はい、創刊したんですね、
2: うん、これがね、終戦翌年なんですよ。
1: あそっか、これでもう戦後なんだ。
2: そうなんです、はい、で当時はまだこれアマチュア無線がね OK 出てなかったはずなんですね。で、そのあたりがですね、
1: 今回吉田さんが持ってきてちょっとくださったのは、はい、この CQ 氏のもちろん表紙もそうですが、はい、もう一つなんか私こっちが表紙かと思っちゃった表紙があるんですけど、
2: そのあたりのねあの詳しいことが実は言うと別冊付録に まとまってます。
1: あこれ別冊付録の表紙
2: もう一個のね、方はあの別冊付録でCQ ハムラジオ創刊80周年記念バックナンバーで振り返るアマチュア無線の歩みという小冊子
1: パチパチパチパチ
2: つけさせていただきました。ここにですね、はい、そのような、 もう私が生まれてなかった、三田さんも生まれてなかった頃の創刊の頃の話から、まあ年表形式でですね、うん、どんなことがあったのかとか世の中どうなったのかっていうのが
1: 分かった、はい、この表紙のこの黄土色っぽいようなやつって、うん、創刊号の色と一緒だ。
2: ああよく分かりましたね。
1: なんか今なんかここ見たらあれなんか似てるな色がとか思って、
2: うんうん、これね、うん、実を言うと創刊号の色なん
1: です。同じだ同じだ、デザインも。
2: そうなんです、創刊号の一部だ。
1: そうですね、うん、
2: 一部分、う
1: ん、はいはい、
2: を表紙に載せた感じになってます
1: ですね。
2: そうなんです。
1: いや今回ねここの別冊の方のやつの付録もね、うん、その関係ですから、はい、あれなんですけど、これを見ると時代を感じますね。
2: いやそうなんですよ、
1: その昔はあれだったんですね、うん、あれなんだ、あの表紙も白黒、
2: あ
1: ーね、ね、カラーじゃないんですね、
2: あの表紙はこれカラー、
1: あ、いや違う、昔
2: 昔
1: 昔の写真、
2: あ、昔の写真、うん、昔の写真カラーじゃないです。
1: 確かに
2: 白黒白黒の載ってますね。
1: だから時代を感じて、はい、なんかすごい、アニメもあって、で、私気になったこの真ん中に載ってるトランシーバーを持っているお兄さんは、
2: はい、今三田さんは何をご覧になってるんでしょうか。
1: 私この写真がいっぱい載ってる別冊の表紙、
2: はいはい、あ、別冊付録の表紙に、昔の CQ 誌がタイル状に掲載されてます。
1: これあれだよね。
2: その中から今三田さんが、
1: あ、これ起きた、
2: あ、起きたひろゆきさん
1: ですよね、
2: うん、起きたひろゆきさんの表紙になった CQ 誌の写真であるとか、
1: 隣のお姉さんは誰、
2: あの大橋照子さんです、
1: は
2: い、が表紙になった時の写真、が、あ、この別冊付録のちょっとややこしいですね、別冊付録の表紙に
1: 表紙、
2: 昔の CQ ハムラジオ誌の表紙の写真がタイル状に載ってます。
1: 沖田さんってそうするとアマチュア無線やってたんですか。
2: やってたんですよ。ちょっとこの線に今私思い出せないんですけど、調べればすぐ出てくると思います。
1: お、あと藤岡弘さんもいるじゃないですか。
2: 藤岡弘さんもね、あの有名なアマチュア無線やってた、
1: 仮面ライダーですよね。
2: やっていた方として有名な方
1: あ
2: です。
1: いや、そうなんですね。で
2: その隣には、うん、なんとね、FM パルルのスタジオが表紙になった CQ 誌の写真もね、
1: ありがとうございます、
2: 載ってるんですが、あのこのまたややこしい話なんです。別冊付録の表紙ではこれ文字の下になっちゃっててよく見えないんです。
1: そうなんです、見えないんです。で
2: 別冊付録の裏表紙、背表紙、うん、こちらの方にちゃんと見えるように載ってます、
1: はい、載ってますので ね、はい、
2: これ見るとねですね、2015年の9月号なんですよ、表紙になったのが。でもその時とこの今いるスタジオの、
1: まあ、同じです同じです、
2: ね、
1: はい、
2: レイアウト変わんないですね。
1: 2015年だから震災後だしね。
2: そうですね、うん、まあ、でも機械は変わりましたか。
1: あ、機械は変わりました、うん、はい、
2: あの新しくなってますね、 CD デッキとか、
1: う
2: ん、
1: そうですね、
2: さっき三田さんが格闘してましたけど、
1: はい、あ、じゃあこういうので、はい、皆さんが懐かしがっていただけるし、中身の方も、
2: はい、中身はですね、
1: 歴史を、
2: うん、別冊付録の中身がこれまた充実しておりましてですね、はい、まず最初はちょっと年表形式で、今までこう CQ 誌が創刊されてから、あ、どういう世の中だったのかっていうのを簡単に年表形式で、うん、書かれてます。主にあの CQ 誌を、 CQ ハムラジオ誌を中心にしたものですけどね。
1: これを見ると、はい、一番最初、はい、発行場っていうところは CQ 出版社さんじゃなかったんですね、はい、
2: これですね、実を言うと今 JAL と呼ばれてます、まあ、昔からですが、日本アマチュア無線連盟の機関誌だったんです、
1: はい、
2: CQ ハムラジオ誌っていうの
1: は、はい、
2: で途中で、私も CQ 出版株式会社の発行する本として、世の中に出させていただいていると、
1: うん、
2: そういうような状態になってます。でそれが切り替わったのが1954年の6月、
1: うん、
2: この時から、今の CQ 出版株式会社になってます。まあその前は 株式会社 CQ 出版社というところが出してた時代もありましてですね、
1: 同じ CQ 出版社って呼んだんだ、よく見てる会社名がちょっと違うんですね、
2: ちょっと、ちょっとややこしいんですけども、まあ、これちょっと法人組織名が違ったというような感じでございます、うん、でこれがですね、私どもの会社この CQ 出版社が昔文京区にあったんです。
1: あら、
2: 東京都文京区、
1: 文京区、はいはいはい、
2: でその後東京都豊島区巣鴨の駅のすぐ近くに移ったんです。でその後また文京区に移ったんです、実は、はい、なので、はい、今CQ 出版社は文京区にあります。
1: あそこって文京区なんですね。なんか
2: 文京区なんです。
1: 微妙な境目が、ね、なんかあるんです
2: 。最寄り駅は変わらず、はい、JR 山手線の巣鴨駅なんですけど、会社の
1: 住所
2: がまたね、文京区創業した時と同じ文京区に今で戻ってるんですよ。でも豊島区の社屋もまだあります。
1: あ、そうなんですね。倉庫になってるとか
2: そんな感じですねまだね、看板とか残ってて特に他の人に渡ったりとかしてないんですね。
1: おー、そうなんですね、
2: はい、そんな内部事情でございました。
1: いやでもこの昔の写真が載ってて、はい、昔はこんなところで地域紙を作ってたんですね、これね。
2: いやそうなんですよ、これもう本当に戦後間もないアパートみたいなところですね。
1: うん、そうですよね、それを見てるとすごいなとか思って、
2: 昔のあの昭和初期の頃のこの商店街というか商店の、
1: そうなんか商なんかね、そうです、何々ショップみたいな感じの、
2: 昭和初期ショップじゃなかった気がします。
1: なんかこうなんか長屋みたいな感
2: じ。そうですね、
1: ね、こんなところ木造のね。
2: そうなんです、
1: ね、なんか楽しそうな、でこういうのでいろんな年表で振り返ってるんですね。
2: そうです。でその年表での振り返りとか、まあこういう歴史がありますよ、ありましたというような、その後にですね、はい、これがまたね、もう読んでて面白いんです。本誌読者が語る CQ 誌と私。
1: CQ 誌と私、
2: CQ 誌と私、
1: やっぱり皆さん ね長い人生 CQ 誌と共に ね年を取ってこられたわけですよ。
2: 長年、ご購読いただいている方もたくさんいらっしゃいまして、はい、その方々が私どもの CQ ハムラジオ誌への思いをですね、
1: はい、
2: 語っていただいているという内容になってます。これは本誌筆者さんのパートと、あと投稿募集して、
1: そういえば書いてありましたね、CQ 誌となんか思い出を語ってくださいみたいな、
2: 語ってくださいというちょっと投稿募集をさせていただきまして、
1: はい、
2: それのご投稿いただいた、たくさんご投稿いただいたんですけども、こちらを掲載させていただきました。
1: すごい数来ましたか？
2: 結構来ましてね、残念ながらちょっと載せきれてない方もいらっしゃる。
1: そうだった、私も書こうか、でも私 CQ 誌をそんな語るほどね、まだそんなに日が浅いしとか思って、うちの局長さんにどうって言ってる間に締め切りになってしまいましてい
2: やでも昔から読んでなかったとしても、あくまで私と CQ 誌とアマチュア無線っていうテーマで募集してましたので、
1: ね、
2: 古くなくても大丈夫だったんです、
1: ね、昔は本当今の倍ぐらいの厚さありましたよね。
2: ありましたでね、それを会社に一通り一応保管はしてあるんです。
1: はい、
2: それ公開はしてないんですよ、
1: はいはい、
2: 見せたりはしてない、貴重なものなんで見せたりはしてないんですけども、もうねそれ用の本棚が大変なんです。
1: びっちりでしょうね。
2: びっちりです。
1: ですよね、そうすると80周年っていうことは、その80年の歴史が詰まってるってことですね、
2: もうね図書館みたいなこうコーナーがありますからね、はい、図書館みたいな、一般には出してないんですけど、本棚にこう保管してある場所が会社内にあって、必要に応じてそこから出してくるんですけども、いやーこれはすごい量だなと思う、いつも思ってますね。
1: 皆さんどういうそんな CQ 誌の思い出、皆さん語ってらっしゃる方多いんですか？
2: やはりですね、当時の私のこの技術は CQ 誌からこう
1: 得たとか
2: 得たっていう、やっぱ

0: そういう方が多い。
1: なんかね、昔の方のお話聞くとやっぱり実践配線図っていうのは何、実践な
0: 実体配線
1: 図、うん、のそれが載ってるからすごく
0: 回路図、
1: ね、うん、回路図それを見ながらなんか作ったんだっていう話をよくしてらっしゃいますよね。
0: でも全てがそうではなくて結構回路図、
1: 回路図、
0: 回路図だけ載ってるっていうのが結構多かったと思いますよ。それを見て皆さん一生懸命配線してっていうことでものづくりをしてらっしゃった方が多いですよ ね。
1: だ
0: って無線機自分で作んなくちゃいけなかったんですもん。
1: そうなんですもんね。昔って要するにそんないろんなねテレビのなんか部品壊したりラジオの部品壊したりで、そういうところから部品を取ってきて作れたんです ね。
0: いやすごいと思いますよ。
1: ですよね、
0: うん、まあそれだけね皆さんいろんなこう情報交換ができて、うんうん、これ使ってこうすればできるよっていうそういう情報もね結構載ってたみたいですけど。
1: あ、そうなんだ。あ、はい、そういうアドバイスね、これでこれで使って、うん、アイディアこれで使ってみたら、うん、これでできたよみたいなの。
0: そうですね。
1: あ、うん、そういうのを見たりする本当に参考書的な要素があったんですね。 CQ 氏はね、
0: うん、今でもあります
1: 今でもそうなんか分かんなくなったらみんな古いのを持ち出してきてペラペラしてますもんね。
0: それがねただ一つどこに載ってたかっけっていうのが、ね、
1: そうありますあります
0: あるんですよ、
1: ね、今回この年表にはどのようななんかこうとりあえずこうピックアップしてるのは、うん、目立った記事が今月この年のこの何月号にこういうのが載ってるよみたいなのが載ってるわけなんですか。
0: ですね、あのアマチュア無線に関するものですね、
1: うんうんうん、
0: あの最初の方はこの年表にはあの私ども CQ ハムラジオっていう雑誌の、うん、まあ何年に何号だったかっていうのがまとまって載ってるんですけども、だから何年経ったんだよって、そうどこが出してたんだよっていうのが載ってるんですが、その後はですね、アマチュア無線の出来事主に、うんうん、例えば、人工衛星打ち上げたよとかですね、うん、そういったようなアマチュア無線に関わる出来事が要約して書いてあります、
1: ね
0: う
1: ん、これを見るとあこの年はこんなことがあったんだねっていうのがでも分かりますよね。
0: そうなんです、あの国家試験からのモールス通信の試験がなくなったとかですね、うんうん、そういうようなことがね書いてあるんですよ、ね、
1: あとあの JAL ニュースって今まあ、はい、いや3ヶ月に一遍来ますけど、これが雑誌式に形式になったよとかね、
0: うん、ね、アマチュア無線に関する出来事がまとまってます。これもなかなか読んでると、あそういえばこんなことあったなっていうようなねことで、昔からやってた方は、うん、思い出していただけるのではないかなと思います。あ、
1: これがね、うん、あの令和元年、
0: はい、
1: FT モード8が大ブームというかFT8 元年ですね、これはね。
0: FT8 元年ですね。その前に JT65 っていうのがあったんです
1: けど、ね、ありましたありました。
0: あれがね結構あののんびりできるんですけど、うん、もうちょっと早いのがね、あんまりのんびりすぎるっていうんで、もうちょっと早いのができたぞってことですごい話題になりましたね。
1: ジャールが大塚に移転っていうのもありますよ。
0: ありますね。前はね本当に日本アマチュア無線連盟と私ども CQ 出版社は隣のビル同士だったんですよ、うん、なので何かあったらすぐ、
1: あそうなんですね、
0: 結構そういう環境にいた時代もありました。
1: あのちょっとね、はい、この茨城ネタで言うと私ちょっと気になるのは、はい、筑波万博があったじゃないですか、この時の特別記念曲が、はい、初の遠隔操作実施って書いてあるんですけど、要するに
0: その場所をあれは、ね、インターネット使ってたんでしょうね。
1: あの頃にインターネットってもうあったんで、
0: 何年でしたっけね。1985
1: 年です。それ用の中の NTT のなんかがあったんでしょうね。そういうパケットじゃなんかのこう通信がねきっと開発されてきたんでしょうね、その頃。
0: 以前ね資料が公開されてたと思いますんでね。
1: ね。
0: それ見てみればわかると思います。
1: ね、はい。じゃあこういうのを皆さん振り返って昔を ね懐かしがっていただければと思います。はい、ということで以上でした。
0: はい、ありがとうございました。CQ Ham for Girls. For girls. This program is broadcast from FM Palloon in Mito, Ibalaki, and is networked to CRT Radio in Tochigi, Kazusa FM in Chiba, and Gifchang Radio in Gifu. Your signal to a brighter day.

0: CQ Ham for Girls。
1: はい、ということでね、懐かしい話をしてたら時間はあっという間ですね。
2: そうですね。
1: ねえ、じゃあそんな皆さんのね思い出、きっと皆さんのそういった思い出書いてくださりたみんな、ああそうそうそうって共感する方きっと多いんでしょうね。
2: ね
1: え、はい、そんなね、本当に80年ということで CQ とともに、 CQ 氏とともにきっと歩んでこられた無線化の方々も、
2: ね、
1: たくさん多分いらっしゃると
2: 、たくさんいらっしゃると思います ね、
1: ね、はい、そんな方でね、皆さんぜひこの懐かし、昔を懐かしがっていただいて、
2: はい、
1: 新しい方はああそうなんだと納得をしていただきながらね、
2: はい、そうですね、
1: 読んでいただきたいと、はい、今回はいつもの CQ 誌とちょっと違って、表紙がね、
2: うん、
1: あの写真とかがないシンプルバージョンなんで、
2: そうなんです、もうなんと、ね、うん、これが創刊号のデザインの一部だったと、
1: うん、ね、
2: それを今月号の商品にしております。
1: なのでお店で探すときにはね、あの相変わらず上の部分は CQ ハムラジオという赤字にね、
2: 赤い、
1: あの赤いに帯に白字になってますから、
2: はい、
1: それを探してくださいね、はい、はい、ということでこの番組はアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオの協力でお送りしました、
2: はい、
1: お相手は、
2: はい、CQ ハムラジオ編集部の吉澤と
1: JI1BTL 三田香織でした、
2: はい、
1: それでは皆さん
2: 73、88、さようなら。

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: ミッキーの民謡機構。

0: はい、皆様こんにちは。民謡は心のふるさと、ミッキーの民謡機構の時間です。日本全国各地の民謡を聞いていただき、4時までの30分間という時間をお楽しみいただきたいと思います。よろしくお付き合いください。はい、今日もアシスタントちえちゃんです。よろしくお願いします。はい、そしてお祭り女のりぴーです。よろしくお願いします。音響です。はい、ねえ、お祭り楽しいよね。のりぴ
1: ー楽しすぎます
0: ねえ、やっぱり参加しなくちゃダメなんだよ、お祭りね。
1: やっぱり出しにね、一回乗っちゃうと、はい、乗らないとつまらないですね。
0: そうですか。ちえちゃんはどうですか？
2: 同じです。
0: あ、はい、休まないようにねしてくださいね
2: そうです ね、 ね、ギリギリね、そう、病気にならないように。
0: そう、あのね、やっぱりね、その芸人はね、やっぱり体調管理大事なんですよ。これしょうがないよ、どうしてもの時はしょうがないよ、それはね
2: そうですよね。
0: そう、私これ自慢じゃないけどね、もう 3,40年で舞台に穴開けたことないっていうのが自慢なんですよ。
1: それは素晴らしいですね。
0: でもやっぱりね、穴開けられないんですよ。例えば6人でコンサートやりますっていう時には、もう役割が全部この曲は何やってって決まってるじゃないですか。だからね、穴開けられないですよ。だからお祭りもそうだよね。でもね、やっぱり6人なら6人、8人なら8人で、
2: そうですね、
0: 役割決めてますからね。
2: はい、でそのためにね、何ヶ月も練習してますからね。
0: してますからね。はい、それでも休んでしま
2: ういや、私も泣けました本当に。はい、泣けました。
0: はい、今日もよろしくお願いします、はい、
2: よろしくお願いします。
0: 穴開けられないって話しましたけど、でも人間だからね、何があるか分かんないじゃないですか。だからその時にやっぱり代わりにできるように

0: にしとくんですよ。
1: そうですね、はい、
0: だから例えば主役がね、病気に倒れちゃったと、その時には普段稽古あなた聞いてたからできるでしょ、はいできますっ

0: 八作祭りの広報部長富永さんです。こんにちは。
1: こんにちは。
0: 今日もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、そして広報委員もう一人ね来てます。
1: はい、
0: 藤作さん、こんにちは。
2: どうもこんにちは。
0: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: ね、港の八作祭りは8月の30日今年は宵祭りと言って1日だけのお祭りですけども、ね、やっぱり盛大にやるということですので、どのぐらい盛大にやるか、どんなお祭りなのかというのをもう一度富永さんにちょっとお話を、もう一度富永さんにお話をしていただきたいと思います。那珂湊の八作祭り、宵祭り、どんなお祭りなんでしょうか。
3: はい、8月30日の15時から、うん、那珂湊本町通りで、
0: はいはい、
3: 屋台が4台、それから市民出しが1台、
0: はい、
3: 弥勒ささら、それに、おみこし、これは勝田の吉田神社の、
0: はい、
3: 万頭みこしがゲストで来ていただけるんですけども、あの初めて、うん、あの他のお祭りから、参加です。今までに全然ないし、これからも、
0: うん、ですか、
3: あることは少ないかもしれないですね。
0: あ、そうですか。
3: だからぜひ今年は見てみた方がいいと思います。
0: うん、15時からなんですね。
3: 15時からです。
0: じゃ あの午前中片付けやるとかそういうのはやらない。
3: 拡張さんで個人的に、
0: うん、あ、やるけど、
3: はい、
0: 港の八作祭りとしては15時から、
3: はいはい、
0: 何時まででしたっけ。
3: 22時に、あの交通規制が解除になりますけども、
0: はい、
3: 拡張屋台は9時までですね。
0: 9時まで、
3: はい、
0: 21時までね、
3: はい
0: はい、じゃあ電車で来ても帰りは帰れるかな。
3: あの今年は港線も増結して、対応してくださるということです。
0: あ、じゃあ電車で来ても最後まで行っても帰れるということですね。
3: はい、
0: わ、はいはい、かりました。さあ、広報委員の藤作さん、今日はようこそいらっしゃいました。
2: はい、はい、ありがとうございます。
0: 港の八作祭りの歴史について、ちょっとだけお話を聞かせてほしいんですけど、いつ頃から続いててどんな歴史がありますか、港の八作祭りって。
2: まあ、港の八作祭りっていうと、
0: はい、
2: もともとはすごく古くからあったものを、
0: はいはい、
2: 水戸黄門で有名な徳川光圀が、
0: はい、
2: 那珂湊は結構町が栄えてて、
0: そうですよね、港町でね、
2: はい、力が、商人の力が強すぎちゃう。でそれをそぐためにお祭りでお金を使わせようっていうのが、
0: あ、そんなことがあったんですね。
2: それで那珂湊の方に、
0: うん、
2: 七鍛冶っていうお寺も水戸の方にこう散らばってたお寺を
0: 立
2: 山っていうところに集めたりとか、そういう改革をした中の一つに、
0: うん、
2: もともとあったお祭りを八作祭りっていうところで、漁師さんたち、
0: うん、
2: の大漁祈願をしたり、あとは豊作
0: 五穀豊穣、
2: そういうのを、まあ、いっぱい遊ばせて、
0: うん、
2: 金を使わせてっていうのが一番の目的だったっていう説もあります。
0: なるほどね、はい。さあ、そんな港の八作祭りの、魅力は、藤作さんはどんなとこだと思いますか。魅力、
2: どうでしょう。魅力ですか。不思議なんですよ。
0: 不思議、
2: お囃子のを聞くと、
0: うん、
2: なぜかもう心がウキウキしちゃって、
0: ウキウキするね。
2: あれはね、
0: うん、
2: なんでかわからないです。
0: それは例えば違うところの港の八作祭りじゃないお祭りに行って、はい、もう笛とか太鼓聞こえてくるけど、
2: はい、
0: そこではそんなにウキウキしない。港の八作祭りだからウキウキする。
2: 似てるんですよね。
0: 似てますけどね。
2: 似てるので、ウキウキはしちゃうんです。
0: しちゃうけど、ウキウキの度合いが違う、
2: はい、度合いがそうですね。何なんですかね。
0: 子供の頃から港に住んでらっしゃいますか。
2: そうです。もう私はもう那珂湊にずっと生まれて育って、
0: もう今日のね、藤作さん広報委員はすごく八作祭りについて詳しいというふうに聞いてね、今日はおいでいただいてるんですけど、ちょっとお聞きしますけど、
2: はい、
0: 私たちはその今年は出汁が何

0: 台だとか、来年は何台、本祭りだから何台だっていうふうにね、出しって言うんですけど、はい、屋台っていう場合もあるじゃないですか、はい、その出しと屋台の違いを分かります、はい、教えてもらっていいですか、分かったら。
1: まあ、私も聞いた話なので、うん、こういうことですよっていう定義付けされてる、うん、古文書とかを調べたわけではないですが、
0: ないけど、
1: もともと古い八朔祭りを、よく研究してたおじいさんから聞いた話ですけども、
0: ええ、
1: その町に電線とか電柱とかが立ってなかった時代、
0: はい、
1: その頃は、
0: うん、
1: 出汁の 高さがもう6メートル、うん、7メートルっていう高い、
0: うん、
1: 人形を飾り付けた出汁とか、
0: はいはいはいはい、
1: 私の2丁目なんかは、
0: うん、
1: 上り旗をつけた出汁だったそうです。
0: あ、はいはいはい、
1: でそれもやっぱり6メートル7メートルもあると、
0: うん、
1: 電線があるたんびにもうそれをくぐり抜けるのが大変なので、うんうん、
0: 大変だ、はい、
1: そう、もうその高さがちょっと厳しいですねってなって、はい、今の形の屋台ができたっていう。
0: ああ、そっかそっか、
1: だんだんそれにこう、移り変わってったっていう過去があったそうです。
0: それで今はその高くないものですけども、
1: はい、
0: それを出しじゃなくて屋台っていうんですか。
1: そうですね。
0: あ、じゃあ高くてその風流物とかがこうある場合には、
1: はい、
0: 出汁って言って、はい、それが電線ができたことによって低くなったと、
1: はい、
0: それを屋台という。
1: そうですね。
0: じゃあ今はだいたい屋台ですね。
1: 本来は屋台のはずなんですけども、
0: うん、
1: ただもう慣れ伝わった言い方の出汁っていうので、
0: うん、
1: 出汁って言ってる人がまあ多い。
0: 多いけども
1: 屋台っていうちゃんと、うん、正式名称にのっとって屋台って言ってる人も一部いるっていう、うん、
0: じゃあ観光客の人がいっぱい来て、はい、出汁いいよねって言ったら、はい、藤作さんがそこに行って、はい、出汁じゃないですよ屋台ですよってい
2: ちいち
0: 言わないこれは屋台って言うんですよって言わないですね。それはね、
1: まあ、来てくれるだけ喜
0: ぶ。いや嬉しい、ありがたい、
1: はい、
0: ね。さあどんなお祭りだかちょっと音を聞いてみましょうか ね、
2: はい、
0: さあ坂道を登る時とかにお囃子ありますよね、うん、
2: とっぴきですね。
0: とっぴき、はい、はい、じゃあとっぴきを聞いてもらいましょう。はい、はい。

0: はい、1曲目ね、とっぴき聞いてもらいましたけどね、
1: はい、
0: これは田中町の出汁かな。
1: そうですね、
0: はい、ということはそれとか、
1: はい、
0: どっこいっていうのは、はい、誰の声。
1: 私の声でした。
0: そうですか、
1: はい、なんでだかわかりますか。
0: なんでだか
1: 太鼓が上手じゃないからです、とっぴきの。私は
0: お囃子係なのね。
1: そうです、
0: とっぴきの太鼓早いもんね。
1: 早いです ね一応やるのはやるけどね、
2: 間違っちゃうの。
1: やるのはやるんですけど、
0: うん、うん、じゃあ間違えないようにやんなきゃダメじゃないですか。
1: わかりました。
0: 来年
1: は
0: もしかしたらね、
1: は
0: い、田中町でね、
1: はい、
2: どっこい係いなくなっちゃう。
0: どっこい太鼓やりながらやればいいじゃないですかね、うん、ど
1: っこい太鼓の人も言ってるよね。言ってるのは言ってるけど、
0: うん、まあこのとっぴきという曲はその坂道をね登る時とか、
1: そうですね、
0: やっぱり勢いづけるためにね、
1: うん、
0: そうするとみんなで一生懸命弾きますよね。
1: ねえ、
0: はい、1曲目とっぴきを聴いていただきました、はい、富永さん広報部長、
3: はい、
0: 富永さん、とっぴきを聴くとどんな感情が湧き起こりますか。
3: 私はもうお祭りバカって言ってもいいくらいなので。
0: そうですか、
3: はい、あの表面上はねおとなしいんですけど、ね、
0: 表面上はおとなしい、表面上見た目は、はいはい、
3: 実際はもうお祭りに、はい、あ、屋台のどっちかって言ったら乗りたいぐらい、うん、でもダメなんですよ、乗せてくれないんで。
2: カツラかぶれ
0: は、あー、出汁はそうですよ、女性ですもんね。
3: そうです、あれはあくまでも芸者さんなんです、港の屋台の
0: 芸者さんか。そうかそうか、
3: そうなんです。
0: あれですね、あのこちら亀有公園前発出所って、あの白バイ乗るとさ人が変わっちゃう人いるじゃないですか。
1: ホンダ、ね、
0: そう、あ、そんな感じですねきっとね。
3: 私はきっとそうだと思う。あれかもしれないです。
0: 普段は優しい、もう祭りの時は人が変わってしまう、
1: ね、変わっ
0: ちゃうね。ほらどけどけどけ、ね、邪魔だ。
1: 見てたんですかの漫画。
0: あ、全部見ましたよ。
1: うちもありました。
0: あ、そうですか、
1: はい、漫画、
0: ホンダですね。
1: はい、そうですね、
0: これからホンダと呼びましょう。広報部長、うん、さあ2曲目ちょっとね、やっぱり賑やかです。これもみの時だ。
4: 夜あの、うん、お試合やってて、あの町内、
0: 別
4: な町内とこう、あのすれ違うので、
0: 別な町内と屋台がすれ違う時
4: にもみを、
0: うん、
4: みんな下で、
0: あの狭い道路をすれ違うからもうほぼくっつく感じですよね。
4: そうですね、一番楽しい時です。
0: その時に揉むんですね、
4: はい、
0: 揉むっていうのはどんな風に揉む。手を揉むんじゃなくて、
4: んー、まあ、押すんですかね、体をこう、その背中を、
0: 屋台太鼓やってるじゃないですか、うん、で引っ張ってる人が前にいるじゃないですか、
4: はい、
0: その引っ張ってる人たちが太鼓の方に来て、
4: はい、
0: 背中でおしくらまんじゅうみたいにする。
4: そうですだからめちゃめちゃ揺れますよ、屋台は。
0: 揺れるんだ。
4: 揺れますよ、みんな押してるから。
0: あ、そうなんだ。
4: 足で踏ん張って、
0: じゃあここもあれかな、ちえちゃんの声が聞こえるかな。おっしゃい、
2: それは私、
0: ノ
4: リピーだって。
0: ノリピーがおっしゃいをやってる、
4: はい、あ、違う、あの、じゃあ聞いてもらおうか。
0: あ、聞いてみますか。もみです、
4: はい。

0: はい、ピッピッピッピの笛とね、それそれっていうね声がよく聞こえますけども、このそれそれは誰が掛け声なの？ノリピーなの？
1: そうそうそう、私負けない、どこにも負けない。なんで今度は喧嘩腰なんでしょうね。
0: なんでそんな喧嘩になる、喧嘩腰になることないよ ね、 ね、
1: 自分の町内を盛り上げるんじゃなくて、隣でやってる人たちにも盛り上げてあげるみたいな感じで、隣

0: センスこうやりながら隣も盛り上げてます。
1: でも負けないっつってたもんね今ね。
2: 負けないって今言ったね。
1: でもこれ揉む時って本当は掛け声って昔は大量大量って掛け声だったんですかね、どうなんですかね。
3: そうですね、
1: 大量ね、大量、
3: そうです、大量って書いて大量って
1: 大量、八作祭りはそのおみこし担ぐ時もそのわっしょいわっしょいとかせいやせいやじゃなくってその大量って書いて大量大量ってやるって聞いたことあるんですけども、はい、そうなんですか。
3: そうです、大量です。あくまでもあの海ですから、豊漁のっていう目的もありますので大量です。
1: あ、それ今でも、
3: はい、いやもう今ももうずっと
1: 大量なんだ。
3: 大量です。
1: あ、そうですか。
3: あの揉み始まりから、あの海入るとこまでずっと大量
1: 大量大量って、一回見てみたいな、それな。
2: 見てみたいんですよね。ただ私たちはなかなか見れないんですよ。出汁に乗る準備があるので。
1: 準備があるからね、だいたい2センチぐらいこうお化粧をね、
2: そうですね、
1: 塗りたくるという
2: ね。そうなんですよ。でも汗がね、汗で取れね、だんだんだんだんこう取れてきちゃうんですけど。
1: そうですか。でも、はい、賑やかですね、やっぱりね、港の祭りって ね、富永さん、その中港の八作祭りで何かもう少しこういうところ見てほしいとか、はい、こうなんですよっていう、まあ、歴史的なことでもいいし、何かあのもう言い足んなかったことって何かありますか。もう一度言ってみたいでもいいですよ。
3: あの今年に関してですけども、
1: 今年、はい、
3: あの屋台が、四つ角交差点に、4つ集まって叩き合いをやるっていう予定で、
1: はい、それ夜ですね。
3: 夜です。はい、そこも見ごろ、見ごろっていう、見どころですか。はい、
1: だと思います。
3: はい、今年はいろんなことをやりますので、ぜひお越しいただければ。
1: その四つ角に集まるのって、そうすると例えば19時とか20時とかそんな感じですかね、きっと暗くなってからかな。
3: そんなに遅く
1: ないかな、明るいうちかな、もしかしたら8月の30日、まだ日は長い、
3: 19時ぐらい、
1: あ、19時ぐらいね、じゃあ少し日が陰ってきたね、やっぱ夜、私も見たこと何回もありますけど、その屋台は提灯で明かりがついて綺麗ですよね。
3: あの乗ってる方が綺麗ですから、田中町が、
1: 田中町、はい、田中町
0: 人がいっぱい出てるじゃないですか。だからあのその人混みにその明かりをつけて、スポットライトですよね、行くのがもうすごく幸せです。
2: ノリピーのね、八作祭り愛をね感じますね。
3: もう熱が町内として本当ありがたいです。
1: ね、これだけ好きな方がねいるんだもんね。でもちえちゃんも好きだもんね。
2: 好きですよ。
1: ね、ものすごくね。じゃあ広報の藤作さん、
4: はい、
1: 何かこうもう少し、言いたんなかったことありますか。こういうところ見てほしいとか、はい、平磯、平磯じゃないよ、中港の八作祭りは実はこうなんですよとか、はい、そんなんありますか、なんか。
4: 2回目の音楽の時のそのもみですね、あの迫力はすごいです、
1: もみの迫力、
4: そう、もみの迫力、出汁をやってる側とすれば壊しちゃろうっていう気合いのもと、
1: その出汁じゃないです、屋台です。
4: はい、そうです。ナイスツッコミです。
1: はい、
4: その、はい、でお互いに、お互いの相手の屋台のそのもみよりうちのもみの方がすごいんだ、
1: やっぱ競争なんですね。
4: 男のプライドとして、
1: 男のプライド、
4: 相手よりも勝つ、相手よりも激しく、ってやるっていうのが、そこのそのお互いの男の滅の張り合いっていうところをぜひ見ていただきたいです。
1: でも屋台に乗ってるお囃子連の方もあの一生懸命競争するので、男の戦いだけじゃなくて女の戦いもあるんですよね。
2: そうですね、
1: あの
2: センスでね、センスで煽るんですよ、もっとやれやれって、
1: やれ、もっとあの揉めって、
2: それで、もちろん自分の出汁の方もやりますけど、隣のね相手方の出汁の方ももっとやれやれって煽るんですよね。
0: 三味線の先生方は笑っております。
1: 三味線の先生方って
0: ゆうこ先生とかは笑ってます。
1: あ、相手方の出し湯が笑ってる、
2: はい。

0: で男の戦いだけじゃないんですよきっと藤崎さん。
1: そうですね、
0: 女の戦いもあるんですよ。さあ3曲目聞いてもらいましょうかね、はい、3曲目はあ、これ帰る時だ、もうお祭り終わって町内に帰る時にちょっと寂しめな曲、ゆっくりな曲があるんですけど、
2: これあの練習の風景のあの音なので、
0: はいはい、本町2丁目です。

0: さあ中港の八朔祭り8月30日です。15時から21時まで、そして中港駅、勝田駅からね、港線に乗って中港駅で降りれば、広報部長の富永さんがようこそいらっしゃいましたって待ってますぜひいらっしゃってください
1: ぜひ、ね、見てもらいたいです。
0: はい、さあぜひ来てくださいね。また来週日曜日午後3時半ぜひ聞いてください。それではまた来週、さようなら。

0: COJP.
1: ケーズ電機。
2: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント。さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
2: 今すぐダウンロード。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: 76.2 FM パルルン。
5: JP トップ20。 JP トップ20ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲を全てオンエアご紹介しています。今回は8月16日付のチャートをお届けいたします。この時期、まあ、帰省シーズンですけれども、若葉マークの車多く見かけませんか。まあ、もともと夏休みということで、この夏休みを利用して、ね、免許を取ったっていうね、まあ、そういう方もいると思うんですけれども、まあ、帰省シーズンということで普段は運転できないんだけれども、久しぶりに実家に帰ってきて、その実家の車を運転しているっていう方も多いと思うんですよ。あなたは免許取って最初に運転した車覚えてますか。私は覚えてますよ。まあ、あの教習車はね抜いたとして、あの自分の実家の車で日産のねサニーっていう車なんですよ。覚えてます。セダンで、でグレーの車なんですけれども、これが私にとって、まあ、自分で運転した初めての車なんですよね。でその時の車の鍵、実はねまだ持ってるんですよ。まあだから、私免許取ったのが18なんで、もう20年以上前なんですけれども、あの廃車する時に、まあ、実家の車なんで父が、まあ、ディーラーに行くわけですよ。で、まあ、そこでね車を、まあ、渡すというか車を置いて、で鍵も渡すんですよ。でその間私いなくて、多分まあ学校かアルバイトか何かしてていなかったんですよ。だから鍵を返すタイミングがなかったんですね。で、まあ、せっかくね人生で初めて運転した車っていうこともあって、未だにその鍵をなんかこうお守りみたいな感じで、安全運転のお守りみたいな感じで、私あのキーケースの中にね入れてるんですよね。どうでしょうか、あなたが最初に運転した車、ぜひメッセージお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp こちらまでお願いいたします。さあでは早速参りましょう。今日は8月16日付のチャートです。まずは20位から16位までの発表です。
6: Number 20.

0: 20位、初登場、木村拓哉、セロリ。
1: Number 19

18位、初登場、羊文学、キープウォーキング。

16位、初登場、下中陽介、ココナッツグルービン。JP トップ10、 8月16日付のチャート20位から16位までのランキングを発表しました。初登場多かったですね。5分の4が初登場となっています。さあではこちらの5曲お届けいたしましょう。それでは20位から。

0: JP トップ20。 JP トップ20、山川智也がお送りしています。20位から16位までにランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。まずはこちら、
1: 頑張ってみるよ、やれるだけ。
0: 20位、初登場、木村拓哉、セロリ。6月17日に配信リリースされておりましたこの曲、昨年9月にデビュー30周年を迎えた山崎まさよしさんのスペシャル企画としてリリースされた一曲です。でこのセロリ、山崎まさよしさんが1996年にリリースしたサードシングルなんですね。まあ、世代を超えて愛され続ける名曲として広く親しまれているわけなんですが、今年オリジナルリリースから30周年という節目の年でもあり、山崎さんサイドからの提案をきっかけに今回の企画が実現したんだそうです。で原曲へのリスペクトを込めながらも大人ならではの遊び心をまとったアレンジとなっておりまして、さらに山崎まさよしさん自身も参加しております。コーラス、ハーモニカ、そしてラップで木村拓哉さんと共演を果たしております。30周年企画ならではの特別なコラボレーション作品ということで、ぜひチェックしてみてください。さあでは続いてのピックアップはこちら、16位、初登場、下中陽介、ココナッツグラビン。 JP トップ20では珍しいインスト曲がチャートインです。こちら8月19日リリースのファーストアルバム下中に収録の一曲となっています。この下中陽介さん、これまでインディーロックバンドデイグローやネバーヤングビーチのギタリストとして観客を魅了してきたわけなんですけれども、今回は1970年から80年代に日本独自の進化を遂げた

J フュージョンに着目、真夏の光、都会の夜景、南国の湿度、そしてカーステローから流れる哀愁と高揚感、あの時代の未来を2026年の感覚でアップデートした新世代のトロピカルインストゥルメンタルアルバムとなっています。JP Top 20、今日は8月16日付のチャートをお届けしています。さあ、それでは続いて15位から11位までの発表です。 Number 15

14位、初登場、ペントハウス、恋する神様。

0: 12位、音田正則バックショット。
1: Number 11。

名誉伝説新女神 JP トップ20 8月16日付のチャート15位から11位までのランキングを発表しました。初登場このパートは1組14位のペントハウスとなっています。さあではこちらの5曲お届けいたしましょう。それでは15位から。

山崎まさよしさんのスペシャル企画としてリリースされた一曲です。でこのセロリ、山崎まさよしさんが1996年にリリースしたサードシングルね、世代を超えて愛され続ける名曲として広く親しまれているわけなんですが、今年オリジナルリリースから30周年。

あり、山崎さんサイドからの提案をきっかけに今回の企画が実現したんだそうです。原曲へのリスペクトを込めながらも大人ならではの遊び心をまとった

JP トップ20。 JP トップ20、山川智恵がお送りしています。15位から11位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。まずはこちら。15位、ヤバい T シャツ屋さん、アルゴリズムの犬。こちらは7月29日リリースのアルバムマジカルタンクトップパレードに収録の1曲です。さてこのヤバ T の皆さん、今年1月から三重県志摩市の観光大使に就任しております。ギターボーカルの小山拓也さんが幼少期によく志摩スペイン村を訪れていたことや、2024年から志摩スペイン村でのライブを行ってきたことから今回このタッグが実現したということなんですね。今月志摩市では観光大使就任記念聖地化プロジェクトと題したスタンプラリーが開催されています。志摩市観光農園など市内の観光スポットを訪れてスタンプを集めると、オリジナルデザインの特製ステッカーや市のマスコットアオサーのグッズがもらえるということです。ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。さあピックアップもう一曲いきましょう。続いてはこちら。14位、初登場、ペントハウス、恋する神様。7月29日リリースのメジャーサードアルバムネオンガーデンに収録の1曲です。アルバムのリリースは1年9ヶ月ぶり、今年3月に初の単独武道館公演を終えたばかりのペントハウスの皆さんなんですが、そのペントハウスが表現する新曲たちが収録された1枚となっています。このペントハウスの真骨頂ともいえる洗練されたアンサンブル

0: と多彩なボーカルワークが凝縮され、ポップス、R&B、ソウルを自在に横断する唯一無二のサウンドがさらに進化しております。改めて今の自分たちのルーツやオリジナリティを洗い出し磨き上げたサウンドが集結という、そんな一枚ぜひチェックしてみてください。
1: JP トップ20。
0: 今日は8月16日付のチャートをお届けしています。これで20位から11位までの楽曲お届けいたしました。気になるアーティストや楽曲ありましたか？メッセージいただいております。ラジオネーム天狗さん、初メッセージありがとうございます。佐賀県武雄から聞いてくださってるということで、西九州新幹線の街ですよね。今12歳の娘と2泊3日のキャンプをしていますということで、いいですね。で、私の次女は生まれて3ヶ月です。わかりますよ。準備していくと早く起きるし、何も用意していない時は爆睡してますよ。3ヶ月で次女もわかってます。山川さん一緒だねという、先週お話ししたんですけれども、私の娘が今6ヶ月でして、で、まあ、結構お昼寝の時間とかが決まった時間になってきたので、よし、じゃあそのお昼寝のタイミングにちょうど、まあ、カフェとか行けば、ね、こうカフェで私はパソコン作業で、娘は、まあ、お昼寝みたいな感じで時間を有効に使えるんじゃないか、よしノートパソコン持ってこうって思って準備していくと、娘が15分とか20分で起きちゃうんですよ。で、何にも持ってかないと2時間寝たりとかするんですよ。そういう話をねお届けしたんですけれども、天狗さんの次女ちゃんもね一緒ということで、本当にねこっちがね狙っていくとそれをこうひっくり返すというか、3ヶ月ですから、うちはちょうどね夜こう長く寝始めたぐらいが3ヶ月の頃だったんですよ。だからこっちとしては、よし今日も長く寝てくれっていう風に思っていると、途中夜中でおぎゃーってこうね起きたりとかで、今日もまた途中で起きるのかなってドキドキしてると、すやーってこう9時間ぐらい寝るんかいみたいな、ほんとねもううまくいかないというか、でももうそれがね楽しかったりするんですけれどもね。メッセージありがとうございます。こんな感じで皆さんからもメッセージお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp、 こちらまでお願いいたします。さあ、この後はお待ちかねトップ10の発表です。 JP トップ20、 引き続き山川智也がお届けいたします。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか？オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうか

かは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707 0120-016-707。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
1: A チーム、ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: ウィークリーレコメンド。7月22日デジタルリリース、表情豊かな歌声と卓越したギタースキルで注目を集めるベイビーカンタの新曲 NPC。
1: 歩き疲れてたこの街は心もとない言葉で溢れます。君もだって分かってた、感情を持った綺麗なゾンビ、サンハイエンドレスなすれ

0: COJP.
1: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
2: 76.2 FM Palamoon。
3: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。さてここからはお待ちかねトップ10の発表です。ちなみに前回のトップ3は3位が乃木坂46、ぜひに及ばず、2位がミルク、友情パレード、1位がミセスグリーンアップル、グランドニューという結果となっていました。ミセスは連続で1位獲得中ということで、果たして今週は一体どうなっているのでしょうか。それでは行きましょう。8月16日付のチャートです。まずは10位から7位までの発表です。
4: Number 10。

0: 場クラスセブン愛のヒーロー JP トップ10T8 月16日付のチャート10位から7位までのランキングを発表しました。まず初登場、このパート4分の3となっています。かなり多めです。そしてなんと先週の2位でしたミルク友情パレード、ここで登場となりました。今週は9位となっています。さあではこちらの4曲お届けいたしましょう。それでは10位から
1: JP トップ20

JP トップ10 JP トップ10山川智也がお送りしています。10位から7位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。こちら10位、初登場、新しい学校のリーダーズ、 Take me with you。7月24日に4枚目のフルアルバム From Tokyo with Love をリリースした新しい学校のリーダーズの皆さん、そちらに収録の1曲がこの曲となっています。でこのアルバムタイトル From Tokyo with Love ということでね、ラブがついているんですけれども、まあ普通で言うとね、こうラブっていうのは好きとか愛してるとかそういう意味なんですが、心からの誠実さを意味する真心という思いから付けられているんだそうです。結成10周年を経てなお進化し続ける、そんな彼女たちの今をホームタウンの東京から世界へ届ける真心を込めた1枚ということなんですね。で今回ファンクやシンセポップ、ロックバラードまで幅広いジャンルを横断する全10曲が収録となっています。メンバーそれぞれの個性に寄り添ったソロフィーチャー曲も収録されておりまして、グループとしての一体感だけでなく4人それぞれの個としての魅力も存分に描かれた、そんな作品となっています。さてこの新しい学校のリーダーズの皆さん、秋には全国5都市を巡る ZEP ツアーを開催予定。一体どんなステージになるんでしょうか。 JP トップ10T、 今日は8月16日付のチャートをお届けしています。さあそれでは続いて6位から4位までの発表です。 Number 6

0: 5位、初登場、福山雅治、開講。
1: ナンバー4、打ち上げ花火。
0: JP トップ20、 8月16日付のチャート、6位から4位までのランキングを発表しました。このパートも初登場、多め3分の2、赤崎さん、そして福山雅治さんともに初登場となっています。さあ、ではこちらの3曲お届けいたしましょう。まずは6位から
2: JP トップ20。

JP トップ20。 JP トップ20、山川智恵がお送りしています。6位から4位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。こちら、6位、初登場、赤崎トンチンカン。19歳の大学生シンガーソングライターです、赤崎さん。7月24日配信リリースのメジャーデビューシングルがこの曲となっています。2024年にリリースしたバニーガールという楽曲ありましたけれども、あちらがですね Spotify トップ50および YouTube ミュージックビデオで1位を獲得し、ストリーミング世界総再生回数3億回、さらに MV の再生回数は8000万回を突破する大ヒットを記録した赤崎さん、日本人ソロアーティスト史上最年少となる10代でのアジアツアーを全公演ソールドアウトし、今最も期待される次世代アーティストのお一人です。で、今回の楽曲、10代での音楽活動の締めくくり、そしてこの先どんな音楽や

世界観を伝えていきたいか、まあ、この赤崎さんの本音や決意を描いた楽曲に仕上がっているということなんですね。ぜひチェックしてみてください。 JP トップ20

0: 週の3位は先週1位から残念ながら2ランクダウンでの登場のこの曲、ミセスグリーンアップル、ブランドニュー。さてこの曲を歌いますミセスの皆さん、8月10日から夏季休暇に入りました。あんまりこうアーティストがね、夏季休暇っていうこう休みを取るっていうのは珍しいことだと思うんですけれども、まあ、今回この休暇に入った理由として所属事務所によりますと、これからも3人でしかできない表現を模索するため、そしてメンバーがそれぞれ自分らしいインプットをするため、さらにインスピレーションを受けより良いクリエイティブを追求できるためのリフレッシュ期間としているということなんですね。で9月30日には3年ぶりとなるフルアルバムのリリースやファンクラブツアーを控えているミセスの皆さん、まあ、この休暇を通じてどんな作品を世に送り出してくれるのでしょうか、ね、まあいろいろこうねリリースあったりとかライブあったりとか大変ですから、こういう休暇も大切ですよね。ということで今週の3位はこの曲、ミセスグリーンアップルブランドニューでした。さあそれでは続いて2位の発表です。
1: No.2
0: 2位は初登場でいきなりの獲得、離婚伝説

0: 今週の2位は初登場でいきなりの獲得となりました。離婚伝説大空港。7月24日に配信リリースされているこの曲、テレビ朝日系木曜ドラマ大空港ゲート24の主題歌です。夏の気配に触れるたびにフラッシュバックする出会いと別れを、過去の記憶ではなく未来を照らす光として抱き続ける気持ちを綴った楽曲です。聴く人の内側にある感情と時間の変化を丁寧かつ繊細に描いたノスタルジーでエモーショナルな余韻を含む、そんな作品に仕上がっています。さてこの離婚伝説の皆さん、9月に日本武道館公演を開催予定、さらに12月からは8都市10公演を巡る全国ツアーの開催も発表しています。やっぱりね、こうドラマの主題歌とかを担当するとかなり注目が集まりますからね、このチケットもかなり争奪戦になるのではないでしょうか。ということで今週の2位はこの曲、初登場離婚伝説大空港でした。JP トップ10T、 今日は8月16日付のチャートをお届けしています。さあそれではいよいよ1位の発表です。
1: No.1
0: 今週1位を獲得したのはこの方でした。星野源、好き。

0: 今週1位を獲得したのは先週7位から一気に上がりました星野源さんのナンバー好き。7月29日に配信リリースされているこの曲は TBS 系火曜ドラマ君の好きは無敵の主題歌です。さて先日 MV が星野さんの YouTube チャンネルで公開となりました。今回の MV 星野さん自ら監督撮影プロデュースを担当しているんですが、過去の MV も全て星野さんがプロデュースしており、監督や編集を担当した作品もあったのですが、この3役全てを星野さんが務めているのは今回が初めてということなんですね。で MV では星野さんとかねてより親交が深く大好きな友人だという藤井隆さん、そしてずんの飯尾和樹さんと共に3人旅を展開しています。ただただ楽しい瞬間を通してこの楽曲の世界観を表現しているということで、ぜひこちらご覧になってみてください。ということで今週の1位はこの曲、星野源好きでした。
1: JP トップ20、
0: JP トップ20、今日は8月16日付のチャートをお届けしてまいりました。改めてトップ3振り返っておきましょう。1位は星野源好き、2位が離婚伝説大空港、3位がミセスグリーンアップルブランドニューという結果となりました。ミセスがついにね1位から離れてしまったわけなんですけれども、また来週以降このトップ3一体どう変化するのでしょうか。そして全体を通して見てみると、初登場のナンバーは11曲、結構多かったですよね。トップ10だけでも6曲が初登場ということで、こちらの初登場組の動きも来週以降気になりますよね。さあこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp、 jp 数字の20@musicbird.co.jp、 こちらまでお願いいたします。ぜひお聞きの放送局名とか地域も書いてくださると嬉しいです。さて今週のエンディングナンバーは沖縄県出身15歳のシンガーソングライターニールさんです。7月29日配信リリース、思春期を迎えたニールさんが今リアルに感じている思いを歌詞に込めた新曲、思春期ザウルスを聴きながらのお別れです。来週は一体どんなチャートになっているのでしょうか。お楽しみに。 JP トップ20、 お相手は山川智也でした。

0: 最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
1: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか。チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万5000円節約できたと回答がありました。
0: え、2万5000円も。
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら、車両保険もついて保険料は年間3万60円。
0: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。お見積もりはもちろん無料。 0120-860-989 860-989。
2: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート。数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

0: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK。 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707、 無料で出張査定いたします。

0: ウィークリーレコメンド。7月22日デジタルリリース。表情豊かな歌声と卓越したギタースキルで注目を集めるベイビーカンタの新曲 NPC。
1: 歩き疲れてたこの街は心もとない言葉で溢れます。君もだって分かってた感情もった綺麗なゼリー。サンハイエンドレスなすれ

0: Pod, COJD.
1: 70歳以上のリスナー必聴、本日ご紹介するのは茨城トヨペットスマイルシニアプラン。家族みんなが安心で負担を抑えた70歳以上の方の新しい新車の買い方、もちろん免許返納の際も安心です。詳しくは茨城トヨペットのお店まで。
2: ビクール、ビヒップ、ビーローメンティック。
3: ハイエブリバディ、月曜夜9時、パルン月9は星と宇宙をロックするセイザーゴーローバイ DJ スターダスト、ユーセージュージュー。

0: 時代が僕らを作り、僕らは時代を愛した。そばにいるのはいつも音楽。音楽が僕らをつなぎ、僕らは音楽の引力を信じ続ける。大石五郎プレミアム G。
1: 放送機の皆さん、こんばんは。
2: こんばんは。
1: 大石五郎です。
2: 星本エリーです。
1: 大石五郎
3: プレミアム G。
1: まあ、お盆ということでね、京都ではこの後五山の送り火も行われるようですけどもね、うん、やっぱりお迎えしていたご先祖様を今度はお見送りするという、うん、まあ、送り火の意味をするところですけども、お見送りっていうのはいい習慣だよね、
2: うん、送る方もねやっぱり名残惜しいんでしょうね、うん、
1: まあそれもあるしね、うんうん、見送られる方もなんともいい気分になりますよ、これは、
2: うん、何度も振り向いたりしてね、うん、こう角を曲がるまで永遠と続いたりするんですよね。
1: よくほらお店の場合、お客様を見送る、うん、ね、角を曲がって見えなくなるまで頭を下げようっていう、そういうお店もいっぱいあるもんね。
2: ありますね、高級ブティックとかね、美容室とか ね、
1: ね、うん、まあまあでも見えなくなるまでじゃなくて、そこまではしなくてもいいとも思いますけどもね。
2: いやいや、
1: も
2: う五郎さん、はい、見送らせてくださいよ。
1: そんな大げさなもんじゃなくていい。
2: え、男はほら背中で語るっていうじゃないですか。
1: だから
2: 五郎さんの背中を見て学ばせてくださいよ。
1: あ、よかった、背中だけにしといてね、はい、ちょっと最近気になるところもあるんで、よろしくお願いしますよ、はい、さあ、そして、番組の今週ゲストはですね、シンガーソングライターのね小川哲夫さん迎えておりますのでね、はい、で、コッキーポッププレミアムのコーナー、こちらいつものようにお届けしていきたいのは名曲ですね、
2: はい、
1: 一曲一曲紹介していきます。では番組今週の1曲目、オハイオ州出身のカントリー歌手の歌声です。シンガーソングライターのボビー・ベアです。1963年、全米16位になりました。ボビー・ベアで500 miles away from home。

0: ボビー・ベアで500 miles away from home。 これあれでしたね、日本でもこの曲ヒットしましたね。ちょっと歌詞が違うんで、
1: そうですね、
0: 違う世界観になってましたけど、
1: ね、アレンジもちょっと違いましたね。
0: 違います、大きく違います。昔はあの頃1962年か、あの頃 PPM とかね、はい、いわゆるそういったいわゆるフォークグループが歌ってましたけどね、はい、オリジナルはアメリカフォーク歌手のディー・ウエストっていう人が1961年に作詞作曲して、まあ、それが多くの方に歌われたという、だからほとんどがもっとスローテンポで、
1: そうですね、
0: ぼやーんとした感じなんですけど、
1: そうですね、
0: もうこのくらいのテンポだとなんか聞きやすいな、ね、ボビー・ベア、ね、白人男性歌手、聞いていただきました。ボビー・ベアで500 miles away from home、 聞いていただきました。大石五郎プレミアム G。 さあ、この番組では毎週ですね、プレミアムなゲストをお迎えということでね、今週はね、シンガーソングライターの小川哲夫さん迎えました。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。小川哲夫です。
0: 小川さんは、
2: はい、
0: 昨年かデビューしたのは。
2: そうです、
0: つい最近だよ。
2: つい最近ですね。
0: 2022年の松山千春シンガーソングライターオーディションでグランプリを受賞したっていう、はい、それが大きなきっかけになったんだね。
2: そうですね。
0: で、3年後の2025年にメジャーデビューをしたということで。はい。で、今日はまずそれじゃあ、これデビュー作になるのかな？
2: はい。
0: 作詞作曲そして歌、今日のゲストの小川哲夫さんでございます。スノードロップ。

0: 今日のゲストは小川哲夫さん。小川さん自身は出身地ってどこなの？
1: はい、出身は、兵庫の神戸。
2: あ、そうですか。
1: まあ生まれただけで、もう育ったのは完全に東京の練馬。まあただその
2: 実家とご実家、あのね、お母様とかお父様の、
1: あ、そうですね、うん、母の実家が神戸なんですけど、やっぱり帰ると、あ、おしゃれな町だな。
2: あ、
1: そうですね、最近は、祖母が今一人で神戸で暮らしてるから、空いてる身内から、あの、会いに行って、僕も一週間ぐらい行って、なんか泊まって、で、ギターも背負って、そこで曲作ったり
0: いい、ね。おばあちゃんに聞いてもらってるの、ちゃんと。
1: はい、聞いてもらってます、
0: ね。反応はどんなこと言うの、おばあちゃん。
1: あー、でもなんか、僕、暗い曲ばっか作ってるんですよ。本当になんか失恋ソング、暗いマイナーコードの。
0: そう。
1: とかだから、たまにこう、なんかストロークのジャンジャン鳴らした、なんかハッピーな曲を出せると、ああ、よかった。てっちゃんね、よかったね。昔はね、明るかったもんね、てっちゃんね。そう。
2: フォークソングがね、やっぱちょっと暗めが多いからね、やっぱり。
1: そうですね。
0: ちょっとその暗い曲だと、おばあちゃんもちょっとね、
2: ちょっとね、
0: 答えづらい。
2: 心配しちゃってね。
0: 反応しづらい、うん。
2: よかったってなって、
1: ね。でもなんか、男は辛いよとか、弾き語りで。
2: ああ、素敵ね。
1: 愛さんさんとか、なんか、夜おばあちゃん。
0: 喜ばれるな、
1: それで。
2: ああ、いいですね。
1: 二人で。
0: ラジオもなんか、今もやってんのかな、
1: 今も、はい。
0: ね。これタイトルがすごいんだよ。小川哲夫の夜の喫茶室っていうんだよ。
1: 夜の喫茶室。
2: ザ昭和。
0: この一言はもうね、匂いは昭和。
1: ですよね。
0: 自分自身は昭和生まれじゃない。
1: はい、昭和生まれじゃないですね。
0: ね、昭和知らない世代だけど。
1: まあただ憧れがあるんでしょうね。
0: どうしてなんだろうか。
1: どうなんでしょう、
0: ね。若い人今多いんだよね。
1: そういう人。そうですよね、うん。昔からなんかレトロな看板とかが好きだったり、うんうん、まあそれこそ。カフェでもあえて僕喫茶店って言ってたり、
2: ね、スタバとかもね、
1: そうなんですね。スターバックス、友達とスターバックス行こうぜっていうのも、そこの喫茶店ちょっと寄ってこうよって。
0: ああ、やっぱりね、喫茶店にはね、僕らにとってはね、素晴らしい味わいのある場所なんだよね。あのね、僕も隠れ家として一軒あるんだけどね。
1: あ、そうなの、う
0: ん、教えないよ。
1: あ
2: ちょっと好きそうですけどね。
1: いや、そうですね。もう探してばっかですね。だからもう近所の喫茶店もうほぼ行き尽くして。
0: あ、そうなんだ。
1: 散歩も好きなので、もうどこの道ももう歩き尽くして。
0: なるほど。で、ここに。
1: 新しい。
0: なんかあったな、見つけたぞっていうのがあるんだね。
1: そうですね。だから歌詞とかもそういう喫茶店で書いたりするので。
0: 僕が行くのは目黒。
2: 目黒ね。
0: ちょっと裏路地があるんだよ。これね、薄暗い階段をちょんちょんちょんと上がるとね、主が一人、なんかうさんくさそうに仕事してんだよ。
1: あ、
0: それでちゃんとあの、なんていうの、こう、
1: はい、
0: 火を起こしてこう。

0: て言った
1: らボコボコするね、みんなわかんない
2: サイフォン式コーヒーサイフォン式コーヒー
1: サイフォン
3: それそれ、うん、それで飲ませる。
2: いやもう今のヒントで多分僕特定できるんじゃないかなと思いますね。
1: もう今調べる能力はもう高いので、
2: そうです、現代でそういう喫茶店ほとんどないです
3: か、ね、ないです
1: 逆にね、目黒
2: でそういう、うん、
3: まあそういうね昭和から大好きだという今日は小川さんなんですけども、
2: はいはい、
3: その昭和のね良さを随所にこう表現してくれてるんじゃないかなと思う、うんうん、そんな作品を作ってるということでね、うん、曲聴いた、
1: ちゃんと聞きました、
3: ちゃんと
1: ちゃんと聞きましたよ、びっくりした今。
3: たっぷりあるんだよ、
1: いやめちゃくちゃ、ね、全部良くて、私他にももう聞いちゃいましたもん、いろいろ、はい、
3: だってストップスは何曲なんだっけ今。
2: 今ですね、あのラジオ番組を自分で始めてから毎週1曲ずつ新曲を作ってて、うん、まあ、それもフルコーラスで歌詞も全部つけてやってるんですけど、うん、そのラジオ始まってから4年で、今年の4月に150曲を超えましたね、
3: うん、詩と曲両方書きますけど、
2: はい、
3: これどっちが先なんだ、詩かなやっぱり。
2: あ、僕はですね、うん、結構メロディーが先だったりするんですけど、去年あたりから歌詞もメロディーも同時に出てくるっていうのが多いですね、
3: うん、これだって今スノードロップなんかこうやってずっと見てると、これどうやって詩書いてるのかなと思ってさ
2: これはですね、うん、まあ、スノードロップっていう白い小さい花があって、まあ、春の訪れを知らせる花って、まあ、あの積もった雪の中からポッとこう頭を出す、うん、そういう花なんですけど、希望の象徴だったり死の象徴だったりされてて、
3: うん、
2: っていうそのスノードロップ伝説がいろいろあるんですよ。それを全部読んで、
3: あ、読んで、
2: そこから一本分ぐらいの映画になるような物語を頭の中で全部考えてからその物語を説明しないように歌詞を書いたんですね、
1: すごい。
2: だから一回聞くと、え、これ何の曲なんだろうってなるんですけど、あ、まあ、なんか深読みソングと言いますか、何回も聞いていくとなんか世界にこう入っていけるように作ったですね、うんうん、まあ、ただそんなことしてるシーンが他に誰もいないので、
3: いないな
2: みんな聞き方が分かんないと思うんですけど、
3: まあ、いやだから本当ね、最初一回聞いた時ね、
2: はい、
3: え、何？
2: そうなんですね、
3: ってなるんだよね、
2: はいはいはい、
3: この何ってなるのは決して欠点じゃなくて、うん、深くもう一歩入って見させるっていう作戦ではあるよね、
2: う
3: ん、はいはい、
2: そうだから去年リリースした時は、うん、あの全国のラジオで、たくさん流していただいて、やっぱりなんか1ヶ月ぐらい経ってから、うん、これ何回も聞いてるとなんかどんどん味が出てきますねみたいな、
3: 分かるな、
2: こう、そういう嬉しい感想をいただいたりしました。
3: だからね、うん、一目惚れにはなれないのよ、ちょっとお付き合いして、
1: お付き合いね、
3: それからこう好きになるみたいな、ね、
1: 人と一緒ですね、
3: うん、
1: なんもう連続で3回ぐらい聞いちゃうぐらいちょっと分かんない、なんかね、いい意味でそのどういう意味なんだろうっていう、
2: ありがとうございます、う
1: ん、ね、ちょっともう一回聞こうかなって、
3: そうそう、うん、でもまあ未だにね 100% は理解してないんだけど、
2: う
3: ん、
2: そうだからあの編曲家の方に頼む時に、うん、なんか5ページぐらいの裏設定みたいな、この曲の
3: 5ページ
2: まずスノードロップというのにはこういう伝説がいろいろあり、そこから僕が考えた物語がこうこうで、だからこの行の歌詞は実はスノードロップちゃんがこういうことでありみたいな
1: スノードロップちゃんがってなっちゃっても
3: アレンジャーさん、はい、眉間にしわ寄ってなかった、
2: いやでもこの曲をまあ 100曲リリース、メジャーデビューするときにも100曲すでにあって、うんうん、その中でこの曲って押していただいたのもそのアレンジャーの坂本正幸さんなので、そうすごく、うん、この曲可愛がって作っていただきました。
3: じゃあちょっと話戻すけども、松山千春シンガーソングライターオーディションっていうの、
2: はい、
3: まあそれがきっかけで出てきましたけども、はい、これはどういうことで選ばれて、
2: あの、まあ、予選で全国からデモテープを郵送で、
3: ね、
2: はい、事務所に送って僕も送ったんですけど、うんうん、そこから決勝進出10人が選ばれて、まあ、それも松山千春さんご自身がやられてるラジオ番組で10人の名前発表、
3: それは鉄
1: を、ね、聞いてなかったらもう突き逃してる感じですよね。そうなんですよ、
2: いやだからなんかそれもですね、うん、まあもう何年も前だから言いますけど、うん、当時付き合っていた恋人といる時にその放送だったんですよ、
3: うんうん、
2: でも こう一緒に流してこう一緒に聞くと、もし呼ばれてなかったら残念な感じになるじゃないですか。だから一回隠れてこう聞いて、それで呼ばれてるって思って、でもなんか聞いてないようなふりして、あれそういえばなんかこの間松山千春のオーディションデモテープ出したんだけど今日結果発表だったな
3: って何が
2: ちょっと一瞬聞いてみようよ。僕はもう名前が呼ばれることは分かってるんですけど知らない素振りで、で呼ばれた時ってこう
1: 一緒にちょっと驚いて、
2: 恐ろしく驚いて、
3: それで彼女はどんなリアクションだったの？
2: すごいってやっぱりありましたね。
3: あった、うんうん、
2: でもだから毎週ラジオ番組で1曲ずつ作ってるんですけど、それも結構こう事実をネタにして作ってることが多いので、もし毎週聞いていただくと、あ、おわ今こういう恋してんだなとか、終わったなとか
1: 全部わかるんだ歌で
2: 全部わかりますね。
1: 面白い。
3: この後の曲もそんな実力もできっとなんか入ってるのかもしれないですね。
1: 名前がねもうね、
3: プロフィール見るとたまびだよね卒業。
2: そうですね。
3: その後劇団民芸ってこう流れになってますけど、はい、なんか音楽と全然関係ない動きしてるなと思ったんだけど、どうなってんですか？
2: もともと小学5年生の時に、映画の20世紀少年という浦沢直樹さんが原作の、まあ、漫画の実写版を見て、まあ、主人公のケンジがギターを弾いて、まあ、自分の曲を歌って世界を救うっていう話だったんですよ。でそれに本当にもう感銘を受けて、
3: なるほど、
2: でも僕はケンジになりたい、でまずギターを始めたんですね。であともう一つケンジになるには世界を救いたいってやっぱり思って、でも世界を救うにはどうしたらいいだろうって、まあ、小五がですねぐるぐる考えた結果、あ、世界を救う役になればいいんだっていうので演劇も一緒に始めたんですね。だから小学生の頃から演劇も一緒にやってた。
3: あ、そんな小さい頃でした
2: か。はい。
3: あ、そうですか。で
2: 当時は東映撮影所にある東映アカデミーというところでレッスン受けて、は
3: いはい、で後々その多摩美術大学っていうところ行くんですけど、
2: はい、
3: ここには芝居の部門はないよね。
2: そうですね、一応演劇舞踊っていう学科はあるんですけど、僕はそうじゃなくて芸術学科っていう、はい、まあ、当時から詩がポエムが好きだったので、その学科には詩人がいたんですね。で宮沢賢治を研究している詩人で、その人に会いたいなと思ってそこ行きました、
3: でその方にはいろいろその宮沢賢治のことの深掘りしている話が聞けたっていうこと。
2: そうですね、あとなんか詩の捉え方とかなんか多面的に見るんだよみたいな、なんかそういうことを教えてい
3: ただ
2: きました。
3: なんか話によると週に何冊か本読んで、本を読みまくってる。
2: そうですね。
3: それはあれですか、詩を書く上で勉強っていう意味で読んでるの？それ
2: は別に結構好きで年間100冊ぐらい、
1: すごいですね、
2: 読んでますね最近は。
1: 年間100冊だと週に何、
3: すごいよね。
2: どうなんでしょうね、だから月に10冊いくかないぐらいって
1: こと。すごいですね。
3: いや、すごい数だよ。
2: ですよね。ただそのなんだろう、夏目漱石全集とか芥川龍之介全集とか、そういう分厚いのを読み出したので、もう冊数というか、
3: すごいな、あんな重たいのを読むの。
2: そういうのも喫茶店行って読むのが好きですけど、まあ、基本は曲には反映するというか、本当に楽しいから読んでるぞ。
3: 楽しいんだ。
2: そう、純粋に楽しむっていうので。
3: で最初にするじゃ、まず本が好きになったきっかけって何だと。
2: 宮沢賢治でしたね。
3: あ、やっぱり新
2: 聞だな、はい、家の本棚に注文の多い料理店が刺さってて、それを読んだ時に、動物とかが出てくるけど、なんか妙に生々しいぞ、でも童話だぞ、なんだこの言っちゃえばグロテスクな世界観ってなんだろうっていうので好きになりましたね。
3: あ、そうなんだ、自分が書き上げる詩とのギャップは結構あ、
2: そうですね、まあ、ただ最近銀河鉄道の夜、宮沢賢治の銀河鉄道の夜をモチーフにした銀河どうかっていう曲を僕は作ったんですけど、それ作ってから、あ、やっぱり宮沢賢治って本当にすごいな
3: って
2: 思って、もう再ブームですね今。ずっと賢治を、
1: 賢治をまたこれも賢治、
2: はい、ずっと読んでます。
1: なんか物語とか作ってほしいですよね。聞いてみたい、見てみたい、
2: うん、いやそうですね、書いてみたいですね。
3: こういう話になるとね、止めどもなくなりそうなんで、一曲聴きます。
1: そうですね、
3: はいはい。今度はね、シェリー。このシェリーっていうのはなんだか俺もよくわかんないんだけど、これは実在してんのかな、してないのかなとかね、はい、聞いてる皆さんどう感じますでしょうか。今日のゲスト、小川哲夫、作詞作曲、シェリー。

0: 聞いていただきました。今日のゲスト、シンガーソングライターの小川哲夫さん、松山千春さんの行った、いわゆるオーディションからスタートしてきて、松山千春さん自身からいろんなこうアドバイスとか聞かせてもらったのかな。
1: そうですね、うん、この、スノードロップのシングル3曲リリースしたタイミングで、はい、うん、青川曲聴いたけど、うん、あ、なんかやっぱりいいシンガーソングライターになるって俺思ったよとか言っていただきましたね、うんうんうん、まあ、ただ問題はさだまさしが好きだってことだな、うん、僕さだまさしが好きなんですよ本当に好きで
2: 問題はって、
1: もともとフォークソングというか音楽を始めてきっかけも一つにさだまさしの雨宿りを聞いて、はい、あ、音楽で爆笑取れるんだっていうのを中学生の時に思って自分でも曲作り出して、うん、千春さんのオーディションの時も自己 PR
0: コーナーあります
1: ね、のところに、うん、さだまさしさんが好きで音楽を始めましたって書いたんですね。
2: 俺じゃないんかい、ね、
1: そうで決勝札幌、千春さんがご自身がデビューされた STB ホール、はい、というところで決勝の審査だったんですけど、うん、まあ歌った後に審査員、うん、松山千春さん囲んで、うん、この小川哲って良かったですけど、問題はさだまさしが好きだってことですねどうしますみたいなでもその時に千春さんが、いや、あの後々いいネタになるからでって選んでですね。だからアドバイスの千春さんからいただくアドバイスも結構いいネタをいろいろ提供していただいて、で、まあ初めて審査で聞いた時、オーディションで聞いた時に、あ、声もいい、歌もいい、歌詞が良かった、ギターもうまかった、まあルックスはイマイチだったけどみたいな
0: 俺のがいいって言いたいんだ、はい、
2: そうですね、
0: そうですか、
1: そういうのをいただいています。
0: でもそうやって次回にお話聞かせてもらった、は
1: い
0: はい、うん、よかったね。でもね、すごいお墨付きがついてたわ、ね、はい、そんなところからスタートしてね、いろんなことをやっていこうということで、はい、ライブの数ってどうなの、
1: ライブ
0: 人前で、
1: 8月21日の金曜日に、うん、はい、ライブやります。これはですね、うん、小川哲夫としてではなく、フォークデュオ結成しまして、
2: いいですね、
1: ウロコグモっていう
0: 、
1: ユニット名で
2: 必殺じゃないのか、
1: これもですね、うん、宮沢賢治が撮ってるんですね、
0: あ、これ、
1: ウロコグモっていう動画がありまして、そこから撮って、うん、まあ、ウロコグモって曲を作って、うん、アコースティックギター2人でやります。阿佐ヶ谷もぐもぐというライブハウスで、8月21日金曜日夜の7時会場、夜の7時半開演です、はい、ぜひ。
0: で、2人ともギター弾きながら、
1: 2人ともギター弾いてブルースハープとか吹いたり、
0: 吹いてね、
1: はい、もうフォーク、
0: フォークだ、あ、ね、
1: なんか昭和、僕が知らない昭和を歌った曲とか作りましたね。
0: 知らない昭和よく作れるな、
2: ねえ、
1: いや、ぜひ聴いていただきたいです。
0: ああ、でお互いのソロってこと、
1: お互いのソロで作った曲もやるし、うん、ね、2人で、うん、あの作った
0: のもあるんだ、
1: のもやります、
0: あ、そうですか、うん、でも最近でしょ、知り合ったのこの人。
1: そうですね、ちょうど5月に、お祭りで、あの、うん、僕神社の、あの神楽殿で歌ったんですけど、うん、それも地元の石神公園というところ、石神公園でやった、でやって、それ歌った後に、うん、その男の子が来て、うん、本当に良かったです、すごい熱い感じで言ってくれて、で、まあ、自分もあのシンガーソングライターやってるんです。で、先週ちょうど岩手の、うん、盛岡からやってきました、上京してきました。でも、まあ、宮沢賢治が本当に好きなので岩手ってだけで
0: どくれば
1: いいじゃないあなたっていうで歌聞いたら、そう、本当に曲歌って声も良くて、で一緒にやってますね。
0: あ、そうなんだ。
1: で、まあ9月は横浜レニーベータというところで、これはまあ小川哲夫として、出ます。はい、館内からすぐのライブハウスなんですけど、これでまた10月がいいですね、僕は楽しみですね、はい、3日は僕が好きな伊佐治式さんっていう、まあその僕が大好きなフォークシンガーとツーマンライブ、下北沢ラウンというところで歌わせていただきます。詳細は 僕の SNS、うん、インスタグラムと X やってますので、そちらでご確認していただけると嬉しいです。
0: 昭和の匂いを感じたい人はぜひだな。
2: そうですね。
1: いやぜひ聞いていただきたいです、
2: ね、トークも面白いしね、
0: うんうん、はい、まあ、そんなわけでですね、いろいろと聞かせてもらいましたけど、
1: はい、
0: これからが楽しみだからね。
1: 頑張ります。
0: 頑張ってもらいたいなと思いますよ、
1: はい、ありがとうございます、
0: ね、じゃあ最後の曲、
1: はい、
0: これを聞く前に、
2: はい、
0: 僕が長年お付き合いをいただいております横浜にありますワミレスコスメティックさんからプレゼントもらってますんでお渡しします。
2: はい、今回小川さんにプレゼントさせていただきますのは、はい、こちらですね、ワミレスコスメティックさんのバイオサポートというものになります。こちらのバイオサポートは約70種類の栄養素を含んだベースサプリメントになっております。素材はすべてこだわりの天然素材、発売から30年以上多くの方に愛用されている商品なので、ぜひご利用ください、
1: ありがとうございます、
0: はい、よろしくお願いします。
1: 嬉しい、
0: ね、さあそれじゃあですね、最後に一曲聞くんですけども、これはですね、橋戸公園っていうタイトル、
1: はい、橋戸公園です。
0: これはどこにある、何なの。
1: この曲はですね、はいはい、僕の地元、まあ、練馬区に実際にある公園で、
0: はい、
1: この橋戸公園っていうのを作ったのも僕が高校生の頃ですね。曲作り始めて本当に初期に作った曲で、うん、まあ、当時好きだった

0: 大きな自信につながりましたね。
1: どうだろうね、今日のゲストシンガーソングライター小川哲夫さんの作品です。この曲を聴きながらお別れします。橋戸公園、
0: 小川哲夫でした。ありがとうございました。

コッキーポッププレミアム。黙っていれば友達になれない、叫ばなければ消え去ってしまう。私たちが生まれてきた時から育ててきた何かを伝え合うために、ちぎれかけた世界の心と心をつなぎ合うために、私たちの歌が今ここにある。

0: 見事に乗せてこのコーナーをお送りしております。
1: はい、
0: 今週はね、竹下敏子さんの歌になりますけれども、1976年第12回のポップコーン浜松からエントリーして入賞したという曲になりますね。竹下敏子、作詞作曲そして歌です。時は流れて。

0: 竹下敏子さんの作品時は流れてというね、
1: うん、なんかあの湯飲み茶碗のコーヒーでって言ってたじゃないですか。 あんまり湯飲みでなんかそのコーヒーを飲むっていう
0: よっぽどね面倒くさがりから
1: かなんかこう生活感がなんかそれでなんか表現できてるのがすごいなーなんて思
0: いますね。結構この人変わった人かもしれないな、
1: ね、
0: まあ歌い方もそうだけど、ね、
1: うん、独特な
0: 独特でね、
1: はい、
0: だからね思ったのはその違う時代に行ったらもしかしたらば大ヒット曲になってんのかなとか、
1: そうかもですね、
0: ああなんかそんな感じする作品だなと思ったら ね、うんうん、
1: ね
0: 独特だもんね個性が
1: 独特、
0: ね、うん、違う時代に流ればよかったかもしれないね。
1: そうですね入賞してますしね、
0: うん、そうなのよ、うん、時は流れてね聞いてもらった。続いてはねカズ&フォーロッカーズ、
1: はい、
0: これは1980年第19回のポップコーンで広島からエントリーしたんですけどもピアノのお稽古っていうね、
1: はい、
0: 歌があってこれ意外によくてね、
1: はい、
0: 優秀曲賞受賞しちゃった。
1: おーすごいですね、
0: うん、まあねすごくねわかるんだ、もうなんかやりたくないんだけど親に言われてさしょうがねえからさピアノの稽古させられてるよっていうね、うん、なんかそういういやいややらせちゃってますっていうね気持ちがすごい出てる歌、うん、
1: へえ。
0: 聞いてみようか。
1: はい、聞きましょう。
0: カズ&フォーロッカーズでピアノのお稽古。

0: カズ&フォーロッカーズでピアノのお稽古、作詞作曲は中越和明さんがやってますけども、
1: すごいね、面白い曲
0: 世界出てるよ ね、
1: ちゃんとね、めちゃくちゃ出てますね。

0: 赤い方持ってくるんだ先生。
1: なのかなと思ったら急にね、うん、なんか面白い。
0: だからアレンジ力高い感じしたよね。
1: めちゃくちゃ高いですね、
0: うん、マーク入れてるもんね、
1: うん。
0: まあ、でもこの主人公のお家は随分裕福なご家庭で、
1: ある日突然グランドピアノが、ね、和室にって言ってましたね。
0: ああ面白かったね。
1: はい、
0: あと間にあのツインギター のエレキのね、
1: うん、
0: な
1: ん
0: か結構過激で面白いなと、
1: ね、
0: よくできてるなと思ったねこれね。
1: 途中でなんか可愛い子供の声も
0: させ
1: てね、
0: ふんだんにいろいろ
1: いろんなものが盛りだくさんで、ね、はい、
0: 優秀曲賞を取ってるだけありません。
1: 素晴らしいですね。
0: はい、聞いてもらいましたコッキーポッププレミアム、今週は竹下俊子さんで時は流れて、そしてカザン&フォーロッカーズでピアノのお稽古聞いていただきました。大石五郎プレミアム G。 あの今週はエリちゃんライブじゃなかった？
1: そうなんですよ、
0: ね、
1: 8月22日、うん、土曜日にですね、ラドンナ原宿で、
0: あそこでやるの、
1: はい、なんとあの007のトリビュートライブを、
0: う
1: ん、007の曲しかやらないんです。
0: 嘘、
1: はい、もうみんなボンドガールとボンドになりきって、
0: え
1: もうこのためにシェイプアップしてきたんで、
0: お
1: 足を出そうかなと、ゴールドフィンガーを。
0: そうですか、はい、
1: そうですよ、
0: やるんだ、
1: はい、
0: 8月の22日、
1: はい、あの夜なんですけど、
0: はいはい、はい、成功を祈ります。
1: ありがとうございます。
0: では最後の曲になります。最後はジャン・クロード・ブリアリとアンナ・カリーナですね。あ1967年の作品になります。ジャン・クロード・ブリアリとアンナ・カリーナでヌ・ディ・リアン。サパッパサパッパ
2: immobile, seule façon ici de se mouvoir. Ou alors je me casse la gueule et je me tue. Non mais t'as vu ce que t'as fait de moi? T'as vu ce qu'il en reste? Nothing.

0: 日本語タイトルは何も言うな、ね、何も言わないでちょうだいっていう、う
1: ん、はい、
0: ヌ・ディ・ディアンっていうのはそうなんだ、
1: うん、なんかミュージカル映画のアンナっていう、うん、映画の中で披露した曲みたいですよ。
0: ああ、そうなんだ、
1: うん、
0: なんか最初セリフ言ってるみたいな感じだったから、それをなんか、なるほどね、そういうものだったんだ。
1: 狂いそうだって、目を閉じれば君がそこにいる、
0: うん、
1: 君は僕を通してしまったんだ、
0: はい、
1: 彼女への苦しいほどの執着で正気を失いかけているって言ってるみたいな。
0: まあでもこの男性の方の方はもう、74歳で、うん、この世を去っております、
1: はい、
0: 結構闘病生活長かったみたいですね。
1: あ、そうなんですね、
0: はい、というわけで聞いていただきました、ジャン・クロード・ブリアリとアンナ・カリーナでヌ・ディ・リアンでした。

0: さあお送りしてまいりました大石五郎プレミアム G、 いかがだったでしょうか。
1: はい、
0: 今週はねシンガーソングライターの小川哲夫さんをね迎えましたけど、結構よく喋ってくれる人で、
1: いやめちゃくちゃ面白かったですね。
0: あの人やっぱり基本はね、はい、落語好きっていう
1: のかな、ね、なんかもうこお話が始まりそうなお話し方 でしたね。
0: 楽しく聞かせていただきました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: さあ番組では引き続きメッセージそしてリクエスト待ってますよ。
1: はい、メールは prg@musicbird.co.jp、 ファックスは東京 03-3288-8902、 おはがきの方は郵便番号 102-8080、 FM センター4階ミュージックバード大石五郎プレミアム G の係までお送りください。
0: はい、お待ちしております。
1: はい、
0: さて次回です。次回のゲストはですねサックス奏者の伊勢健二さん迎えたいと思います。
1: はい、
0: もう3回目になるのかな。あ、楽しみですね。今週はこの辺で失礼します。お相手は大石五郎と
1: 星本エリーでした。
0: それでは
1: また来週。

0: 自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: インフォメーション。
1: いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水亀里奈です。
2: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
1: 坪川さん、日に日に暑くなってきていますが、そろそろ熱中症気をつけないといけませんね。
2: はい、そうですね、本格的な夏になればそれなりに暑さ対策もするでしょうけれど、春から梅雨にかけては体がまだ十分に慣れていないので、
1: はい、
2: 熱中症には特に注意が必要ですよね。水上さんは何か心がけてることはありますか？
1: なるべく意識して水分を取るようにしてます。水分って大事ですよね。
2: いいですね、水分補給は熱中症対策の基本中の基本ですね。
1: はい、
2: でもね、やっぱり一番大事なのは熱中症になるような蒸し暑い環境に体をさらさないってことですね。
1: 蒸し暑いというのは湿度が高いことが熱中症の原因になるということですね。
2: はい、環境省が熱中症予防のための情報サイトを通じて4月から9月にかけて暑さ指数というのを発表しています。
1: ほう、
2: この暑さ指数は、湿度と温度、気温ですね、それと日射などの熱環境の3つを組み合わせて指数化したもので、
1: はい、
2: 人の体と外気との熱のやり取りに着目した指数となっています。
1: 熱のやり取りというのは具体的にはどういうことなんですか？
2: 人の体は常に外気と熱のやり取りをしているんですね。
1: はい、
2: 暑くなっても体に熱がこもらないように、人体は自然に調整する機能があるんですけども、それも限界があるんですね。
1: はい、
2: 特にきつい運動などをして体に熱が溜まってしまうと、汗をかいただけでは熱が下がらない状態になって熱中症に陥りがちですよね。
1: 河川敷やグラウンドなど暑いところで運動している人たちは要注意ですね。
2: そうですね、私もよく河川敷を自転車で走るんですけど、風が体に当たっていれば汗が乾いて冷却効果があるんですが、
1: はい、
2: 風のないところで運動するとちょっときついですね。ゴルフのような比較的動きが限定的なスポーツでも熱中症起きますからね。
1: その暑さ指数はどういった数字なんですか？
2: 暑さ指数が25未満なら注意ですけれども、
1: はい、
2: 25を超えると警戒になります。で、28を超えると厳重警戒になりますね。
1: はい、
2: 厳重警戒レベルだと熱中症患者の搬送件数が急増するそうですよ。
1: なんか怖いですね。
2: さらに31を超えると危険ゾーンに入りますので、運動は原則中止ですね。
1: はい、
2: 高齢のご家族のいる方も暑さ指数に気を配っていただきたいですね。
1: それでももし熱中症になってしまったらどうしたらいいんでしょうか？
2: 医療機関に搬送するのはもちろんですけれども、まずは体を冷やしてあげることですね。
1: はい、
2: 環境省の熱中症対策のマニュアルには現場での応急処置として、涼しい環境への避難、脱衣と冷却、水分塩分の補給、医療機関へ運ぶの4点が示されています。
1: 体を冷やす場合はどこを冷やしたらいいんですか？
2: 首の両脇とか脇の下など太い血管のあるところを重点的に冷やすと効果的だということですね。でもね、危ないと感じたら一刻も早く医療機関へ運ぶことですね。
1: はい、熱中症、皆様もくれぐれもご注意ください。防災インフォメーション、お相手は
2: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 水上恵里奈でした。

0: COJD.
1: J リーグの悪町水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。
2: 76.2FM パラヌーン。
3: 今度の週末、家族でドライブがてら旅行に行こうか。
4: だったらキャンプに行ってみたい。
3: え、でも山奥で何かあったら困るでしょ。
4: チューリッヒのスーパー自動車保険だから大丈夫よ。例えばバッテリーが上がった時の対応も無料、ガス欠時の給油も10リットルまで無料。それ以外にも業界最高レベルのロードサービスが無料で利用できるし、それに事故故障の受付は24時間365日だから安心でしょ。
3: 確かに。

0: 険料だって、例えばプリウスにお乗りで40歳、ゴールド免許20等級なら車両保険もついて保険料は年間28,500円って、うちチューリッヒの自動車保険よね。
1: あ、そうだった。
0: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。0120-860-989-860-989。
2: Eラウンジミュージックプレイス、ラジオセントローグ。

0: E ラウンジミュージックプレイスラジオセントローグ、こんばんは。番組のパーソナリティを務める高本誠也です。
1: アシスタントの住川真似です。この番組は東京品川大井町の人気バー E ラウンジから全国約100局のコミュニティ FM にてお届けしています。本日は元宝塚歌劇団花組娘役の鈴見奈夏樹さんをゲストにお迎えして送る30分となります。最後までお付き合いください。

0: はい、では、今日の、ゲスト、鈴見奈夏希さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: そして、今日アシスタントをね、務めていただけるということで、
1: はい、
0: 天野さん、
1: はい、
0: もうイントネーションをねずっと間違えてたから前回あのゲストに出てもらった時に、
1: そうです
0: 今日は言いにくいので、うん、天ちゃん、
1: あ、今グレーですよ。
0: アマちゃん。
1: アマちゃんです。
0: アマちゃんで行こう。
1: はい、じゃあ私もタカちゃんで行かせていただきたいと思います。
0: ラジオをお聞きの皆さん、初めて、私がですね、タカちゃんと呼ばれる今日は回になりそうです。
1: はい、ということで本日のゲストは、はい、元宝塚歌劇団花組娘役の鈴見奈夏希さんです。夏希ちゃん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。夏希
0: さん、よろしくお願いします。
2: お願いします。
0: アマちゃんの同期。
1: あ、今やりましたね。罰金です。
0: アマちゃんの同期。
2: はい、そうなんです。同期で、
1: はい、
2: もう12年間ずっと仲良くしてもらって、
1: うん、そうだね。
0: もう本当、じゃあ仲良しなんですね。
1: めっちゃ仲良し、
0: はい、うんうん、呼び名はなんか2人はどういう感じで呼んだりしてるんですか？
2: 私はいつもアマネって呼んでて、うん、
1: はい、私はナツキちゃんって呼んでます、
2: はい、でもあの上下関係はないんですけど。
0: じゃあ今日はあのそうやってこう呼び捨てとちゃん付けで、
2: はい、
0: あのよくアマちゃんのことをアマネ、
1: 今やりましたね、バッキーです。
0: 私がですね、イントネーションを間違えるたびに、お金罰金払うっていうね、まあ、あのそんなこともゲームやりながら、放送することになります。
1: はい、
0: 子供時代、
1: はい、
0: 子供時代の話ということで、あまちゃん、
1: そうですね、キーワードがありまして、弁慶、
0: 弁慶
1: というキーワードが出てます。これは夏希ちゃん、どういうことですか？はい、
2: 弁慶、あの内弁慶の弁慶なんですけど、
0: はい、
2: 私あの家とか学校とか慣れた場所ではすごいあの偉そうに学級委員とかもやったりするタイプだったんですけど、ちょっと一歩知らない人の前に出るとコンビニで買い物もできない、ファミレスで注文もできないっていう、本当にあの人見知りで内弁慶な子供時代でして、そうですね、なんか宝塚を目指してからも宝塚のためにホテルをに一人で泊まる、新幹線に一人で乗るっていうことがやっとできるようになったぐらいの、まあ、あの舞台に立つお仕事とは程遠い子供人生、子供時代だったなっていう、はい、その勉強ですね。
0: それは
2: あの
0: 本人も自覚している、自覚していた記憶があります？
2: めちゃくちゃあります。あの幼稚園の時点でハロウィンのトリックアトリートが恥ずかしくて言えない子供だった記憶が自分でもしっかりあります。
1: めちゃくちゃ内弁慶だね。それは
2: そうですね。
0: なるほど、じゃあこの弁慶っていうキーワードは内弁慶っていうことなんですね。
1: は
0: い、
1: 確かに、なんか今ねこうやって舞台で立つお仕事をしてるなつきちゃんからしたら程遠いから、なんかどうやって成長していったかめっちゃ気になりますね。
0: それがあれだけ人の前でこう、うん、目を輝かせてキラッキラしてる世界で、ついこの間までですよね。
2: はい、そうです。
0: 対談されたのが
2: 5月の31日に卒業しました。
0: ほやほや対談したてなんですよね。これがまた
2: 初めてのお仕事でご縁をいただいてありがとうございます。
0: そこからじゃあ対談してから何かしらメディアに出るというのはこのラジオのゲストが初めてですか？
2: そうですね、初めてです。はい、
0: あまちゃん、
1: はい、
0: これは価値がある。
1: やりましたよ、私。
0: やったね、ナイスブッキング。
1: いい仕事しましたよね、
2: あまねのおかげで。
0: さすがですね。
1: たくさんお話聞いていきたいと思います。
0: そうしましょう。
1: はい、
0: あの内弁慶というところですけども、はい、なんか本人さっきのその、まあ、あのトリックアートの話以外でも、
2: はい、
0: うん、なんかあのご両親から聞いてる話とかでやっぱやらかしてる、 これだけやっぱりこう内弁慶だったみたいな、なんか他にないんですか？
2: なんだろう、子供時代というよりはもう宝塚を受験する時なんですけど、初めての受験票に写真を貼らなきゃいけない、受験票の写真を撮るのに、うん、自分の受験票なんだから写真館にちゃんと自分で電話をしなさいって母親に、ね、こう言われて、でもこう自分に自信もない内弁慶だったので、宝塚の受験の写真を撮りたいですって写真館の人に電話するのが恥ずかしくて恥ずかしくて、
0: 自分で電話する
2: 受験はしたいくせに人には言えないっていう恥ずかしさがあって、あの家の受話器を握りしめて電話番号が押せないまま30分ぐらい号泣したっていう、まあ
0: ね、
2: 結局したんですけど、はい、30分電話を握りしめて泣きました。
0: あ、なんかあの昔のトレンディードラマでいうね、あの電話したいんだけどダイヤルが回せないみたいな、そんな歌もありますけど、まあ、あ
1: のそんなロマンチックな話じゃなかったですよ。
0: あまちゃんごめんね、本当にね。そうですね、そうか。いや、なんかこうね、あの今日はあのスタジオにお越しいただいて華やかにこれだけ見える、ね、夏希さんなんですけど、
2: ありがとうございます。
0: そんな風な子供時代だったということで、
2: はい、
0: どんどんどんどんこうあそこからどう今につながるのか、うんまあ、こんなことは掘っていきたいなって、うん、アマちゃんね。
1: そうですね、タカちゃん。
0: やってみよう。
1: はい。
0: はい。
2: 鈴見菜月です。Eラウンジミュージックプレイス。
0: さてここからのコーナーはライフジュエルレディオです。パーソナリティは引き続き高本誠也が務めます。このコーナーでは一曲で開くあなたの人生の宝をテーマに、経営者の方、挑戦を続ける方、夢を追う方をゲストにお迎えし、人生の価値観や原点を一曲とともにご紹介していきます。さて今週と来週はライトニングキャピタルパートナーズ株式会社代表取締役の千崎正和さんと過ごしていきたいと思います。千崎さん、こんばんは。
3: こんばんは。
0: では早速なんですけども、はい、千崎さんのその会社、それから自己紹介ですね、
3: はい、
0: 事業について簡単に教えてください。
3: はい、名前がですねちょっと変わってまして、はい、千崎正和と申します。
0: はい、
3: よくあの海猿に出てくるですね、千崎と間違われるんですけども、あれは仙台の千なんですよね、漢字が。
0: ああ、千崎さんは先ですもんね。
3: そうです、僕は先生の先に長崎の先の若干ややこしい漢字を書くという名前になってます。
0: はい、
3: 事業はですね、いわゆる企業のスタートアップの資金調達を行う会社。
0: キャピタルですもんね。
3: です。
0: キャピタルと名前がやっぱりつくってことは、はい、そのまあ資金関係が多いですもんね。
3: はい、それがメインですよね。
0: ってことは各いろんな企業さん、企業さんといってもまあ大きい企業からこう小さいというかスタートアップベンチャー企業のような企業があると思うんですけども、主にどちら側の方の資金ですかね。
3: ほぼスタートアップかベンチャーですね。
0: じゃあこれからの日本を作っていこうという、こう卵になっているような会社、こういうところを生み出していくための資金を千崎社長がこう調達してくると。
3: そうですね、
0: イメージとしてはそういうイメージですか。
3: ドンピシャです。
0: この若いね、
3: はい、
0: 社長、まあ、出会うと思うんですけども、
3: はい、
0: そういうのはどういうところでこう出会うんでしょう。
3: そうですね、あの主なパターンでいくと交流会であったり、もしくはピッチコンテストといったものもありますし、はい、あとは一番多いのはやっぱり紹介ですよね。
0: そもそもその千崎社長が、はい、どうしてこのような事業にこうたどり着いたというか、このビジネスモデルをやろうと思ったのか、なんかそういったところもちょっと気になるので、そのきっかけとかありますか。
3: はい、もともと僕は仙台出身で、はい、ずっとあのいわゆる営業的な研修の会社を経営してました。
0: 研修の会社、
3: はい、うん、人材育成ですよね、
0: はい、
3: 物の販売の仕方とか、
0: はい、
3: トークの仕方とか、はい、そういったものを教える会社をずっと経営しておりました。ただ僕はサラリーマン時代に一時期金融機関に行って、はい、いろいろ金融のことを学んでおりました、うん、その金融の話と営業の話がある時一緒になって、はい、東京からお声がかかって、はい、一緒に仕事しませんかっていう話があったんで、それで今の仕事にたどり着きました。
0: もともとはそういうこういろんなコーディネートをしている会社、
3: はい、
0: それを自分で立ち上げられたということですか。
3: そうですね、はい、
0: すごい。そのコーディネートをするってことはある程度この自分で何でも知っておかなきゃいけないじゃないですか、
3: はいはい、
0: まあ、だからその、まあ、幼い頃というか、
3: はい、
0: まあ、こういった時にどのようなことを学ばれて実際コーディネートができるようになったんでしょうか。
3: とにかくもう経験でしたね、すべては。僕の父はもともと寿司屋なんですよね。
0: お寿司屋さん、
3: はい、
0: はい、
3: そこからなんかいろんな飲食店を経営する社長になったんですけども、
0: はい、
3: 小さい頃からそういった経験がいっぱいあって、ああ社長業って楽しそうだなと、うん、かっこいいなと、うん、朝寝坊しても誰にも怒られないんだと、うん、いう勝手な幻想を持ってですね、
0: はい、
3: 結果的に僕は27で独立して社長になりました。
0: 27歳。
3: はい、
0: 今千崎社長はおいくつでいらっしゃいますか。
3: 今52です。
0: じゃあもう独立社長やって、じゃああまりこうなんて言うんでしょう、こうどこかの会社に属するような、
3: はい、
0: こうサラリーマンという、
3: はい、
0: こういったことは経験はなさらずにということなんですか、
3: ね、一応全体で7年ぐらいですかね、はい、程度です。
0: 楽しいですか。
3: 今のは全然楽しいですね。
0: このやっぱなかなかこのシビアなね、このお金をこう引っ張ってくるっていう、これあの多分一番多分独立して悩むのがお金のことじゃないですか。
3: ですね。
0: お金って多分車で言うとガソリンになると思うので、おっ
3: しゃる通りですね、
0: はい、やっぱいい車持っててもガソリンがないと走らない、そういうところっていうのを千崎社長が、
3: はい、
0: そこをこう担うというか。
3: そうですね。
0: ということでやっぱ惚れ込むわけですか、そこの社長。
3: そうですね、こいつはいいぞと、
0: はい、
3: 死ぬ気でやる覚悟あるそうだと。
0: ズバリその一番の物差しになっているのは何ですか。
3: もう本当に人柄ですよね。
0: 人柄、
3: あとは決断する覚悟と、
0: はい、
3: やる気というなんかすごい昭和の話で恐縮なんですけども、はい、そこをよく見ています。
0: ビジネスモデルよりもどちらかというともうそっちですか。
3: 数字よりは人見てます、どっちかといえば。
0: ズバリ成功打率そういったのはどんなもんでしょう。
3: 結果的にプロ野球と同じでどんなに頑張っても3割強なんでしょうね、
0: はい、3割ぐらい3割ぐらい、はい、要するにじゃあ10社に3社ぐらいがこう成長して成功していくっていう。
3: そうですね。
0: なんか肌感覚的に言うと高くないですか、打率が。
3: 割と高い気はします。
0: ですよね、
3: はい、
0: まあ言えたらでいいんですけども、
3: はい、
0: こんな会社があって、
3: はい、
0: ここがまあもういいところまで行っていますよとかですね、
3: はい、今年の2月に登記が終わった、
0: 2026年の2月に登記が終わった、
3: はい、った会社、はい、スクールは、
0: はい、
3: 3月から口座が開きました、はい、実際4月から営業が始まりました。で5、6、7、3ヶ月経ってますが、
0: はい、
3: もうすでに出口が見えてます。
0: その4ヶ月って短期間、短期になるじゃないですか、
3: はい、
0: じゃあ先崎社長のこう考えていかれるそのベンチャーを育てていこうというところでいくと、はい、エグジットは売却、
3: はい、
0: それともやっぱりこう2年3年こう IPO なんか特化されたりもしてるんですね、
3: はい、基本はもう売却がメインですね。
0: 売却 M&A、はい、
3: そうです。
0: いわゆる会社をとにかくもう上場 IPO というよりかは短期で売っていこうという。
3: おっしゃる通りです。
0: アメリカ的な発想ですよね。
3: そうですね、本当にあの連続企業化ですよね、いわゆる。特に今の若い方々は必ずゴールを決めて、
0: はい、
3: 2年とか3年後っていうのを決めてここまで走り切るぞっていう方が多いですよね、うん。
0: じゃあその走り切るためにガソリンが必要になってくるの で、そのガソリンを先崎社長が引っ張ってくると。
3: おっしゃる通りです。
0: とてつもない人ですね、先崎社長。
3: ありがとうございます。
0: まあそんな先崎社長、あなたにとって人生の宝とは何でしょうということを聞いていく、はい、今日は週になるんですけども。
3: なるほど。
0: 先崎社長、
3: はい、
0: 人生の宝とは何でしょう。
3: 僕のあのいわゆる座右の銘と言いますか、そういったものがありまして、
0: はいはい、
3: これはズバリ他力本願です。
0: 全く思って予想できなかったですよ。
3: ですか。
0: 自分の力でガンガンいきそうな先崎社長ですけども、
3: はい、
0: 他力本願とはこれどうして、なぜでしょう。
3: これはですね、もちろん自分でガンガンやるんですが、
0: はい、
3: 自分でやる 100% は限界があるので、
0: うん、
3: 周りにいる仲間の力をお借りして100を300にも500にもするということですね、
0: はい、なるほど。それが先崎社長もご自身もそのポリシーというか、
3: そうい
0: う目で今まで来ていると。
3: はい、
0: なるほど、深いですね。
3: ありがとうございます。
0: いや、この他力本願というところもっともっとこう掘り下げて、はい、いきたいなとも思うんですけども、
3: はい、
0: このコーナーはですね割とキュキュキュッとしてまして。
3: ですよね。
0: はい、先崎社長の話、まあ、また来週そういったところも含めてお伺いできればと思います。
3: はい、ありがとうございます。
0: では今日もありがとうございました。
3: はい、恐れ入ります。ありがとうございます。
1: 鈴見奈々月です。 Eラウンジミュージックプレイス。

0: では後半も引き続き、ゲストに元宝塚歌劇団花組娘役の鈴見菜夏希さんをお迎えしてお送りしていきたいと思います。
1: あまちゃん、
0: はい、
1: 宝塚あいよいよこう人とのコミュニケーションが苦手だったという意表をついた ね、さっき話だった
0: けど、
1: そこからこうどんどんどんどんこうまた年上がっていくわけなんですけども、
0: はい、
1: 次の話はどういうところですかね。
0: はい、キーワードがまたございまして、
1: はい、
0: キーワードが膝の上での感動がということなんですけど、気になりますね。
1: 気になる、しかもフレーズが気になりますね。
0: どういう、なんか想像つかないですけど、これはどういう、
2: はい、ね、なんかすごいこうロマンチックな素敵なキーワードにしていただいてるんですけど、これ誰の膝の上だったかっていうと、
1: あの
2: 祖父の、早かったかな言うのがね、祖父の
1: 大丈夫大丈夫
2: 祖父の膝の上であの宝塚を見たのが初めてのね体験だったんですけど、
1: おじい様のその膝の上で、はい、宝塚を初めて見た、はい、テレビかな、
2: テレビだったんで、その時はあの、うん、私山口県の周防大島っていう、こう瀬戸内海の島で小学生時代を過ごしまして、祖父と祖母と同居していたんですけど、
1: そうなんですか、
2: すごい、
1: それあまちゃん知って
2: る、知らなかったです、ね、出身を広島県広島市でずっと宝塚では、うん、中高時代広島にいたので広島にしてたんですけど、小学生の間は山口で島育ちで、はい、
1: 大きい島なんですか。
2: 瀬戸内海では3番目ぐらいに大きいんですけど、私が住んでる頃でも人口はもう2万人ぐらいの、小学校も本当にちょっと小さい小学校だと一学年に数人しかいないような、田舎の自然が豊かな場所で育ちまして、そこで、
1: はい、あ、そうなんですね、はい、そこの島でなおかつ人と話すのが苦手だったという。
2: そうですね、なんかもう知ってる人しかいない島の中だと割と、はい、元気だったんですけど、
1: はい、
2: こう一歩外に出るとね、本当島を出てファミレスに行くと注文ができなくなるっていう、こう子供時代でした。
0: 可愛らしい、
1: は
0: い、
1: ね、そうですね。その島で育って、その島にいる時におじいさんの、はい、おじい様の膝の上でテレビで宝塚見て、ね、なんかこう、はい、なんかこうピンときたというか、
2: なんか最初に見た時の瞬間とかは覚えてないんですけど、うん、こう母に聞くといつの間にか自分で一生懸命小学校1年生でテレビ欄、新聞のテレビ欄でその宝塚がやってる時間を探して、
1: はい、
2: あの祖父に頼んで一緒に見るようになってたらしくて、最初多分見せてくれたのは祖父だったんですけど、テレビ、あの祖父がテレビ大好きで、もうほんとずっと家にいる間はテレビの前に座ってるタイプのおじいちゃん でその膝の上によく乗ってたので、でおじいちゃんが私が宝塚ばっかり見るので、あの入りたいんかって、宝塚に入りたいんかなっちゃんはって言ってくれたことがあったんですけど、
1: それも覚えてますか。
2: 覚えてます、すごく覚えてて、私入りたいんだなってすごく憧れもあるなって小学校1年生で多分思ってたんですけど、これも本当、これはまあちょっと内弁慶とは違うんですけど、自己肯定感も多分低くて小学校の段階で、なのでなんか私なんかがこんなきらびやかな世界に入りたいっていうのは家族に対してでも恥ずかしいっていう気持ちがもうすでにあって、それをすごい鮮明に覚えてるんですけど、だから祖父が入りたいのって聞いてきた時も入りたいとは言えなくて濁してっていうのがすごく覚えてますね。言えなかったなっていう感覚が、
0: 何見たかとか覚えてる？
2: ね、覚えてなくて、でも一つ覚えてるのは、静木麻人さんのエクスカリバーっていう作品を、その時は多分母が録画もして家で DVD に焼いてくれて、なので焼いてくれたものだけは何回も見られるので、そればっかり見直してたのを覚えてます、
0: そう、夏希ちゃんはさ、今娘役として入学して対談するまでずっと娘役なわけじゃん、その時から娘役さんに憧れてたの？
1: ああ、確かに。
2: いや、正直ずっと男役さんで、
0: そうだよね、
2: やっぱり ね、最初
0: ロマンがあるよね、
2: 宝塚全体がもちろん好きだったんですけど、やっぱりこうかっこいい男役さんっていうのに憧れがあって、で小学校1年生でテレビで見てたっきり、誰にもこう夢は口にできず、そのまま田舎で小6までその気持ちは薄れたまんま、あんまりこう見る機会もなくなって大きくなった時に、
1: はい、
2: ちょうど母がふと多分私が宝塚を好きだったのを思い出して、初めて夏休みに大劇場に、宝塚大劇場っていうあの宝塚にある本拠地の劇場に連れてってくれて、はい、でそこで初めて生で見たのが 月組の瀬名純さんっていうトップの男役さんが主演だったマジシャンの憂鬱、まほろばマジシャンの憂鬱っていう2本立ての作品を感激しまして、はい、そこでこうもう思いが再燃してやっぱり好きだったってかっこいいなって、ね、もうあの、プログラムを買ってもらって家に帰ってからもずっと瀬名さんが全身バンって写ってるページをひたすら見つめて、でもその時も入りたいっていうことは親には言えず、でそのまま中学校から広島に引っ越して広島の学校に、じゃあ
1: 本当にずっと何も言えなかったんですね。
2: そうですね、まだ親はまさか入りたいとは想像もしてないっていうのが小学校時代でしたね。
3: あ、そうだったんだね、はい、ちゃんとそのちっちゃい時のさ、うん、前聞いたその内弁慶の様子がまだ引き継がれてた
2: ね、う
3: ん
2: う
3: ん、
2: ずっとね、そう、
1: まだずっと弁慶が ね
3: 続いてました
1: 、ね、
2: 弁慶が、そうですね。
1: アマちゃんはその小学校1年とか中学生の時っていうのはもう宝塚もう意識してたわけでしょ、
3: はい、いや、うん、でも私も本当夏希ちゃんと一緒で本当内弁慶っていうか人見知りだし、
1: あなた内弁慶だった、
3: そう、私も本当になんかつかみどころがないって言われてるような子供だったから、
2: 屈折仲間だから、ね、
3: そう、話を聞いてて他人事とは思えないとか、
1: やっぱり感じました。男役にやっぱり憧れてた、
3: そう、私は男役に憧れて1年間だけ男役をやってたから、うん、夏希ちゃんがまさか男役さんに惹かれてたっていうのを聞いてちょっとびっくりしました、うんうん、
2: 背がね伸びなくて、
3: そうね、
1: そうですか、うん、いやそんな中でじゃあ高校生になり、
2: はい、
1: そこからっていうところなんですけども、うんうん、じゃあ膝の上での感動、膝の上で見た感動というのがとにかくあって、そこからも何回も何回も宝塚も見に行ったけど、はい、でもとにかく何も言えなくて、
2: うん、そうですね、そう、小学校の間は1回しかまあ見には行けなかったんですけど、うんうん、それ見に行った衝撃をもってしても打ち明けられない、うん、内弁慶でしたね。
3: おじいちゃんに感謝だね、本当に
2: 本当にそう思います、
1: うんうん、おじいちゃんはでもまあちょっと話飛んじゃいますけど、やっぱり宝塚こう実際に合格して入った時っていうのは、はい、喜んだんじゃないですか。
2: そう、それが、うん、祖父は私が高校1年生ぐらいの頃かなにちょっと倒れてしまって、うん、そこから2年ぐらい、ね、意識が戻らずに病院で寝たきりの期間があって、うん、なんで私も宝塚に合格して音楽学校の制服を着ておじいちゃんの病室に会いに行きたいっていう気持ちがあったんですけど、うん、まあ、間に合わず、うん、で高3の本当最後の方に亡くなってしまって、その数ヶ月後に宝塚に合格したので、でもねすごくあの念の強いおじいちゃんだったので怖くないんですけど、あのなんかすごくあの運も良いというか、あの福がありそうなおじいちゃんだったので、なんか劇場に来て見てくれてるんじゃないかなっていうのは思ってますね。なんか今もね見守ってくれてるだろうなっていうのは、
1: いやなんかこうあの膝の上での感動がこのねスタジオでの感動に今変わりました。
3: 私もそれちょっと言おうかなと思ったら先越されました、タカちゃんに。
1: いやあったなアマちゃん。いやでもなんか素敵な話です ね
3: 本当に、
2: う
3: ん
2: う
3: ん、
2: ありがとうございます、
1: はい、いやじゃあなんかそろそろ
3: あそうですね、うん、いろいろお話
1: を聞きたいところですけど、またこれは来週 ね面倒くさいけどまた来てもらって、うん、今日は一つリクエストでも聞いてっていう。
3: そうですね、はい、ということで最後になつきちゃんのリクエスト曲で本日お別れさせていただきたいなと思います。
2: はい、
3: はい、ということでなつきちゃん曲紹介の方をお願いします。
2: はい、ミセスグリーンアップルさんのソランジという曲です。私がこの曲を選んだのは学生の頃から戦争とかについて学ぶことに、はい、うん、まあ、広島で育ったこともあってとても興味がありまして、はい、それでラーゲリより愛を込めてという映画を鑑賞した時に、うん、このソランジっていう曲が使われてて、そこからすごく好きで今もよく聴く曲なので選びました。
1: これ二宮さんと北川景子さんのね、はい、あれでエンディングでドーンって流れてくれるんですよね。あれ僕鳥肌2センチぐらい出ました。
2: 2センチぐらい、いやもう本当に
3: 高さありますね。
1: あるでしょ。
2: いやでもそれぐらいのねこう感動が、
1: そのぐらい感動がある歌なのよアマちゃん、うん、
3: まあね、親父なんでね、タカちゃんもね。
1: そうそうそう、親父、まあ、超親父なんで、ね、
3: 超親父だから、ね、鳥肌2センチ、今そこすぐ彼にさつきちゃんにスルーされて、違う違う、スルーしたか、そっか
1: じゃ
2: ね。脳内にはね、すいません。
1: でも本当そのぐらいやっぱりこうドーンと感動がね、うん、あるような歌だと思うんですけど、僕も好きなんで、はい、ついつい今入りましたけども、今度のリクエストからはもう入らないように気をつけますから。
4: でもございません。はい、
1: 曲紹介の方行きましょうか。
4: はい、ではミセスグリーンアップルさんのソランジお聴きください。
1: ここまでのお相手は高本誠也と
0: 住川真音でした。
1: たかちゃん、あまちゃんでした。じゃあまた来週も住川さんよろしくお願いします。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: くるみです。車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

金沢まさみです。皆さんはどんな夏を過ごしていますか？私は先日韓国ソウルに行ってきました。街を歩いているとファッションやカフェ、そして音楽まで街全体に活気が溢れていて、とても刺激を受けました。今日はそんな韓国の今を感じる音楽をお届けします。そして後半はこの番組に届いた記念すべき第1号のリクエストをご紹介します。それではお聞きください。どうぞ。

3曲続けてお聴きいただきました。お届けしたのはエスパのレモネード、アイブのブラックホール、そして BTS の Come Over でした。 K-POP にはまだまだ魅力的な音楽がたくさんありますが、今の韓国ソウルの街から流れてきそう、そんなイメージでセレクトしてみました。さて、この番組にとってとっても嬉しい出来事がありました。記念すべき第1号となるリクエストをいただいたんです。岐阜県美濃加茂市、ラジオネームマルッチさんから。いつも FM ララで聞いています。ミュージックアワーズジャパン2026最優秀アジア楽曲賞ノミネート作品の特集をお願いします。マルッチさんのアジアンアーティスト愛を感じるリクエスト、ありがとうございました。今年ノミネートされた5作品のうちの3作品が韓国のアーティスト。

韓国の音楽シーンの存在感感じますよね。ということで、ミュージックアワーズジャパン2026でノミネートされた韓国のアーティストの楽曲をお聴きください。どうぞ。

金沢雅美 Asian Music Selection ミュージックアワーズジャパン2026でノミネートされた韓国のアーティストの楽曲を3曲続けてお聴きいただきました。1曲目はハンター X でゴールデン。映画 K-POP デーモンハンターズから誕生したグループ。2曲目はブレイブでダッシュ。バーチャルアーティストとして新しい K-POP の魅力を発信する5人組です。そしてラストはウッズでドローニン。シンガーソングライターとして高い評価を受けるアーティスト。韓国の音楽は英語の響きとすごく相性がいいなといつも聞くたびに思うのは私だけでしょうか。改めましてマルッチさん、記念すべき第1号のリクエスト本当にありがとうございました。引き続きこの番組ではリクエストやメッセージを受け付けています。メールアドレスは ams@musicbird.co.jp ams@musicbird.co.jp ミュージックバードチャンネルのホームページからも受け付けています。今日お届けした楽曲も Spotify にて試し聞きできますので、こちらも番組ホームページからぜひチェックしてください。それでは皆さん、まだまだ暑い日が続きますので、熱中症に気をつけて楽しい夏休みをお過ごしください。ではまた来週。お相手は金沢雅美でした。See you next week!

0: 実家の片付けで出てきた大きなスピーカーや古いアンプ、捨てる前にご相談ください。オーディオの買取屋さんなら高級オーディオを専門スタッフが丁寧に査定。例えば過去にはダイヤトーンのスピーカー30万円、マランツのプリメインアンプ26万円の買取実績も。全国無料出張、毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
1: 眠ったままの楽器ありませんか？ギター、ベース、サックスなど楽器の買取なら楽器の買取屋さん、最短30分で全国どこでも無料出張査定。お電話は0120-016-707 0120-016-707

0: そのオーディオ、思った以上の価値があるかもしれません。オーディオの買い取り屋さんなら、専門スタッフが丁寧に確認。例えば過去には、トーレンスのレコードプレイヤー70万円、赤井のオープンリールデッキ20万円の買い取り実績も。全国無料出張、毎月10名様限定、抽選でなんと買い取り金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 0120-016-707、 オーディオの買い取り屋さんまで。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: ウィークリーレコメンド。7月22日デジタルリリース。表情豊かな歌声と卓越したギタースキルで注目を集めるベイビーカンタの新曲 NPC。
1: 歩き疲れてたこの街は心もとない言葉で溢れます。君もだって分かってた感情を持った綺麗なジェリーさん。ハイエンドレスなすれ

0: 跨越点 COJP。
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: 76.2 FM パラルーン。

0: はい、皆様お元気ですか。演歌スタジオ店長永山孝則です。
1: はい、そして三田香織です。なんか疲れたね、
0: うん、疲れてますね、本当にね、うん、ちょっとだけね行ってきましたので。
1: どこに？
0: お墓参り。
1: あ、そうかそうか、うん、そう、今お盆だもんね。そうだよね、はい、そう、いやほらな、お祭りのさ疲れがさこう今頃こう来てんのかなって感じで体にね。
0: まあね、でもまだまだあるからね。
1: そうなのよ、これで疲れたなんて言ってる場合じゃないの。この後まだまだ毎週のようにイベントが目白押しだからさ、
0: うん、なんかね、仕事よりお祭りの多いんじゃんって言われました。
1: 確かにそうかもしれない。うちことしはね、

0: おばあちゃんが、うん、はい、亡くなりましたんで、はい、乳房なんですよ、はい、乳房なんですよ、はいはいはい、うん、それなんでね、母親が8月に入ってからさ、なんかガタガタガタガタ何やってんの、うん、って言ったら、ちょうちん出さなくちゃとか言ってさ、う、ね、うん、くるくる回るやつがあったはずなのとか言いながら、うん、なんかやって準備をして、あのおばあちゃんをねお迎えをして、
1: そうです、
0: はい、出来上がりましたけれど、はい、うん、あれってこのお盆の時期はお家に帰ってくるってことなんでしょ。
1: そうですね、あ、13日に、まあ、で迎え火で16日に送るということですね、
0: うん、ね、はいはい、うん、ね、ほら田舎だからさ、ナスとか切ってさ、あの葉っぱの上にこうさ乗っけたりさ、そうそう、はい、なんかのお馬さんみたいなのなんか作ったりさ、うん、
1: 作りました
0: ね、つまようじでね、はい、うん、なんかそういうのあげたりして、なんとなく子供心にもそういうのやってたなっていうのが覚えてるね、うんうん、
1: まあ、まあ古いしきたりなんかもしれないけどね、これもやっぱりつなぐっていう伝統なものだから、うん、まあ子供たちにも覚えてほしいね。
0: そうだね、はい、あとやっぱりこの時期しかさ、やっぱり田舎に帰れない、実家に帰れないっていう方たちもさ、うん、いらっしゃって、
1: そうですね、うん、逆に盆に帰ってくるから、まあ、同窓会開く人もいるのね、逆に言うと。そうだね、
0: あと、うん、地域によってはこの時期に成人式じゃないけどさ、そうそうそう、なんかやったりする地区もあるよね、
1: うん、だから昔はね1月の15日ってまあまあほとんど決まってたんだけど、まあ集まれないからねっていうことはありました ね、
0: うん、だから逆にこのお盆の時期だったらっていう感じでね、はい、実家に帰ってくるだろうみたいな感じで、うんうん、まあ確かにそういった帰ってくるから同級生が集まるっていうのもいいよね。
1: でも この年になるとね、同級生だんだん減っちゃってね。
0: まあ確かにそうだね、でも去年いたあいつの顔が見られないなみたいなのもあるね。
1: ちょっと寂しくなりますけどね、
0: はい、ね、でこうお互い会うとお前も老けたなーなんて、お前も老けたなーなんて言いながらね。い
1: や昔思ったらどうにもならないよ、うん、うん、もうがっかりするから昔の話しない、ね、
0: あの女の子なんかさ、あの昔誰々ちゃんかっこよかったよねなんて言って、うんうんうん、今見たらえいはい、みたいな話、
1: 全然違う姿になってますからね。
0: ね、そんなになってたりなんかもしたりなんかしてね、はい、うん、まあそういうのもね、淡い青春の思い出とともにいろいろセピア色になっていくんだね。
1: そうですよ、うん、
0: はい、まあそういう話もするのもこういう時期ならではなのかななんて思いますけれどね。はい、まあそれで皆さんね、いろいろまたやこうみんなが同じ日に休んじゃうと大変だから、ずれて休みを取るよっていう人も ね、うん、中にはいらっしゃるかもしれないんで、
1: まあでも日本人は働くのかな、長期休暇取れないもんね、
0: なかなかね、
1: うん、取れない、
0: うん、じゃあ今日も頑張って参りましょう、
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、ということでね、行ってみたいと思います。はい、はい、まあね、うちは13日の日とりあえずみんなでね墓参り行こうみたいな感じで、ね、はいはい、行ってきたらしいです。私はちょっと仕事だったんでね一緒に行けなかったんでね。
1: あのね、この教会の人ってね、それこそね、なかなかこう家族のタイミング合わないのね、
0: 盆正月合わないのよね、
1: 合わないんですよ、
0: うん、は
1: い、
0: そうなのよ、うん、だからその13日のね皆さんのこのお迎えの日はできなかったけど、はい、その後ねこう休み、家族の休みがこう重なる日があるから、うん、そういう時に合わせて ね、はい、うん、じゃあ今日はお姉ちゃん料理作るよみたいな感じでね、
1: まあいいことです ね、
0: まあ料理作るっていうのはイコール、はい、その時間からプシュってやって飲み始めるという時間ね。
1: そうかそうか、私はその飲む感覚わかんないんで、
0: だいたいねもうね、うん、私3時4時ぐらいになるともう晩ご飯何するでね、あのそういう家族で何かやるときは作り始めるのね。
1: その晩ご飯じゃなくてつまみでしょ、うん、どっちかっていうと、う
0: ん、いやでもちゃんと晩ご飯も、
1: まあまあ、うん、つまみ兼 おかずみたいな、
0: そ
1: う、う
0: ん、でそれには必ずなんか喉乾くから、うん、とりあえずの食前酒を
1: 結局飲みたいじゃん。
0: のもう飲んでんのとか、うん、飲んでるよとか言いながら、
1: まあ飲める人はいいね、
0: ね、はい、そういうのもさ、そういう家族がみんなで集まった時しかなかなかできないじゃない。そう、
1: まあね、飲めなくなったねって言いながら飲んでるよね、
0: うんうん、あと最近思うのは、うちのパパさんも元気な頃ってさ、
1: はい、
0: 今ぐらい、今はこうやってエアコンかけちゃってみんなね、家の窓も密閉してる。
1: そうですよ、
0: はい、昔ってそうそうあんまりエアコンってつけてなかったじゃん、昼間。
1: まあエアコン、まあ確かに欲しいけど、あの結構高かったからつけない 家庭の方が結構多かったんですよ。
0: 扇風機ぐらいでさ、我慢してさ。
1: そうですよ、う
0: ん、でお家のおっちゃんはね、あのなんか裸になってさあの頭にはねじり鉢巻きしてさあのお腹は冷やすからってさ、さらし巻いてんのよ。なんでさ、うちは持ってさ、あじあじって高校野球見てた日本のザ・お父さんって感じだよね。
1: もうそうです、もう間違いなく高校野球は当然ね、夏だから、うん、はい、これ見ます、
0: 必ず見ます、うん、それが絶対テレビではあの、うん、田舎のおっちゃんはかけて見てます。
1: 間違いない、ね、まだ地元の高校出てるもっと嬉しいんだけど ね、うん、ね、意外と出てない、負け早く負けちゃうんですよ、はい、
0: だからあの昔のおっちゃんってさ、うん、あのシャツでも何でもいいからさ、はい、着ないんだろうね、なんか裸になるよね。
1: だから女の人がダメって言うんですよ、うん、でもまあこれ男だからなのよ、うん、よくぞ男に生まれけりってやつなんですよ。
0: 女の人は熱くたって脱げないもんね。そうそうそう、
1: だから男の特権みたいなんでね、うん、あんまり言わないでください、はい、
0: いやだからそれこそそういう風景見なくなったなと思ってね、はいはい、今そういうあるおっちゃんいないよなと思って、うん、
1: あです ね、いないです、はい、
0: ね、うん、なんかお盆っていうとそういう記憶がイコール蘇ってくるのよ、
1: う
0: ん、
1: そうです、
0: はい、ね、
1: う
0: ん、はい、そんな夏のお話させていただきました、はい、さあそれじゃあ今日はですね、なんかそういう今の話にぴったりかなっていうね、うん、ちょっとタイトルなんですけど、はい、歌のタイトルは世間様
1: そうね、世間のことばっかり気にしてるよね。
0: そうね、世間のこと気にしてたらなんかちょっとだよね、うん、そんなの気にしない、そんな関係ねえっていう人もね、うん、中にはいるだろうけど、ま
1: あ、よくね、うちはうちだっていう話ね、うん、でもやっぱり世間に合わせるのよ、
0: 世間の、そう、世間って言えば考えちゃうのよ。そうそうそう、そうなのよ、
1: 全部世間ってのいいじゃんって思うんだけどねそれこそ裸でいたっていいじゃんの話になっちゃうのよ、うんうん、だからそこらへんかな、
0: ね、
1: うん、
0: いやこれさ、今の話にちょっとぴったりなタイトルだなと。
1: そうだね、
0: ちゃってね、
1: まあまあなんかあのもう聞く前に納得しちゃってるよ、うん、
0: 世間様ね、はいはい、歌の方は三笠優子さんが、
1: あ、そうですか、
0: はい、歌っております、はいはい、それでは今日の1曲目聴いていただきましょう。三笠優子さんで世間様です、どうぞ。

0: はい、聞いていただきました。世間様ということで ね、
1: そうですね、昭和の人間ははっきりわかります。そうだよねって言っちゃう。
0: とりあえずさ、隣近所の目をさ気にしてさ、うん、なんかいろいろやできない人もいるよね、
1: うん、そうなんです。世間体なんですよね、本当に。気にするのは、
0: 気にする人は気にするからね。そんな、そこまで気にしなくていいじゃんって思う人もいるけどね、うん、本当に。でも田舎の人ほど、
1: はい、
0: 昔の人ほどそういうの気にしちゃうかな、う
1: ん、だから町内会の、まあ、決まりっていうわけじゃないけど、うんうん、やっぱり長老さんが言うことはそのままなのよ、
0: ね、さ、うん、今町内会って話が出たけど、うん、今その町内会もだんだんこうさ、はい、しぼんでっちゃってるよね、なかなかね。
1: ないんですよ、結局若い人、うん、まあ新しく引っ越してきた、まあうちなんかも近くなんだけど全く違いますか、考えが、
0: うんうん、
1: だから町内会に入らないから回覧板が回らない、
0: うん、そうそうそう、で町内費とかだってね、うん、集まらなくなってくるしね、う
1: ん、だからその町内に なんで自分が出なきゃなんないみたいなね、うんうん、
0: だからあとさ、うん、ちょっとその町内会でその地域のゴミ出し場とかを監視してたりするじゃない、
1: はい、そうですね、うん、
0: だからどう町内会に入ってない人そこのゴミ出さないでねみたいなね。
1: あ、もちろんそれはね、
0: うん、
1: これやっぱり市町村に届けないと、そのゴミ収集車が来るためにね、
0: うんうん、
1: ここでやってますよと登録しないとダメなんで、うん、やっぱり登録したところに置いてもらうのには仲間にならないとダメなんですよ。
0: そうそう、それね、うん、だから町内会に入ってない人がさ、うん、はい、プーンなんて出しに来てさ、あなたお掃除もしないのになんでこんなの出すの、うん、ってなっちゃうもんね。
1: そういうことなんですよね、うん、そこが分かってないんですよね、
0: 今のね若いね、うん、そうだね、うん、
1: まあある程度の年齢いくと分かるんですけどね。
0: そうそうそう、ね、あとご近所の結構ねそういったものがあって、うん、ある方がお亡くなりになりました、
1: はい、
0: 今はほらそんなさ町内会でさお坊さん迎えに行ったりとかしなくなったじゃん。今お坊さん逆にタクシーとかで来るじゃん自分の車乗って
1: はい、はい、
0: それがなんか長老が一人いるとお坊さん迎えに行けだなんだっつって、まあ、もう今そんな時代じゃないんだよとか言ってさ、
1: まあね、そうなんだけど、うん、一番困るのはやっぱり町で出してる町庫なんていうの、まあ法町、まあ、司法っていうのか、うん、
0: 司法、はいはい、
1: それが届かないんでそうです。
0: はいはいはい、
1: でそれをやっぱり市役所は届けなきゃなんなきゃ義務があるんで、うんうん、大変だって言ってましたよ。
0: あれも町内会に帰ってるとね回覧板じゃないけどそういうので回すからね、
1: だから区長さんがいて、
0: うん、
1: 班長さんがいて、うん、そこから回るわけですよ、
0: うん、
1: それがないんですよ。
0: 確かにそうだね、うん、やっぱり世間様大事だよこれ、ね、
1: そうですよ、
0: はいはい、じゃあそんな歌でございました。じゃあそんな世間様の次はですね、
1: はい、
0: せめて今夜は何何ね、どうそのせめて今夜はのその先が何かな、うん、点点点だね、
1: いろいろあるね、
0: いろいろあるね、せめて今夜はぐっすり寝たいとかさ
1: それはあるね、
0: あるね、
1: あるある、
0: うん、タイトルはせめて今夜はなんですよ。
1: ああ、だからいろんな方面にどん何を求めるか
0: 何を求めるか
1: ですよね、
0: ね、うん、さあそんなせめて今夜はを歌ってくださるのは、はい、チェウニさんでございます。
1: ああチェウニさん ね、
0: はいはい、じゃあどんなせめて今夜は何なのか、
1: なんだろうね、
0: 聞いてみますか、
1: はい、
0: はい、それではチェウニさんです、聞いてください、せめて今夜は。

0: いかがでした？はい、せめて今夜はね、ね、いろいろ、
1: まあありますけど ね、
0: いろいろあるからね、うんうんうん、それなりにいいんじゃない
1: まあちょっとは、まあ正直言ってわがままも入りますからね、
0: うんうん、はい、さあそんな歌を聴いていただきました。続きましては門倉ゆきさんです。
1: おー、はいはいはい
0: はいはいはい、
1: ちょっとね、はい、
0: ね、ゆきちゃんもね、なんかあれだよね、もう本当に寂しいよね、うんうん、
1: 若かったしね、
0: うん、若かったしね、うんうん、なのでね、なんかちょっと寂しいなって感じがするんだけど、
1: うん、そうですね、うん、はい、
0: はい、まあそんなね、門倉ゆきさんの歌で蝶っていう歌があります、はい、はい、なので、その歌をね今日はね、聞いていただくんだけど、蝶、蝶は蝶でも蝶々かな、なんだろうね
1: でももう一つ、あの、うん、ジェイっていう歌もあったけど、
0: あージェイね、
1: あれもなんか分かんなくてさ、
0: うん、
1: 何これと思ったら、いやジェイの話ばっかりしてました、
0: うん、
1: だからこの蝶はなんだろうね、何の蝶だろう、まさか蝶派の話じゃないだろうか

0: ね、
1: ね、うん、だからじゃあ今からね聞いていただくのはその蝶という歌でございますので、はい、うん、早速ね聞いていただこうかと思っております、はい、では門倉ゆきさんで聞いていただきましょう。はい、ちょっと待ってね、はい、キュー、はい、聞いてください。蝶です。それではどうぞ。

0: はい、千代二さんで聞いていただきました。
1: はい、
0: はい、ね、蝶、いろいろ蝶、女の人を、ね、ほら蝶によく例えるよね。
1: まあ花と蝶の話ね、
0: うん、
1: まあ蝶は男の方だ
0: けど、ね、あ、男の方なんだ、はい、はい、あ、男が蝶で前いろんなところに飛んでっちゃうっていう、
1: ね、飛び歩くみたいなね
0: 飛び歩くってね、はいはい、うんうん、うん、はい。でも蝶もさ、すごい綺麗な蝶々いるよね。ついついさ、なんか追いかけたくなっちゃうよね、
1: はい、そうですね。まあ日本はまあそんなに種類多くないんだけど、結構綺麗ですよ ね
0: 綺麗な蝶々、はい、
1: いますよね。大紫なんてのは本当綺麗ですから ね、うん、
0: ね、うん、はい。さあ、続きましては岩出和也さん、
1: はい、
0: タイトルが日だまりの花というね
1: まあなんかほんわかしたような花ですね、やっぱり ね、
0: うんうん、この夏の季節ってあんまり花って、うちさ毎日今ね、
1: ああ、
0: 朝顔日記つけてんの。
1: 見てますよ。
0: ちゃんと つけようかなって言ったけども、ちゃんとつけてるでしょ私大したもんでしょ。
1: あの咲いたりとか全部しぼんじゃったりとかいろいろあるよね。
0: あのね、うん、あの私がお家にいない時はママが写真撮ってね、写メでよくちゃんと送ってくれるのね、うん、今日の朝、はい、でママ私より早起きだから少しね、うんうん、でも普通のお年寄りに比べたら遅いのよ朝はね元気いいんだけどね、うん、昼頃になってくるとダメだわ、うん、しぼんじゃうから朝撮っといたよとか言って写真をね、
1: そういうことですよ、
0: うん、
1: はい、
0: ね、だから花ってさ、うん、なんかお水あげてるんだけど、この季節さ、はい、もう本当に人間と一緒だね、うんうん、
1: だから朝顔昼顔夜顔ってあるんですよね、
0: うんうんうん、
1: はいはい、そういうことでやっぱり、うん、夜に咲く花も綺麗よ。
0: 夜に、あ、確かにそう、うん、
1: あのまあね、月下美人なんかその種類なんですけど、まああれはサボテンなんだけど、
0: うん、
1: やっぱり夜の花って綺麗だよね。
0: ね、うん、だから夜の花はその銀座のお姉さんじゃないけど、そういう風に例えてるのかな。
1: そっち
0: もあるのかな。
1: はいはい、あのまあ化粧花みたいなね、
0: うんうん、
1: なるんです。はい、うん、
0: でもね、今のその朝がママの話によると、なんかさ、夜朝が早く咲いてる感じよなんて言ってんだけどね。
1: うん、朝早いんです、本当に早いんです、
0: うん、
1: はい、で昼の暖かくなるとしぼんちゃうんです。
0: そうなのよ、うん、だから私が寝る頃写真撮りに行けばいいのかな、もう明るくなってくるから
1: まあそうだけど、どうなのかね、私もその日記つけたことない、朝顔は、
0: うん、私だって寝るの4時頃だからさ、うん、
1: あ、
0: 咲くでしょもしかしたら。そういった、
1: 私はね、買ってたまたま買ったんで、夜の夜中夜の数12日だけど、あの月光に照らされた夜の夜顔って白いのね、
0: うんうん、
1: 大きいんですよ、うん、あれは見事綺麗、
0: うん、ね、
1: うんうん、あれはいいそれはかおちゃんに合うかも、夜のやつは
0: じゃあそんなことでね、岩出和也さんで、これは日だまりだから、はい、なんか暖かそうな花だ ね、
1: はい、
0: 日だまりの花、岩出和也さんです、どうぞ。

0: 岩出和也さん、日だまりの花聞いていただきました。
1: そうね、お前がいればいいってそう言われればその気になるね。
0: そうだね、うん、ね、言われてみたいね、うん、お前がいればいいって
1: ね、ね、うん、そういうことですよ ね、
0: はい、はい。さあ続きましては千葉玄太さん、はい、これちょっとこの季節にいいかな、ふるさとしぐれという歌です。
1: お、はいはいはい、
0: うん、ね、千葉玄太さんもね、うん、もう本当に田舎から出てきてって感じだからね、はい、うん、あれ彼どこだっけ、東北の方だよね、違ったっけ、ま
1: あ、だと思います
0: 思いました、はい、ちょっとじゃあちょっとあの歌の時に調べておこ う、はい、うね、なのでなんか本当に苦労人って感じだよね。
1: うん、まあ芸能界生きるのは大変だけど ね、
0: うん、とてもね、あの気さくないい方で、うん、はい、かいちゃんたんって言って声かけてくださるんですけどね、はい、うん、じゃあそんな千葉健太さん、続いてはふるさとしぐれ行ってみたいと思います。どうぞ。

0: はい、千葉玄太さん聞いていただきました。千葉玄太さんのふるさとは宮城県でした。
1: 宮城県ね、
0: 東北だなっていうのはあったんだけどね。
1: そう、うん、宮城も大変だね。
0: そうだね。いやでも宮城は茨城から近くなったよ。
1: 確かにそう言ってんだけど行ったことないんでね、
0: はい、ぜひ今度先生、まだ暑い時はあれだけどさ、もうちょっと秋口になったらさ、テクテクとか車に乗って行ってきたら。
1: そうね、のんびりできればいいんですよ。
0: そう、ずっと高速道路も交通量少ないから、東北の方、
1: そうですね、
0: テクテク行くと松島までね、すぐだよ。
1: そのすぐっていうのが行ったことない人はね、なんかね怖いんですわ。
0: でも、東京に行くほど全然車がないから大丈夫。
1: まあ正直言って東京の都内絶対私は走れないと思う。全然違うもん。
0: 全然違うね、そうだね、
1: 全然違う、
0: はい、そこをすいすい、もう私はもう何年、もう何年になるんだろうねって感じで、
1: これ慣れだよね。
0: 慣れ、であれも慣れないとさ、右にいたり左にいたりしてさ、こう分かれ目があった時に、ああ曲がっち行くのに曲がれない曲がれないってなっちゃうよね。
1: 新しくできた交差点あるじゃん、その新しい、全く新しい、あそこ間違うよ。
0: 箱のね、事務所の近くの交差点もできた時、みんな違うとこ行っちゃった。
1: そう、あの矢印そこ行った、違う、左に回らなきゃなんない、違うじゃんと思って、でも後ろから来てるからどうしようも曲がれない。
0: で真っ直ぐ行ったら、あれなんか分かんないとこ出てきて、
1: そうちょっと覚えなきゃなんないなと思ってます
0: ね、はい、そうだから、ね、久しぶりに田舎に帰ったら道路ができてたりしてね。
1: ですね。
0: ね、はい、そんなふるさとしぐれでした、
1: はい、
0: 次は中西理恵ちゃんです、は
1: い、聞いたことあるな。
0: あるでしょ、女の子でね、結構元気な女の子なんですよ、はい、そんな中西理恵ちゃんの、これね、もしかしたら彼女のデビュー曲になんないかな、私記憶がちょっと曖昧なんだけど、北海男節という歌なんですね。結構彼女力強い歌でね、デビューの頃歌っていたので、
1: なんとか節っていうのは、まあ、結構強い歌だから ね、
0: はい、はい、そんな中西理恵ちゃんの歌、北海男節、聞いていただきましょう、はい、どうぞ。

0: はい、かなり力強い歌でしたね。まあ、あんな怒らよって。
1: でもほら船ね、あの旦那を置くわけでしょ、
0: うんうん、
1: それゆったりではできないから、まあ力強くなかったら、まああと生きていくその海のおばちゃん、まあこれは女の人だけど、結局海の女房ってやっぱ強くないとダメじゃないの？
0: うん、あ確かにそう思う。やっぱりさ、うん、漁師さんもあれだけどさ、
1: はい、
0: 奥さんもそれくらい気が強くないとね
1: そうなんですよ、
0: うん、思うわそれは、うん、
1: だからこのぐらい、まあ、結局うなれないとこの歌歌えないからね、
0: うんうん、
1: でも上手だね、
0: うんうん、よかったかな、
1: 歌ってます、
0: はい、はいはい、というね、中西理恵さんでした、
1: はい、
0: 続きまして市川隆さんです、
1: はい、
0: はい、歌の方は夕霧草、
1: 夕霧草、そういうあのまあそういう花みたいなのがあるのかな、夕霧草、
0: ね、夕霧草、草とは読まない夕霧草だと、
1: そうそうそうだね、
0: うん、はいはい、夕霧草、
1: 夕霧ですね、
0: 夕霧ね、
1: なんかねちょっとこう白っぽいでなんか優しいような気がする、うん、夕霧みたいな、
0: なんかね、
1: う
0: ん、なんかこう、うん、
1: 真っ赤かではないみたいな、
0: 白っぽいような気がする
1: そうそう、うん、白に近いかなっていう意識はあるけど、真っ赤なわからない、
0: うん、はい、そんなね市川隆さんの歌で、はい、夕霧草です、聞いていただきましょう、はい、どうぞ。

0: 夕霧草、今調べてたら夕霧草はね、うん、あの紫のちっちゃなこう花がいっぱい集まったようなのでした。
1: あ、そうなんだ。なんか白と思ってたけどね。
0: 白もあるみたいなんだけど、まあ、紫の方がねなんかメジャーっぽいね、うんうん、多年草ですって、
1: うん、でも優しそうな花ですね。
0: キキョウ科のねお花だそうですよ。
1: はいはい、じゃあ秋かな
0: ね、うん、はい、秋そうだね、はい、はい、これから咲き出すのかなって感じですね。そうですね、はい、はい、さあそれじゃねどんどん曲の方行きたいんですが、続いて聴いていただく歌は迷い月という歌です。
1: 迷い、あ、まあ月にはいろんなあるんだけどね、
0: ね、はい、はい、歌ってらっしゃるのは藤原博さんの歌でございます。はい、はい、それじゃあこの曲を言って今日最後にね今いい曲見つけたのでうちわという歌を見つけたのでそれいきたいと思います。はい、じゃあまず藤原博さんの迷い月です。どうぞ。

0: はい、ありがとうございましたって、何がありがとうございましたってカラオケ大会やってんじゃないで最後、今日の最後は大石まどかさんの歌でね、うちわっていう歌を見かけたの。
1: まあ、大石さんなの？
0: 大石まどかちゃん。そうなのよ。
1: もっとあの面白い人が歌ってるのかと思ったら、
0: そうな、違うのよ。今この季節にぴったりじゃ、今ね、うちわもね、
1: はい、
0: 肛門祭りのうちわね、今年少なかったんだけど、はい、うん、あのプラスチックがないからってあの、はい、そこのプラスチックがない、ただの輪っかの、
1: そう、あ
0: の紙だけのやつ、
1: 紙でした、うん、あのなんかこれつまんないなと思いましたね、
0: うん、
1: やっぱりね、あの去年のは取ってあるんですよ、
0: はい、
1: だからそういう

0: 取って置けるうちわが欲しいね。
1: ああね、うんうん、まあできるだけね、そういったことでプラスチックの問題で、
0: そうです
1: ね、倍になっちゃうぞで値段がね、う
0: ん、大変だね、やっぱ ね、
1: やっぱりね、うちわはいいよ。
0: あの必要なんですわ、
1: うん、
0: はい、
1: やっぱり必要なんですよ、そうなんですよ、
0: ですよ、
1: はい、うん、じゃあ今日はこの歌をね聴きながらお別れをさせていただきましょう、はい、でじゃあ皆さん来週までさようなら。

0: COJP.
1: CQ, CQ, CQ. Let's enjoy ham life. さあ、あなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: 76.2 FM Palalun.
4: Radio communication fans, this is FM Palalun. This is your community place. Over.
5: Beam antenna.
4: All radio communication fans, this is FM Palalun.
5: Beam antenna on 76.2 FM Palalun.
1: はい、皆さんご機嫌いかがでしょうか。ビームアンテナのお時間です。お相手は JI1BTL 三田香織です。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、皆さんはお盆休みだったでしょうか。だいたい今日16日までのお休みっていう方がね多いのかななんて思いますけれど、いや、お盆休めなかったよ、だからねこの後また別日でお盆休みがあるよっていう方も中にはねいらっしゃいますよね。みんながみんなお休みしてしまったらね、日本経済回らなくなってしまいますからね。いや、でも私とか、まあこの業界もそうなんですけどね、あといろんな放送業界、雑誌業界、まあいわゆるマスコミ業界は盆正月本当にないですからね。皆さんが楽しんで遊んでらっしゃる時に働いてるって感じなのでね、私もみんなと同じ日に一度休みたいって思ったことが何度かありましたね。でも皆さんを喜ばす側の方なのでね、それはそれでまたね、今なんかすごくいい感じですよ。そちらも楽しいですよ。ということでね、もうお盆休みは終わりですけど、まだまだ8月中はいろんなイベントが各地でね盛りだくさんでございますんで、皆さんもぜひそういったのがお祭りとかねイベントなんかに出かけて楽しんでいただけたらななんて思っております。まあそしてね、お天気なんかもものすごく不安で、雷なんかも鳴りますからね、アンテナメンテナンスなんていう時は、雷が鳴ったりなんかしてる時にはあまりタワーとかに登ったり屋根に登ったりしないでくださいね。本当に何でもない時にね、涼しい時にそういったメンテナンスとかはやってくださいね。危ないですからね。で、本当に一人でやらないで、誰か見張りでね見ててくれる人もつけて、そういったものをやっていただきたいと思っております。さあ、そんなビームアンテナ、今日はどなたが登場でしょうか。楽しみに待ってくださいね。それでは今日も張り切ってまいりましょう。ビームアンテナ、この番組は FM パルルンの制作でお送りいたします。
4: ビームアンテナ、ビームアンテナ on 76.2 FM パルルン。
1: さあ、それでは今日はハムライフ .jp 羽田さんにね、前半からご登場いただきたいと思ってます。羽田さん。
6: はい、こんばんは。ハムライフ .jp の羽田です。
1: はい、よろしくお願いいたします。
6: よろしくお願いします。
1: さあ、世間はお盆ですね。
6: お盆ですね。あ、なんか先週台風来て大変でしたよね。
1: それだし千葉県大変ですね本当
6: 千葉県ね、ちょうどね我が家のあたりなんですよ。8月の13日には千葉がものすごい雷雨というか豪雨がありまして、
1: はい、
6: もう大変なことになりました
1: もうその千葉のね、なんかの警報がもうこちらにもねピロロンピロロンいろいろ入ってきて、大丈夫かなみたいなね。
6: そうですね、なんかねずっと警報とかなんかが出ててね、鳴りっぱなしでした ね
1: いやでも本当にピーポイントで来るから怖いですよね。
6: 怖いですね。予測つかないし、もう線状降水帯ってやつはもう本当に勘弁してくれって感じですよね。
1: 本当数キロ離れたところはね、ただの本当に小雨程度しか降らなかったりね。
6: そうなんです、そうなんです。
1: はい、じゃあそんな心配の中ちょっと今日もねお送りしていきたいと思います。はい、さあ、それじゃあ今日は前半はどのようなお話をしてくださるでしょうか。
6: はい、もう早いものであと2週間でハムフェアがやってきます。
1: 本当だ、はい、
6: そんなことでですね、ちょっと今日は前半にお邪魔して、ハムフェアの歴史というか、うんちくというか、そんなお話をさせていただければと思っています。
1: わかりました。もうやっぱりね、もう三大ハムフェアって言ってもいいくらい、アメリカのデイトンと、あとドイツでしたっけ、
6: はい、ドイツですね、いや、ね、はい、ハムラジオと、そ
1: で日本のね、ハムフェアですからね、すごいんですよね。
6: すごいですね。まあ、規模からしても4万人2日で集まるっていうのは、アメリカのデイトンと、まあ、匹敵する、デイトンよりももしかしたらちょっと人数が、ね、多いぐらいかもしれませんけども。
1: そうですね、うん、はい、さあ、そんなハムフェアの歴史ということで、はい、これっていつぐらいから始まったんですか。
6: はい、ですね、実はハムフェアの、ね、ルーツになるイベントっていうのがありましてですね、はい、1975年、昭和の50年の4月に、なんと東京ではなくてですね、富士山麓でね、開かれたんですよ。
1: 富士山の方で。
6: はい、富士山の麓にね、朝霧高原グリーンパークっていう施設が当時あったんですけども、はい、そこ で、第1回の全日本ハムベンションという、名前のイベントが開催されました、
1: はいはい、皆さんやっぱり車をで行くということが前提だったんでしょうかね。そんな、
6: そうですね、うん、他に行きようがない場所なんで、はい、車かバスかっていうような感じになるんですけども、それまでね、日本のアマチュア無線のイベントっていうと、ジャールの支部大会とか、まあ、全国持ち回りのジャールの通常総会みたいなものはあったんですけど、全国規模のハムのイベントっていうのはこれまでなかったんですよ。
1: じゃあその前まではそういった支部のそういう集まりはやってはいたんですね、細かいのはね、うん、
6: やってましたね、例えばジャール愛知支部だったかな、は東海ハムの祭典をハムフェアよりも早く、始めていて、多分あれが一番歴史が長いんですけども、
1: なんかそんな話してましたね、うん、はいはいはい、
6: でも規模としてはね、その全国規模という感じではなかったと思いますので、
1: はい、
6: うん、やっぱりアメリカのこれデイトンハムベンションを参考にして、まあ、開催しましたと、で、ですね、まあ、広い駐車場と屋内の会場があって、まあ、いろいろな、展示とかイベントとか、まあ、公演のようなものがあったりして、3400名のアマチュア無線家が集まったそうです。
1: お、初めての第1回目にしては上力かな、
6: なかなか ね、
1: そうですよね、
6: 頑張って、
1: うんうんうん、
6: そうですね、特にすごいのがですね、なんと皇族の常陸宮殿下と、常陸宮の妃殿下の2人がですね、来場してくださったということで、
1: すごいすごいすごい、
6: 当時は原会長が、まあ、ジャールの会長だったんですけど、はいはい、中をご案内して、そしたら会場があまり広くなくてですね、あっという間にご案内が終わって戻ってきちゃったと、で、なんかもう終わっちゃいましたね、じゃあ2周目行きましょうと言って、もう1回お二人をですねご案内したっていうエピソードがありますね。
1: そのお二人はアマチュア無線とかの免許とかはお持ちではなかったって
6: 感じですね。はい、お持ちではない方だったんですね、
1: いやでもそういうのがそのハムフェアのルーツになるんですね。
6: はい、で翌年の1976年も同じ会場で第2回全日本ハムベンションっていうのが開かれてですね、でそのまた翌年1977年の9月にようやく第1回アマチュア無線フェスティバルっていうのが東京で開かれたんですよ。
1: おそれはどこで。
6: もう今ないんですけどね、東京の晴海に国際貿易センターっていう展示施設があったんですね、
1: うんうん、
6: はい、そこのね南館というところを使って、多分今はねもう再開発して高層マンションがたくさん立ち並んでですね、それから東京2020のオリンピックの時には選手村になったような場所なんですが、あそこが展示の東京でやる展示の大きな施設でして、そこの一つを借りてね開催しました。
1: その頃ってまだねビッグサイトだったり幕張みたいなものはきっとなかった時代ですよね。
6: うん、まだない時代です ね。
1: じゃあそういう大きなイベントをやるとなったらそういうところしか昔はなかったってことですよね。
6: そうですそうです、で会場の中だけじゃなくてですね、外も使えたので、
1: はい、
6: 会場前の広場でフォックスハンティングを開催したりとかね、そういうようなイベントもありました。あと、まあ、今はも もないやっぱりこう時代なんだろうなと思うんですけど、アマチュア無線フェスティバルっていうアドバルーンが何かあの上空に上がったという。
1: 昔デパートとかパチンコ屋さんのオープンとかには必ず上げましたよね、アドバルーン。
6: アドバルーンでしたよね、
1: はい、
6: うん、いつの間にか見なくなってしまったんですけども。本当ね、
1: なんかあのイベント会社やってたんで、うん、そういう上げる方の立場でなんかいつも待機でついてなかったです。こう付き添いをしてましたね私。
6: そうですか。ね、この第1回アマチュア無線フェスティバルなんですが、実はあのアマチュア無線の50周年あのじゃ、を記念して、うん、あの開催したもので、うん、日付がね、1977年の9月の23日から25日までの金土日の3日間だったんですが、
1: はい、
6: そのうちのね中日の9月の24日になんと郵政省がアマチュア無線50周年の記念切手を発行した日だったんですよ。
1: おー、そんなのがあったんですね。
6: はい、うん、でこの記念切手をその会場で即売します、記念のスタンプも押しますということで、うんうんうん、あの郵政省いらっしゃってですね、あのたくさん切手をあの販売していったらしいんですけどね。
1: 昔流行りましたもんね、スタンプね、記念スタンプ ね、
6: あの初日カバーとかね、うん、あのいろいろありましたけども、はい、
1: いやでもそうするとそれを考えると、それが今から50年、
6: 50年
1: で今年来年は100年ということで、
6: はい、
1: なんかすごい、あれ、いや、ね、来年再来年、うん、ですよね、うん、もう、いや、歴史を感じる。
6: 途中でね、コロナでほら、うん、2回お休みの年があったんで、あ、はいはいはい、あのハムフェアとしては48回目今年開かれるものがあれなんですけども、
1: はいはい、
6: まあ50年間ずっとやってきてるということで、ちなみに私もあの第1回から行っておりますので。
1: あら、羽田さんもそんなお年だったんですか。
6: はい、いやいや、あの学生の若い頃に、あの行ったんで、あの学校終わってからハモフェアでかけちゃってたんですけども、一応今のところ、全部解禁証で出ております。
1: すごい、素晴らしい。まあじゃあそれから10年ということで、会場がちょっとそこからいろいろあっち行ったり行ったりこっち行ったりで、今がね有明ジメックスになったってことなんですね。
6: そうですね、あの晴海の後に東京ビッグサイトで開いて、うん、それから横浜のパシフィコ横浜で、開いたこともですね、あのありました。でその頃は金土日の3日間だったんですけども、だんだんね3日間だとあの集まりが悪くて、うん、それからやる方も大変で、うん、2002

0: 2002年かの東京ビッグサイトに戻った第26回のハムフェアから、土日の2日間の、ね、開催になりました。
1: それまでは金土日3日間やってたんですか？
0: 3日間やってたんですね。だから木曜日が搬入日で大変だったんですけど、
1: メーカーさんなんかはあれですけど、個人クラブなんかで出店するとなると結構大変でした、皆さんね。
0: ねえ、そうですよね、お前何曜日に行ってくれるみたいな話でね、
1: で、会社に勤めてる人、お前なんだ木曜日から休んで何やってんだとか
0: そうなっちゃいますよね。
1: そうなっちゃいますよね、いやでも本当にそうすると会場さんね、あっちこっち行ったんですけど、まあやっぱりそうするとビッグサイトって先ほど言いましたけど、そのビッグサイトに初めて移った時は、じゃあできてきた頃に移られたってことなんですね。
0: そうですね、第20回のハムフェア96から、98までまず新しく作られた東京ビッグサイトの西館で開催したんですね、
1: はい。
0: 確かねその時のテーマがね、ビッグサイトでエキサイトとかっていうような名前だったんじゃないかなと思うんですけど。じゃあ
1: ビッグサイトができるまではずっとその晴海の方でやられてたんですね。
0: そうです、そうです。でビッグサイトを2回やった後に、ごめんなさい、3回やった後にパシフィコ横浜でやって、それからもう1回ビッグサイトに戻ってきてたんですね。
1: やっぱりこっちがいいだろうみたいなことがあったんですかね。
0: そうですね、多分ということだと思います、ね。
1: まあ、いろんなね、コロナの時も会場どこがいいかなんていう、ずいぶん皆さんね、役員の方々ね、考えてくださいましたけど、でも今の有明ジメックスになって、他の団体いなくて自分たちだけで使えるっていうのはすごくなんか良くなりましたよね。
0: うん、そうですね、結構ねやる前はいろいろ心配があって、狭くなるのとか、食事どうなるのとかっていろんな話がありましたけど、やってみるとね意外に快適で、冷房も効いてますし、
1: ね、そうそうそう、何が言って冷房ですね、まあ、あとはね食の問題なんかも結構考えてくださってね、お弁当だったりキッチンカーも入ってくださるからそんなに困らないですもんね。
0: うん、そうですね、皆さんなんか食べられなかったよ、で何にもなかったよって人はどうもいないみたいで、なんとか皆さんうまくね食事には取ってらっしゃるようですけど
1: ね。そんなハムフェアには歴史があったということですね。
0: はい、
1: はい、じゃあ後半はじゃあいつものランキングでお願いいたします。はい、
0: よろしくお願いします。
1: それではここで1曲聴いてください。気まぐれんで会えない歌です。どうぞ。

0: さあ、それでは後半も羽田さんと進めていきたいと思います。羽田さん、よろしくお願いします。
1: はい、引き続きよろしくお願いします。
0: はい、後半はいつものランキングでいってみましょう。
1: はい、ではですね、8月の8日から8月の14日に、掲載した記事から、特に注目を集めたものを拾ってみました。
0: はい、
1: はい、まずね、一番この時期注目されたのが、岐阜県に CQ オームっていう名前の、大きなアマチュア無線ショップがあるのは皆さんご存知だと思いますが、ここはメーカーさんの、ね、無線機を売るだけじゃなくて、自分たちでオリジナルのアマチュア無線グッズだったり、周辺機器だったりを作ってですね、オリジナル商品っていうことで売るのも非常に有名で頑張ってらっしゃるところなんですが、
0: はい、
1: ここがですね、日本初の特殊導電カーボン、電気を導く特殊導電カーボンっていうのをエレメントに使った超軽量の7メガ帯のモービルアンテナを、この夏発売しますよっていう発表をしたのが注目を集めています。
0: おお、はいはいはいはい、
1: うん、どんなアンテナかなっていうとですね、まず全長は 2.1m、
0: 長いですね。
1: 他のメーカーさんからも出てますけど、まあ、自動車につけるとしたら一番長いタイプの HF のアンテナなんですね。
0: はい、
1: はい、で、センターローディングタイプ、真ん中、エレメントの真ん中にコイルが入っているやつで、対入力が 200W で、斜め型のモービルアンテナなんですけども、 6.9 から 7.2 メガまでを SWR 1.5 以下でカバーできるっていう、なかなかいいスペックなんですね。
0: 本当ですね、うんうんうん、
1: で一番驚いたのはその重さでして、なんとね 290g なんだそうです。
0: 軽いですよね、これだけ長くて。
1: うんうん、やっぱり普通のモービルアンテナっていうとね、金属、鉄系の、もので、エレメントを作ってますので、どうしても重くなりまして、だいたいね、2メーター前後のセンターローディングの HF のアンテナっていうと、まあ、500グラムから600グラムぐらいの重さがするんですね。
0: はい、
1: でところがこの CQ オームさんの作ったアンテナは、特殊カーボンを使っているので、その半分ぐらい 290g で済んでしまう。
0: おー、すごい、
1: うんうん、でそうすると、やっぱり軽いんで非常に強度も出るし、自動車につけても、車の走行による影響っていうのも少ないですし、うん、なかなかいいことづくめらしいですね。
0: 長いアンテナって結構こう、ね、ぶつかっちゃったりあれですけど、結構こうしなりなんかも結構あるやつなんですか？
1: うん、カーボンなんでちゃんとしなることはしなるらしいですね。
0: うん、
1: で角にしなるわけじゃないので、ちゃんと普通に使ったり走ったりしてる分には垂直に立ってますよということだったんですけども。
0: ほうほう、うん、でもこのね、200ワットまで入れられるっていうのは結構じゃないんですか？
1: ね、いいですよね。うん、コイル使ってるから耐入力がもうちょっと小さいっていうようなアンテナもあるんですけど、これは200ワットいけるっていうことで、まあ移動用で200ワットってことはないんですけども、ちょっとね、注目されますよね。
0: ね、じゃあお家でちょっと大きな斜めがのアンテナ貼れないっていう方は、お家のねベランダなんかでもいいのかなって思いますよね。
1: そうですね、で2本使えばダイポールみたいな感じでもね使えますし、
0: うん
1: うん、ただこのアンテナね、折り曲げ機構がついていないんですね。
0: うん、
1: 車に乗っててね、どっか狭い入り口かなんか入るときに、クイックイッとやるとエレメントのね、
0: はいはいはい、
1: ところが曲げられるっていう、
0: はいはい、
1: うん、あれがやっぱりね、重さ的に結構かさんでしまうんで、軽量化のために折り曲げ機構は省きましたよっていうことでした。
0: でも2メートルあるとちっちゃい車にギリギリ入るか入んないかですよね。
1: 多分ね、折り曲げじゃなくてどっかにネジかなんか使っててエレメントを外して2つに分解できますみたいなことはあるんじゃないかなと思いますけども、
0: ね、出なきゃね、いくら移動で持ってこう、なんかで持ってこうって言っても車に入るかな軽自動車はみ出ちゃうみたいな
1: そうですね、斜めに入れてどうかなっていう感じで、ね、
0: ちょっと先っぽ曲げようかとかねなっちゃいますよね、いやでもこういうのもね、いいです。お値段的にもそれほどの高いのじゃないのかな、
1: お店の販売

0: 売価格は税込みで 19,580円というふうに出てますから、それぐらいでしょうね、
1: ハムフェアで見られるんだし、買えるのかな、
0: はい、そうですね、あの CQ オームはあのハムフェアにも出展して、あの会場でも展示しますよということでしたので、興味のある方ぜひ、ね、ちょっと、まあ、あの見てみて、触って振ってみて、どんな感じなんだ、
1: 軽いとかね
0: そうそう、
1: 見てみてください、はいはい、さあそして次には、
0: はい、ですね、あの去年40年ぶりにハムフェアに復帰したユニデンという会社があります。
1: はい、なんか復帰ってみんなが喜んでましたね、
0: はい、あの50年ぐらい前はね、あの本当に HF のアマチュア無線機を作ったりしてたメーカーさんなんですが、今のね正式名称ユニデンホールディングスって言いますけども、そこが今年もハムフェアに出るよっていう、告知を SNS で出したんですが、なんとその中の告知でですね、60周年のユニデンがお届けするまだ見ぬ新モデルなどの展示を行いますという発表をしたんですね。
1: なんだなんだなんだこれは
0: なんかまだ見ぬ新モデルって気になりますよね、SNS で見るとその新製品の、ね、シルエットだけね、公表されてまして、
1: はい、
0: まあハンディ機なんですよ、つまみがついてて短いどうもラバーアンテナっぽいのがついてて、横に PTT があってみたいな真っ黒の中にそれだけはついてるような感じなんですね、それでさあこれは何だろうということで、ハムライフ .jp で勝手に予測してですね、特定省電力トランシーバーか、ハンディタイプの交帯域受信機のちょっといいやつか、日本向けの CB トランシーバーのどれかかなっていう想像を実行で書いて、出したところ、皆さんやっぱりこういうの好きなんですね、たくさんの方に反応していただきました。
1: じゃあこれはハムフェアでお披露目ということでしょうからね、
0: そうですね、
1: 何が出るかなですね、本当にね。
0: そうですね、うち的には当たるかなというところもドキドキ
1: です。ここに書いた以外のものだったのに、
0: アマチュア無線のハンディ機だったらどうしようというふうに思ってるんですけどね、
1: ちょっとでもこれは楽しみですね、
0: 楽しみですね、
1: はい、ね、それじゃなくても本当に去年ユニデンさんってみんなが盛り上がってたから、
0: はい、去年は交帯域受信機のねハンディタイプのやつを発表して、それがねやっぱり注目を集めました ね、
1: はい、じゃあ今年も楽しみです。はい、はい、じゃああともう一つくらいいけるかな。
0: はい、もう一つハムフェアネタです。毎年だいたいこれぐらいの時期になると JVC ケニントさんが今年もハムフェアに出ます、こんなものを展示しますっていう発表を行うんですね。
1: はい
0: はい、今年はね8月の6日にその発表がプレスリリースで行われて、今回の出展内容を、まあ、公表しましたと、で今年はですねケンウッド、まあ、昔はトリオだったり春日無線工業だったんですけども、はい、ケンウッド80周年を記念した年で、そのスペシャルイベントを、まあ、会場で行います。
1: はい
0: はい、でそれからこの番組でも何度かご紹介した新製品の144と430のモービル機 TMD750 と TMD750 を展示して、これが中心になりますということなんですね、それからジャイア各社で共同開発したデスクトップマイクロフォンとか、すでに発売されているディスターのハンディ機だったり HF の大型の無線機や何かも今回展示しますと、はい、でもう一つはですね、会場にディスターを持っていこうキャンペーンっていうのをやるそうで、
1: はいはい、
0: JVC ケンウッドが作ったディスターの対応のハンディ機を持って行ってみせると、なんかね記念のグッズがもらえるらしいんですよ、
1: ね、ディスターだからアイコンも持ってっちゃダメなんだよね。
0: そうですね、これ、はい、アイコムと共同の企画だそうで、
1: はい、
0: アイコムの無線ディスターの無線機はアイコムのブルースに行ってみせるとアイコムのグッズがもらえるらしいんです。
1: なんか毎年やってますね、見せはいって見せると、
0: そうですね、
1: はいはい、じゃあぜひね、ね、皆さん自分の持ってるものはこういった時には持ってった方がいいですね。
0: 絶対持ってった方がいいですね。今年はグッズは何なのかなっていうのはすごく楽しみです、
1: そうですよね、はい、はい、まあでも本当にこのねマイクロ 本、いろんな各社ジャイ

0: 皆さんと開発したあのマイクはちょっと興味があるなと思って、どんな感じなのかなと思って見てみたいなと思って、
1: うん、あれすごくね性能良さそうなんですが、うん、お値段も良くてね、どうもね6万円台じゃないかなっていうことで、ハモショップさんがなんかそんなあの予定価格を公表してるとこはありましたけども
0: ね、あのうち別なジャイアさんじゃないとこに入ってるとこのこうマイクいいやつ使ってますけど、やっぱいいし使いやすいですよね、ああいうなんかね。
1: そうですね、うん、あの手に馴染むし、あの音質もやっぱりね一味違いますし、
0: だから公開運用なんかやってる時には、うん、あのマイクの方が慣れちゃって握るのはもうめんどくさくなっちゃって、
1: ああそうかそうか、
0: うん、
1: あの下のねボタンを押せばロックできます
0: ね、ボタン押せばそうなんですよ、うんね、だからねきっとこれもまあ値段もしょうがないのかなって気がしますけどね
1: うん、多分ね人気は出ると思いますね。
0: そうですよね、
1: うん、まあアイコムさんもね同じタイプのものを出しますんで、どっちの製品が売れるのかなっていうのはありますけども、う
0: ん、ね、まあそんなことがねありまして、まあ本当にねあとちょっと言えないんです、あの時間ないんで、地震があったりねそういったことで大雨で洪水になったり災害があるから、本当にアマチュア無線大事ですよね。
1: 大事ですね、本当にやっぱり備えておくこととね、いざという時にあの何か助けられるようなね、うん、体制を取っておくことってすごく大事だと思いますね。
0: そうですね、はい、ということで今週も羽田さんどうもありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: はい、また来週もよろしくお願いします。
1: はい、お願いします。ビームアンテナ、ビームアンテナ on
0: 76.2 FM パルーン。はい、お送りしてまいりましたビームアンテナ、いかがだったでしょうかね、ハムフェアも近いということで、今日はハムフェアの歴史をね羽田さんにお話しいただきました。へー、そうだったんだって感じですよね。さあ、そんなハムフェア近づいてきました。皆さん入場のチケットとかのね、事前購入済みましたでしょうか。早くね先にこう買っておいた方がスムーズにね入場できますからね、早めに前もって入場券とかはね購入しといてください。さあ、週末です。8月22、23でオール佐賀コンテストがございます。21日土曜日は夜の9時から12時、23日は、朝6時から15時までということで、飛躍とはホームページの方ご覧になっていただきたいと思います。さあ、そんなところで来週はハムフェア直前でございますがね、どの方が登場するんでしょうか、楽しみにしてください。ビームアンテナ、お相手は JI1BTL 三田川でした。この番組は FM パルルンの制作でお送りいたしました。それじゃあ皆さん、また来週です。さようなら。

0: はい、こんばんは。 JA1VNP 海老沢です。
1: JA1MAQ 中島です。
2: はい、そして JA1BTL 三田香織です。どうぞよろしくお願いします。さあ、世間はもうお盆休みももう終わりなのかなね。なので中島さんも、外科医に復帰してきましたね。
1: はい、現在東京都です。
2: 現在東京都、はい、はい、東京都の方でね、お元気でいらっしゃいますから。さあ、そんなね、これからまたねこっちに戻ってきて無線始まるんでしょうけど、私は相変わらずやってるよね、海老沢さんね。
0: やってます、はい、はい、う
2: ん。その中で最近ほら、私とか海老沢さんがよくやってるフリー DV ってあるじゃないですか、中島さん。
1: うん、
2: うん、それがね、うん、この前ちょっとうちに若い子が、会社の子が遊びに来てて、会社の子が遊びに来て、休みの日にね、で私が無線やってて、はじめ HF 帯でずっとやっててね、だったらガガガガジャジャジャジャってうるさかったじゃない、音がね。でその後フリー DV の方にこう私移ってやってたら、え、これって無線ですかって聞いてきたのね。
0: 聞いてきましたね、うん、イメージがなんか違ったみたいでした。
2: なんかね、え、音がすごく綺麗って言ってきたの。
0: うん、普通の会話してるのが不思議だったみたいね。
2: うん、うん、だね、やっぱりその子もね、結構昔から会社出入りしてたから、無線の音のことは知ってたから、音ダザダザガガガガっていうのがアマチュア無線だと思ってたみたい
0: だと思ってました、
2: うん、はい、ね、だからそういうのがね、この前の一般の普通の女の子の意見でした。どう思います、中島さん。
1: いいですね、早く聞きたいですね。
2: あ、中島さんもなんか設定するとかって言ってたじゃないですか。
1: 設定しましたよ。
2: うん、どうした。
1: それでちゃんとね、
2: うん、
1: 水戸のなんか土曜か水戸の人のコールサインが見えたんだよな。
2: あら、そうなの。じゃあ今度声出さなきゃ。
1: うん、うん、ちょっとそのまま夏休みになっちゃったんだよ。
2: あ、じゃあこれから夏休み明けたからまた頑張ってやってみようね。じゃあね。
1: そうですね、
2: うん、じゃあ今日もよろしくお願いします。
3: あの時君は若かった。
4: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
2: はい、ということで行ってみたいと思います。さあ、それじゃですね、今週もずっと先週に引き続き照沼さんにお越しいただいてます。照沼さん、どうぞよろしくお願いいたします。
5: はい、JAPVV 照沼と申します。よろしくお願いいたします。
2: はい、もう本当に盛りだくさんで喋ることたくさんでね。
5: そうですね、うん、はい、
2: もう内容盛りだくさんなんですが、まあそんな中と、ね、ところどころのハモフェアという言葉が、はい、照沼さんのお口からも出ましたし、はい、間もなくもうねハムフェア近いんですが、ハムフェアでも照沼さんたちにお会いすることもできるし、作ったものを見ることとか買うことってできるんですか。
5: はい、できます。私たちはAKC というグループの中で活動してまして、
2: はい、
5: C の01というブースに今年は出展の予定になっています。
2: はい、さあ AKB じゃなくて AKC ね。
5: C ですね。キットクリエイターズということで、
2: はい、はい、これ皆さん何名ぐらいこういらっしゃるんですか。
5: は
2: い、
5: 現在所属は8名から9名なんですが、
2: はい、
5: 今回出展する予定の、メンバーは合計で6人になります。
2: はい、
5: でいつもちょっと混んでですね、うん、皆さんに行き渡るのが大変だということで、半分ずつのメンバー3人ずつ、うん、29日と30日とそれぞれで3名ずつで出展するようにしております。
2: あ、じゃあダブらないように。じゃあその方が、皆さんがお目当ての品物がもしかしたら土曜日に行ったら日曜日の人だったとかってなっちゃったら。
5: そうですね、うん、はい、そういったこともありますので、直前になるとは思いますが、どのメンバーがいつ、どういうものを出すかという一覧をホームページもしくはX の方に、掲載する予定ですので、
2: はい、
5: なるべく最新の情報を見て、自分の目当てのものを探してください。
2: わかりました。さあ、そんな照沼さんは、はい、土曜日日曜日どちらになる予定ですか。はい、
5: 土曜日の予定になっております。
2: はい、さあ今回はね3名ということですけど、皆さんどういったものが 出展するんでこれで、
5: はい、うん、私の方はあの先週もちょっとお知らせしたんですが、 C705 の、 マイコン、それから、動物パドル、それからあの、衛星用のアンテナといったものを出す予定にしております。
2: 衛星用のアンテナ、
5: 衛星の受信用の小型のアンテナですね、はい、持ち歩きしても疲れないという、はい、
2: あ、最近ね結構いろんな、ISS じゃんでしたっけ、あれが飛んでるからそれを受信するやつ、
5: そうですね、うんうんうん、ISS の電波も受信できますし、うん、それからあの小型のキューブサットと言われてる10センチ四方の大学とか研究所とか、はい、そういったところ、もしくは民間の団体さんですね、うん、そういったところがあの上げている衛星の中にアマチュア無線機が乗っている場合はそれを受信することができます、
2: うん、おー、はい、そういったもののねアンテナということですね。
5: そうですね、はい、はい、
2: さあその他のねメンバーたくさんまあいらっしゃるということですけど、はい、他のメンバーは主にどんなものを皆さん、はい、販売するんでしょう、はい、
5: 一応まだ最終的なものはあのホームページの方を見ていただくことに、したいと思うんですが、とりあえずあのこの間言いましたカンハムに、うん、まあ、大体同じようなものを出していますので、それをベースにご紹介させていただきたいと思います。
2: はい、
5: はい、まずあの JI-1 の RUX 伸び増工房さんというところで出しているものがおにぎりベースというもので、これはですねハンディ機あります。

0: というものを非常にスマートに作っている方です、うん、
1: はいはい、
0: それからあとその FTX1 とかそういった表に持ち出せるような本型の HF キーのカバーですね、うん、FTX1 のカバーとかを作っていらっしゃいます、
1: はい、
0: それからあと、DH4 の VAJ さん、この方は非常に技術的にすごく優れていまして、オーディオ系、マイコン系、それから無線機系、いろんなもののアクセサリーとか、それから、アダプターを作ってます。特に今非常に喜ばれているものの一つが F2A のアダプターというのがあります。これはモールスでやるんですけど、その時に、マイクで拾うと雑音が入ってしまいますので、マイクの代わりにマイク端子にその F2A のアダプターから信号を入れるんですけど、うんうん、普通のデジタルの信号で入れるといわゆる方形波というんですかね、四角の波形が入るのでちょっと綺麗な音ではないんですね。それをちゃんと制限波で出力するようなアダプターを作るのと、それからもう一つ、ハンディ機を使う場合にどうしても最初のモールスを打つときに頭が切れてしまうということがあるんですけど、それをなくしてちゃんと遅延を入れて綺麗に頭から電波が出るような、工夫をされているというようなものを作っていらっしゃいます、はい、で2日目の方、30日の方なんですが、JL4 の WVU さん、この方は FT8 のトランシーバーとか、それから移動用のアンテナですね、この方ポターよくやられてるようなんで、そちらの方に実際に持って行って、うん、もう本当に実践されてこれで使いやすいよっていうのを見せていただいてるんですけど、そういったものを作っていらっしゃいますので、この方も非常に人気でですね、いつも多分一番並ぶんじゃないかなと思います、メンバーの中ではいうふうに思います。はい、それから、JL1 の VMQ さん、この方は送信機よく作られてまして、うん、特にキットなんですけど、例えば、135kHz の送信、うん、キット、
1: うん、
0: ちょっと作るの大変だとは思うんですが、ちょっと挑戦してみたいという方はマニュアルとかですね、そういった雑誌じゃなくて本も作ってますので、そういったものを見ていただきながら作るという醍醐味があるんじゃないかと思います。その他には7メガや10メガ、それから、40メガ8あ160メガとか80あ160メーター80メーターの、トランシーバー CW トランシーバーなんかを作っておりまして、こちらの方もキットになってますので、
1: はい、
0: 挑戦してみたいという方はぜひ、こちらの方を覗いてみてらいかがでしょうか、
1: はい、
0: でその他にログブックとかですね、こちらの方非常に絵の才能もあって、非常に可愛いキャラクターのログブックを作ってるので、そちらの方も、うん、いいんじゃないかなと思います。で最後に、JA6 の IRK さん、この方はですね、ポケットローターというアンテナを回す機械ですね、
1: はいはいはい、
0: この方自体がその衛星通信、
1: うん
0: うん、でアマチュア無線楽しまれてまして、左右に振るだけじゃなくて上下の、ローターとかも作ってますので、そういったものに、使うアンテナとかローテーターとか、それからあと、今回出すかどうかはわからないんですけど、パドルとかそういったものを作ってらっしゃいます、
1: うん、はい、ということですが、海老沢さん、中島さん、いかがですか。うん、じゃあまず海老沢さんから。
2: いや楽しみ、たまたま私は照沼さんの作品が目の前に今日はあるんで、
1: うん
2: うん、いいなと思って、これぜひ皆さんに見てみたいな、見てほしい、
1: うん、はい、なんか中島さんは聞いてて、うん、これなんか良さそうっていうのなんかありました。
3: いやどれもね、素晴らしいと思いますよ、
1: なんか興味深いよね、
3: うん、
1: うんね、じゃあ実際にこれって皆さん人それぞれなんでしょうけど、結構お安く、それから買えるものから、それなりのっていう金額は設定はまちまちなんですよね。
0: そうですね、ただそれほどそのメーカーさんに比べればはるかに安い金額だと思います。それから実際に現物を、触ったり見たり、
1: うんうん、
0: それから説明を直接聞くことができますので、
1: うんうんうん、
0: 自分の思ったもイメージと違う場合にもありますよね、
1: はい、
0: なんでこれこういう製品なんですかとか、こういう使い方できるんですかっていうような質問をですね、
1: うんうん、
0: それ全然ウェルカムなので、どんどん言っていただければ細かく説明します、
1: ね、
0: ただ当然時間には限られてますので、うん

0: まあ、その辺はちょっとあのご了承いただいてという形ですね。
1: あと時間と、あと数にもね限りがありますから、
0: はい、そういってはあれなんですが、だいたい午前中開幕してすぐ1時間ぐらいはちょっと混みますので、その時間を外していただけると非常に助かります。
1: はい、で最悪今日このねその現場に当日行ってなかったら、後からまた作って同じようなの作ってくださいって言ってお願いすることも大丈夫なんですよね。
0: はい、2通りありまして、一つは予約っていう方法があります。うんうん、事前に予約をしておいて、もちろんそのそれぞれの人が予約をするしないっていうのはあるんですけど、うんうん、予約を受け付けている方であれば事前に申し込んでおいて、うん、当日はお渡しするだけというやり方が一つあります。
1: うんうん、
0: もう一つは、まあ、その場で在庫切れになってしまった場合は、まあ、あと次いつ出ますかと聞いていただいて、うん、その後で、まあ通販になりますけど、まあ後でネットで買っていただくという方法もありますので、うん、それはそれぞれなので、ぜひですね会場でお話をしていただくというのが一番我々の糧になりますので、
1: はい、ということでした。じゃあね、三沢さんこんなものあったらいいなとかね、なんかそういう相談なんかも皆さんだったら受け付けてくださるんでしょう、きっとね。こういうの作ってとかっていうのも文字あったりなんかもするんですか。
0: そうですね、将来というかですね、うん、先ほどそのオープニングではフリー DV の話があった、うん、はいはい、もしかしたら誰かフリー DV 入りのトランシーバーを作るんじゃないかという期待をしています。実際に FT8 用のトランシーバーを作った方がいらっしゃいますので、まあちょっとフリー DV のソフトが手に入るかどうかっていうのはちょっとわからないんですけど、うん、そういったものが組み込めればもしかしたら、いや私はやらないと思いますけど先に言っときますね。
1: はい、さあ中島さんいかがですか。
2: はい、ぜひね顔を出したいと思いますよ。
1: そうですね、パルルンから、まあ、同じ C エリアなんでね、パルルンも C エリアなんで ね、そちらの方でね、ぜひ顔を出していただきたいと思います。ということで本当に3週にわたりまして、テルノマさんにはいろいろそういう電子工作の世界っていう感じでね、
3: そうですね、話しきれないよ
1: 話しきれない、今日もう本当話しきれないね。うん、じゃあぜひ C 休止見ていただいて、その QR コードでさらにね、奥の方に行ってページの方めくっていただいてね、そちらの方からもご覧になっていただければと思います。じゃあ本当に今日もテルノマさんありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: さあそれではここで1曲聴いていただきましょう。曲の方は湘南の風で聴いていただきましょう。どうぞ。

0: 96.2 Music Lovers FM。
1: はい、それでは後半行ってみたいと思います。後半はジャードコーナーです。さあ今日はジャードをどなたが担当でしょうか。よろしくお願いします。
2: あ、こんにちは、太田です。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。さあ太田さんは今日はジャードさんの、はい、インフォメーションというよりは太田さんの、はい、ハムライフパート2。
2: そうですね、
1: はい
2: はい
1: はい、前回は学生時代の話までだったかな。
2: うん、高校生で、開局して、50メガの AM から始まりまして SSB で、手をつけてイースポが出てくるのが楽しくて、はい、いつも屋根に登ってました。
1: ね、やっぱりイースポってで、ね、本当にとんでもないところといきなり来ていきなりなくなりますよね。
2: 特にそうですね、50メガで普段関東圏でねちょこちょこっと話できてるのがいきなり山口だ岡山だ北海道だって始まっちゃうんで、
1: うん、
2: まあもうびっくりしましたね。
1: ねえ、もう嬉しかったでしょ、つながった時には
2: 本当にもう小躍りしてました。
1: 一番遠くでどこまで行きました？
2: 私はやっぱり北海道九州で終わっちゃったかな。
1: あ、ね、うん、でもね、50メガの電波でそこまで行くっていうのは本当にイースポ様様なんでしょうからね。
2: それでね、嬉しいことにパイルアップを浴びたんで、もうそれはもう大喜びなんですよ。いきなり呼ばれるもんだから。
1: うん、
2: はい、
1: ね、いや、そんなね、学生時代で始まって、はいはい、50メガやって、
2: はいはい、でその後、今度は大学進学でもうキャンパスライフを謳歌してましてね、
1: うん、
2: でそうだ、今から40年ぐらい前ですかね、ちょうど仕事で車が持てるようになって、うん、あ、じゃあこれにトランシーバーつけてもいいですかなんて話で430メガの FM をつけたのかな、
1: はい、
2: 2メーター等の2バンドですよね。それで FM でやってたりなんかして、でそれでちょうどスキーもですね、まあ学生時代からやってたんですけども、ちょっと知り合いの別荘に行くときに、
1: うん、
2: 金曜日の夜どっかの映画で見たようにタイヤを履き替えて板を積んで、でトランシーバーを持って行くわけですよ、その別荘に。
1: はいはい、
2: でそうするとまさに映画の方が後なんですけども、はい、私たち先にやってましたね。
1: お
2: まあね、私をスキーに連れてっての世界をそのまんま地で言ってました。
1: まあでも本当にあの頃アマチュア無線をやってた方って本当に映画のまんまなんでしょうね、きっとね。
2: いや、そのまんまなんですよね、
1: うん、
2: で、ちょうど40年前ですから、セブンコールが出てる頃だから、はいはい、はい、もう一番曲数の多かった頃ですよね。
1: うんですね、
2: うん、はい、まあ、そう、430とか2メーターでも賑やかでしたから、
1: うん、
2: はい、もう大変でしたよね。でその頃になったら、そうだ、ちょっと HF もやんなきゃいけないよねなんていう気持ちにもなって、
1: うんうん、
2: それで HF、 まだ電話機でしたけど、HF 帯の 10W のトランシーバーを手に入れて、うん、はい、SSB やって、それでちょうどね RTTY とかパケット通信ができるんだなっていうのが分かってきて、ちょうどその辺までは手を出してたんですよ。
1: ほうほう、
2: 時々復調して、あ、受信できたなんて喜んで、やってたんですけど、そのうちまた忙しくなって、うん、無線から遠のいちゃったんです。
1: あ、でも普通皆さん学生になったら遠のくんですけど、意外と学生時代の頃はやってたってことなんですね。じゃあね、
2: うんうん、大学生の頃はね、だからなんだろうな、うん、あ、まあ大学生の頃はやってないんですね。卒業してから。

0: ら、うん、
1: うん、それでスキーに行くようになって、あ、そうだ、無線があるからこれ便利だよねっていうような感じでしたよね。
0: うん、ね、でもやっぱり皆さんある程度やるけどね、あの無線もやりたいけど仕事がっていうようになってきちゃうと、やっぱりそれから遠ざかっちゃうところがあるんですね、やっぱりね。
1: うん、生活のそのリズムとか、うん、やっぱりなかなかあの無線だけでは一日終われないので、
0: はい、
1: 無線は後回しになってたかななんていう感じでしたよね。
0: 確かにね。それでね、あのほらもうお家だってね、一軒家だったらそれこそアンテナとか立てたりするのもね、うん、いいでしょうけど、うん、ね、アパートとかマンションだとなかなかそういうアンテナもね、
1: は
0: い、
1: そうですよね、
0: うん、
1: はい。それでね、なんのかんのがあって、時間ができて10年ぐらい前に、そうだ、なんかこれから先どうしようかなと思った時に、あ、そうだ、無線あったじゃないと思って、うん、で、ジャードで、3級をのあの講習会受講して、うん、で、まあ先生が面白かったんで、そのままの勢いであの上級の試験行ったら国家試験受かっちゃって、それで再開局っていうような感じでまた始まったところなんです。
0: じゃあ太田さんは一回ちょっとあの始まってやって少しお休みしちゃってて、
1: うん、
0: はい、
1: それでそう
0: 始まった、うん、カムバックで始まったって感じなんですね。
1: 浦島太郎で、うんうん、さあここはどうなってんのと思ったら、なんだかいろいろ分かんないことがいっぱいあって、
0: うんうん、
1: D スターだとかワイヤーズだとかいろんなこと言ってるんだけど、うんうん、デジタル何、それで何パソコンをつなげて、なんていう、そんなところからあの再開局で始まりました
0: ね。 AM で入った人から比べたらね、あー、デジタルっていう言葉が出てくるとは信じられなかったでしょうね。きっとね。
1: そうですね、はい。HF もあんまりやってない状態でしたから、
0: はい、
1: 実際に、まあ、再開局していろいろ揃えていって、最初は1200メガの FM でね、うん、コマーシャルでちょっと高い場所にのビルにいたもんですから、
0: はい、
1: 高いところからやってみるとどうなろうなんて思ったら1200が意外に飛ぶんで、
0: はいはいはい、
1: 面白くって、
0: うん、
1: それでコンテストに出てみたら、まあ入賞しちゃったり、
0: あら
1: 、はい、でそんなところで430、144のサイドバンドだとかいろいろ広がっていったんです。
0: じゃあ本当にね、カムバックして本当良かったですね。
1: うん、まあちょうど何もすることないから無線に没頭できたんですよ ね。
0: でその頃ってやっぱりどうなんですか、昔の機械を持ち出してきてとかですか、それとも新しい機械買ってだったんですか。
1: 新しいものになってしまいました。
0: ああ、
1: というのは前のものを処分してたから。
0: あ、そうなんだ。ああ、意外とやっぱりの 間が空いちゃった方っていうのは持ってる方って少なかったのかな、きっとね。どうなんでしょうね。
1: どうですかね、うん、もう人にもよるんでしょうけど、
0: うん、
1: まあ、いろんなことがあって、まあ一からっていうようなことでね、うん、揃えたような感じでした。
0: おお、じゃあでもだんだんだんだんいろんなね、昔の機械と比べて新機種いかがでしたって言ってきた時。
1: そうですよね、まあ VU のそのデジタルっていうものにはちょっと驚きましたよね。
0: あ、そうですよね。あと 音もね、本当に
1: 音もね、
0: うん、
1: それでこれまでのレピーターの感覚と違って、途中インターネットでつながってるから、まあ簡単に日本全国あの更新できるっていうのにも驚きましたしね。
0: イースポ待たなくていいんですもんね。
1: ノーイースポ、冬でも OK ですから。
0: ですよね、うん、はい、簡単につながっちゃうんですもんね。
1: そう、う
0: ん、
1: それでなんとかこれで47都道府県できないかなと思って、
0: うん、
1: そしたらできたりしてね、まあ、それも、ね、嬉しかったななんて思って、でそんなところからまた今度アワードの方にも興味が出てきちゃいましたね。
0: あ、おー、あのね、あの先々週かな、佐野さんがアワードに目覚めたって言ってやってましたけどね。
1: そう、それでまああのちょっとジャードに出入りするようになって、佐野さんなんかと の出会いもあって、うん、でそしたら今度その後は中島さんとの出会いもね、
0: うん、
1: またありましたし、
0: あ、じゃあそんな話はまたじゃあ次回ちょっとお話を伺おうかな、はい、ということで、はい、じゃあそんなね、太田さんがカムバック組だとは今日初めて知りました。
1: そうですか、はい、
0: はい、じゃあ今日は太田さんありがとうございました。
1: どうもありがとうございました。
2: 76.2

0: Music Lovers FM.
1: はい、ということで、エビチャーさん、中島さん、いかがだったでしょうか。
2: うん、
1: うん、ねえ、e スポーとか出てね、中島さんは昔からやってた方だったからどう？
2: 中島さんはね、パケットとかパケットやってた、
1: と、
3: はい、無線結構ね、デジタルに首突っ込んでましたよ。
1: あ、めっちゃそうなんだ。どうなの、スキーとかもやってた？なんか無線機持ってスキー行った？
3: 私ね、スキー行きました。
1: おう、
3: で友達がやってんのをずっとロッジでビール飲んで見てました。
1: 何、滑んないの？
3: 滑らないんだよ、これが。
1: あれ、海老沢さんは？
2: いや、やったよ。直角行しかできなかったけど。
3: 直角行できてすごい。
1: 私はあれって言って上から降りてきた。もうそんな感じでしたよね、はい。うん、でも楽しかったよね。でそこには必ず無線機もつい、無線もついてたんでしょ？
2: 当然だね。
1: 当然ね、ね、あの助手席が無線機だったんでしょ？
2: そうですね。
1: 中島さんも、
3: え、
1: うん、助手席無線機、彼女じゃなくて。
3: 私はちゃんとコンソールに入れてさ、きれいにまとめたから。
1: あ、そう、じゃあ助手席は彼女が座った の
3: 局長みたいなでっかいの持ってねえから。
2: ね、もう HF 機をね、
1: うん、積んでたのね。
2: 積んでた
1: の。だから車がよく壊したのね。うんうん、はい、ということで今日もそろそろお別れでございます。はい、お相手、はい、
2: はい、JI1VMP 海老沢でした。
3: JI1NHQ 中島でした。
1: はい、じゃあ皆さんまた来週です。さようなら。
2: さようなら。
3: さようなら。
4: fmparanu.co.jp CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さあ、あなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
5: こちらはコスモ電子です。
6: 76.2 FM Palanu。
7: 日曜夜のお仕事。

0: こんばんは。日曜夜のお仕事研究所所長の土井です。
1: 研究員のさっちーです。
0: この番組は音声かけるテクノロジーで豊かな日々を作るをミッションとするボイシーが AI 時代における企業の発信戦略、そしてどんな組織づくりが必要なのかを考えていく番組です。組織で働くすべてのビジネスマンとともに選ばれる会社になるためにはどうすればいいのかを探求していきます。それではさっちー、今週もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: サンリオの話をね、はい、前回しましたけれども
1: 続編ですね。
0: 続編です。さっちー、サンリオでまあそんなサンリオをね、にわかだと思いますけど、
1: はい、
0: サンリオって好きなキャラクターが自己投影されてるって言われてるんですよ。
1: へ、はい、
0: そう、うん、僕はバットバツマルくんが好きでして、
1: はいはいはいはい。
0: でバットバツマルくんって世界征服を掲げてるんですよね。
1: はい、
0: そうで、バット松丸くんってちょっと悪そうな見た目じゃん。
1: まあまあまあ、そうですね。サンリオにしてはサンリオにしては悪そう。
0: そう、でも実は友達思いで、仲間といる時は楽しそうで、世界征服ってすごい夢語ってんだけど、
1: はいはい、
0: 仲間思いで、自分は長身者なんだけど強いものでいたいっていうのがバット松丸くんなんですよ。
1: なるほど。
0: だ、俺はそれに自己投影されてると思って。
1: そう、でも怖い見た目ではないです
0: なりたいんだろうね、多分怖くなりたいという
1: あ、
0: もしかしたらね、
1: はいはいはい、はい、
0: ヒゲ生やしてるのはそうかもしれないし、
1: うん、あ、だからちょっとその凛々しい感じになりたいってことですか。
0: あ、そうそうそう、なれないんだけど
1: はいはい、はい、
0: 中学校になってそのボタン1個初めて上開けますとかね、
1: あ、悪がりたいんだけどちょっと外せないみたいな、道外せないみたいな、そうそうそう、優等生ルートにどうしても行っちゃうみたいな、
0: ダボダボズボン履けませんみたいなちょっとヤンキーになってみたかったんだけどみたいな、
1: ね、はいはいはい、
0: あるじゃない。
1: まあみんな通りますよね、そこは。
0: そうだから俺は今でもバット松丸くん好きだし、
1: うん、
0: で今週はですね、先週に引き続きまして、はい、サンリオの後編でございます。
1: はい、
0: 前回簡単におさらいしますと、うん、現種現役だった企業体質から新しくお孫さんの通社長が就任されて、
1: はい、
0: 組織体系を変え、
1: はい、
0: そして戦略を変えて業績は約営業利益でいくと20倍ぐらいになりましたよと、うん、まあ、そんなお話をさせていただきました。
1: はい、
0: でこの復活のもとに先ほどの戦略の部分ですね、あまり触れなかったんだけど、
1: はい、
0: 前週では組織の話をしまして、じゃあ具体的にどんな取り組みをしたかっていうと、サンリオといえばハローキティじゃないですか、
1: うん、
0: でハローキティにやっぱり頼りすぎていたっていうのが、まあ、サンリオの課題だったっていう話もされてまして、はいはい、複数のキャラクターを、まあ、ファンダムに育っていくとかね、まあ、いろんなこの推し犬でっていう名前でもありますけれども、推し活っていう要素も、まあ、加えられたっていうところで、
1: うんうんうん、
0: まあ、具体的にね、どんな話、どんな取り組みをしたかっていうところをお話しさせていただきます。それでは今日のサンリオのお話をさせていただきます。
1: はい、
0: ではまず、まあ、ちょっとここも時系列でお話したいなと思ってまして、当時10年前ですね、辻さんが就任される前なんですけれども、キャラクターの売り上げ、 IP の売り上げっていうのが比率でいくと 75% がハローキティでした。
1: うーん、
0: でキティちゃんね、もちろん世界的なアイコンで、まあ、大人気なんですけれども、でも裏を返すとキティちゃんの人気がなくなっちゃったらサンリオっていう会社自体が全体的に傾くっていうね、まあ、そういう構造なんですよね。
1: まあ、まあ、そうですよね。でもなんか結構そういうもんじゃねとも思います
0: まあまあ、
1: ね、いろんな IP とかだと
0: そうだね、
1: うん、普通にな
0: んか基本的にはまあ当然な話ではあるんだけど、はいはいはい、でもまあリスクはあるよねっていうところ、まあまあまあ で、 ね、で実際に2015年に売上下がったっていうところはキティちゃんの売上が結構頭打ちになってたらしいんですね。
1: うーん、
0: だから、まあ、このキティ依存構造っていうところを変えようっていうところは掲げられていました。
1: うーん、
0: でも他のキャラクターを育てる仕組みっていうのがなくて、
1: うん、
0: だからキティちゃんにも予算は注目して集中するんだけど他のキャラクターは放置状態っていうところが、まあ、当時辻さんが入られる前ですね。
1: 全然なんか人気だった気は、
0: いや多分ね当時はそうなんじゃない2020年以前
1: そうなのかも、
0: おそらく、まあ6年前だから
1: そうか、
0: そう私たちはまだうろ覚えかもしれないけど、
1: はい、
0: もしかしたらそのコロナ2021年以降から、
1: まあでもそうか、言われてみたらそうかもしれないですね。最近はなんか至る所でいろんなキャラクターの、そのサンリオのいろんなキャラクターのコラボグッズとかがめちゃめちゃ売ってるじゃないですか、どこ行っても、うん、サンリオショップとか行ってもいろんなのがあるけど、 確かに、まあそうか、2015年とかそういうふうに前って言われたらそうかもしれないですね。
0: シナモロールとかポンポンプリンとかっていうところが、まあ、人気だったかもしれないけど、はいはいはい、キティちゃんと比較すると、まあ、圧倒的なキティちゃんの比率が高かった。
1: はいはい。
0: で実際450キャラクター持ってるんですよね。
1: 確かに
0: 当時から
1: なんかもったとしたら確かにそうです、
0: ね、そうもったいないじゃない
1: もったいない。
0: そうで社長が打ち出したのがオールキャラクター戦略っていうところを打ち出しまして、キティ一強体制から複数キャラクターでもっともっと盛り上げていこうっていう構造に転換しまして、で結果からいくと売上の構成 75% がキティちゃんだったのが 30% の比率に変わりました。ですごいのはキティちゃんの売上自体は減ってないんですよ。
1: はあ。
0: だから売上の傘が全体的なキャラクターで一気に増したっていうね。
1: なるほどな。
0: めっちゃいい構造じゃない？
1: あんまだ知られてなかったってことなのかな、純粋にそんなにこう推してなかったから。
0: まあ人気だったんだけどそんなに仕掛けてないし、うん、マーケティングもしてなかったから売上にはつながってなかったみたいな感じだったかもしれないですね。
1: はいはい、あれですよね、キャラクター大賞みたいな。
0: そうです、サンリオキャラクター大賞ですね、
1: はいはいはい、
0: 毎年やられていきますけれども、
1: あれだ。
0: でこのキティちゃんの構造が変わった時に台頭していったのが、はい、さっきのシナモロールだし、うん、あとクロミちゃんとかね、はい、マイメロの敵なのにクロミちゃんが人気っていうね、うん、詳しくなったでしょ。
1: 詳しい、
0: そう研究してるんですよ
1: 私より詳しい。
0: そうでこういう複数のキャラクターが、はい、まあ、組み合わさった商品とかもミックスキャラクターって呼ばれるんですけど出来上がって、こういう売上構成比率っていうのも今まで一個一個のキャラクターだったものがいろんなコラボしているものとかになって、こういうミックスキャラクターの売り上げが 20% まで拡大したっていうこともあります。
1: うーん、
0: なので、そう、
1: あでもこれすごい、私はちょっとあのキャラクターとかそういうちょっとあの IP 系ちょっと弱いみたいなんですけど、アイドルも同じ構造だと思ってて、
0: うん、
1: あの
0: そうだね、
1: 結局、
0: まさにそうだ、
1: 最近ってアイドルグループがすごい増えてるじゃないですか。なんかもう本当に、うん、まあ、AKB とかもかなり多いですけど、私の結構推してるその韩国系とか日本のアイドルとかもまあ10人以上いるようなグループもあって、そこってやっぱ同じグループの中で誰かと誰かがあのケミって言われるんですけど、
0: ケミ、
1: ケミ
0: 化学反応
1: っていうのが、まあそうです、ケミストリーのケミです、
0: はいはい、
1: その誰かと誰かがこう2人でそのグループの中でこの人とこの人のコラボをするとこういう雰囲気があるとか、この人とこの人だとこういう関係になるみたいな、そのケミというものを推してるっていう構造もあるんですよ。
0: そうなんだ。
1: それをキャラクターにも転用させたんだろうなっていうか、まあ、どっちが先か分かんないですけど、
0: でも単体じゃそんなにもしかしたら見てなかったかもしれないけど、その2人だからこそ雰囲気が好きとか、
1: そうそうそうそう、もっと熱量がそこで高まるみたいな。だからグループのアイドルが最近すごく増えてるのはまさにそういうことなんですよ ね、
0: なるほどね。確かにこの取り組みもなんか言われてるんですけど、うん、ファンダムのエコシステムっていう風に言っていて、まさにこの AKB48 が、まあ、ソロになってもほとんど売れなかったわけですよね。だからこういうグループとか単体とかケミっていうところもあったと思うんですけど、まさにそこがまあ推し活だからこその取り組みで、まあ、抑えられた取り組み戦略になってると思います。
1: でそれもあれですね、やっぱ経営陣が変わって新しいことに挑戦できるようになったから、きっと今までだったらいやでも
0: キ
1: ティちゃんはキティちゃんじゃんとかシナモロールはシナモロールだしってなってたらできなかったかもしれないけども、 そこが変わったからやっぱこのエコシステムがあるんだからキャラクターでも絶対いけるはずだっていう方向に変わったんでしょうね、うんうん、
0: まさにです。この複数キャラクター育てられたのは今まではもうキティちゃんでしょっていうところからね、うん、この組織風土変わったからキティ担当が社内で一番偉いみたいな風土だったけど
1: そうなんだ、
0: そう、
1: まあそれはそうですよね、まあそれはそうか、
0: そうキティ様々じゃん、だって売上 75% だからね、
1: キティによって私は飯を食えてるみたいな、
0: そうそう他の事業なんか知らねえよみたいなそんな感覚だったけど、こういう組織変えることによって他の IP キャラクター担当者はうちのキャラもこうやって推したいっていう風に社内でいろんな声が上がっていくわけですよね、
1: はいはいはいはい、
0: だからこの組織風土変わって挑戦が称賛されるっていう話をしたと思うんですけど、そういう文化になったからいろんなキャラクターの担当者が自分のキャラクターを本気で推すようになって、もっともっと仕掛けていこう、挑戦していこうっていうことが社内のファンダムが外のファンダムにつながったみたいなね。
1: なるほど、
0: まあ、そんなお話にもつながっていきます。
1: はい、
0: で先ほどちょっと触れたサンリオキャラクター大賞ですね、うん、これがあのやっぱり推し活の、まあ、元祖でもありながら、うん、この戦略の決め手にもなっていまして、これねあの歴史上すごく、結構前からやられているんですね。
1: あ、この大賞ですか。
0: あ、そうです。
1: あ、そうなんだ。
0: で いちご新聞って知ってます？
1: 知りません。
0: にわかですね。もうサンリオ好きはいちご新聞大好きなんですけど、
1: はい、
0: これもあの1986年、私生まれる前ですね、サンリオの月刊誌いちご新聞っていうのがありまして、そこの月刊誌にサンリオキャラクター大賞がスタートしてるんですよ、1986年に。
1: あ、まさかの結構最初の。
0: あ、もう歴史が深い。
1: やってたんだ。
0: そう、長くありまして、実は今年で40周年ですね。で、450以上のキャラクターの中からファンが投票して1位を決めるっていうのが、あのサンリオキャラクター大賞ですね。で、この AKB48 の総選挙っていうのが、まあ、皆さん記憶に近しいものだと思いますけれども、はいはい、これが2009年、サンリオキャラクター大賞はその23年前からやっていることなんですね。だから40年前からこのファン投票で推し活の仕組みを回してたっていうところが、まあ、元祖の推し企業というところでございます。昔からやっていたんだけど、でもすごいのは最近なんですよ。
1: でもなんかってなると、そのやっぱり仕組みとか、なんだろう、やってる取り組みだけじゃダメなんですね、
0: うん、
1: 掛け合わせなんだなって感じしました。組織構造と組織体制、風土、
0: うん、
1: そこが掛け合わせてなかったから、別にやっててもそんなにやっぱ一定なんか頭打ちになってたってことじゃないですか、
0: うん、
1: でそこで組織が変わったら、また一気にそこがキャラクター大賞がより事業の成長の拍車にかかってるっていうのが、うん
0: うん、そうだね、
1: うん、
0: だから今までってこういう、まあ、いろんなキャラクターを出していこう、だから450のキャラクターがいるっていうところが、
1: はい、
0: まあ、まさにキティちゃんだけじゃない構造はあったのかもしれないけど、
1: うん、
0: でもチャレンジしても評価されないし、そもそも数字で何も語られていないから、
1: はいはい、
0: 例えばポンポンプリンの担当者が、私ポンポンプリンをもっと推したいんですって言えないし、うん、やったとってどうだったかの評価もつかない、
1: うん、
0: じゃあ別に今のままでいいじゃん、キティちゃんが1位の状況でいいじゃんみたいなところが、組織を変えて、じゃあ私の推しキャラを担当もこんなことしたいです、うん、数字は結果どうだったかっていうのが、まあ、測れるようになったと思うんですよね。
1: なるほど。じゃあ形骸化しちゃってる状態ですね、そのこの取り組み、サンリオのキャラクター大賞とかもそうだし、
0: そう、
1: もったいない状態だったんですね。
0: これあの結果発表っていうのが、
1: はいはいはい、
0: あの今年はパシフィコ横浜でリアルイベントやってたんですよ、はいはいはい、サンリオフェス2025って。
1: へ、
0: 僕はですね、いろんな YouTuber のこのサンリオフェスの動画見ました。すごいですよ、この熱狂が。
1: あ
0: のファンの皆さんがこのファン投票、キャラクター大賞の結果発表とかフェスがやられてるところに行くんですよ。
1: 最終
0: 結果発表。
1: 結果発表のところ。
0: そう、
1: はいはいはい。
0: で、もう何万人っていう来場者がいて、その人一人ずつ、私はケロッピーの推し、私はクロミの推しっていうのを自己投影してるんですよね。
1: はいはいはい、はい、
0: でこれ女の子だけじゃないんですよ。おじさんもいるし、たくさん。で結果発表の時に、私の推しが10位に入ったって言ったら、もう涙を流して喜ぶんですよ。
1: マジでなんか今 AKB の総選挙はすごい浮かびますけど、
0: 近しいものだと思いますよ、
1: はいはいはい、
0: っていうぐらいな熱狂を、今回この組織が変わって戦略が変わることで社外にファンダムを巻き起こしているっていうね。
1: なるほど。でもやっぱり今の消費行動って、ちょっと話でもありましたけど、なんか 2B でグッズを売っていくっていう、そういう事業の積み上げ方じゃなくて、やっぱりお客さんの声を聞いてっていう、消費者の声を直接取りに行くというか、
0: うん、
1: なんかそれがどう寄与するか分かんないけども、まずは近い人たちを喜ばせよう、楽しませよう、でその人たちの声を聞こうっていうのがやっぱすごい大事なんだろうなっていうのは、これサンリオもそうですけど、あの前取り上げたあの夜な夜なエールとかもそうじゃないですか、うん、
0: 確かにね、
1: そういうなんかファンベースの考え方というか、それが結構すごい一個の取り組みの中でもすごい大事なんだろうなっていうのを感じました。
0: そうだね、だからマーケターとしてすごく学びになりますね。
1: なりますね、本当。
0: 複数人じゃないんですよね、やっぱ一人のファンの声からそういったものが分かって戦略に落とし込めるっていうね、う
1: ん
0: う
1: ん、はい、
0: ではということで、
1: はい、ということで、この辺りで一回ブレイクを挟みたいなというふうに思います。今週は私サッチーのセレクトで、塩崎大地で塩崎ワンダーランドです。

食べたら食べた分だけ走ればええねん。眠くても歯は磨かなあかんで。迷ったらまずやってみる、これが鉄則や。お天道様はいつでも見てるんやで。でもまあ

0: はい、ということで後編もいろいろと話していけたらと思います、
1: は
0: い、
1: サンリオはちょっと好きになってきました
0: この推し活の構造すごくいろいろですね、この番組でもだし、うん、インザメガチャーチとかでも、まあ、もう読んでますから構造とかはすごく分かってるんですけど、キャラクターにもこんな IP で、うん、1個の IP でこんな熱狂が生まれるのか、ねね、っていうことに関しては、まあ、当事者じゃないっていうところもあってなんかすごいんだけど、
1: ちょっとなんか分かりえないよね。
0: 分かりえない。
1: そう、僕たちがもし押すとしたらね、
0: 自分がやっぱ中に入ってないと、うん、なかなかちょっとこう難しいですけど、
1: うん、
0: いやでもこの構造はやっぱ本当どの領域でも通じるんだなっていうのは思いますね。
1: そうね、うん、で後編ではそこのなんでこんな盛り上がるのかみたいなところもちょっとお話をしていきますので、でさっき話した、キャラクター大賞ですね、はい、これ今年は6300万票集まってるんですよ。6300万票ですよ。
0: すごいな、もうよくわかんない。
1: そう、これただ日本だけじゃなくってもう全世界
0: そうですね。
1: しかも国によってランキングもあって、
0: ま
1: あ、東南アジアはシナモロール好きとか、欧州はポンポンプリン好きとか、そういうのも国によって表されてるんですよ。
0: 面白い。
1: で今年ポンポンプリンが1位に返り咲いたんですよ、
0: はい、はいはいはい、それはなんかニュースで見ました。
1: 見ました、
0: はい、
1: いつもシナモロールだったんだけどポンポンプリンが、1位になりまして、
0: はい、
1: これもいろんな諸説あるんだけど、これは時代背景が表されてるっていう話もあって、ポンポンプリンってもうなんか1位になるとか、その頑張るとか、我々キャリアでいくと市場価値高めるとか、まあ、今で言うと AI 使いこなそうぜっていう、はいはい、はい、いろんななんか刺激的なやらなきゃいけないっていう啓発というかコンテンツ多いじゃない、はい、煽るってわけじゃないけど、会社にいたら営業マンだったら1位にならなきゃいけない、
0: はい、
1: KPI 達成しなきゃいけないっていう、
0: 確かにな、
1: っていう社会じゃん、
0: うん、
1: 今って、
0: なんかもう決められたものっていうか、もうそうであるべきみたいな、
1: そうやらなきゃいけないとか成長しなきゃいけないとかね、
0: はい、あ確かに
1: あるじゃない、
0: うんうん、
1: でもポンポンプリンは成長しなくていいのよ可愛ければいい
0: はいはいはいはい、
1: もう安らかにか、まあ本当何もしないのよ、ポンポンプリンって
0: 存在自体がもう素晴らしいってことですよね。
1: そうだから今の日本とかは特にそれ表されていて、そこの逆に行くっていう、何もしなくていいじゃんとか、
0: 別に楽しく疲れてきちゃったんですかね、なんかその頑張ることというか、
1: あでもそう本当疲れてるんだと思う、だから表されてるというかね、ポンポンプリンには。
0: なるほどな。
1: だからサンリオキャラクター大賞ってこの今の構造というか今の時代が表されてるのかもしれない、
0: はいはい、あまあそうかもしれないですね、確かに、うん、ちょっと歴代の見てみたいですね。
1: そうだね、
0: うん、
1: ずっとキティちゃんだったのがシナモロールに変わって、
0: はい、
1: 今年からポンポンプリンで、はい、まあこれが続くんでしょうね、ポンポンプリンが。
0: そうで、ポチャッコとかもね、確かに
1: ポチャッコ人気だね。
0: 上位3位に今年は入ってるようでございます。
1: そう、ちなみにポチャッコっていうのはもともとスヌーピーがサンリオのキャラクターだったんですよ。
0: あ、そうなんだ。なんでそんな詳しいんですか。
1: 詳しくですね、これ1990年ぐらいなんだけど、
0: はい、
1: でもスヌーピーってサンリオじゃもう使えないっていうキャラクターになった時に、
0: はいはいはい、
1: このポチャッコっていうキャラクターを生み出したんですよね。まあ似てるじゃん、
0: まあ似てる、まあ、うん、耳が黒で顔が白っていうところに似てます。
1: そう、近しいものがね、まあ、だいぶちょっと余談を始めて話していましたが、はいはいはい、この6000万票集まる、イベント、なぜ生まれたかっていう話をしたいなと思ってまして、
0: はい、
1: これねイベント化するのがいい戦略だなっていう風になっていて、
0: うんうんうんうん、
1: これインザメガチャーチでもあったかもしれないけど、はい、中間発表するんですよ、
0: はいはい、
1: でランキングが公開されるじゃないですか、はい、でそうすると自分の推しの順位が落ちてるとか、もっと投票しなきゃってすごく盛り上がるんですよね、
0: うんうん、
1: で公式サイトでは各キャラクターがコメントも出しまして、ポンポンプリンが1位になった時はわーい、みんないっぱい応援してくれてありがとう、ビッグプリンでお祝いしようねって言ったんですよね、
0: はいはいはいはい、
1: つまりこの投票結果がキャラクターの人格と連動してるから、ファンは推しのために頑張ったっていう風に実感できるんですよ、うん、
0: はいはいはい、
1: だから投票落ちたらもっと投票しなければいけない、頑張んなきゃっていうのが経済効果にもつながっていると、
0: 最近すごいですからね、こういう投票型、
1: ね、
0: オーディション番組とかもまさに全部そうで、その構造だと思うんですけど、あの、まあ、インザメガチャーチでもありましたけど、みんなやっぱりなんか正直いろいろあれもやらなきゃいけない、これもやらなきゃいけないっていう、なんか頑張らなきゃいけないものみたいなものはいっぱいあるんだけど、もうみんな疲れちゃって、うん、その中ですごいシンプルじゃないですか。この人のために投票して、自分が頑張ること、自分がそのものに対して全力を注ぐことによって、その人が喜ぶ、そのキャラクターが喜ぶっていうのが分かりやすいから、推し活をしていることがすごく没頭できるから、
1: うんうん、
0: だから盛り上がるっていうこの構造はすごく面白いですよね。
1: そうね。で、本当これがビジネスにつながるってすごい感覚あるじゃないですか、はい、実際に上位に入ったキャラクターはグッズ展開めちゃくちゃ増えるし、はい、コラボが増えるしね、
0: そうか、
1: 露出も増えるし、そうすると企業もポンポンプリンの IP 使いたいってなるじゃん、コラボしたいってなるじゃん、一緒のグッズ出したいってなるじゃん、もう凄まじい経済効果が生まれてるんですよね。こういういわゆるファンダムですね、はい、っていうのを、まあ、戦略に落とし込まれているんですけど、ここで僕がちょっと話したかったのは、うん、サンリオがファンダムなんでここまでできたかっていうと、うん、このサンリオの復活のストーリーって結果的には売り上げにもつながった、外にファンダムが生まれた、うん、なんだけど、一番その根幹にあるのは組織の中にファンダムが生まれたっていうことですね、う
0: ん、
1: これが連動しているっていうところでございまして、まあ、ちょっと前回触れたあの中の話ですね、組織風土を変えたことによって各キャラクターの担当者が自分のキャラをもっともっと推したい、もっと挑戦させたいっていうのが感覚的に感情的につながって、
0: うんうん、
1: 社内に複数の推しが共存する文化っていうところができましたと。だから外の複数のキャラクター戦略もそうだし、今まではキティ一強だったからキティちゃんとコラボなんてねできなかったんだけど、もっともっと全員で盛り上げていこうっていうところがファンダムっていうところの世界に生まれていったキャラクター対象で投票数につながっていったっていうところが、まさにつながっていることでもあります。
0: やっぱブランディングはインナーなんです、インナーなんですよっていうのも違うんですけど、ブランディングっていうのはやっぱその内から生まれるんですよね、
1: うん、そうなんですよ本当にそうで、結構僕も分かってきたかもしれないんだけど、うん、組織に行って例えばなんか僕がもし今後ね転職をするとかになったら、従業員の話とかやっぱ、まあ、社長も当然だけど話したいって思うもんで、どんな感覚でどんなチャレンジしててっていうところで、その会社が業績上がってるか上がってないか分かる気がする。
0: いやなんか別に外の情報どうでもいいですね、
1: うん、
0: ぶっちゃけ中の人たちがどういう気持ちでいてどんな思いで今働いてるのかの方が、
1: うん、
0: それが結果的に事業にもつながるし自分自身のエンゲージメントにもつながるような気がして、
1: うん、根幹だと思います、うん、てかもうこれが多分いろんな企業においてすごく一番そのやるべき KPI になるだろうし、特にこの AI が増えてみんないい戦略もいい戦術もいい資料も作れるようになった、
0: はいはいはい、
1: でも根幹にあるものって何なのっていうことのその魂というかね、はいはいはい、情熱というか
0: ですね、
1: そういったものが企業活動においての売り上げに多分直結していくことを、まさにサンリオさんは体現されているんだろうなって気がします ね。
0: うちにある個々人が持ってる炎が
1: そうです、
0: どんなもんかっていうのが、
1: うちのビルが、
0: うちのビルがどんなものかっていうのを、でもそれってでも本当企業選びもそうですけど、自分自身 の、うん、あのビルってどうなのってやっぱ考えていくの大事だよねっていうのは、なんかあのお仕事研究じゃなくて、
1: ね、
0: 今までが
1: いろんな企業を、ね、取り上げていく中でね、
0: はい、言ってましたけど、それは自分もそうだし、その組織とか何か自分が携わるプロジェクトに対しての人たちがどういうふうに思ってるか、でそこがウィルが自分と、まあ、こう共感できるかなっていうことが、なんかこれから自分が気持ちよく自分のウィルを達成していく上で良さそうな、
1: うん、でもそう、うん、良さそうというかもうそれが正解だと、
0: それが正解
1: 僕もねなんかちょっと、まあ、ウィルが大事だよっていう感覚はあったんだけど、うん、なんかまあそこに言語化できない部分もあったし、ちょっとふわっとしていた部分があったんだけど、はい、このサンリオを研究することによって、まあ、確信を得たというかね、
0: うん、
1: あの答えが出たというか気がします、うん、いい組織がいい業績を作るっていうことに、うん、まあ、今回回答が出たなと思ってまして、うん、それがやはり個々人のウィルによっていい戦略といい成果につながっていくっていうね、う
0: ん、本当ですね。
1: だからこれから多分いろんな企業において今まで人的資本経営って言われてる通り、まあ、人物金においてのまあ重要なものが多分おそらく人に比重が置かれるんだろうなって、人と組織っていうね、
0: うん、
1: っていうところのまあ根幹にあるものが AI を使いこなしてどんな戦略を生み出すのか、
0: はい、
1: どんな成果を生み出すのかっていう形になってくるので、 やっぱりねこういう番組はなんか必要不可欠だなって思うし、うん、まあ、なんかきっかけを与えられるというかね、
0: うん、
1: やっぱりスタートアップってほとんどがやっぱり会社の経験も少なかったり事業会社の経験も少なかったりっていう人も多いから、はいはいはいはい、こういう番組を聞くことによってあこの会社ってこうなんだっていう疑似体験にもつながるだろうし、うん、
0: 確かに
1: 構造が理解できるというかね、
0: 確かに確かに、
1: でもちょっとまたね深めて話はしたいなと思っております、はい、あっという間にね、
0: はい、
1: エンディングのお時間でございます、
0: はい
1: はい、日曜夜のお仕事研究所いかがだったでしょうか。この放送の完全版はボイシーでも配信しております。また本日の内容でためになったり面白いと思っていただけましたらぜひ X でハッシュタグ推し研で感想をつぶやいていただけると大変励みになります。それでは明日からの月曜日皆さんのお仕事が少しでも楽しいお仕事になりますように。お相手はドイと
0: サッチーでした。
1: それではおやすみなさい。

公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: 東京人プレゼンツ
1: ババンババイビーロマンス、
0: 東京人プレゼンツババンババイビーロマンス。この番組は東京を深掘りするカルチャー誌東京人の提供でお送りします。今週も始まりました、私たち
1: バイビーロマンスです。
0: バイロマリーダー一ノ瀬りりかです。
2: はーい、ヤッホー、南條姫香です。
3: ババンババンバンバン、桜ババンババンバンバン、関西弁のふわふわガール桜庭さやです。
0: はい、前回に引き続きこの3人でお送りしていきます。
2: よろしくお願いします。
0: いや、今日8月16日っていうことで夏真っただ中だね。
2: 暑いよ。
0: 暑い。暑さ対策してる？
2: 暑さ対策もめちゃくちゃしてます。
0: ひめか、
2: ひめかは結構体質的に熱をためやすくて、
0: うん、すごいよね、ダンスレッスンの時とか。
2: そう、一人だけなんかサウナ入った後の顔してる
0: いつもなんかフリーとかさ送られる動画見てもひめか、うん、すごい熱そうだ
2: 前髪とかなくなっちゃうから、うん、なんかその汗を止める制汗剤とか、あとはねクリームもあるのよ、制汗剤のクリームみたいなのが最近出てて、そういうのを買ったりとか、あとはとりあえず冷やすこと、アイスを食べるとか。
0: そうだね、ラジオ前もアイス食べてきたもんね。
2: そう、食べました。
0: ゆうかちゃんは
2: でも個人的に食べたかっただけなんですけど、うん、そうアイスを食べたり、あと必ず持ち歩いてるものは冷えピタと、あと汗拭きシート、ちょっと冷えるものをとりあえず取り込んで、冷えピタも首の後ろに貼ったりとか。
0: ああ、効くっていうよね。
2: めちゃくちゃ効きますね。
0: さやちゃんはなんかしてる？
3: 私はやっぱ外歩くときは日傘さして、ちょっとでも日陰にしたり、あと夏野菜とか、きゅうりとかトマトとかそういうのを取るようにして、その体の中から対策みたいな、
0: 冷やす成分みたいなね。
3: そう、意識してます。
2: リリカは？
0: 私リリカは最近ファンディ

0: ディファン、
1: ハンディファンをね、うん、ようやく買いまして。
0: なんかさ、おしゃれな持ってたよね。
1: 4,5 年くらい前に流行ってたから、うん、買ってみたんだけど、すぐ壊れちゃったし、うんうん、威力がないから、うんうんうん、あんまり効かないなと思ってたのね、
0: うんうん、
1: だけど最近ちょっとレッスンが結構つめつめである時に、
0: そうだ、ね、
1: 全員持ってて、うん、ちょっと羨ましいなと思ってあのハンディファン買ってみたら、うん、すっごい威力が強くて、すっごい小型なんですよ、私の持ってるやつは。
0: そう、ちっちゃいんだよね。
1: なのにすごい風がめちゃくちゃ来るので、うん、これちょっと暑さ対策にいいわと思って、これから外で持ち歩きたいなって。
0: 大満足、
1: 大満足しかもあのハンディファンってさ、結構いろんなさ大きさがあるんだけど、
0: うんうんうん、
1: ちっちゃいからカバンにつけられる。
0: そうだよね。そう、
1: だから外とか歩くときにちょっと暑さ対策になるなってめっちゃ思ったりで、冷たい美味しいものも食べて、
0: うん、食べてね、
1: 皆さん水分補給はしっかり、水分と塩分はしっかり取っていきましょう。
0: はい、はい、
1: それではここで一曲お送りしましょう。私たちバイビーロマンスのデビューシングルで、会いに行くよ。

0: はい、この曲は一般的に言うと恋愛ソングなんですけど、
1: そうだよね、
0: あの私はもうタイトルで選びました。
2: もう確かに
0: タイトル
2: 夏っぽい、
0: 夏祭り。私結構お祭りに行くときに必ずフルーツ飴食べるんだけど、キウイ飴がめっちゃ好きで、
1: キウイ飴、
0: そういちご飴とみかん飴とキウイ飴を絶対食べるの、
1: 3つも食べるの、
0: もうあのめちゃくちゃ好きで、うん、フルーツ飴が、とあと冷やしマンゴーを一回お祭りで食べたのがすっごい美味しくて、
2: 冷やしマンゴー美味しいよね。
0: そう、もうあのこのタイトルを見て、あお祭りじゃんと思って、
2: 結構ラインナップが、
0: そうなの、パパイヤはあんま見ないですけど、
1: 確かに、
0: 私の中でキウイとマンゴーは夏祭りなので選びましたね。
2: なるほど。
0: そう、あとなんかあの歌詞に最後の方に、
1: うん、
0: フルーツスキャンダルって出てくるんだけど、
1: うんうんうん、
0: あのこれめっちゃ好きなところが、うん、歌詞では漢字で果実大恋愛みたいな感じで書いてあって、漢字で歌詞が書かれてるんだけど、うん、それをフルーツスキャンダルって呼ぶのがめっちゃ好きで、ちょっとそこと合わせてね聞いてたりとか、あとこの曲あの恋愛ソングだけど、
1: うん、
0: ちょっと夏祭りで、
1: うんうんうん、
0: あの世の中の中高生のみんながあのカップルになったりなんか、
1: まあ、
0: してくれたらいいなと思って、
2: お
0: 甘酸っぱい恋を経験してくれますか、
1: くれますか、
0: くれますか
1: 誰に聞く
0: ということで中原芽衣子さんで君たちキウイパパイヤマンゴーだね。

0: 送りしたのは中原芽衣子さんで君たちキウイパパイヤマンゴーだねでした。
1: 続いては私桜庭さやが選んだ夏祭りの曲はチェッカーズさんのギザギザハートの子守歌です。
0: おチェッカーズさん、
1: はい、チェッカーズさん私大好きなんですよね。うん。

0: カラオケでも歌ってたよね、
1: うん、そう歌ってましたいつもで、あ、まあ、
0: いつもね
1: いつも歌ってるんですよ、
0: うんうん、歌ってるね、はいはい、かわいい
1: まあ、この曲、はい、この曲を選んだのは、うん、チェッカーズさん好きっていうのももちろんあるんですけど、
0: うんうん
1: うん、あの夏祭りの曲って何があるかなと思って調べてて、うん、それでなんか見つけたのがその夏祭りの盆踊りで、
0: うんうん、
1: このチェッカーズさんのギザギザハートの子守歌を使って踊ってる動画がすごいめちゃくちゃ出てきたんですよ。
0: へえ。
1: なんかいろんなお祭りの盆踊りでこの曲が使われてて、うん、あ、これって夏祭りに使われてる曲なんやと思って選びました。
2: おお、盆踊りで使ってたんだ。
1: そう、
2: なんかね、前の収録でもね盆踊りに使ってたみたいな話出たり、
1: あ、そうなんや、
2: したから、この曲じゃないんだけど、
1: うん、
2: 結構昭和の曲とか盆踊りで結構使われるっていうの聞いたから、
1: うん、リズム的になんか踊りやすい曲なん
2: ねえかもしれないね。
0: うんうんうん、
2: じゃあお願いしましょうか。
0: しましょう、は
1: い、それではお聴きください。チェッカーズさんでギザギザハートの子守唄。

0: お送りしたのはチェッカーズさん、ウサギザハートの子守歌でした。
1: 一ノ瀬リリカと
2: 南條姫香と
0: 桜庭さやでお送りしている東京人プレゼンツババンババイビーロマンス。続いてはこのコーナー、
2: 昭和の言葉を令和に転生。ここからは昭和に流行った言葉をメンバーに令和の言葉に転生していただきます。倍なら
1: 知ってますか、この言葉は。
2: ちょっと想像はつくかもしれない
1: なんとなくね、わかりやすいよね。
2: わかりやすい、わかりやすいけど、もしかしたら、そういう答えが来ると思って、あえて、いや本当はそういう意味じゃないけど、そっちに流すために引っ掛け問題みたいな感じで。
1: さやちゃんはなんか、
0: 私はこの言葉小学生の時使ってました、
1: どんな感じで使ってた？
0: 下校の時とか、あの友達と帰ってて、あの別れ際にバイナラーって言って。
2: おお、ほぼ答えみたいな。
1: そうだよねえ、姫かも。
2: え、うち、ほなね
1: ー。あー、じゃあそんな感じのバイバイっていう感じの
2: バイバイ
1: ニュアンス
2: かなと思うんですけど、
1: まあもうほとんど正解で、この言葉は金ちゃんのどこまでやるのっていう番組の中で、斉藤清六さんが、あのコーナーを締めくくる最後にいつも使ってた決まり文句だそうで、でもこの言葉をね、私たちはあの令和の言葉に転生させなきゃいけないのがこのコーナーのトピックなので。
2: 倍なら、
1: 倍なら、
2: 令和の子供たちってどうやってバイバイするのかな。
1: バイバイ。
2: いや、これははるちゃんのバイバイ
1: メンバーのね、本郷はるか、
2: メンバーの
1: バイバイっていうの。
2: え、なんかちょっと口角上げて目細くめてバイバイっていうのが
1: わかるかもしれない。
2: わかるわかるわかる、あれかわいいのよ。
1: かわいい、かわいいね。
2: あのバイビーロマンスだと、一番最年少が本郷はるかちゃんなんで。

0: で、うん、やっぱそれに沿っていくとやっぱバイバイが最新。
1: 確かに一番令和に近い人間だからね、
0: うん、そうそうそうそうそうそう、だからそのバイバイから発生して倍ならでしょ。
1: これ昭和なら、令和、うん、最近、
0: うん、
1: バイバイ
0: バイバイ
1: バイバイ、おつーとか、
0: あ、おつーだね、おつ
1: ー、おつーあるかな、
0: おつ
1: ーおつーみたいな言ったりするよね、たまに。
2: 確かに
1: 古いかな、これも、もう古い。
0: おつーはでも芸能界のなんか別れ際の決まり文句みたいな。
1: そうなの？
0: え、違う、 お疲れ様って言わんくない、あんまり。
1: じゃあおつーにしとく、
0: うん、
2: おつ
1: ー。じゃあ私たちの転生させた言葉はおつーということで、
0: はい、
2: はい、ちなみに、はい、バイビーやったらダメですか？
0: いいよ。
1: 確かに私たち一応昭和をコンセプトにはしてるけれども、
0: うん、
1: 令和とね、うん、行き来をしているバイビーロマンスっていうアイドルグループなので。
0: 確かに、うちらが答えを作ればいいんだ。
1: そうしよう、令和のアイドルだもん一応。
0: 確かに
1: 存在するのは桜庭沙耶さん。本当今日天才的な発言をしていただきまして、
0: はい、
1: じゃあ私たちの、バイならはせーの、
0: バイビ
1: ーということで決定
0: 皆さんもぜひ使ってください、
1: はい、お願いします、
2: お願いします。
1: それではここで昭和世代の番組スタッフさんからの質問を紹介したいと思います。
0: お、
1: 今年の9月末で閉店のニュースがありましたが、昔は西武百貨店渋谷屋上にメリーゴーランドがあり、家族で渋谷に出かけた時はレストランで食事をし、その後メリーゴーランドでした。西武百貨店以外にもデパートの屋上には家族連れで楽しめるミニ遊園地が多くあったような気がします。今はビアガーデンになっているデパートも多いですよね。皆さんはデパートの屋上や子供の頃によく遊んだ場所にまつわる思い出はありますか？
2: デパートの屋上か。でももう私たちが子供の時ってそんなに遊園地なかったよね、
0: う
2: ん、
0: そうね。デパートの屋上はよくおばあちゃんと行ってたかも。で、何かあるたびにちょっとおばあちゃん家に行って、うん、で、なんかおばあちゃんがじゃあ今日も行くかみたいな感じでソフトクリーム屋さんに連れてってくれてた。
1: ソフトクリームいいね。
0: そう、美味しいの。しかも、
2: あ、美味しそう、
0: 北海道の牛乳使ってます系のアイスクリーム、
1: 絶対正解のやつね、
0: めっちゃくちゃ美味しい。
1: おお、
0: なんかそういう思い出はデパートの屋上はありますね。
1: いいね、さや、うん、ちゃんはある？
2: でもデパートの思い出で言ったら、うん、確かにおばあちゃんとかと一緒に行ってお買い物したりっていう思い出が多いかなって、
0: うんうんうん、
2: でもイメージでそのデパートの屋上に、
0: うんうん、
2: あのパンダとかウサギのなんか乗り物みたいな、
1: わかる、
2: あるイメージがある、うん、あのコイン入れたら動くやつ、
0: うんうんうんうん、
2: のイメージ、そういうのがあったってことかな。
1: ね、
0: うん、
1: でもなんか
0: 乗ったことある、
1: あるよね、
0: うんうん、あるあるある。
1: リリカは、うん、ちょっとうっすら記憶で、
0: うんうんうん、
1: デパートの屋上に、
0: うん、
1: 遊園地あった記憶はちょっとある。
0: へ
1: ー、ちょっとだけあるけど、
0: うん、
1: でもそこで何かした記憶とかはなくて、
0: うんうんうん、
1: でも多分このイメージがすごいつきやすいのはちびまる子ちゃんとかで、
0: あ、
1: そう、結構なんかあの屋上の遊園地とかで遊んでる描写とかがあるのを見て、
0: うん、
1: 多分すぐイメージはついたんだろうなと思って。
0: あ、なるほどね、うん、
1: でもやっぱみんなおばあちゃんと行くね。
0: いやね
1: 行くね、
0: やっぱおばあちゃんだよね、
1: うん、私も行った。
0: やっぱおばあちゃんって連れてってくれるんよ
1: で、ちょっと美味しいもの食べてね。
0: そうそうそうそうそうそうそう、うん、
1: あー会いたくなるね。
0: うん、
2: 会いたいな、
1: はい、ということでババンババイビーロマンスではリスナーの皆様からのメールも大募集。アドレスは byb@musicbird.co.jp byb@musicbird.co.jp までどしどし送ってください。東京人プレゼンツババンババイビーロマンス、来週は堀田レマナ、本郷はるか、そして私一ノ瀬リリカでお送りします。お楽しみに。それではまた来週日曜日22時30分にお会いしましょう。ここまでのお相手はバイビーロマンス一ノ瀬リリカと
0: 南條姫香と
2: 桜庭沙耶でした。
0: バイビー。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。7月22日デジタルリリース、表情豊かな歌声と卓越したギタースキルで注目を集めるベイビーカンタの新曲 NPC。 歩き疲れてたこの街は心もとない言葉で溢れます。

0: COJP.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷
2: 76.2 FM パラルーン。

0: We are all in the gutter, but some of us are looking at the stars.
1: 俺たちはみんなドブの中にいる。でも、そこから星を眺めている奴らだっているんだ。
0: Radio Bohemia

0: Welcome, dear folks, to the one and only Late Night Rock and Roll Show, Radio Bohemia, here on 87.9 FM Odawara. I'm your host, Robert Harris, and here are my three lovely partners.
1: Yuzuki Hiromi desu.
2: Seno Ken desu.
3: Maru san desu.
4: Hui.
5: Hui.
0: というわけで今日は私だけの謎ルール、
2: うんうんうん、
1: これ意外と気づいてないっていうのもありますよね。
2: 自分では
1: ね、みんなこうだと思ってたら意外と違うんだなとか、
2: うんうんうんうん、
1: 私あのなんか寝る前にすること多くて、
0: う
1: ん、なんか割とこうナイトルーティーンみたいなのよく言うじゃないですか、うん、でこの間気づいたんですけど、うん、なんかあの最近なんだろうな、あの部屋の中いろいろ動線変えてからよりやること多いんですけど、
0: うん、
1: 家帰ってきてまずカバンの中身全部出して、
0: うんうん、
1: でカバンの中身は仕分けするんですね、
0: うん、
1: なんか
0: 毎日
1: 毎日全部出すようにしたんですよ、
0: うん、
1: 前はやってなかったんですけど、うんうん、カバン一回一回全部出そうと思って、うん、そういう風にしてて、うん、でもカバンちょっと拭いて、うん、でカバンかけて、
0: うん、
1: でその後レシートとか全部出して、
0: うん、
1: 経理用にスキャナーかけて、
0: うん、
1: でその後まあ終わったものをシュレッダーにかけて捨てる、
0: うん、
1: で、お風呂に入るんですけど、まあ、お風呂に入ってそお風呂の中で飲む飲み物も一回用意して
0: うん、
1: 入る、
0: うん、
1: でお風呂に出てなんかお風呂の中でもいろいろあるんです。なんかパックしたりとか、うん、なんかこう、うん、マッサージしたりとかいろんなことして、
0: うん、
1: で出てきた後になんかすごいこれが特殊だねって言われたのが、その私家にいる洋服と、
0: うん、
1: その寝る時の洋服とお風呂上がりの洋服変えるんですよ。
0: 3回変えるんだ。
1: そう。
2: へ
1: ー。でもそれはだからあれと一緒で、そのお風呂からすぐ出た後は、
0: うん、
1: 本当バスローブとかを着てたいんです、
0: うん。

0: スローブ的なちょっとこう涼しくなるようなもの、うんうん、露出高めのものを着ておいて、
1: マヤさんがやめてって
0: 、露出高めのものを着ておいて、うんうん、で、まあ、寝る時には寝る用の洋服に着替える、
2: うん、それはパジャマ、
0: まあ、パジャマかな、うん、もうちょっと露出は高いですけど、うんうん、なんかスリップドレスでもないけど、うん、まあ、なんかそんなになんかこう洋服がある状態で寝るのが好きじゃないので、うん、なるべくあんまり、
1: でも、ね、俺寝る時はあるわ、
2: スパダでしょ、
1: 俺裸、
0: う
1: ん、
0: あ、そう、それが
1: 俺何も着ない、
0: それが本当いいんですけど、うん、ちょっとお腹とか冷えちゃうしなぐらいの感じでやってて、うん、で朝起きたら、うん、そのまあ外に出る前に洋服、部屋用の洋服に着替える
2: 最初、
0: そう、
2: めんどくさ、
0: だすぐ出る場合は着替えますよ、うんうん、例えばその起きて30分以内に出るとかだったら共用のように着替えますけど、う
2: んうんうん、なんでその露出度の多いものでこう歩かないの朝、
0: あのね、それは寝るための洋服であって、活動するための洋服じゃないっていうのがあって、でうちでもすごいその部屋着、パジャマ、外着にすごいうるさかったんですよ、両親が。だから外から帰ってきたものを家の中に触れさせることが基本的に許されなかったんで、お客さんだけそれをしていいっていう。だから例えばあのこう家の中に入ったら、その外で履いてた靴下とかももうすぐ洗うし、
2: そう
0: で自分がサンダルだったらもうすぐ足洗いに行きなさいって言われるし、その自分のベッドの上に外に座った服で座ることとかが許されなかったんで、うん、その必ずこうなんでしょうね、入り口で全部終わらせるみたいなのが結構ちっちゃい頃のルーティンからあったんですよね、
1: うん、でも俺今言われて、俺ガキの頃からじゃないと、ここ何年か、そうそう、家の、うん、家で着てる服と、あと家の近辺ね、ワンコ散歩させるけど、うんうん、あとはどっか出る時って、
2: うん、
1: 俺着替えるわ、
0: そう
1: で家帰ったらもう一回あの外出てた服を着替えて、
0: うん、
1: 違う
2: 家用の
1: 、うん、ちょっと俺もゆずきさんと同じようにちょっと露出の高めのやつを
2: 知りたくねえわマルさんに言ってくれ
3: 違うだろってなんでその話
1: そうだ、あのなんだろうな、あのもうちょっと今だったら夏だと暑いともうちょっと楽とか、
0: あとは
1: あのもう外に着ていくのにはやれてるけど、
0: う
1: ん、
0: そうそう、
1: 別に家で着てる分にはいいやとか、
0: でもそれもあって、うん、私家で着てる時の、うん、それがダメなんですよ。その家の中の、まあ、パジャマはパジャマで鏡で見ても可愛くないと嫌だし、うん、部屋着も可愛くないと嫌だし、
1: うんうん、大丈夫よ、元が可愛いじゃん、
0: 違う違う、そういらんこといいんですよそうい
2: うの、まあ、あの俺の奥さんは必ず家帰るとブラジャーをまず取る、
0: あその気持ちはすごいわかりますね、
2: それ
0: わかりますよとか、うん、なんかあの楽なやつに変えたりとかさ、うん、苦しいシャツに
2: 一番なんかこ
0: う優しいんだよ、もう変えますし、でそこに例えばなんかウォーキングに行くとかトレーニングするとかっていうと、うんうん、あの一日の洗濯量がすごい量になるのと、うん、旅先でもこれやろうとするんですごい衣装が多くなっちゃう、うん、そうだし靴も3足ぐらいやっぱ持ってっちゃうから、うん、あのぺたんこで可愛いサンダル、うん、あとなんかこうちょっとそこに行くためのビーチサンダル的なもの、うん、ヒール、うん、走れるようなスニーカー、ローファーとかってやる、
2: もっとあんじゃないか、
0: すごい増えちゃいます、だからもし1週間ぐらいとかあると、うん、すごい服が増える、
2: トランクだね、
0: なのでもう洋服は全部基本的に全部圧縮して、うん、でアイロンを持ってくっていうシステムにだから一回こう、
1: うん、洗うんだ、
0: そうチェックインしたらもう全部洋服出して、うん、全部アイロンかけ直し、
2: 一泊だけでも、
0: 一泊でもまあギリギリですね、
2: うん、そういう人いるよね、
0: そう、う
2: ん、
0: 現場でスーツを着なきゃいけない時もジャケット2枚持ってきますもんね、うん、なんか朝の気分で変えたいかもしれないとか思って
1: あとあれ俺今思ったのがあのなんかよく自然の風をこう家に、ね、窓開けてみた
0: いな、はいはいはい、
1: あれもうほんと1年のうちのすっごーくもう短い限定された期間以外は、う
0: ん、
1: もう人工的に快適にしておいてほしい、うん、まあ、自然の風とかいらないと思っちゃう、
0: 今はそうかも、
2: あだからあの、
1: まあ、今だったらもうエアコンで、ね、その冬だったら暖房、
0: うんうん、もうあれだ、あの地球の滅亡してドームの中で生活しても大丈夫みたいなね、
1: うんうん、そうで、あのなんだっけな、あのこうちょっと蒸し暑くても、うん、夏っぽいからあのとか、あと冬とかでも寒くてちょっとあのピリッとするから気持ちいいから窓開けようとか、いりません
2: で今だからだな、
0: うん、そうでもちっちゃい頃はやっぱり外の風感じてたかったですし、私も5年ぐらい前まではエアコンいらないって言ってたけど、
1: 本当に
0: 今もう無理です、
2: うん、あそれなんかだってうちのしきたりは、うん、若い頃だよ、
1: うん、
2: あの夏は

0: 2階のベランダに行って、うん、あのデッキチェアにみんな寝そべって夕涼みするっていうのがしきたりで、そこでなんかこう他の人の家が見えて、うん、こう面白い裏窓的な事件があったりなんかしたんだけど、うんうん、そういうもの今できないもんね、暑くてな。
1: まあまあそれはね、暑さ、うんまあ、的に。
2: 私もなんかお庭で食べたりとかしてましたね、うん、夏。全然もう何もできない
0: よな。
2: できない。うん、謎ルール。
0: はい、では一曲いきましょう。Here's the Rolling Stones from the new album Foreign Tongues. Number is In the Stars.

0: ストーンズは本当に頑張ってますね。
1: すごい、すごい、
2: いいよ、ロックしてるよ、うん、ちゃんと、うんうん、だってもう今3世代でしょ、このファン、あのコンサート来て、おじいちゃん、ね、お父さん、孫の子みたいなね、
0: うん、そうだ、うん、歌ってる本人がおじいちゃんだからね。

0: 世代
1: ロックすごい、ね、でもその3世代にわたってかっこいいと思われてるのがすごい、
2: いやすごいですよ、
0: あとロックがなくなってないっていうのは、ね、
3: うん、そう、うん、完全にこれだってロックアルバムなもんこれ、
1: うん、
0: 皆さん出かける前のルーティンは、
3: 俺はだから朝起きた時からもうちゃんとルーティンあって、
0: うん、
3: 俺朝起きるといつも5時50分最近はね、
0: うん、
3: 一人で起きて、で奥さんはまだ寝てて、でリビングに行って犬をまず出して、
1: うん、
3: テレビつけて、でカーテン全部開けて、それで犬と戯れて2分ぐらいね、
0: うん、
3: 俺の顔舐めたいらしいから舐めさせて
0: 尺が決まった
3: 2分とか3分とか4分で、キッチンに行って紅茶を作って、自分のビタミンとか全部結構多いんだよね最近、
0: サプリも取って、
3: サプリメント取って、
1: あ、そうなんですね、
3: へー、取って、で紅茶を作るでしょ、
0: うん、ちゃんとしてるね、
3: 紅茶取って、で奥さんの分も作って、で持ってって、で奥さんを起こして犬の散歩だよって言って、で奥さん犬の散歩するっていくわけね朝、
1: うんうんうん、
3: その間にテレビ見て紅茶飲む、
1: うん、
3: その後にシャワー浴びる、
1: あ、そう、でもハリーさんがでもずっとそのね、
3: 同じじゃない、
1: もう決まってるから、
3: そう、同じじゃないとダメなんだよ、
1: うん、
0: でも同じ生活、そのなんかこうルーティンの繰り返しがあった方がリズムが取れる、
3: 取れる取れる、ね、でもうシャワー浴びてる時にもうリセットする、
0: うん、
3: あの心の中をね、
1: 俺出かける前はないな、これと、う
0: ん、でもなんか
3: だレギュラーにやってないから、
1: うん、
3: じゃあ、うん、起きるのまちまちでしょ、
1: いや、ただ起きるのは大体いつも一緒なんです、それ
3: 犬の散歩とかあるから、
1: そう、ワンコの散歩もあるし、
3: うん、ま
1: あ、
3: どこか
1: っていうのと、あとは何だろうな、ワンコ飼うようになったのと、うん、あと今の彼女と付き合うようになって、
3: うん、
1: 夜型じゃなくなったんですよ、
0: うん、
1: もう意外ともう今普通に朝6時半とか7時には起きて、
0: サラリーマンだ、
1: そうで、ワンコ散歩させて、
3: うん、
1: でもうその後こからもすぐ自宅で何かしらずっとしててみたいな感じなんで、
3: なるほど、
1: で出かけないんで、
3: うん、
0: でも出かけないのに6時半に起きてるの偉いですよね、
3: 偉い、
0: なんかフリーランスの人で出かけないでやってる人ってちょっと遅めに起きる人が多いか、
1: うん、だから昔はそうだったんだけど、うん、なんかもうそれが癖になっちゃってる、
3: あとおじいちゃんなんですね、起きちゃうん
1: だ、そうそうそうそう朝ね、
2: それもわかる、
1: おしっこ行こうかなーちゃう
3: あと俺もう一つやるのは、仏壇があって、
1: うん、
3: まあ家具なんだけど、中にこう黒とおばさんの写真があって、
1: うん、
3: でこう線香あげるものがあって、あの叩くものがあって、
1: うん、
3: だからほらあの金があって、
1: ね、
3: それで本当にあの線香つけて、本当にあの今日みんながハッピーでいて、
1: うん、
3: 誰も怪我をしたり病気になりませんように見守っててくださいっていうだけでそれでおしまいなんだけど、
1: うん、
3: それであと亀に餌やるっていう、
1: うん、あ、亀さんね、
2: 亀さんね、
0: ちゃんとお祈りの時間も入ってる、
3: 入ってる、でも奥さんなんかいると恥ずかしいからやらない、
0: ああなんかその気持ちわかります、
3: うん、俺一人の時はやる、
0: うん、
1: あね、うん、あるわ、俺いると絶対やらないこととかあるもん、
3: ある
1: ある、
0: 何やるの、
3: マスターベーションとか、
1: うん、はするそれこっそり違うわ、あのね、
3: うん、
1: 俺自宅で、
3: うん、
1: 彼女がいて、うん、絶対やらないのは音楽絡みの作業一切しない、
3: え、しないの、
1: しない、
3: だって仕事
0: 場で、あ、じゃあ出かけてる間にやる、
1: 出かけて仕事で、彼女も仕事行ってるんで、もう特に、まあ、やったとしても例えばあのヘッドホンして済ませれるの、じゃあギターを弾くとか、
3: うん、やないの、
1: 発声練習をするとか、
0: 聞こえることが
3: ね、しないの、
1: 絶対にしない、
3: 週末だって彼女いるでしょ、
1: だってあのうちの彼女仕事柄のシフトなんで、
0: うんうん、
1: 週末関係ないですよ、
3: あ、じゃあいない時多いんだ、
1: うん、で要はそれは昔からそうで、
3: うん、
1: もう特に練習してるとかその工程を、
0: ね、
1: からあとは聞こえなくても、
3: うん、
1: してるんだろうなって
3: 思われ
1: る、させられるのが嫌、
3: そう、
1: うん
3: うん、
1: ものすっごい嫌、
0: それはどのジャンルの嫌なんですか、人に聞かれるのが嫌なのか、うん、彼女だから嫌なのか、
1: うん、
0: その要するに彼女も観客として捉えて、
1: うん、
0: その完成してないものを見せるのが嫌なのか、
1: ね、その全部の中で、で例えばもともと人に見せるの嫌です、だからもう今日は見せますよ、公開ですよって言うんだったらいいんだよ、要はエンタメとしてやるから、
0: うんうん、
1: だけど
3: それはそうだろ
1: う、うん、そうそう、でも一人で本当に練習したい時とかに、
3: うん、
1: そのまず人に見られるのが嫌です、
3: そう
1: からあとその中でも彼女とかに見られ、彼女とかカミさんに見られるの嫌です、
0: うん、
1: もう極端なこと言ったら、うん、俺のライブとか音楽とか一切見に来ないで、あのタッチしないで、
0: うんうん、
1: っていうぐらい嫌、
3: あの彼女とか奥さんにライブにも来てほしくない、
1: う
3: ん、
1: 来てほしくない
0: 。主な理由、主な理由は
1: 邪魔。
0: あ、自分が集中できなくなる。
3: うん、あ、そう。
0: じゃ好きだからってこと。
1: うん、というよりもあとはうんと、なんだろうな、
0: 生活になっちゃう。
1: 自分、
0: う
1: ん、自分がなんかこのそこにガッと集中してる時に日常的に日常を持ち込まれるし、
3: だからなんかその、分かる。
1: もう顔見た段階で日常でしょ、
0: はいはいはい、
1: だからもう本当最初の奥さんとかも俺のライブを見に来たことなんて数えるほどしかない。からあと来ててもこっそり来てて、
3: うん、
1: であと子供が、子供だけは良かった、身内でも、うん、見てでも良かったけど、その彼女とかっていう段階とかで愛おしくないし、
0: まあ、でもそれは逆に家族っていう認識がセノケンさんの中に強くあるからそうなるよね。そうそうそう、まあ、家族は日常で、うん、ステージは非日常だから、うん、日常が来るとなんか違うってなっちゃう、うん、
1: そうそうそう、集中が切れちゃう。あとそこで悪気があろうがなかろうが、今日のライブこうだったねとかさ、 あと楽しそうだったねとか、うん、余計なことを言うな、
0: 感想を言われ
1: たくないっていうのはあって、うん、あと余計なこと言われたくもねえし思われたくもねえし、う
3: ん、それ友達の場合はいいの、
1: 友達、友達全然いいですよ、別に何て言えばいいんだけど、そのなんだ、うん、自分の身内、
0: だからなんか明確にね家族の境目っていうのがあるってことですよね、
1: そ
0: う、う
1: ん、だからその、なんだ、俺にとってはそのプライベートではすごく大事な人たちだし大事な空間なんだけど、うん、音楽をやるとかなった時にはもっとも必要ないって、もっとも邪魔、
0: そういうのは狩りを見られたくないみたいな
3: 感じか。あ、でも俺もそうですね、うん、絶対仕事場とに、あのうちの家族を連れてきたり見られたりはしたくない
0: し、そういう感覚ないし、
3: 全然いいよ、
1: もう絶対い
3: や、娘ずっと俺の番組あの横で見てたりするし、
0: あ、でもあれじゃないですか、子供はまた
1: 別に、ね、娘もとか息子は、
3: うん、奥さん来ても大丈夫よ、まあ、うん、僕は子供もみんな寝なくていいと思う。
0: ああ、そうです。
1: そう、だから多分家で曲撮ってる、ギターとか撮ってるとかっていう時とかも、
0: うん、
1: なんかこんなフレーズ弾いてたよねみたいなことをチラッとでも言われると、もうギターバーンってぶち込んでくるだろ。
0: うち家族がすごい私の出てるもの見に来るタイプでしたけど、うん、お芝居は若干ちょっと嫌だったかも、うん、というのも、うん、舞台の上から家族見ちゃった瞬間に、うん、あの自分になっちゃう、うん、スイッチが、うん、役じゃなくて、うん、それはあるかもしれません。
3: 俺あの奥さんにこの番組聞いてほしくない。
1: あ、それはわかる。奥さんよりもでも娘
0: やんちゃん、
1: もっとやだね、もっとやだ。
3: それ言うなら先週から聞いてほしくないかも。
4: では一曲いきましょう。Jamiroquai from his album 30 years ago 1996 Traveling Without Moving. Number is Cosmic Girl.

0: あのでも奥さん、毎日俺の番組聞いてるけど、あだからでもある程度言うことを気をつけてね。
1: これを毎週聞くようになったらこの番組崩壊しますよ、ね、急に本当ロバートさんがあのお昼の番組みたいな感じになっちゃう。
2: 何もやらないだってね、本当になんだっけな、まあハリスさんとね、そのハリスさん家族抜きで飯食ったら喋る時と、あとハリスさん家とかね、
3: そうそう
2: 家族込みの時とね、
3: 全然違う
2: ね。あのね、まあマルさんとかは多分あんまり実弾飛んでこないんですよ、多分俺は自分のことをいかにもお前のこととして喋れよなみたいな、似たようなことあるよな、あのね、娘とかにパパはそんなじゃないけど背の毛はねそうなんだよみたいな。でね、
4: そうか、
2: であの振るのトークの中で、でね、それがね振られてるなって分かっちゃうの、そうするとついつい
3: 言っちゃうね。
2: そう、やっぱりポジション的に、あ俺今日汚れだよと思ってもうめっちゃ、なんだっけな、あの いい人になるからね急に
0: 狭いご迷惑おかけしてます。
3: 自分のルールですると、まあ、ちょっと仕事のルールちょっと後で言うんですけど、あのまず個人で言うと、あの失敗しそうなことをなんか頭でこう想像できたりするじゃないですか、こうやってやばいとか、ね、そういう時は頭で思うけど絶対口に出さない。
2: 出してるけどね。
3: 何？
0: これでは。
1: また。何を？
3: 先生ごめんごめん、あのまた先週戻す。
1: 笑いのポイントがだんだん分からなくなる。
2: だからいろんなことが蓄積されてる。
3: だからまず絶対出さない。ね、それからあの実現させたいことは。人前とかあと独り言でも絶対声出していく、
1: つまり言霊ってことですね、
3: そう、それはねもう常に意識している、まあ、一つ あの自分のルールかなとは思うんですけど、まあ、ルーティンって言うとね、切ないルーティンばっかだから、
2: 切ないルーティン、
3: だから帰ったら洗濯するとか洗濯するとかそういうのは多いから、
2: それはルールじゃなくて掟です。
3: 会いたいって、あといわゆる仕事をしてる時の自分のルールっていうのがあって、まあどんな仕事でも自分に来た以上はまずあの気を入れて仕事をするって心がけるのと、でその中で何が楽しいかを見つける、辛いっていうのは絶対ダメだと思ってるんですよ、嫌な仕事とか辛い仕事やったとかっていうのは一番嫌いで、どんなことでも楽しむようにするっていうのを決めてるのと、あとまあ特にやっぱり会社だから常に相手の反応を見てどう思うかを意識してたあの動く、
0: 相手をすごい観察してるわけね。
3: まあ見てるつもりでいますけどね、ここはね不意を打たれるからね。

0: 読み切れないとこはあるんですけど、
1: 避けきれない、なんで避ける前提。
2: そうだよ、
0: ね、あとはできるだけ物事をシンプルに考える、
3: うんうんうん、
0: はすごい意識して、
3: うん、なるほどね、うん、
0: 自分の中でね、
4: それはありますよね。なんか何かトラブルがあった時に、うん、こうなんか社内で大ごとにしちゃうタイプの人いますもんね。なんかそのなんだろうな、影響を受けた自分がああじゃないかこうじゃないかっていう悪い方向に考えて、うん、それがリスクヘッジじゃなくて、うん、まだ起きてないのに起きたかのような言い方をしてしまったりすることによって悪くなっちゃうみたいなね、そういうのはあるかもしれない。でも言霊大事ですよね、
3: う
4: ん、
3: そう、うん、俺あの仕事いつも早く行くからね、だから、うん、11時から番組始まるのに俺大体8時半に行ってるわけ、
0: うん、
3: とスタッフがもう俺月 あの AD とディレクターも大体来てるわけ、
0: うん、
3: でね、あのディレクターであのもうあのスタジオに入ってるんだけど、その俺の AD の男っていうのはおじさんなんだけど、
0: うん、
3: そいつとはずっとバカ話するっていうこと、
0: うん、
3: でそいつ結構愚痴っぽいのよ、
0: うん、
3: で俺はだから愚痴らない、
0: うん、
3: ただ制裁会社の社長は結構ワンマンだから、うん、そいつの俺を真似して彼を笑わせる、
0: うん、
3: でそういうことするのね、
0: うん、
3: で何しろバカ笑いするようにして、で楽しい時間を過ごす、
0: うんうん、
3: で番組で自分が、スタジオに入ってあと5分ぐらいの時に自分で英語で「そうレッツケレロン」とか、うんうん、自分に葉っぱかける、
1: あ自分自身でね、
3: うん、あのこれから2時間楽しもう、
0: うんうん、
3: で お前一番かっこいいんだ、うん、お前そのこの番組はお前のためにできた番組で、
0: うん、
3: お前のことみんな好きだから、
0: うん、
3: 頑張ろうっていうのを英語で言うの、
0: うん、
3: そうするとねなんかこう上がるんだね、
4: う
3: ん、
4: あそれは、うん、お前のことみんな好きだからっていうのは、うん、否定から来る肯定なんですか、それともずっと肯定なんですか。
3: 肯定、
4: あ、
3: うん、
4: なんかそういう不安があるからとかってことじゃなくて、
3: うん、
4: もうそこに自分がポジティブに気持ちを持っていくために、
3: う
4: ん、
3: そうそうそう、
4: でもそれがないとステージって本当ダメですよね。なんか そこがなんか一個覚悟みたいなもので、うんうん、みんなに好かれてないかもしれないって思ったら乗っちゃいけないって気がする、
1: うん、だから、うん、なんだっけ、俺はガキの頃よく言われてたのだと、ステージだったら世界中で自分が一番上手いと思ってやれみたいな、
3: うん、
1: って言われた時に、
3: うん、
1: プロデューサーにね16ぐらいの時に、
3: うん、
1: え思ってますけどど下手くそな国なのに思ってますけどって思ってたの、
3: うん、
1: でもふーんと思ってたけど、でもそれを若い子に言った時に、
3: うん、
1: そういう感覚を持てないっていうやつが結構いて、
4: いや、そうなんだよ、
1: だってそれが最初不思議だった、え、ね、じゃあなんで人前に立とうと思ってんのみたいなのあったから、うんうんうん、
4: それって結構適性みたいなところがあって、うん、多分その自分の中でも本来はあるのかもしれないんですけど、うんうん、ただもうねその
1: そう謙遜しちゃったりとか、
4: そう、うん、それがやっぱりショーに見えるのは良くない、
1: そう、あとあの言うと、うん、そのちょっと気恥ずかしいみたいな、
4: うん
1: うん、えそこ取っ払わないとっていうのは、
4: そうだったね、
1: 思ったりしたよ
3: ね。なるほどね。
1: あと俺仕事だったらあれだ、俺自分のまあライブに関してですけど、自分がメインの時は自分のタイミングで会場入りする、
3: うん、
1: 別に3時に来てくださいねって言われてても、
3: うん、
1: 5時じゃないと行く気がしないんだったら5時にしか行かない、
3: うん
1: うんうん、だってそのでテンションで、いやいや本番ちゃんとやればいいんでしょ、
3: うん、そうだよな。
1: でも人のイベントの時は指定された時間の最低でも30分前には行く、
3: うん、
4: 真面目
1: だから俺が仕切ってないし、
3: うん
4: うん、
1: 俺の責任だけで全部が、ね、完結するわけじゃないから、うん、他の出演者もいたりするから、うん、その時には絶対遅刻はしないけど、
3: うん、
1: 自分の
4: 自分仕切りでね、
1: 自分仕切りで自分でやる時で、俺がもし失敗したら俺の評価がだだ下がりで二度としませんよでもいいですよ、
3: うん、
1: ただ自分はそこでベストのパフォーマンスを出せるために、まあ極端な前乗り前日に行こうと思うんだって来るし、
3: うん
1: うん、もう30分前に行って俺はやる、うん、やれるって思えば行くしみたいな、うんうんうん、だからそれはなんかあるかも、
3: なるほどね、
4: うん、なんか仕事ができる人ほどそこの時間管理は上手ですよね、
2: だよね、
4: うん、
1: まあね
2: ではここで一曲いきましょう。
3: It's Michael Jackson from his remix number Rock With You Masters at Work Remix. Here we go.

0: 俺は絶対に遅れないっていうのは一個
1: ですね、ずっと言ってますもんね、
0: うん、あのデートにも遅れない、
2: うんうん、
0: あの友達がこう例えば後輩が呼んでくれて、
2: うん、
0: でみんなで呼んでくれて、もう普通ほら先輩だと自分遅れてとか、
2: うんうんうん、
0: それもなるべく遅れない。
1: あ、俺それないな。
0: ないでしょ、うん、
1: ないない、うん、だから本当ライブの時だけ、
0: うん、そうだよね。
1: では自分のスイッチが入らないのに行かないみたいな、
0: それはわかる
1: ぐらい、うんうん、
3: 自分の要するにコンディションを整える方を優先してるってこと
0: ですね、うんうん、それ自分とのあれだもんな、
3: う
0: ん、
3: そう
0: あとね、俺あの帰ってくると必ず指輪はね、結婚指輪と、これはちょっと取るの面倒くさいから、
2: うん、
0: 結婚指輪とこの真ん中のなんていうのこの
3: 中指
0: と
1: それか分かんなかった
0: と小指に俺2個してんじゃん、それを取って、うん、ブレスレット取って、うん、ネックチェーン取る、うん、帰ったら、
2: うん、
0: それ予想

0: ってやったら取れなかった。
1: へ
0: え。これだからあの MIR も取れないの。
1: へえ。
2: 大丈夫なの。
0: で一回取ろうってないこれ穴開いてるでしょ、
3: うんうん、
0: これ切れちゃう。
3: 肌が取ろうとすると、
0: うん、切れちゃうから
1: 肌がね、
0: 肌がだからもう取らないようにして、
1: うんうん、
3: 運命の指輪ですね。
0: であと
3: ね
0: でも寝る時もあんまりつけたくないのよ。これほら今ほら
3: アップル
0: スマートウォッチ ね、
3: う
0: んうん、これつけなきゃいけないじゃん、大嫌い、うんうん、
3: あの睡眠を取るためにってことですよね。
0: そうそうそう、睡眠測るために。
1: あ、みんな知ってる。
2: 僕もつけっぱですよ、
0: うん、
2: ほぼ
3: 寝る、うん、
0: でも嫌い、
3: わかる、うん、つけたくないですよね。例えばあの指輪型のちっちゃいやつとかね、うん、足首につけるやつもありますよ、うん、
1: ここにリングですか、
3: うん、だから結構手首ってね、顔周りに来るし、私もあんまり好きじゃないです ね、
1: うん、だったらマイクロチップ埋めた方がいいやね、まだね。
0: それも嫌だな
3: 私は埋めたい派かもしれない
0: そう、
3: うん、じゃあなんかご飯食べる時のルールとか、
2: はい
3: はい、
2: これだけ あれなんですよ、
1: はい、
2: あのマナー悪いんですけど、うん、ご飯と味噌汁の位置が逆なんです、
3: うん、関西版ってこと。
1: え、どういうことですか。
2: ご飯味噌汁
3: で
2: いうのが、普通ご飯は左側に、
1: あ、そう、利き手じゃない方ね、う
2: ん、左側に置くのが、はい、まあ左の方が上位だって定義だから、ご飯、
1: うんうんうん、
2: で味噌汁じゃないですか、
1: うん、逆なの、
2: まあ、右じゃないとダメなんです。
3: うーん、それはなぜ。
2: わかんない、昔からもう落ち着かないの、その方が書いて。
0: 家でそういうみんなそうだったの。
2: いや、多分僕だけだ
3: った。でもご飯の位置って土地で違うんじゃなかったでしたっけ、うん、
1: あの ね、関東は基本的に丸さんが言った配置、うん、要はご飯が左手で、お椀が右手側、
0: うんうん、
1: で関西とかで多いのは、特に大阪とかで多いのは、ご飯も味噌汁も左手、うん、でご飯が手前、味噌汁が奥、
2: こうですね、縦、
1: うん、縦に、
3: 左手前がご飯で、うん、その奥がお汁ですね。
1: なんか
3: だから90度移動する感じでね。それはなんかおかずがどこに来るかっていうのにもよりますもんね、
1: うんう
2: ん
1: う
2: ん、でもなんか時々注意されてましたね。
3: あ、
2: 家でもちょっとお前だけ逆だって、うん、でもなんか落ち着かないの、うん、もうなんか そうじゃないとなんとなく落ち着かない。
0: わかるわかる、
1: うん、
0: 俺は必ず水が欲しいの。
1: あ、俺も
0: で、うん、奥さんは水飲まないタイプだから、うん、何年経っても言わないとやってくれない。
1: あ、水ちょうだい、
0: うん、で娘も水欲しいタイプだから、
1: うん、
0: あのね、持ってきてくれた時にあの水ちょうだい、最近ずっと言って、うん、やっと少し覚えてくれてるんだけど、それでも普通忘れるね。
3: でも飲み物 2,3 種類ぐらい置いてる時多いですね。
0: あ、そう、
3: なんか水、うん、お茶、お酒みたいな。
0: 俺も最近そう、
3: そう、並列しておいとく。これは現場でも割となんかコーヒー水とかもあるし、カフェでもなんかのアイスカフェラテとホットコーヒー並べてる時あります。
0: あ、
3: 両方飲みたいみたいな。
1: 最近も水だけだな、昔は炭酸飲料と水。
0: ただラジオで炭酸飲料ってやばいじゃん。
1: あ、まあゲップ出ますけどね、
0: うんうん、俺ずっとコーラ飲んだ時も結構やばかったね、
1: うんうん。
0: あと寝る前に俺必ずあのコップ一杯の水と、
1: うん、
0: でたまに寝る前にあの
3: ナイトキャップ
0: で、うん、ウイスキーの小瓶、
1: うんうん、
0: ウイスキー入れて寝る時は昨日こぼしちゃってさ、
3: 突然、
1: うんうん、
3: の生活の話、
0: 電気消してさ、こうやって置いたら、うん、
1: 落
0: っこちやがった、
3: うん、まあウイスキーだからいいんじゃないですか。
0: ウイスキーだからいいんだけどね
1: 俺でも昔それで、まあ、飲んでた頃にワインをあのノートパソコンの上にバーッとぶちまいちゃった一発
0: さよなら、うん、あの、まあ、うん、俺はだってこのマシン、あの
3: ピエタク、
0: うん、僕壊したからね。
3: いや
0: ー、JWAVE で、
1: うん、
0: 俺あのポエトリーあのカフェっていう番組やってて、みんな詩人をいっぱい呼んでた、
1: うん、
0: それであの編成部長にワインを2本買わしてた、
1: うん、
0: 番組ワイン買っといてって、分かりましたよって持ってきてた、
1: うん、
0: それでみんな飲んで、もっとかあの後輩 あの詩人にちょっと買っといてもらって、ずっと飲んで飲みながらやってるんだよ、
1: うんうんうん、
0: で俺一回そのなんかこう PA の前に置いたら、違う女の子がそこにちょっと座ってこぼしちゃって、
1: うん、
0: 何百万のあれ、うん、台無しにして、
3: でもスタジオ壊した人もいるし、
0: そうだよ ね、
1: だって俺もね、いや、そのプロデューサーが悪いんだから、
3: まあ、
1: 確かにやめとけよっていうのに、大丈夫ですよっていうから、よ、じゃ結果局とそのプロデューサーが大丈夫じゃなくなった
3: わけ。でもなんかそういう本番前のルーティンみたいなの確かにありますね、うん、
0: ある、
3: うん、私はでもやっぱり飲み物用意する、コーヒー用意する、 あとはまあ自分が画面に出るんだったらやっぱりメイク直しもするし、
0: うん、
3: その辺は確認するのと、あと
0: ラジオで、
3: あ、ラジオじゃなくて配信とか、
0: うん、
3: あと

0: 歯ブラシ持ってるか歯磨きします、
1: する、うん、俺ライブの時は
0: 配信の前とか
1: 本番出る前に何回かする、
0: うん、別に食べてなくてもする、
1: うん、あとね、俺よくあの映像でライブとかだとさ、なんかバンドメンバーとかがエンジンになって手出して、うん、俺たちおーってあるでしょ、うん、もうねもうなんのおぞけが出るぐらい嫌い
2: おけ
1: もう うっとうしいとか思って
3: もしれ
1: もう絶対したことないこれ、
3: なんかステージに入る感じ、
4: その行為そのものがあのちょっとちゃんちゃら嫌だ、
1: 行為そのものが気色悪い、
4: なるほどね、
3: そんなことないと、
1: スポーツとかでも、うん、あのやってましたよ、うん、スポーツを、うん、でチームとかでエンジン組んで、それでえーとかあるでしょ、うん、そんなんせんと気合入らのとやめたら、うん、と思っちゃってもう一回もしようと
0: か様式美だよ、
1: そうなんかねあのはぁって思っちゃうの
0: 参加しないヤンキーだ、
1: うんなんかしょうもなと思って、だからステージとかもやる前に俺たち最高だって見てたら、なんてじゃあみたいな、それはそれか思っとけばいいんじゃないですかみたいな、
0: やったことないな、
3: そういえばでも全く同じ考え方ですよ、
4: うん、あそう
3: でもなんかチームで頑張ろうとかって言って
4: だってあなんとか君とかないの、朝社長の一言を言いたい、
3: ないないないっ
4: つって、それないの、うん、みんなで今日頑張りましょうみたいな、
1: もちろんあれよ、チームプレーをする気はあるのよ、だからそんな分かりきってんだから、
3: う
1: ん、
3: そうそうその通り、う
4: ん、だからわざわざやらすなと、
1: うん、そうそのモチベーションでそれぞれ動けばいいじゃん、うん、ってなっちゃって、
4: じゃあ会社でこう体操やったりなんかしてないの、
3: しませんよ
1: いつの時代
4: でどの時
0: 代やってる会社も未だにある
4: の、今日のダジャレは言いましょうみたいな
3: ない
4: ないのかこれで行きましょう、これで行きましょう、山崎亜子、50年前です、なんと1976年が50年前ですよ、もう
1: お
4: すげえ、もう76年って言ったら俺もまあいいや
1: まあいいや、
3: まあいいや、
4: アルバムに、セカンドアルバムですね、綱渡りから天井をお送りします。

0: あとやるとしたらポーカーとかバックギャモンやってる時、ポーカーやってる時は絶対に、自分のチップを数えない。
1: ああ、お金を、
0: 数える時って結構勝ってる時数えるんだよ、
1: うん、あしめしめ
0: どのくらい勝ったかなみたいな、しめしめ、そうするとね、魔物としちゃうの、人間の心理で、だからいくらあるのかっていうのを数えない、っていうのがあるね、それでバッケマンやってる時にかけてね、これはオーストラリアの話で、負けてる方が倍額だけしませんか、はい、絶対受け取る、なぜかっていうと負けてる方が言ってくるとそいつもっと負けるから、
1: へえ、そうなの、
0: 大体そうなの、
1: ラストチャンスに何か1個打とうとすると大体こける、
0: だからこれからもう20ゲームは倍にしましょう、1点だから1点500円だったところを1000円にしましょう、
1: 負けてる側ね、
0: いいですよ、5000円にしましょう、いいですよ、1.5 万円に上がった時あったから取った、
1: ゆとりが大事なんだな、
2: だから、昔のハスラー2だっけ、要はその逆のパターンでわざと負けといて倍にしようよ、でまたそれで負けてもう倍にしようよ、で冷凍が上がりきったところで
0: 振るってい
1: う、それでも勝ってるんですよね、その人の中で、
2: ね、まあ、戦略的にはその裏ハスラーとしての戦略が映画の中でもあるけど、
0: それはね、俺のバッキャモンの先生が言ってたけど、イビザに住んでる時にね、イビザの名人というのがいたんだって、そいつはいつもね結構太ってて汚いジャケットを着てもう老けだらけの、で疲れたデブの男なんだって、でバッキャモンに関してすごくうまいんだって、でもすごい高額でやるから、大体金持ちのボンボンとか、あとアラブの、ボンボンだよね、そういうやつら着てやってちょっと負けたりするんだってわざと、で最後に彼はじゃあものすごい値段で やろうって言うんだって、そうするともう相手がさ勝ってるからやりましょうって言って、その時勝つんだって、最後の1時間じゃあこれでやりましょうって、1点じゃあ5万ポンドでやりましょうとか言って、いいよいいよって 、やると勝っちゃう、
1: いや、ね、本当にメンタルなんだな、
2: それね、やられた時のねショックのでかいこと、
0: 俺はハッスルされてたんだ、
2: ちょっと俺歌舞伎町パン1でパン1でビリヤードで、まさにそれ、
0: あそう、
2: でもうなんか大丈夫かみたいなおじさん でやられてもうほんとパンツ一丁まで取られて、歌舞伎町でバイトしてから、そこのビリヤードから歌舞伎町の中をパン一で歩いてバイト先まで戻って、なんか服ないっていうのがあった、
0: ほ
2: ん
0: と
2: あった、じ
0: ゃあそれじゃあ隠れたプロだったわけね、
2: で、それまで俺もそのやり方で、なんかちょっと生きがったお兄ちゃんから巻き上げてたの、そしたらたまたまそれを見てたおじさんがその何日か後に声かけられて、やりましょうよって言われて、いいですよってやって、なんでこんなしょぼいのになって思って俺が勝ちまくってたら最後それで、でお兄ちゃん気をつけなねって言われて、

0: って
1: 入りました
0: そう、うわもうだってパン1だからもう何のもんかも言いようがないもんもう
2: やっぱり実力持ってるんですよ、
3: ね、
4: すごい面白いね。
1: 謎ルールとちょっと違うんですけど、うん、本番の時に私が、うん、あの仕事する時って私が司会者か、うん、または自分がそのイベントとかの統括であることが多いじゃないですか、うん、だから、うん、不用意にスタッフを見ないっていうのがあってスタッフって私が目線で何らかの合図を送ってくるかもしれないって、うん、みんなそういう受信機を持ってるわけですよ、うん、だからふっとそっちを見たら、うん、何ですかってなっちゃう相手は、うん、だし司会者がふっとディレクターを1秒でも見たらえトラブルってなるじゃないですか、うん、でこの間何にもなく不用意にふっと見てえ何ですかってみんながざわついちゃったことがあってしまったしまった何でもないんだってなっちゃうので、うん、もうなんかこう何にもない時にはスタッフと目を合わせないでスタッフがもうやっぱりみんな慣れてるので、うん気づいちゃうんですよ。もうほんとちょっと一瞬でも見たら気づけますよね、うん、多分。だからなんかその一番上の立場にいたりとか取り仕切る側にいるときはもうねスタッフと目合わさないようにしてると
0: か。ああ分かるな。それは分かるわ。
1: ね、
4: でも俺たちがほら一緒にさ司会やってるときはさ、うん、次ハリさんなんか言ってって時に見るよ。
1: 見ます。見ますしラジオでもやっぱりなんか次この人ですよみたいな、まあね、目線で動かしたりとか、うん、次あなたの番ですよはなんとなくやるじゃないですか。だから結構目線ってみんなこう。察知する能力のある人は察知しちゃうから。
0: そうあとなんだっけなあのこんだけなんかグダグダで喋ってるようで、うん、意外とアイコンタクトしてるし、
4: る
0: あとね時々ゆうきさんがそろそろまとめろよみたいな感じで俺らが見られてるなっていう。あのあとね
4: あとねマル、ま、さん俺を見てくれるなんて。
1: ちょっと目にモザイクかかってる
0: けど。俺とハリスさんが盛り上がってるとゆうきさんが最初はしょうがないなって見てるからだんだんええ加減せよみたいな。目線に
4: 加わりますね、
1: はい、はい、もう終わりですよ。まあ結構ね目でそこはやりますね、ゲームある人
4: はね、やるね、
1: だからなんかあの自衛隊のハンドサインとかいうの見てるとどこも一緒なんだな、舞台だみたいな。
4: でもたまにさ俺あの生番組東京の、うん、ディレクターが週にね5回変わるんだ、毎日違うんです、
0: ディレクターが、
4: ね、珍しい番組でさ、うん、で中に新しくやりだしたあのディレクターは、うん、俺がほらもうあのリスナーからのメッセージをいっぱい読むわけ、うんうんうん、でも終わりって言ってもさ、うん、うん、って言ってもさ、うん、なんか手のサインが下手くそなんだよ。
1: ハンドサイン下手な人
4: で終わったらちゃんと言ってよって、うん、そういう人いるよ。
1: ある
0: 業界ルールってありますもんね、
4: うん、
0: 特集だから俺音楽とかでもフリーでやった時に、うん、あと何回とか次でブレイクするよとか、うん、っていうのハンドサインがあるっていうの知らない、ジャズの人あるらしいんですよ。
1: あ、
0: うん、で俺そうだよ、ね、この間一緒にちょっとドラムあの叩いてもらった人がいて、その人はあのもう超古い人なんですけど、うん、その人にサイン出してって言われて、えサインって明確にあるんですかって言ったら、いやジャズがやるよ、俺すみません俺ジャズをやらないよくわかんない
4: で、インプロビゼーションが
0: 多いからね。そうそう、だから俺ら普段はアイコンタクトとか、うん、あとは当然ここでブレイクするよねみたいな、うん、いう雰囲気でだよねっていう感覚とか、うん、こうやってやるとあ俺がなんかやるねとかってあるんだけど、うんうん、それがなんか指をこう出すとっていうサインがあるみたいで、
1: なんか思った以上にアイコンタクトを人生で使ってるんだなって
0: 使ってる
1: 思いました。
4: いや絶対使ってるよ。
1: そうだし、なんかね、Q 出される瞬間とかも、うん、やっぱりここでもロバートさんが見て、うん、見て、うん、行くよっていうサインを出さないと一応始まらないしとかね、うんうん、そういうのはちゃんと決まってます
4: から、
1: ね、
4: う
1: ん、
4: 俺たまにベティ見ないとかやっちゃうから、
1: そう、うん、あってなる。
4: そうすると怖い顔される
1: 怒ってないもんね、別にね。
3: でも立ち位置って面白いですよね、うん、僕はゆずちゃん越しにベティさんのこう表情が見えるから、
4: なるほど、
3: うん、あの二人の
1: しまれただけだけど
3: やってんなーっていう時の冷静な顔
4: また怒られてると思うんですよね。
0: そう楽しいんだからしょうがない
1: じゃん。本当中学生男子だからな、
4: 怒られる
1: の好きだもん、怒られるの好き、立ちが悪い、絵に追えない、どうにもならない。
3: そう絶対折れないから、ね、
0: できることならもうちょっと怒ってほしいよ。
1: いやだからやめる気はないんですよ。
4: ではここで、今日のお別れのナンバーです。Richard T. で That's the way of the world. So thanks for being with us here tonight at Radio Bohemia. I'm your host, Robert Harris, and my three funny partners,
1: 柚木ひろみと
0: 瀬野源と
3: 丸さんでした。
4: And we hope to see you next week. Bye bye.
0: Bye bye.

ナビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。

0: fmpotterdoon.co.jp.
1: 76.2 FM Palamu.

アカネサステナブルサムライジングスペシャル。深夜0時のゼロアワー、僕の声は届いていますか。大和心を大切にサムライジングメンバーの村井貴人が茜さす人と共にエキサイティングな夜をお届けします。

サムライジン。ここからは桑名真の営業万歳をお届けします。桑名さん、よろしくお願いします。

こんばんは、桑名真です。42年目社長桑名真の営業万歳。暑かったり、まあこちらは関東ですけどゲリラ豪雨とかね、結構まあ暑いからゲリラ豪雨なのかなっていう感じなんですけども、まあまあこれも毎年当たり前のことなんで、まあ大騒ぎしないというか、暑いなって言ってね、みんな気をつけてねなんて、よく熱中症に気をつけましょうっていう掛け声いろんなところで聞こえるんですけど、やっぱりまあ社会人のプロね、営業万歳で伝えていきたいと思うんで、やることは決めるっていうことが大事じゃないかな。やっぱり命誰もね失いたくないから、じゃあエアコンを何度にしてから、ね、眠るとかね、あとタイマーで途中で切れると結構やばいみたいなので、まあ温度を何度にしてつけっぱなしにするというね、水を必ずカバンの中に入れておくだとかね、まあそういった決め事、熱中症に気をつけるということの掛け声で、これ全てね、この仕事営業だけじゃなくって、全ての仕事で頑張りますとかってね、いろいろこう掛け声、言う人いるんですけど、頑張ります言わなくていいよって僕会社でもみんな言ってるんですね。頑張ります若い人ほど言うんですよ、ね、目標達成頑張りますって、いや頑張らなくていいから目標達成しなよ、目標達成するために何やるか考えなよ、考えてずれてないかチェックしなよ、それをやれば結局それをやってることが頑張るってことなんで、で掛け声終わりがあまりにも最近多いので、頑張りますとかね、気をつけてねとかって言っても、気をつけてねって水持ってけなよ、例えば水持ってけよって、水飲めよとかっていうのと違うんですね。だから大くりすぎてね、なんか挨拶、体のいいこう挨拶の一言が頑張ります、気をつけましょうになってんのかなという形ですね。まあそんなこんなで今度熊本で大きな地震がありましたよね。まあ地震が怖いから気をつけましょうだとかね、災害いつか来るって言ってさ、大変だよねとかっていろいろ、まあテレビでもね、その会った時は言うし、じゃあその結果頑張んなきゃなとか頑張りましょうって言って、非常食買って家に置いてある人いるのかなと、何パーセントいるんでしょう、はい、置いてない人いっぱいいるよね、うん、うちはマンションでね、一つの階にね全部なんか、勝手に置いてくれてるんでね、まあそれはとりあえず、まあ、まあ便利だなというか、まあいいかっていう感じでね、ありがとうなっていう感じなんですけど、まあそんな掛け声っていうのが、まあはびこってて、掛け声じゃなくって、まあ本当に、人生、本物の人生というか、自分らしくこう生きるんであれば、やっぱり現実にしていかなきゃいけないよね。頑張ろうじゃなくて、頑張って熱中症にならないように対策をして、まあ暑かったけれども、ね、夏バテは最小限で済んだという結論を出しましょう。これがまあやっぱり我々、まあ、社長というか経営者、ね、プロ経営者ですから、必ず結論出さないと会社潰れるんですよね。まあ社員の給料も上げないと社員怒っちゃうし辞めちゃうし、結論でやっぱり我々生きてるんですよね。だからね、この暑いなーって頑張って皆さん熱中症気をつけてくださいねっていうのは、まあ聞こえのいい話をね、ラジオだったらするのが受けがいいのかもしれませんが、まあ42年目社長の桑名真ですから、ああもう物事の本質をズバッとついてですね、まあまあこんな話をね、言う人もいるんだなというふうにちょっとね教えていきたいなと思っております。まあ全てもう一度言いますよ、まあ暑さもねそうだし、地震もそうだし、仕事もそうだしね、お客さんに喜ばせた結果ね、それでお金を払っていただいて、それで、給与が出るという結果からでしか人生変わってません。はい、ということで思いで言葉っていうので終わってる人が最近多いので、はい、ここは気をつけていただきたいと思います。クソ暑い中ね、なかなかこう頭も回らなくなって、私もイラってくる時ありますけども、あイラッとしても未来につながんないから、まあちょっとね、ビールでも飲んで1時間寝ようっつって寝てから、まあものを考えたりもしてますから、はい、とにかくね暑いのには負けないようにする方法、ね、自分なりのルーチン、決め事決めたらいいんじゃないかなと思います。はい、じゃあメッセージの方を読み上げていきましょう。ラジオネームちーちゃん、桑名社長こんばんは。7月の営業万歳で聞かせていただきました。雪風さんの内容にとても共感し、桑名社長のお話参考になりました。私も仕事柄遠方の方とのメールやり取りでの仕事が多く、文章でデザインのイメージや印刷物のレイアウトなどを伝えるのに、どんな表現やレスポンスならすぐ伝わるんだろうと、結構メール作成に時間がかかり悩むことが多いです。私はびっくりマーク

文章についているとなんか表現が強い感覚になってしまいます。最近は文章の最後に丸をつけれると丸ハラクエスチョンになるそうで、そうなの、本当にメールやり取りとか相手に気持ちよくかつ分かりやすく伝えるメール文作るのが大変と思っていました。これからは相手を思ってメールを作成してみます。確かにただただ業務的に送ってたなと痛感しました。はい、でね、これちょっとね奥深いところだしすごい大事なことなので、この部分は聞きながらですねスマホのボイスレコーダーに録音しててもいいぐらいの内容をちょっと話しますので、はい、わざわざという言葉、はい、これがね、今現在では、非効率っていう判断をするんですね。はい、ここがすごく、奥深いこの分岐点というか人間らしさだとか人生が良くなるっていうところ、人間関係が良くなるっていうところなんですね。でわざわざっていうのは、辞書で調べるとですね、まあやらなくてもいいけどもやるみたいな話が載ってます。自分でも調べてみてください。本来決まってないけどね、なんか、決まってないことだけどもあえて、面倒なことでもやることみたいなね、こういう文章が出てくるんですよね。でこれっていうのをビジネスっていう感覚で捉えると非効率になるんですよね。で自動化だとか AI とかでどんどんこう今ねそういったビジネスライクな仕事とかね、いう形ビジネスになっちゃうのかな、商売よりもね。それでね業務の最低限で最高効率でっていうことばっかり考えるんですよ。これって仕事上では優秀な、ね、部分もあります。同じことをやってそこに人というものが存在しない、まあ、存在したとしてもそこにはあんまり影響がない、もしくはスピーディーにやらなきゃいけないとき、これっていうのは非効率、ね、なものを排除して、はい、効率 的にやるってことはやっぱり優秀になるんですけども、それだけってなるとなんともなんともせちがらくならないですかね。ずいぶんドライな感じ。結局こっからオチになりますけども、わざわざというのが仕事が対象になったらわざわざ遠回りしていくっていうのは無駄ですよね。はい、同じところに行くんだったら最短距離で行くというそのたどり着くっていうことだけを考えれば回り道はね疲れるだけになりますね。これは仕事だけを考えるとわざわざっていうのは必要が薄くなってきますけど、そこが相手がやっぱり人間である場合が多いんですね。この場合っていうのが、まあ、一過性のものであったとしてもなんですけど、私の場合、特に、都度というかちょこちょこねやり取りをする人の場合は毎回やるかどうかは別として、わざわざねやらなくていいことをやるということが面倒くせえと思うことがあるとしましょう。面倒くさいというか面倒だと普通は思うこと、それをその相手にやって差し上げるということは面倒だというふうに思ってしまいがちなんですね。やらないべきだと。ここすごくね大事なところで、逆になりましょう。逆、自分がその相手となって相手が自分のためにやらなくていいことをわざわざやってくれた時のことを考えてみてください。はい、文章の最後に暑いけどね熱中症対策できてますか、ね、私はこんなことをやったら最高に暑さがしのげるようになりました、できればおすすめなのでやってみたらどうでしょう、余計なあの一言ですいませんみたいな形で、これわざわざですよね。さっきの熱中症だとか暑いなという話、この一部ビジネスのやり取りには関係ないです。まあ昔で言う追伸ですね、 PS ですよね。あれいちいち PS って書くとなんか仰々しくなるんで、心の中で追伸ってやってみてください。ね、最近暑さすごかったですね、ゲリラ豪雨大丈夫でした、私は濡れて散々でしたみたいな、この一言でもいいんですよね。これ仕事と関係ないのに私のことを考えて気遣ってくれたっていうふうに皆さんそういうメール受けたら思いません？うん、例えばわざわざって言うと ありがとうございますっていう定型文の LINE かなんかもしくはスタンプで来るのと、なんか本当今回嬉しかったよって、電話でちょっと今もう仕事ちょうど終わった頃でしょっていう、仕事終わった頃でしょで考えてくれて、いやどうしても直接ね電話で伝えたくってさ、あんと行こうで助かったんだよ、ありがとう、わざわざありがとう、 LINE のスタンプどっちですか？わざわざ自分の就業時間ね終わりの時間で、あ終わったかなと思って電話してみたんだけど、ごめんね忙しいところ、ね、帰りで忙しいところ、ちょっと直接伝えたくてさ、わざわざで、ね、そういうもの、うん、嬉しくないですか？これを排除しているのが業務ビジネスライクだけなんですよ。
っぱりそれだから皆さん仕事っていうのはなんかやらされたりなんか辛いものっていう感じるので、私はこういうエッセンスっていうのはすごく仕事上やんなきゃいけない仕事いっぱいあるんだけども、ちょっとしたね、ものを加えるということが大事じゃないかな。これがやはり、業務プラスちょっとしたこの味になるんですよね。はい、だから業務っていうものから仕事というものとから、まあやり取りする仕事というものは共通言語、相手がいてお客さんがいたり、お客さんとのその製品だとかやり取りというのはある意味共通言語になりますから、そこで仕事というもので会話をするっていう感覚なんですね。じゃあそこには私は味をつけてやろうかなと思うんですね。で味っていうのをつけると、仕事プラス味をつけるとね、そこには人間がやってることなんで、お互い、AI と会話するわけじゃないですから、はい、AI じゃなくて人間同士に味をつけるっていうことはどういうことになるかって、そのまま漢字をくっつけるとですね、人間味ってなるんですね。この人間味っていうのが仕事上でもあった方が全然ストレスもたまんないし、向こうは向こうでね、まあ自分が逆に言ってありがとうってわざわざ電話でしたら、次回よしこいつのために頑張ろうっていう気持ちになりますわ。これが自分がやってあげたら受ける形になるんですね。常にそれをやってれば受ける側の、そうするとなんかいつの間にか味方が多くなってくると、こういうことでやっぱり仕事上で人生が色づいていくということがすごく大事じゃないかなって皆さんには伝えたいです。だから、めんどくさいこと、そんなことやってらんないよと、いや、やった方がいいです。でそれやってもやっても全部返ってこないことがあるじゃないですか。それでいいんです。これね、全員にやり続けると私言わないんです。でもね、冷たくってやってもやっても返ってこない人っていうのが、やることによって相手が冷たいやつだっていうのが初めてこのリトマス試験紙でわかるんですよね。やって帰ってくる人はちゃんと帰ってくるんですよ。時間がずれるかもしれないけど、ああちゃんとこの人は私のことを返してくれる人だ。要はハートのあるやつっていうかね、この相手とは通信をし続けるといいなっていう人が、自分がやることによって選別できるってことなんですよ。まずは自分の方からわざわざという味、人間味のこもったですね、業務の中でエッセンスというものをメールだけじゃないですよ、何かこう一つやる、上司に対してもですよ、部下に対してもですよ、一つ何かやってみるっていうことをお勧めします。これで自分の人生がかなり色づいてくるので、私はそんな毎日で仕事をやることがワクワクしてるっていうのも、その辺に、こう原因があるのかなとも思っております。はい、ということで、次の最後ですね、メール読み上げていきましょう。ラジオネーム猫まっしぐらさん、桑名社長こんばんは。最近チャット GPT に依存し始めている自分に危機感を感じていますと、仕事上でのアイデア出しや説明文、紹介文の作成などでチャット GPT を使ってみたところ、自分の頭で考えていたよりもはるかに短時間でいいものができましたと。その内容を上司や周りの人に褒められてしまいました。それ以降チャット GPT を数ヶ月使っています。ですがふとこのままでいいのかって不安になりました。信頼できる他部署との同僚に相談したところ、あくまでひな型を AI に任せてるだけで深掘りを自分でやってんだったらいいんじゃねえのっていう答えを言われましたと。桑名社長はこのチャット GPT の使い方についてどう思われますか。ちなみにこのメールの文章にはチャット GPT は使っておりません。最後のうちは素晴らしいですね。ありがとうございます。これ奥深いところなので、次回多分そこで深めていきましょう。ですね、使いまくってみてください。はい、でどこまで優秀かっていうのに使っていると、あえて言うと AI やっぱりこれ以上はバカだな、バカって失礼だかもしれない、結局速度の速いだけで検索システムの延長線でしかない、私のアイデアは絶対出てきませんというところで、使いまくると上限が見えてくるので、上限が見える前にびっくりして恐れる必要はありません。はい、で使いまくってそれ以上にこれ上限が見えないで楽々って言ってる人は、そもそもアイデアだとか人間味がない人が、ビジネスライクな人生を送ってる人がですね、便利便利ってやってればいいんで、そこで溺れる人はその溺れる人生になりますが、このように猫マッシュグラさんのようにですね、これでいいのでしょうかっていうような方は、必ず AI は必ず使いこなす側に回れるので、安心してください。使いまくって AI はここまでしかできねえんだということを早く理解すること、そのために使いまくるということをお勧めいたします。はい、ということでメッセージどんどんくださいね。AI に関してはね、ちょっと次回、しっかり掘り下げていこうと思って、私も使ってますが、依存はしておりません。便利に使わせていただいております。はい、メッセージの宛先 at@musicbird.co.jp までよろしくお願いします。

0: 桑名さん、ありがとうございました。来月もよろしくお願いします。
1: サムライジングスペシャル、改めまして今夜はベベこと並木絵里がお伝えしたいと思います。よろしくお願いします。まあ今はあの時期的に流れる雲よという、今年も27年目を迎える特攻隊のミュージカルを、やってる最中ではあるんですけど、やってるというかね、いろいろあの準備をしたりとか稽古をしたりとかって、そういう時期になってはいるんですけれども、今日はちょっと流れる雲よのお話からちょっとだけ外れまして、もう一個違うお話をさせていただければと思います。今年のですね3月にアメリカの方に行きまして、まあ、ちょっとずっと私若い頃からアメリカはそうですね年2回ぐらいは普通に行ってたんですけど、すごい久しぶりで、前はニューヨークに公演をしに、流れる雲よというその特攻隊のミュージカルの公演を、ニューヨークのケネディセンターで2019年の年に行きまして、それ以来になるので、そうですね7年ぶりのアメリカになりますかね。まあコロナがねあってもうどこにも行けなかったっていうのはありますけど、まあそれも含めて、ちょっと久しぶりのアメリカだったんですけど、ロサンゼルスの方でその3月の半ばにですね、まあ毎年恒例のオスカーというね、アメリカのアカデミー賞、日本でもね日本アカデミー賞ってありますけど、まあ、本家本元のアメリカの方のアカデミー賞オスカーが授与されるという、そのイベントにあのちょっと取材を兼ねて行かせていただきまして、まあ、カンヌとかはねなんかこの例年何年かあの取材であの国際映画祭の方行かせていただいてますけど、私オスカーの方初めてだったんで、あ行ってみたいと思ってちょっと行ってきまして、それはまあ、 あの華やかなものではもちろんあるんですけど、もうカンヌ行っちゃってるので何年か全然違って、って思って、あれアメリカの映画祭はこういう感じなんだみたいな、悪いという意味ではなく会場の近くは盛り上がってる感じだけど、カンヌは何て言うんですか、もう街中カンヌが全部映画祭みたいな、もうどこ歩いてもカンヌ国際映画祭なわけですよ。カンヌの中はもう入ったらもう映画祭みたいな、その規模ではないのでちょっとあ全然違うんだなっていうのは分かりました。行ってみてね初めて分かったんですけど、やっぱりカンヌはすごいわ、本当に街中が映画祭。私とかは行く時にテレビ局のプレスパスを出していただいて、テレビ局からそれでメディアとして入るので、結構フリーパスのあのパスを持っているのでどこの映画館も入れるんですよね、あの取材で入りますから。だから去年行った時は国宝の映画とかも、プレミア上映であの監督さんたちが来て挨拶とかっていうのを一番前でこうねプレスで入って見てたりとかって、したりできる立場でこう取材させていただくんですけど、何しろ華やかさがねすごいんですよ。本当にセレブの人たちが世界中から来てる感じっていうんですかね。だからまあ高いわけですね、ピザ1枚6000円みたいな、本当に破産するみたいな感じなんですけど、アパートメントみたいなところにねあの泊まるので、あの安いそういうところもあるので、高いホテルにはね泊められないので、そういうところには行かず、アパートメントみたいなところ借り切って仲間たちと、でそこの、部屋に滞在したりとかってしながら取材をしてたんですけど、それと比べるとやっぱりこうアメリカのオスカーはそこの会場はもうもちろんすごいんですけど、本当に一角だけの大イベントなんだなっていう感じがすごく大きな違いを感じました。あの今回行って、あこんな違うんだ、なんか

イメージとしてアメリカのアカデミー賞とかっていうのはカンヌクラスで大きいのかなとは結構思ってたんですけど、前は音楽の祭典の方のね、グラミー賞の方の中継の仕事で何回もあのロサンゼルスの、ステープルセンターの方に行ってたんですけど、まあ、その時もそれがまあ当たり前だったんですけど、結構グラミーの当時、私が行かせていただいた当時のグラミーの方がもうちょっとなんか規模が大きいように感じました。まあ、最近はちょっとグラミーは行ってないんでわからないんですけど、華やかさはちょっと街全体の盛り上がりがグラミーの方が当時は大きかったような感じがしました。まあ今年はそういう意味ではあの違ったのか、そこはちょっとわからないんですけどね、毎年行ってるわけじゃないんであんまり偉そうなこと言えないんですけど、まあ、だいぶカンヌの雰囲気とは違う形 の、 あの大きなパーティー会場がありみたいな、それはそれであのすごくいい取材をさせていただいて帰ってきまして、それに合わせて去年私映画を一本作らせていただいているんですけど、アカネ刺す海という映画を作らせていただいているんですが、そのアカネ刺す海をアメリカのハリウッドの方での映画館で、上映することが決まりまして、でそこで舞台挨拶があったので、あの俳優さんと、一緒に行きまして、で英語で舞台挨拶もオスカーの翌日だったんですけどね、させていただいて、いろんなプレスの方が来たりとか海外の方が来て見てくださって記事になったりとかはしたんですけど、まあそれはまあ、そこが目的だったといえばそこが目的だったのかもしれないのですが、それはまあ一つの経験として、あのニューヨークのケネディセンターでやった時もあの英語でご挨拶とかは何百人の結構でかい会場のところでご挨拶とかはさせていただいてるんで、ちょっと久しぶりではあったんですけど緊張はしましたけど、させていただいて帰ってきたんですが、その後、まあ、せっかくアメリカ行ってるからお仕事でね、そのアカデミー賞とそれ自分の映画 の、 あの舞台挨拶とっていうのがあったんで行ったんですけど、まあなんかせっかくアメリカまで行ってるからなんかして帰ってこないともったいないなみたいな、なんかこう、あれですかね、欲がありまして、ちょっと延長して それだけで帰ってくればまあ3泊、ね、5日とかで帰ってこれるんですけど、もったいないのでせっかく飛行機代、ね、かけて行ってるんで、ちょっと欲深くなり、もう一個映画を撮ってこようと思いまして、とショートストーリーの映画を作りまして、ストーリーを作りで映画監督、うちの俳優の映画を作りたいって言ってる俳優がいるんで、その俳優のことで、アカネ刺す海の舞台挨拶を知っていた俳優のこと一緒に映画を一本撮ってきました。1週間ほどですごい短期決戦みたいな感じでね撮ってきたんですけど、場所がで最初に泊まったのがロサンゼルスの中で、やっぱアパートメント借りて他の映画監督さんなんかと一緒に、アメリカ側の人も来てましたし、なんか他の国の人もいたりとかしたんですけど、あの いっぱいこう同じお部屋の中にあのキッチンがあってお部屋がいくつもあるような、そういうところで共同生活するんですけど、そこに入って滞在して、そこでまあいろいろパーティー出たりとかってしてたんですけど、そこがロサンゼルスで、ここを起点に着いた時からレンタカー借りてたんで、シボレーを借りてたんでそれを乗ってずっと旅をするロードムービーを撮ったんですね。ロスからネバダ州に入り、最終的に、グランドキャニオンにちょっと寄って、最終的にユタ州のモニュメントバレーまで行くという、そういう旅のロードムービーを撮ったんですけど、ずっと車で、まあ簡単に行けばロスからピョンって行けばもうほんと30分もかかんないであのユタ州まで行っちゃうんですけど、これをこう3日間かけてですね、車でずっと移動したんですよ。本当にずっと一日中車乗って、なんかすごい往復、多分まっすぐ行って帰ってきたら12時間か15時間ぐらいかかるんだと思うんですけど、まあさすがにそれはねしないでこう寄りながら、まず最初はロスをお昼ぐらいに出て、夕方までにはラスベガスに到着しようと思って、まあ夜になってましたけどラスベガスにこうだんだん見えてくるわけですよね。まっすぐの I-15 っていう道をどんどんまっすぐ行ってこうラスベガスに向かっていくという道をねずっと行くんですけれども、そのロードムービーを撮って作って、そのストーリーを展開していく過程において使った曲をちょっとかけながら、皆さんになんとなくこのお話をさせていただきたいなと思って曲も持ってきました。まずはタイトルがですね、映画のタイトルはトーキングスティック、聞いたことないですよね。トーキング、喋るための杖っていう感じですかね。長さがですね30センチぐらいのこう辻の皮かなんかで

いたいあるような木の枝みたいな、なんか不思議なもんなんですけど、これトーキングスティックっていうのがネイティブアメリカンの方たちの儀式とかに使うものなんですが、これがトーキングスティックというものなんですけれども、このトーキングスティックを持って旅をするという、話なんですね。まずはこのトーキングスティックというこのテーマソングを一曲なんとなく聴いていただいて、また説明を続けさせていただきたいと思います。では聴いていただきましょう。アジサイでトーキングスティック。

トーキングスティックという曲を聴いていただきましたけれども、なんとなくこうのんびりしたあのドライブウェイの、雰囲気をね味わっていただけたらなと思うんですが、このトーキングスティックの話をちょっとさせていただきたいと思うんですけども、曲の始まる前に、ネイティブアメリカの方の儀式で使うものなんだっていう話をしましたけれど、このトーキングスティックというのは私30年前ぐらいに初めてそのネイティブアメリカの方たちの居住区に車で行った時に、全然知らないネイティブの方、アメリカの方からですねもらったんですよ、トーキングスティックを。なぜかわからないんですけど、あげるっていう、まあ、I give you みたいな感じでもらって、え、なんだこれはみたいな、なんだかわからなかったんですよね。そのトーキングスティックの意味が全く知らないし、なんでこれを私にその人がくれたのか未だ謎ではあるんですけれども、で調べたんですよ。トーキングスティックって書いてあったんで、その札がついてて、でなんかそこの札のところにはこのスティックを持った人間だけが語ることができるって書いてあったんですよ、トーキング。なんかこれをなんか儀式で使うときは、そのネイティブの方たちがみんな村の方たちというかね、集落の方たちが集まって、輪になって、キャンプファイヤーじゃないけどこう輪になってお話をするみたいな、なんかそういう時間にこのスティックが回ってきたら喋っていいとかいう、なんかそういう時にも使われているものだというふうに書いてあったんで、調べたら、あ、なるほどね、そういう時に使う、なんかこうなんでしょうね、全然例えが変ですけど、ハンカチ落としのハンカチみたいな、あれはまあ後ろにこうハンカチが落ちたと気がつかないと鬼になっちゃうんですけど、ちょっと違いますが、まあ、ハンカチ持った人が鬼になるみたいな感じの、そのトーキングスティックが回ってきたら喋るみたいな、だからそういうもんなのかなって勝手に私はね判断をしていたわけですけれども、実際にそのトーキングスティック30年前にもらったものを結構大事に私取ってたんですよ、ずっと。まあ、使うことないじゃないですか、別にトーキングスティック持たなくても喋りますから私みたいな許可もらわなくても喋りますからみたいな感じで、まあ、それ自体はね大事に、もちろんなんか不思議なものだったんで、大事にもちろん取ってありまして、でいろいろなんかいつか使えたらいいなみたいな持ってたんですよね。で実際問題のところは、このトーキングスティックを持って語る内容というのは、そのトーキングスティックを持つと天と地のエネルギー、天から、まあ、空、宇宙エネルギーと地球、足元から来る地球のエネルギーを受けて、そのエネルギーを使って自分の語った言葉を、願い事を叶えていくというような、なんかそういうために使えるんだっていうふうには聞いたんですね。でただ自分のただ、私は金持ちになりたいんだとか、めちゃくちゃ男にモテたいんだとかそういうような、なんかこう本人の個人的なすごくこう身勝手な願い事とかでは天も地も力は貸してくれないと、いうことだったので、そういうことでは使えないもの、まあ、言ったとしても何も叶わないでしょうね。で私がそれをもらった後に始めたのが、そのよくここでお話もさせていただきますし、今現実問題として日常の中でそれが行われている流れる雲よというね、特攻隊のミュージカルをやってるわけですけど、27年間やっているこの流れる雲よを書き始めたのも、なんか結構これをもらったことも一つの原因ではありました。原因というか要因の一つではありました。まあいろんな要因はもちろん重なって書いたんですけど、その前にこのトーキングスティックを私持ってたんで、時々お話が出るこの流れる雲よという作品自体は、その私の欲で書いてるとかっていう金儲けのためにとか、そういうのでは全くなくて、なんとかこう日本が失ってしまった文化面というか、その精神性とかですかね、もともと持っていた美しい精神性、日本人の、もちろん今にも今でもたくさん残ってはいるんですけど、もっともっとたくさんあった、それが戦争に負けるっていうことで、その戦前の教育なり教えなりっていうものが全て悪であるというような、なんか刷り込みも入ってしまった人間も現実にいるわけで、私が、まさにそうだったんですけど、なんかそこを気がついて、そうじゃなかった、戦争は良くない、当たり前です、戦争いいと思ってる人いませんから、戦争は良くないだけど、戦争を始める前の考え方
何千年にもわたる日本人の考え方全てが悪であったっていうような、なんかちょっとこう曲がった解釈っていうんですか、曲がった刷り込みが入ってしまって、いる人間も私のようにいるわけで、世の中に、日本の中に。そうするとすごく自分のこの足元である国っていうもの、生まれた場所ですよね、故郷というか、まあ、祖国という言い方をねしますけど、この自分の足元である日本という国が好きじゃなくなってしまっていたところがめちゃくちゃ私はあったので、なんかこう取り戻すことが、自分で作品を書くことで、特攻隊の物語を書くことで精神性を今一度勉強し直して、自分の足元である祖国を思う気持ちを愛国心みたいなね、ところでしょうか、まあ

になったのがこのトーキングスティックをもらったっていうこともあります。それですぐ書き出したわけじゃないですけども、私の中では大きかったですね。なんでもらったかまずわからないし、なぜその人が私をそれをね、なんとかくれたのかとかっていうのも全然わからないので、まあ、そういう意味では私にとっての、まあ、相手の方はなんかね何気にくれたものなのかもしれないけど、私にとったらそれはとても大きな意味を持つものであったので、このトーキングスティックというものをタイトルにしてストーリーを書きました。ストーリーはすごく至って簡単なストーリーではあるんですけれども、お兄さんと弟が2人しか出てこないんですけど、映画の中にはお兄さんが、このトーキングスティックを昔若い頃に、若い頃というかね、まあ、何年か前に、ネイティブアメリカンの人からもらって、そこで一つ迷っていた自分の仕事を決めて、戦場カメラマンになることを決めて戦場カメラマンになったというお兄さん、そしてその、お兄さんを見ながら、なんとなくこうあんまりはっきりしない人生を送ってきちゃった弟というこの二人の物語なんですけど、まあ、お兄さんが、戦場で亡くなってしまって、取材中に、銃弾を受けて亡くなってしまう。でそのトーキングスティックが遺品として残されて、それを持って弟がそのお兄さんの足跡をたどってアメリカの旅をするという、まあ、アメリカが好きだった兄さんのことを思い出しながら、兄さんがたどった道をずっとこう車でたどって、このトーキングスティックをもらったとい う, モニュメントバレーまで行くというね、そういうお話を書いたんですけど、でさっき聴いていただいた曲とかもずっとこうバックに流れながら、旅をする青年の姿がずっと映し出されていく感じなんですけれども、でまあだからこのトーキングスティックというものの意味を作品の中に盛り込んでいって、なぜ何をお兄さんはこのトーキングスティックをもらうことで人生を変えていったのかとか、どんな思いで戦場カメラマンをやってたんだろうかっていうことにこうたどり着いていくという、そういうストーリーを書きました。まあストーリーではまあイランでね、銃弾に倒れたっていうような書き方をしているんですけど、今だに世界中で起こっている紛争であったりとか戦いであったりとかっていうものの、バックボーンを使いながら、やっぱり人の命の大切さであって、でプラス自分の命というものをいかに使うか、どういう使い方をしていくのか、生きるってどういうことだろうかとか、なんかそこにたどり着く旅の物語を書きました。で、さっきの曲もずっとこうかかっていくわけですけれども、ロサンゼルスの方から、このネバダ州を通り、ユタ州まで走っていくまっすぐの道が、I-15、 I はその ABCD の AI の I ですね、 I-15、 日本でいうと国道1号線とかそういう感じですか、国道10号線みたいな、なんかそういうののイメージだと思っていただくと分かりやすいんですけど、呼び方がねかっこいいんですけど、 I-15 という、道が通ってまして、ここをずっと通っていくわけですね。でだんだんこう夜が迫ってくると、遠くにずっとこう、なんたってアメリカ広いですからね、もう砂漠をずっと行くわけですよね。砂漠って言ってもそのなんでしょう、エジプトとか、あ、サハラ砂漠みたいな砂漠じゃないんですよ。砂漠という呼び方が合ってるかどうか、荒野ですね。西部劇に出てくるような砂漠、サボテンとかがいっぱいあるような砂漠、それを砂漠と呼ってしまうと砂漠って違うイメージになるとあれなんですけど、西部劇に出てくるようなこう荒野が広がってるわけですよ、ずっと。でまっすぐな道が地平線まで続いているんですね、ずっと。ただひたすらにこれを走り続けるわけですけど、まあガソリンスタンドとかが時々しかないので、途中で延呼したら大変なことになる感じの場所なわけですよ。だから時々こうちっちゃな村というか町集落が出てくるんで、そこでガソリン入れないとまた次いつガソリンスタンドあるかわからないみたいな、ちょっと日本では考えられないよう なんかそういう荒野の旅なわけですよ。だから初めから何かあるといけないから、車に結構食べ物とかですね、飲み物とか、まあ水ですけど、水と日本から持ってきた食べ物とかを乗せて、車の中に乗せてるから、まあ、そういうのも置きながら、ずっと旅をしてたんですね、ロードムービー。で、夜に
近づいてきて遠くにこう明

光がね見えてくるんですよ、地平線にキラキラした明かりが。それがラスベガスなわけですね。荒野の先に幻のように現れてくるわけですよ、ラスベガスが。そこに向かってこう近づいてくると、まあ、ネオンサインとかすごく華やかな世界がバーって広がって、よく映画に出てくるようなそのラスベガスの街の中に、ラスベガス行くのもそんな苦労していかなくなって、ピョンって飛行機で行けばあっという間に行きますから、そんな苦労しなくてもう皆さん行けるんですけど、まあ、このロードムービーの中で撮ったようなこの道をたどって車で入るっていう醍醐味って、私その30年前とかにやってるんで、もう一度生きてる間に行きたいとかってすっごい思ってて、若い頃に行ってるんですけど、もうまだ元気なうちにすっごく行きたくて、もう一回だけあの景色を、あの道をね走っていきたいというか、飛行機ではなく、あの車でドライブで入りたいっていうのがすごくあったんで、今回それが叶ってすごく嬉しかったんですけど、同じ景色同じ道をずっと辿って、あのラスベガスに入って、でラスベガスはもうあの、まあ、通常泊まるところとかモーテルとかに泊まるんですね、車で入るこう、なんていうんですかね、ちっちゃなホテルですね、あの車で入るホテルなんですけど、モーテルがアメリカはたくさんあるので、予約とか全然しないで私旅をするので、行く時ってあんまりこう予約入れたりとかしないで、なんか安そうみたいな、なんか良さそうとかで、でこう車止まって、そこで今日はここに泊まろうかなみたいな、なんかそういう旅をするんですけど、今回もそういう感じで泊まるとこは決めないで、良さげなモーテルが見つけて、でそこにこう泊まってたんですけど、であのラスベガスに行った時にはモーテルの代金もラスベガスの中のホテルの代金もそんな変わらなかったんですよ。安いホテルが結構あって、ラスベガスの中でも古いホテルは結構安くなっちゃってるんですね、今あんまり泊まる人がいないのかよくわかんないんですけど、高いホテルはどんどん新しいホテルがバンバンできてるんで、そういうとこは高いんですけど、昔からあるような古いホテルって結構まあ不便、なんか中がねちょっと設備が巨大に作っちゃってあるから近代化されてないというか、なんか非常に使い勝手が悪いみたいな、だけどとても大きなホテルとかっていう、なんかそういう感じのところなんですけど、そういうとこはすごく安かったんで、ラスベガスではそういうホテルに泊まりまして、でそこで起こったことはですね、カードが使えなくなったということがありまして、みたいな、なんだとみたいな、全部ガソリン入れるのもカードだし、ホテルのねチェックインとかそういうのもカードで全部切るわけですよ、食事とか、まあ、現金あんまり持ってってなかったんで、もうカード決済で全部やろうと思ったらですね、このカードがですね止められてたんですね。何にも悪いことしてないのに、ちゃんとお金も入っているのに、なんかこう怪しまれたみたいなんですよ。一日のうちになんかものすごい距離を走って違う州でお金を使うわけじゃないですか。あれ昨日カリフォルニアに行ったのが今回あの、ネバダ州行ってるぞみたいな、なんかよくあるんですけど、その後、ユタ州にも行ってるぞとか、なんかちょっと変なところでこうお金がバンバン落ちていくという、でも結構なんかこう落とすので、怪しまれてなんかこう閉鎖しちゃってたわけですよね。カード落ちなくなってて全然お金使えなくなっちゃって、マジかよみたいな、カード使えなかったらもうどこも行けないし帰れないみたいな、現金持ってってなかったんでやばかったんですよ。ほんと現金皆さん少し持ってった方がいいですよ、カードだけじゃなくて、あの本当にこんなところでカード止まるんかいっていう感じだったんで、慌てて、まあ、あの翌日ちょうどそれに気がついたのが日本の深夜だったんで、電話カスタマーサービスみたいな電話つながらないんで、日本時間の朝9時になるまでカードが使えないみたいな感じで、もうなんか非常に食べ物もですね、質素にみんな、あの一緒に行ってる役者たちは大きなあのバーガーを食べてるのに、私はすごく小さなバーガーを食べてたみたいになっちゃったんですけど翌日の朝電話をしたらもうすぐいっぺんに使えるようになったんで大丈夫だったんですけど、いやもうあのままカード使えなかったらもうどうしていいかわからないみたいな、ちょっと怖い目をありました。皆さんもあの車などで長距離ドライブで各地行くときはお気をつけください。カードが止まるとやばいことになります。まあ、車じゃなくてもね。で、まあその日はあのラスベガスに、宿泊し、また、I-15 という道を通りながら、ずっと今度は、モニュメントバレーに行く前に、グランドキャニオンを目指していたわけですよ。
うん、グランドキャニオンに向かってずっと出してきました、うん、やっぱりそこも6時間とか走るのでだんだん夜がね近くなってきて、あ暗くなってきたねみたいな、星が見えてるよ月が見えてるよみたいな、なんかそんな感じでいたらですよ、大変なことが起きたんですけど、はい、その前にこの I-15 という曲を、もう一曲聴いていただきたいと思います。ずっとずっと走り続けていた I-15 という、この道のイメージで曲を私が、ね、作りました。女性ボーカルで何でしょうね、日本語とですね英語と両方混ぜた歌詞を、作りまして、それで、AI 君と共に共同制作で作った、曲になります。もう一曲聴いていただきましょう。 I-15

0: サムライジン。
1: なんか妙な旅の話をして中途半端に終わりましたけれど、まあ、とりあえずトーキングスティックという、ショートムービーを撮ってきまして、そろそろ完成という感じで皆さんの目に留まることを、期待しつつ、今日はお話を終わりたいと思います。お相手は並木絵里でした。サムライジン。
2: 柔らぐ夜からほのかな朝へ、天と大地の真ん中で咲かそうみんなで愛の花、平和を願う羽ばたきを、ワールドピースフォーエバー。おやすみ日本。

吉祥寺アンリミテッド。2026年8月10日吉祥寺アンリミテッド。この番組は好きなことを好きなだけ吉祥寺から発信するよろずエンタメバラエティです。はい、世間はお盆でございます。吉祥寺もさすがに先週末は人は少ない感じだった印象ですね。やっぱりお盆になると吉祥寺ですら人がいなくなるのかと思いましたよ。土曜日もね、日曜日も普段よりかも全然人が入ってなかった。まあでもお盆って昔から、まあ、僕はお寺の子だったんで、まあ、お盆ってなんか休むっていう印象が、まあ、そもそもなくて、で、まあ、社会人になってからもやはりですね、世の中のいうそのエンターテインメントというか、こう皆さんの嗜好品というかですね、そういった飲むとか寝るとか、こうね、そういった欲求じゃない部分を受け持ってる事情もあるとは思うんですけど、基本的には皆さんが大型連休と言われている時にこそ働かなくちゃいけないっていう職業をもう25年今も含めてやってるので、お盆にどっか行くっていうそもそも頭がないんですよね。でお盆ってすごい混むのになんでみんな行くんだろうって思っていました。むしろその9月とかね、何にもない時に大型連休っていうか休みをもらって海外行った方が、まあ、全然旅行費も安くなるし、ゴールデンウィークだってさ、ゴールデンウィークを抜いたその5月の後半とかさ、6月の頭になったらさ半額ぐらいになるじゃない。だから全然お盆はむしろ家にいたいタイプというか、まあ、仕事してたいタイプなので、まあそんなお盆の印象なんですけど、まあ、ハーモニカ横丁自体はやはり人がいない印象ですよね。なので今日なんかは、まあ、お盆のど真ん中ですか、まあ、世の中でいうお盆ですよね。世の中でいうお盆のど真ん中で、かつ明日が祝日ということもあるので、お盆で仕事してる方も、まあ、明日休みということを考えると今日は混むんじゃないかなと思っているんですけどね。今日はね、はい、さて奄美もですね、いらっしゃった方 いると思うんですけれども、焼酎がとにかくいっぱいありますよね。黒糖焼酎が、まあ、店のテーマとしてやっぱり、全ての奄美群島の酒蔵の焼酎が全種類基本的には必ず置いてあるということを目標に掲げて黒糖焼酎を集めてきているので、とにかく多い。もう下手したら今、前は350種類って言ってましたけど、もう400種類ぐらいあるんじゃないかな。僕がその黒糖焼酎を仕入れない日が今のところないので、必ず毎日一品新しいのを見つけてくるっていうことをやってるので、まあ単純に損害の量にはなっちゃうんですけれども、ただ置く場所はなくて、で僕が自分で手作りで作った棚とかをね窓につけて、まあそうなるとですね、席数がまあちょっと減るわけですよね。今で言うと多分4席ぐらい減っちゃってるんだよね、席数で言うと。本来もっと座れるんですけども、減っちゃってるっていうのもあって、本末転倒だなっていうのがあったんで、3階に行く階段のところに今日棚をつけてもらうっていうことでですね、今まさに棚をつけてる状態なんですよ。グリーンパークの船木ね、グリーンパークの商店会長をやってる船木っていうね、危ない人間がいるんですよね。まあ彼を一言で言うならば、自分とこの商店会のロードね、あそこって基本自転車乗っちゃいけないっていうルールを商店会で決めてるらしいんですけど、そこのど真ん中を普通に自転車で通ってて、会長自転車降りてとか言っておじいさんとかに言われてて、あーとか言って降りるふりだけするっていうね、降りますとか言って、でそのまま全部突っ切るっていうね、まあそんなやつですよ。言わずもがな、まあポヨで消火器撒いたのはもうそんなもんはね、序の口です。まあその人に今工事を頼んでいて、まあ火事の情報だと木の板で亀叩いたりとか焼酎の瓶割ろうとしたりしてるみたいなんで、
まあやばいですね、うん、ただそこに棚ができることで焼酎をそっち側に逃がすことができると、うん、そうすると席が開くというのと、まあ20とか30人今置いちゃってたりするので、そういったものもちゃんと面出しができるというのがこれ理想なんですよね、うん、それをやってくれてるようです。ただ亀が邪魔だ、亀が邪魔だって言ってるみたいなんで、亀叩かないでほしいよね、うん、まあまあそういう危ない人間が工事をしてるんで、まあ、仕事はきっちりやるタイプということでね、はい。まあ、今日はまあ ずっとハーモニカ横丁で工事してるみたいですよ、うん、僕まだ見てないんだけど、クレイジーワインとダダ、みんなクレイジーワインのと上にあるダダってバーがあるんですけど、その横にフライパンってお店があって、その上に今 VIC の本部があるんですけど、そこの壁を突き破ってつなげる作業をしてたようです。やばいですよね、船木。船木今破壊王として、君臨してるので、皆さん船木になったら気をつけてください。トレードマークはなんかセグウェイみたいなの乗ってますね、セグウェイを。でこの壊れたとか言って自分で直したりしてるみたいですまあ楽しみですね。はい、まあね、ちょっと先週の話になっちゃうんですけれども、先週中野にある奄美料理ほこらしゃっていう料理屋さんがあって、そこがそのそばたいわくですよ、一番そのまさに奄美の料理、奄美の家庭料理を出してくれるとこだから一回行こうということで連れて行っていただいたんですね、ほこらしゃ。でそこの、まあ、お母さんの料理を食べながら、うわーうまーっと思って、まあまさに奄美で食べたね、一力とかさ、北八とかさ、まあ、そういったとこの料理、まあそこまでその料亭料理してないんだけど、小料理屋っぽくはないんですけど、まさにその家庭料理居酒屋みたいなところでいろんな食べ物を出してもらいました。うん、まあ、全てにおいて美味しいで、ゾーメンもああこういう味なんだ、まあでもうちのゾーメンとそんな変わんない味ですけど、まあ、やっぱりスタンダードなんだなっていうところで、ワンフネっていう料理を出してもらって、知ってます、ワンフネって、骨付きのポークと冬瓜と、まあ、ニラだったりフキだったりみたいなものを、まあ、茹でるんですけど、まあ、いわゆるおでんなんだけど、奄美のおでんっていうものを食べさせてもらって、でこれが、まあ、とにかくむちゃくちゃうまかったんですよ。でこれを絶対作ろうと思って、でレシピとか全然教えもなく教えてくれるんで、教えてもらって、それで一回やってみたら、まあ、当然ながらほこらしゃの味にはまだまだたどり着けてないんだけど、ほこらしゃっぽい味ができて、でそれをもう出そうと、これからと。で今新たなメニューとしてワンフネというのをやってます。冬瓜が今また多いのでね、で本当に味付けもシンプルで、うん、かつおだし1本、まあその他にちょっといろんなもの入れるけれども、基本はもうそこから ですごい美味しいのができたんですよ。なんかね、コンビニのおでんのスープみたいな味で、あれって別にチープじゃないじゃない、でそういった味ができたので、ぜひ皆さんワンフネ食べてください。手間がかかってる割には950円くらいにしているので、安いです。うちは確認にしても大体そのぐらいの値段でやってるんですけど、手間がかかってるものほど安くするっていうね、まあ、食べてほしいので。どちらかというと奄美料理って、まあ、僕ら出してますけど、なんか料理でこうお金を儲けようっていうふうにはあんまり思ってないんですよね。だから意外と採算度外視で作っているものが多くて、でじゃあ何で取ってんのって言うと、やっぱお酒を飲んでほしいんですよね。でそれの当てになればいいなっていうふうに思っているので、そういう感覚でやってるので、多分奄美で料理食べる人はね、結構ね材料に比べてお得感が実はあるんですよね。なので一般

ぱい頼んでほしいなっていうふうに思います。僕も最近あの自分のお店でご飯を、まあ、食べるようにしてるんですけれど、会食がないときはね、で、まあ、必ず長命草は食べますね。で、島らっきょうはもう今が旬なんで、これがなくなっちゃうと今が旬とかもう最後の方なんで、今ある在庫で多分終わっちゃうと思うんで、ぜひ食べてほしい。まあ、島らっきょうって高級なんだけど、まあ、うまいよね、うん、すごく美味しいまあそんなことをやってるんですけれども、なんかね、奄美もねいろんなイベントやりたいなと思っていて、まあ、今週の土日に、まだやるかどうかっていうのは最終フィックスはしてないんだけど、ランチをやろうと思っていますと。はい、カレーを出します。で、この後発表するのでまだ詳しくは言えないんですけれども、非常に有名な、今もうドラマでめちゃくちゃ有名な方がいらっしゃるんですけど、その方が自ら考案したカレーで、で自分で作ったものを特別限定で出すと。まあ出せても20食ぐらいだと思うんだけど、二回りぐらいして終わっちゃうかもしれないんだけど、それを土日でやろうかなっていうふうに思ってます。奄美がまあ長蛇の列を並ぶなんてことはまあ今まで見たことはないんですけれども、まあでも最近はね、まあ店があんま大きくないんでお断りすることもあるんだけど、並ぶほどの店ではないでしょふらっと入ってみて入れたらラッキーっていうぐらいな感じじゃない。まあそれが長蛇の列ができるんじゃないかなぐらい有名な方です。うんね、あのドラマですよ、今みんなが見ているそのドラマにめちゃくちゃ出てる人ですね。はい、まあそのカレーライスの試作品というものを昨日ね、持ってきてくれて、昼からそのカレーを2種類食べたんだけど、どっちもめちゃくちゃうまくて、もうなんだろうな、やっぱりああいうその名俳優っていうか、こうグワッと入り込む人っていうのは1個好きになるともうとにかくむちゃくちゃこだわるだろうね。もうすごいよこだわりが、うん、スパイスの使い方とかこだわりとか、もうずっと何十年も作ってきてようやく今の味にたどり着いたらしい。で、辛くもないし甘くもないんだけど、本場のカレーっぽいし日本っぽくて美味しいのよ。まあ、チキンカレーなんだけど、まあ、僕はねそれを食べさせてもらいましたけど、ぜひね、皆様食べてほしいなと思いますし、当日ねその方がまた微調整しなくちゃいけないんで、お店にもいるでしょう。提供するのは僕がありますけどねそういうイベントも奄美はですね、待っております。今週のね15、16やれたらいいなというふうに思っているので、ランチ11時半ぐらいからスタートかもしれないですけどね、まあ、先着順でなくなり次第終わりとかになっちゃうので、まあ、並んでもらった方がいいかもしれません。はい、まあ詳細はまた、水曜日ぐらいにですね、インスタとかで出すのかなというふうに思いますので、楽しみにしておいてほしいなというふうに思います。うん、ランチやってみていいなと思うんだよね。だって横丁ってさ本当に昼やってるとこ少ないから、うん、であんなね駅近でさらっと出せるランチみたいなのやってもいいかなって思ってたんで、まあ、費用対効果っていうのはそういったものは度外視してまずやるんですけど、楽しみですということですね。じゃあちょっと夏っぽいの聞きます。真心ブラザーズでエンドレスサマーヌードル。

はい、聴いてもらったのはエンドレスサマーヌードルですけれども、この曲夏っぽいでしょ。で、僕がね、あの2000年に入社して、キューンレコードっていうところに配属が決まって、一番最初に自分のレーベルの CD、全部聴いて覚えろっていう話だよね。まずはね、ちゃんと覚えろって話で、それを聴いた中で、一番最初に聴いたのがなぜか真心ブラザーズのエンドレスサマーヌードで、まあ、もともと聞いたことはあったんだけど、この真心ブラザーズっていう名前とかも全然知らなくて、ね、桜井さんと陽キングはやってますけどね、その2人組がやってる楽曲で、なあ、めちゃくちゃ名曲だなと思って、その後真心ブラザーズとしてはまあさっぱりなんだけど、陽キングとしてもまあなんかいろいろソロでやったりとかして、全部、とにかく声がいいし、メロディーもいい

なんでこのバンドはもっと売れないんだろうって思ってたんですよ。で、あの会ってもめちゃくちゃ人いいし、ね、大人だからね、僕の10個上ぐらいかな、うん、だから今もう60手前で、やっぱりずっと続けてるとね、やってればやってるほどやっぱり評価されて、もう今ではね、いろんなあのプロデュースしたりしてるじゃないですか、自分たちも。でサマーヌードはね、ヤマピーがねカバーして歌ったりとかね。でもやっぱりヨーキングの声がいいっすよね、ということで、ぜひこの吉祥寺アンリミテッドでもかけてほしいなと思ってかけたわけでございます。そんな真心ブラザーズエンドレスサマーヌードでした。はい、そのまま流れでエンタメアンリミテッド、さあ、甲子園始まってます。もうね、8月5日から初戦が始まっておりますが、まあ、順当にやっぱり強いところが勝っていくというような感じだけど、なんかこの試合何試合か見てて思うのは、意外と逆転とかが多いなという試合展開がありますよね。一方的な試合も、まあ、あるんだけれども、大体は結構僅差で、まあ、みんな力が拮抗し始めてんだなっていうふうに思うんだよね。まあ、出場校が多いとさ、なんかなかなかそういうところが勝っていくみたいなことあるけど、まあ、結局さ、やっぱり強いとか強いんだよね。鹿児島にしてもさ、まあ四国にしても東北にしても、強いチームは別にどこのリーグ入ったってやっぱ強いっていうことがわかる。まあ、ちょっと神奈川は別格な感じするけども、やっぱ強いよね。だってさ、あんな圧勝、東東京をさ圧勝で勝ち上がってきた関東一高がだよ、香川県の英明学園ってとこに負けちゃうんだよ、さらっと4対1で。で東東京圧勝だったよね。で、ほんとすごい。で、今日もね、さっき見てたんだけど、明徳義塾と日南学園やってたんだけど、明徳義塾の方が全然強いと思ったんだけど、日南学園もめちゃくちゃ強いよね。で、まあ結局2対1でサヨナラ負けするんだけど、明徳が。で、馬淵監督ね、あの有名な松井秀喜にこう敬遠したとおなじみの。その監督が、まあ、最後試合後にね、やっぱりこう甲子園は、一度ミスすると流れが一気に相手に行くっていうね、攻守ともにミスをするとって言ってました。バント失敗もあり、エラー3個あったのかな、うん、いやーすごいよね、厳しい。勝たしてあげれなかったじゃなくてね、ミスしたから負けたっていう厳しい。そうなのよ、もうこれでいいと思うの。だって監督のせいじゃないもんね、これって思っちゃうから。まあ別にね、エラーしたくてしてるわけじゃないんだから、まあしょうがないんだけども、つまりそのぐらい、甲子園っていうのは流れがコロコロ変わるという、28回か9回ぐらい出てる監督が言うんだから、これも間違いないっていうことですよ、うん。まあね、熊本のさ、試合をみんな結構見てる方いると思うんだけど、あれもさ劇的だったじゃない、最後負けててさ、なんか3対1かなんかでずっと有明高校っていうところが負けてて、熊本の最後逆転するのかな、確か8回の表だか、まあ、裏かなんかに逆って9回の表か、9回の表に4点取って逆転するんだけど、まあこれもさ、もう空気がさ、みんなもう熊本推しだよね。まあ今熊本大きな地震で被災しちゃってるっていうことが、まあ大きいんだと思うんだけど、もう甲子園ってほんとすごい空気になるよね。その中でね、よく京都代表の、ね、立命館宇治も頑張ったなっていうふうに思うんだけど、もう甲子園の流れはもう完全に、有明応援でした。でそれで言うと、まあでもね、勝ってもらった方が、まあ、当然ね、それでね元気になるっていうのは間違いないと思うので、どっちが勝っても、まあ、よかったんですけど、まあ、熊本が勝って、それでちょっと元気になるのであれば、それは非常にいいんだろうなというふうに思います。ね、高校野球って多分その住んでる人たちみんなを元気にするよね。みんなそこで急にその住んでるところに誇りを持ってね、やり始めるからね。もう火事ぐらいじゃないの、あの子徳島なんだけど、昨日八王子実践と鳴門渦潮っていう高校名変わったのかな、うん、昔なんて名前だったっけ、鳴門工業とかそっちか、そうなのかな。で八王子実践が9回まで、1-0 で、その鳴門が勝ってて、渦潮が勝ってて、で9回の表に最後追いつくんだけど、
もう八王子実践応援してたよ、カジは。あれなんか完全にちょっと間違えてるよね。東京に住んでると思ってるよね、逆に。うん、逆に思っちゃってる。だから全然徳島応援しなかったけど、でもあの時の空気、9回の表に同点に入れてまだチャンスの時に、まああそこで決めれたらよかったけど、八王子実践。まあその後10回の裏でサヨナラ負け、タイブレークで負けちゃうんだけど、やっぱあそこで決めれたかどうか。でその時もさ、もう八王子実践ファンなんだよみんな、甲子園が、あの声が、初出場の、うん、なんかやっぱり露出するしテレビでもすごかったね。あの空気の中跳ね返した徳島県の、うん、鳴門渦潮、これはもう本当にすごかったなと思うし、この流れがしばらく続くんじゃないかなっていうふうに思いました。で八王子実践もあの西東京大会なんかあのなんかが起きて勝っていっちゃった感はまああるんだけど、その中でもねやっぱり西東京勝ったっていうその実力みたいなものは出し切ったと思いますよね。うん、なんか強くなってた決勝戦より、西東京大会のやっぱりちょっと壁を越えるとまた強くなるんだなって。高校生って本当に 2,3 週間で1ヶ月で変わるっていうからね、チームが。いやそういうのを見させてもらいました。まあそんな甲子園が続いていて、でまあ今日は2試合目にね、神奈川の横浜高校と沖縄尚学っていう屈指の好カードでしょこれ。でだって横浜高校やばいんだよ、150キロ投げるピッチャー3人いるっていうね。もうそれロッテよりかも強いだろ、楽天より強いんだよ、楽天よりって思うので、試合自体は楽しいので、ちょっと見ながら仕事しようかなというふうに思ってます。はい、そんな高校野球真っ盛りですが、高木さん、スピードスケートの国民栄誉賞をあのもらいましたけれども、あのなぜオリンピック選手がこんなに選ばれるんだろうかというふうにちょっと思うわけですよね。皆さんどう思います？なんでオリンピック選手ばっかそんな選ばれるんだろうって。まあ野球選手か、まあ一郎も断ったっていうけれども、なんかもっとね違ういろんなスポーツ、今人気のあるものとかからでも上げてもいいのかなっていう。選定がちょっと国民栄誉賞って分かんないよね。まあ時の政府の支持率をアップするためになんていう人もいますが、まあ そこだけでやってるとも到底思えないし、ちゃんとなんかあるんでしょう、そのそういう機構が。どうする、あげる、迷宮会に入るみたいなやつでしょ。んなそんなのはないか、200勝みたいなね。でさ、今迷宮会のさ、まあ、話ポンポン変わるんだけどさ、迷宮会って今あの200勝ピッチャーでいうと200勝で、セーブでいうと250セーブで入れちゃうんだけど、まあ、上原もこの前言ってましたけど、サンデーモーニングで、このピッチャーの200勝と先発ピッチャーの抑えの250セーブが同等のはずないと思わない？まあそんぐらいのストレスやってるっていうのは分かるんだけど、だってピッチャーってどんなに頑張っても年20勝しかできないんだよ。20勝したらとんでもないピッチャーだって言われるんだよ。それも何年に1回しか出ないんだよ。だいたい17勝とかだよね、最多勝も。下手したら15から17ぐらいの間だよね。でもセーブって50とかできちゃうんだよ、毎試合勝ちパターンで投げれば。で僕はだからそのストレスとかじゃなくて、やっぱりこれで5年でじゃあ50セーブ続けたら5年で取れちゃうよっていう話なんで、迷宮会に。これが一生なはずないから、僕は絶対見直した方がいいと思います、この選定方法は。やっぱ300セーブとか、うん、ぐらい、まあだからセーブで言うと岩瀬しかやってないらしいんだけど、そんぐらいやんないと。20勝して10年それを続けて200勝で、それはちょっと違うでしょうと思っちゃうんだよね、迷宮会の。うん、まあヒット2000本だよ、2000本ってもう20年やってようやくなれるかどうかだよ。10年じゃまず無理なんだよ。まあイチローは やりそうだけど、200本10年みたいな、うん、まあメジャーでやってましたけど。いやだからここの選定方法がおかしいなっていうふうに、まあこの前上原がピッチャーが言ってたんでね、僕もそう思うなというふうに、思いながらですねニュースを見てました。しかしね、ドラマ「VIVANT」がすごすぎでしょね、一人勝ちでしょ、視聴率ランキングでも。

だってみんな 10% とか切ってんのにさ、ビバンだけもう 18% とかさ、と取っちゃってでしょ1回。すごくない？もう一回僕もだから第1シーズンから見直したけど、やっぱおもろいよね。うん、さあ、まあちょっとビバンを考察していこうと思うんですけど、まあ、僕はもう答えはもう出ていて、最終的に一番悪いやつはドラムだっていう、これがもうシーズン2の最後に出てきますよ。ドラムがとんでもない、とんでもないシリアルキラーだったっていう。それがあのシーズン2の目玉というふうに考察で見てますが、皆さんどうですか？ほぼ 100% これです。そういう目で、これからドラムを見ながら、ドラマを進めてほしいなっていうふうに思います。でゆずが新しい新曲を楽曲配信して、その収益の全額を熊本に寄付するということを発表してます。すごいな、やっぱりこういう生き切った人ね、まあ、ずっとトップランナーを続けてる人はね、こういうことができちゃいますよね。まあ、みんなだってこれやりたいんだけど、みんながみんなできるわけじゃないから、でぜひやれる人がやってほしいなっていうふうに思うし、偽善者と言われようが大いに結構じゃないですかね。そこでお金が熊本に落ちてればっていうふうに思うので、ボランティアの方々もみんな頑張ってると思うんですけれども、暑いからね本当に気をつけてほしいなっていうふうに思います。でこれ結構ショッキングだったんですけど、あのラグビーのね、あのリーグワンの2部の、あのサイモニ・ブニランギ選手がですね、練習中に熱中症の症状を訴えて緊急搬送されて、7日の午前に亡くなったということです。いや、あのしかも練習も夕方5時ぐらいからスタートしたと見て、なんかそんな5時ぐらいからやって、まあ気温はまだあったんだろうけど、いや熱中症ってそのご老人とか体力がない人とかがね、あの起こるっていうイメージだったけど、こんな屈強なラガーマンが熱中症で亡くなるんだと思うと、これ全く本当に改めて関係ないんだなと、もうみんながちゃんと気をつけなきゃいけないんだなというふうに思いました。だってしかもさ、屋内練習場でしょ、でその屋内でウエイトトレーニングして、夕方の遅くから始めたんだって屋外。と思ってすごい。でそれでフラッと、その本人が練習中にしたから、メディカルスタッフが対応に立って病院に緊急搬送したらしいんだけど、当日の体調的にもね、あのチームスタッフがあの口頭ベースでも確認はして問題なかったらしいんだけど、いやだから怖いなと思って、はい、もう改めてみんな気をつけなきゃいけないなというふうに思いました。

はい、まあ以上になりますが、また今週1週間まだ暑い日が続きますし、まあお盆でお休みの方もいますが、帰省も含めて皆さん気をつけてくださいね。以上、吉祥寺アンリミテッド、お相手は坂本でした。

コキアの言霊ポトリ。こんばんは、コキアです。夜の1時30分こんな時間に眠れぬあなたと言霊をポトリと落としてまじない事をする時間、言霊ポトリ。まだ見ぬ明日が輝いてゆく言霊をポトリと、今夜も一緒に落としてゆきましょう。さて、本日は久しぶりの日本よりお届けしています。ロンドン、日本での誕生日会、そしてタイ、シンガポールと慌ただしく夏に突入して年を重ねた2026年の夏、やっと日本での夏休みを過ごせると久しぶりのカフェほとりをオープンさせると、お客様も夏休みということでなのか、いつにも増していろいろなところからカフェほとりに遊びにやってきてくださったようでした。ロンドン、ニューヨーク、中国、そしてもちろん日本各地の皆様、コキアだったり音楽だったり、何か同じ好きなものを語られる場所には和やかな空気が流れていて、素敵なカフェという交差点なんだなぁと思うんです。コンサートでお手紙やメールをいただく以外に、こうしてカフェのトーンでおしゃべりができるのは、いろんな方が歌を聴いてくれてるんだなぁということを改めて知ることができて、それがまた、うん、もっともっと頑張ろう、ちゃんと届いているんだなという気持ちにさせてくれて、私に元気をくれるんです。今日は冒頭に一つご紹介したいメールをいただきましたので紹介させてください。ラジオネーム猫の鼻ちょうちんさんからいただきました。コキアさん、こんばんは。こんばんは。いつも素敵なラジオありがとうございます。私事ですが、去年飼い猫が18歳で亡くなりました。18歳とは大往生ですね。悲しみに暮れる中、コキアさんのお化けが怖いなんてを聞きました。悲しみが涙や楽しかった日々の思い出とともにスーッと浄化されていきました。飼い猫と一緒にそばで生きられたこと、コキアさんの音楽に出会えたことにありがとうという気持ちでいっぱいになりました。コキアさん、いつも素敵な音楽、素敵な心をありがとうございます。8月と9月のコンサートもアルバムも楽しみにしています。今年は地球上どこもかしこも暑い夏じゃないかと思います。外国にたくさん行ったり、アルバム制作だったり、日々お忙しくされていることと思いますので、どうかお体に気をつけてお過ごしくださいねとメールいただきました。ありがとうございます。アルバム制作もちろん頑張りますよ。あの猫の鼻ちょうちんさんが言ってくださった、悲しみが涙や楽しかった日々の思い出とともにスーッと浄化されていきましたというコメント、とっても嬉しいです。悲しい出来事だっただと思うのですが、同じような思いで悲しみに暮れた方が時間や音楽の静かな素敵な力を借りて、ご自身の中から自分を癒していく力を育んでもらえたらいいなぁと、私自身の経験を通じて

書いた曲だったので、似たような体験をされている方に届いてくれたらとっても嬉しいです。今日の1曲目はもちろん、お化けが怖いなんて、聞いてください。

お化けが怖いなんてをお届けしました。さて、先日の放送でニューアルバムのジャケットの色当てクイズをしたところ、引き続いてたくさんの方がメールをくださいました。ありがとうございました。残念ながら正解された方はいらっしゃらなかったのですが、いつもよりも急に多くのメールをいただけたことで、おおみんな実は番組を聞いてくれているんだねということが知れて、とても嬉しくなりました。あまりおしゃべりは得意ではないので、番組ではいつも何をお話ししたらいいかなと悩むのですが、最近カフェほとりにいらしてくださったお客様から、コキアさんが感じていることや考えていることだったら何でも知りたいんですよ、なんか教えてくれると嬉しいですよという意見をいただいて、

0: 戦がツアーグッズのようになくなり次第終了というようなアイテムでは決してないので、末永く、むしろこれから誕生する香りのほとりのプロダクトを皆様の暮らしに寄り添わせていただけたらと思っています。ブランド立ち上がり時の香りは2種類、ほとりというその場を鎮静して浄化させてくれるような香りが一つ、そしてもう一つは明かり。その名の通り、自分の中に灯る光を柔らかく包み込んで自分のスキルを高めてくれるような安心の香り。どちらも香りのほとりのメインセント、オンとオフのスイッチングとして、朝の始め、夜の終わりなど暮らしの場面に応じて取り入れていただけたらと思っています。ちなみに私がコンサートの際にステージ上に撒いているのはほとりの香りのルームスプレーで、集中のパワーを高めてくれるようなイメージと、その場を浄化してくれるようなイメージが私には湧いてきます。優しく自分を守る香りの陣地魔法、空間の調整、そして調律、発売記念イベントなんかもできたらいいなぁと考えておりますので、たくさん楽しいことを実現させていきましょう。さて、今日の2曲目はアギフトなんですけれども、世界の本当の共通言語はまだ言葉を喋り出す前の赤ちゃんが発するという言葉のような声というのをコンセプトに書いた曲なのですが、赤ちゃんが初めて、はあ、いい匂いだなと感じる香りってどんな香りなんだろうと考えていました。今日の2曲目、アギフトを聞いてください。
1: It's echo for us to be here to share the time of now. So what if there is a time of sorrow, pain and anger? I would like to believe that it's a gift from God to decorate this time.

さて、コンサートのご案内をさせてください。9月13日日曜日、有楽町にあるヒューリックホールで独立20周年を記念するアニバーサリーコンサート、あなたと紡ぐ光の音を開催いたします。独立20周年のアニバーサリーなコンサートにふさわしい内容を準備してお届けしたいと思っておりますので、楽しみにしていてください。チケットの詳しい情報はコキアのホームページをご覧ください。アニバーサリーコンサートだけにセットリストにはめちゃくちゃ悩んでおりますが、音楽家族のみんなと一緒に紡いできた時間を回想できるような、そんなメニューでお届けできればと思っております。私もめちゃくちゃ楽しみにしています。さあ、今日もそろそろ言霊ポトリの時間に移ってまいりましょう。できるだけ優しい気持ちが心に広がって、たくさんの優しさが波紋のように広がって、また自分のところに帰ってきますように、そんなイメージで。誰もが必ず毎日使っている言葉、ありがとうはありがたし、つまりここにあることが難しい、めったにない、貴重なことという意味で、この貴重なことに感謝を表す気持ちをありがとうというようになったとのこと。気持ちを込めて言霊となるように、私の後に続いてポトリと言葉を落としてください。参ります。ありがたいね。ありがたいことです。本当にありがたい。本日の言霊ポトリ、響かせてまいりました。みんなの心に広がって素敵なことがたくさん起こりますように。さて、今日はラストに5つ目の季節という曲をお届けしたいと思っているのですが、少しこの歌詞をそのまま紹介させていただければと思います。久しぶりにこの曲の歌詞を眺めていて、この歌詞はまさに今の私の気持ちそのものだなと思ったんです。冒頭少し紹介させてください。はじめは一人、ただ心の隙間を埋めるためにピアノに向かい、音の中に自分の居場所を探していた。そんな私の歌を好きだと言ってくれる人が現れてから、少しずつ歌う意味が変わった。

って言った。誰かのために紡がれる歌は私を新しい世界へ。あなたの笑顔がこの歌に命を吹き込む。今私はもう何も怖くはないの。一人じゃないことを知っているから。誰かが自分のことを必要としてくれていると思えるこの場所が私の輝ける場所となった。向かう場所を見つけた歌は迷うことなく羽ばたいて行けるの。あなたと新しい季節の中へと踏み出す今、私は自由に翼を広げ心の先まで飛んで行けるの。音楽に開かれた扉の5つ目の季節の中で、数えきれない出会いを繰り返していくたびに大きく育っていく歌の木。あなたの笑顔がこの歌に命を吹き込む。今私はもう何も怖くはないの。一人じゃないことを知っているから。未来の先へ。これが音楽家族というみんなに支えられて独立20周年を迎えた今の私のそのまんまの気持ちです。今日の最後の曲、5つ目の季節を聴いてください。

後玉ポトリの第33回目の放送はいかがだったでしょうか。耳を傾けてくれるリスナーの皆さんに素敵な言霊がポトリと届くよう、次回も素敵な言葉をお届けしていきたいと思っています。番組ではみんなからのメールもお待ちします。メールアドレスはコキアアットマークミュージックバードドットco.jp、 メールアドレスはコキアアットマークミュージックバードドットco.jp。 今夜も深夜のこの時間、まどろみ時間にお付き合いいただきありがとうございました。まだ見ぬ明日が輝いていく言霊をポトリ、最後にいい夢と素敵な明日を迎えられるおまじないといたしましょう。ご苦労様、お疲れ様、そしてありがとう、また明日。言霊ポトリ、おやすみなさい。コキアでした。

素敵な時間をお過ごしですか。大橋美香です。美香のナイスイージータイム、ジャズボーカルとシネマのお話で粋なひとときをお送りいたします。最後までどうぞごゆっくりお付き合いください。

今日はボサノバラブソングとタイトルしてお送りいたします。普段はね、そうスイング4ビートですね、4拍子で歌われることが多いような曲、古いジャズソングをあえてボサノバにアレンジして歌ったというね、そういうバージョンを集めてみました。まずはキャロル・スローンのボーカルで My Blue Heaven。

それはね、本当にさすがのミカもよく知らないんですが、まあ、エドケンさんの歌詞でいいのかな、日本語の私の青空ありますね。まあ、ミカの生徒さんもね、これはとってもスイングに歌う生徒さんもいるんですけれども、とにかく古いジャズソングでね、これをボサノバにしようっていう人はあんまりいなかったと思うんですが、キャロルはあのボサノバに合わせてね、ボサノバに乗って軽やかに歌ってくれていますよね。そして次ですが、ダイアナ・パントンで2曲です。 Moon and Sand、おなじみの Fly Me to the Moon。

ネパントンが夢見るように歌い出すこのムーンアンドサンド、これは夜の浜辺でのラブシーンをね思わせるとても感動的なね、歌なんですね、ボサノバで。そして次はフライミートゥーダムおなじみのナンバーで、ミカの生徒さんもほとんど歌ってますけどね、バースの部分を歌って、そしてスローボサになる。この歌はね、まあもともと三拍子なんですよね、ワルツなんです、原曲はね。でもそれがボサノバにアレンジされてヒットしたっていう、まあそういういきさつもある歌なんですが、こういうスローボサっていうのはね珍しいかもしれませんよね。私の心をお月様まで飛ばせてちょうだいというね、ダイアナ・パントンです。次ですけれども、今度はダイアナ・クロール、ピアノの弾き語りのね、ダイアナ・クロールで Let's Face the Music and Dance、 そしてギターの弾き語りのジョン・ピーザ・レイリーで That Face、 それからダイアン・リーブス、圧倒的な美声の持ち主ですよね、 I Concentrate on You。

アナ・クロールのピアノの弾き語りですが、悩み事があってもね、音楽が流れている、そして、ダンスを今しているんだから、今だけはこの音楽に身を委ねましょうよっていうね、そんな歌ですよね。で、最初、コルコバードね、アントニオ・カルス・ジョビンのコルコバードのイントロかと思わせるようなね、そんなフレーズを、弾きますよね。ですから、あえて、そういういろんなことを意識してもその場にしたんだなということが伺えるバージョンです。そして、ジョン・ピーザ・レリー。これ早めのボサで、That Face。その顔。素晴らしい顔。すべてが輝くその表情の一つ一つが僕のご褒美になっていくんだっていうね。そんなこと言われたいもんですけれども。ハリー・アレンのテナーサックスがボサノバにぴったりかなと思いますよね。そしてもう一曲、ダイアン・リーブスの美声で、コール・ポーターのこれ、対局といいますか、長いですからね。なかなか覚えるのも大変なんですよ。I concentrate on you。空が灰色になってトラブルの風が吹いてきても、私の思いはあなたにだけ集中しているのよというね、早めのボサノバで。

お届けいたしました。それでは次のコーナーはミカのシネマフルライフ。今日ご紹介する映画は2026年日本映画、吉貝直監督。1987年生まれ、若い監督ですよね。正夢という作品なんです。ひらがなで正夢と書かれてます。でこの吉貝監督は映画作家であって、そしてダンサーでもある女性なんですね。で彼女の心象風景と実体験が綴られるドキュメンタリーと幻想が交錯するようなね、そんな一編となっている映画なんですよ。でこの吉貝監督は34歳の時だから、2021年頃かな、心と体のバランスを崩して仲の良かったお母様、これ20代でね彼女を産んだということで、年も近いとても仲のいいお母さんだったそうなんですが、だから50代後半から60歳くらいだったのかな、突然亡くなってしまったんですって、お母様が。だからこう患っていたとかそういうことじゃないんでしょうね。ですからすごいショックを受けたようなんですよね、この吉貝監督。でその後訪れた禅寺ですね、この座禅を組んで、それからお寺の掃除だとかお料理なども手伝って、みんなで共同でやるというね、その禅寺での生活ぶりがメインで映し出されていくわけなんです。で体を動かすことですね、修行者たちが言葉を交わしながら広いお寺の中を手分けして掃除していく様子で、お商人自らが野菜を切ったりね、大きい鍋でお料理していく様子、長いこう食卓、テーブルが長いんですよね、テーブルというかちゃぶ台というべきなのかな、そういう食卓で正座してみんなで食事をしていく様子、お茶をねお椀に入れて箸できれいに最後に汚れを落としていくような、ね、シーンがあるんですね。でまあ美香のおじ様っていうか、おじ、亡くなったおじがね、実は岡山の古いお寺の大僧正だったので、子供たちが小さい時に一家でお寺に泊めてもらった思い出もあるんですよ。ですから大変興味深くね見ることができました、この作品で。印象的なのは安心して苦しめる場所っていうね言葉ね、心の病の辛さがひしひしと伝わってきます。時折インサートされる海の中とも地球の奥なのかな、その人間の体内にも思えるようなね、そんなイメージショットで、目覚めて朝ごはんを食べるそのルーティーンの重要性、体の中がどのように動いているのか、ミカ自身ね昨年大きな病を経験しましたのでね、体の病、ご自分の体の中の動きを常に感じ取るようになっているんです今ね。ですからその心と体の病違いますけれども、その違いがあってもね、この監督の表現したかったことを今だからね理解できるような気がするんですよ。一日一日を生きるっていうことに立ち返る、そんな心の在り方を示唆してくれる一作品かなと思います。正夢、ボサノバラブソング。今度は私大橋美香の、そう今よりはかなり若かった頃のキングレコード時代の歌声ですね。I've got a crush on you。

ガーシュイン兄弟のこれはまあ佳作というか商品というかね、そんな渋い一作で、あなたに夢中になっちゃった、もうとてももう自分が夢中になるような人だではなかったあなたに、だからとても思いがけないことで、夢中になっちゃったっていう歌なんですこれね。で、バスの部分はルバートで歌って、その後あの小説が倍のボサノバにしてね、歌ってみました。なんか聞いてみると懐かしい気がします。次ですが、ボサノバラブソング、アンバートンで Love You Didn't Do Right By Me、 サリーナ・ジョーンズで I Can't Believe That You're In Love With Me、 ニッキ・パロットで Best Thing In Life Are Free、

オランダの歌姫として日本でも大変人気がありましたアンバートンで、これちょっとスローボサにねしてしっとりと、話しかけるように彼女のスタイルですけどね、歌っていますね。 Love you didn't do right by me、 恋は意地悪だわっていうのね、思い通りにいかないっていうね。そしてサリーナ・ジョーンズが、低い声で、渋く歌ってくれる。これねちょっとサンバっぽいんですよね、ボサノバっていうよりもね、うん、あのドラムスのイントロで、サンバ風のリズムでサンバウィスローとかもね途中で入りますからね。 I can't believe that you're in love with me、 あなたのような素敵な人が私に恋をしてるなんて信じられないよ、幸せな歌ですが、この歌を聴くとミカはね、あのボギーのねケイン号の反乱っていうね映画を思い出しますよ。あのボギーの怖さうまさね、そしてこの曲がずっと流れてたことを思い出します。そしてもう一曲、ニッキーパロットで Best thing in life are free、 人生で一番大切なものは全部ただだっていうのね、無料だって言ってるわけ。だからそれはどういう意味かっていうと、その自然のものね、お日様の光とかね、そういうことを言いたいのね。これはねやはりあのジョビンのフェリシタージュのイントロ使ってるんですよね。そしてサンバ風にして歌ってくれています。後半フェイクもありましてね、このニッキー・パロットあんまりフェイクしない人ですね。あのベースを弾きながら歌ってくれるんで、演奏にも集中したいからさらっと歌ってるんでしょうけれども、この歌ではね結構フェイクも聞かせてくれて、エンディングは高めの音でね終わってくれている、そんなバージョンです。いかがでしたでしょうか。リクエストの宛先を申し上げます。郵便番号 102-8080 ミュージックバード、ミカのナイスイージータイムの係。 E メールでは mika@musicbird.co.jp、 ミカのブログ、Facebook、Instagram など覗いていただければ幸いです。協力は千代田テクノル、お相手は大橋ミカでお送りしていますが、一部の地域の方とは次の曲でお別れとなります。再びミカの、若い頃のちょっと若い頃ね歌を聴いていただきましょう。 Street of Dreams。

夢の通り、そのストリートですね、そこに行くと壊れた愛は元通りになるんだっていうね、歌でね、ビクター・ヤングのナンバーですが、この歌はバースの部分からボサノバにしてお届けいたしました。いかがでしたでしょうか。来週は Weather of Love というね、タイトルをつけました。お天気ですね、天候に関連したジャズソンを聴いていただく予定です。お楽しみなさっていてください。協力は千代田テクノル、お相手は大橋美香でした。良い夢をどうぞ。

こんにちは。レディオ湘南をお聞きの湘南の皆様、こんばんは。ミュージックバードをお聞きの全国の皆様、マスコナオミです。さて8月に入りました。皆さん夏休みはだいたいね、お盆に取るんでしょうか。私は今月もね、少年団の大会

会とかイベント続きで忙しくって実家の金町戻れるかなと今ね検討中です。お盆にはねなんとかお墓にも行きたいし、お盆のねしきたりを母がなかなか外出れなくてできないんで代わりにねやってあげたいななんて思っております。皆さん夏休みどのように過ごすのか、どれくらい取っているのか、どこかに行くのか、この暑さでどうするのか、ぜひメッセージいただければと思います。皆様からのメッセージお待ちしています。宛先メール masuko@radioshounan.co.jp、 masuko@radioshounan.co.jp、 ファックスは046629-2121、 046629-2121、 そしてアプリは FM プラプラをダウンロード、レディオ湘南を選択すると簡単にメッセージ送れます。どしどしお寄せください。今日も最後までお付き合いください。

益子直美の怒ってはいけないラジオ。さてメッセージ、先週ね、あの怒らじ、名古屋市匿名さんからファックスいただいてて、メッセージはね読ませていただいたんですが、曲がかけられなかったので、まず最初に名古屋市匿名さんからのリクエストおかけします。フルーツジッパーのぶちかませよ。

さあ夏休みね、夏のなんかお祭りって結構いろいろ全国各地であると思うんですけど、私ここ地元湘南で開催されるなんかイベントすごく行ってみたいなって思っております。江ノ島灯籠2026、8月1日から9月23日まで、開催していて、江ノ島シーキャンドル、江ノ島サムエルコッキング園、江ノ島神社など、なんと1000基だよ、1000基の灯籠と浮世絵などによる幻想的な光の絵巻、すっごい綺麗に映える映えてるようなこの100基の灯籠の中をね歩いてゆっくりとすごい幻想的な世界に浸れるっていう演出です。でなんと17時以降に浴衣とジンベエで入園した方にはオリジナルグッズがプレゼントされるそうですよ。いいですね。なんか江ノ島の階段のところとかをジンベエと浴衣でね歩いて、お店もやってるよねきっとね、タコのせんべいとかいろいろ食べて焼き物とかね、いいなと思って。いやでもやっぱこれはデートだなきっとね。いいですね。なんかそうちょっと風の心地いい時に行ってみたいななんて思っております。でやっぱりねこの夏が来ましたんで毎年話題になるあの話、カジ君クフフフッと笑って下向いてますが、そうそうあれですよ、あれわかりますか、タクシーです心霊タクシー、新横浜の三和交通ね、あれまだあるかなと思ってちょっとインターネットのホームページで調べたらびっくりです、心霊タクシー拡大してました。しかも全国区になってました。関東だけじゃなくてなんか関東のね神奈川近辺の心霊スポットをタクシーに乗って案内してくれる、怖い話を聞いてっていうね、そういうツアーだったのに、なんとホームページを見たら、いやびっくりですよ、全国展開、まず東京、多摩、府中ね、横浜、静岡、広島、新潟、そんなに展開しててあったのかな、今までも三和交通って全国に支店があってそこでね展開したのか。でなんとそのコース全部満員御礼でもう予約できなかった、なんか7時間コースと3時間コースっていうのがあって、いやでもね怖そうでしたよ。ホームページがパワーアップしてて満員御礼でよかったなってちょっと思いました。またカジ君に行こうよってねいやまだありましたよ、すごいなね、心霊スポット巡礼ツアー2026、ね、興味ある方ぜひ三和交通のホームページ見てみてください。もうね東京の漢字が怖い字になってるわけ、コール都と書いて東京となっていたり、多摩が魔界の魔ね、多いだから魔界多摩とか、あと府中は府に不公平の府ね、府に虫三つの府中だったり、めっちゃ怖い字になったりしてるんで、すごい工夫してやっております。ぜひぜひどなたか行った人がいたらな教えてほしい、どんなところ回るのか。で回るところは秘密になってた、発表になってないのね。で私ねこの心霊タクシーを調べて、他にも夏だから怖いイベントいっぱいあるだろうな、お祭りみたいのと思って調べてみて

ったんですよ。で昔旅番組で取材させてもらった、あれ怖かったな、良かったなって言って思い出したのが、高知県の土佐赤岡駅祭りっていうのがあって、駅員さんっていう絵師ね、江戸時代の絵師の駅員さんっていう方が描いた、おどろおどろしい赤い色の芝居絵屏風、とっても怖い絵なんですよ。これが商店街に飾られて、でその前にろうそくが1本立ってて、で夕方の6時から9時までのイベントで、たくさん、23点か、芝居絵の屏風が道路に置いてあって、その前にろうそくが置いてあって火が灯されていて、このゆらゆらと揺れるろうそくの明かりで怖い屏風絵を見るっていうことで、なんかすごく雰囲気があって素晴らしかったので、うわ機会があったら行きたいなと思って、いつやってるのかと思ったらあっという間に終わってました。7月の18、19日で、もう来年はぜひちょっと機会作って、こういうねすごく貴重な屏風絵なんですよ。本物なんで保存がすごく難しいと思うんで、こうやってお祭りやってくださってるうちには一回見たいなと思っております。あとね、宇都宮のやっぱり街の中でオリオン通りのお化け屋敷っていうのがあって、これもまあまあなんか楽しそうだったな。8月23日まで開催していて、今年で13回目で、今年のテーマはたたりとか生き人形らしい、たたりで生き人形で知られる佐野市の丸山後楽園がなんかプロデュースしてるってことで、めっちゃ怖いっぽいですよ。オリオン AC プラザ2階でこうなんか入り込んだ通路が作られて、10以上の仕掛けがあるらしいです。ぜひ涼みに行ってみたいなと思います。結構ねあるんですよ、そうやって怖いお祭り、意外とね楽しみです。誰かが行って報告してくれるのを、行ったらぜひメッセージください。ではここで1曲、ケツメイシで夏の思い出。

先週読めなかったお便り、高弘さんたくさんいただいております。これ順番にちょっと紹介していこう。おはようございます。横になって背伸びして3センチくらい背が伸びたかと思いました伸びないでしょ3センチは。腰痛いの消えましたね。ストレッチ大事。あと4時間楽しみにしています。薬効いたのか、血圧上116でした。あ、いい感じですね。116、何の薬。そして、超早朝飯、夜食、朝薬いただきました。土曜日行ってきました。2,050円、30分かかりました。これは何だ。あ、理髪店ね。理髪店行ってきました。髪切ったってことね。兄の孫が長岡西中でバレーボール頑張ってます。この間までチョコレートあげると喜んでたのにね。まだ1年ですが、お、身長178センチになったそうです。すごい、中学1年生で178センチ、これは期待できる。ぜひぜひ応援してくださいね。あの高弘さん、あの美味しいものを食べさせてあげてください。そして、おはようございます。プリンセスプリンセスのドラマーの人でしたっけ。あ、レディオ湘南30周年の特番の時の相手、そうですよ、富田さんですよ。プリンセスプリンセスのドラマの、はい、富田さんもレディオ湘南の番組やってますけど、日曜日でしたっけ。あ、土曜日何時から、夜、はい、土曜日の夜8時からプリンセスプリンセスの富田さんレディオ湘南で番組やってますので、そちらも高弘さんぜひ楽しみにメッセージを、はい、してください。つるむらさきは茹でたの、隣からもらいました。あ、いいね、いただけるのね。そして昨日きっといいかなって、黒酢黒にんにくのサプリお礼に置いてきたよ。野菜ね、もらってる方だよね。安くはないけど、低くても135の血圧、高血圧。高弘、低くても135はちょっと高すぎますね。ねえ、ちょっと心配ですが、で、あ、寝てしまったっていうメッセージさっき、こんなにいっぱいメッセージくれてんのに、おはようございます、今起きましたって4時1分、さっきまで起きてたのに3時50分、なんてことだ、日頃の行いが悪いんだろう、木曜日までバイバイあれ、これミュージックバード、何時から、3時。あー、じゃあ残念、残念でした。ありがとうございます高弘さん。で、高弘さんなんか血圧高いってちょっとお悩みなんで、南十字星太郎さんからメッセージいただいてて、いつもね、あの血圧に関していろいろ、あの天然だしとか教えてくださるんですけど、またメッセージいただいてるんでちょっとご紹介しますね。南十字星太郎さん、ありがとうございます。益子直美さん、こんばんは。こんばんは。最近猛暑酷暑が話題ですが、暑いと脱水症状とかでドロドロ血とかになりやすいから、飲食した後に血圧を測って何が安全かを試したらびっくりな結果、コーヒーは利尿作用があるから水分補給にならないと言われていますが、実際にコーヒー飲んだ後はさらに口が乾いたりするし、血圧測ると一気に血圧50以上急上昇して170代に突入、こんな事態になったりしてびっくり。あと血圧急上昇するのが旨味調味料が使われたもので、同じ料理でも合成旨味調味料未使用でオーダーしたら、食後血圧が50以上違ったりしました。逆に高血圧対策に効果絶大だったのが梅干しや夏いちご、こんなに簡単に食後の血圧が下がりました。クエン酸があるといいみたい。だからキウイフルーツを食べる時も、グリーンを選んでいます。あ、黄色とかあるもんね。水ばかり飲んでいると汗で塩とマグネシウムが流れ出てしまい欠乏するのが体調不良の原因らしく、天然だしのお味噌汁で、わかめやもずくの味噌汁でマグネシウムを意識して食べてます。あとは生姜焼き定食、汗が出るから痩せるんですよね。豚肉はビタミン B 群で炭水化物燃焼促進だから、豚肉プラス味噌汁でダイエット&夏バテ対策。お味噌汁もお料理も天然だしでないと血圧が下がらないんですよね。ということで、すごい研究の
結果の写真を貼り付けてくれてるんです。南十字星太郎さん、例えばこれ中華のホイコーローだよね。ホイコーローを食べた後の血圧が上が173、下が105、高いで、別のお店で合成うまみ調味料を使用していないホイコーロー食べた後、さっきは173だったけど上がなんと下126、下91、こんなに違うのね。本当に食後食べてすぐ測ってるだよねこれね、すごいね。そしてお蕎麦ね、八ヶ岳高原産の、10割手打ちそばが116の78、まあこれ安定的ですよね。でその隣に豚肉の生姜焼き、ご飯とお味噌汁とお新香ついてますね、それが109の79。あ、意外といいですね。やっぱ生姜とかいいのかな。あとキャベツもね取るしね、ねすごいね。あとね天然だしのお料理も効果絶大ですね。コーヒー飲んだ後は血圧が177で、コーヒー飲む前が117、うっそ60曲がってる。ほんとだ、夏いちごも152から128に下がってます。わーすごいね。昨日まで私東京の代々木公園の横にあるオリンピックセンターにイベントで、少年団のイベントで泊まっていて、で泊まれるんですよ、一般の方も泊まれるんです、格安で。

泊多分6000円とか7000円で、でもしお近くに行くことがあったらこのオリンピックセンターの中に朝ごはん7時半から食べれるお店があって、だしラボっていうお店なんですね。で私が昨日食べた朝ごはんは、玄米だったんですけど、まあおかずは鮭とかいろいろあって、でなんとお味噌汁が自分で鰹節を削ってそれでお味噌を入れてお湯を入れるっていうものなんですよ。だしラボっていうお店なんですよ。とってもあのいいです、朝ごはん調子いいです。で800円で一般の方も入れますんで、7時半から原宿近辺に行ったらぜひ行ってみてください。センター棟のね2階にあります、だしラボ。はい、ぜひ。とっても鰹節をその場で削って、削りたてのお出汁で食べれるってとっても最高です。いや鰹節欲しいなってすごく思いましたね。南十条下郎さんありがとうございます。

マスコナオミの怒ってはいけないラジオ、いかがでしたか？今日も最後までお付き合いありがとうございました。いやー、夏の酷暑ね、なんか怖い話とかなんかそういうテレビもきっと多くやるから、そういうの見てブルッと来てなんとか乗り切りたいなと思います。まあ涼しい映画館でね、なんか新作の映画見るのもいいかななんて思ってます。あー、でも夏休みだから人気の映画は混んでるかね。まあ朝一番とか、なんだっけ、オールナイトじゃなくてナイト、レイトショーか、なんかそういうのもいいかもしれないですね。あとは休みがあったら家でたまったね、あのドラマの録画見るかな。あー、あとあれビバン見た？始まりましたよ、シーズン2。もうビバンの初回からもうドキドキしっぱなしでね、眠れなかった。いやー、皆さんの涼み方、そして夏休みね、どう取るのか、ぜひまたメッセージでお知らせください。ではまた来週お会いしましょう。お相手はマスコナオミでした。

0: 夜な夜なゲームを語り BGM を聞く番組ゲーム BGM やわ。こんばんは、福島県須賀川市ウルトラ FM パーソナリティの東司です。
1: はい、アシスタントの番組ディレクター兼構成作家千葉健作と申します。そして
2: 1週間のご無沙汰でございました、中村でございます。
1: はい、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: どうもどうも。いやもう福島県では、まあ、全国そうですけど、うん、お盆ですよ、はい、
0: お盆なん
1: ですか、ね、須賀川時間ではですね、
2: お盆といえばね、恐ろしい出来事が起きましたよ今朝。おおなんとですね、
1: はい、
2: 福島の自宅を 出てね、はい、車でね、
1: はい、
2: エアコンの車のね、
1: はい、
2: エアコンのスイッチを押したら、
0: うん、
2: 風が出てこないんですよ。全く無風なんですよ。この暑さの中。
1: 怖い、やだ。
2: こんな怖いことある？
0: いやいやいやいや。
2: 昨日まで夫婦いう風が冷たい風出てたのに、ね、全くないっていう風が。
0: お前どうしたって感じですよね。
2: どうしたのこれはっていうね。恐ろしいですね。
1: 恐ろしいですね。
2: ほんでね、郡山のね、
1: はい、
2: BMW に寄ってきたの。
1: はいはいはい、
2: ほんで、
1: はい、
2: ヒューズ飛んでんのかなと思って、
1: はいはいはい、
2: ほんで見てもらったんだけど、うん、いやヒューズは大丈夫、生きてますね。
0: はい、
2: ってことは何、あのブロワー、
1: うん、
2: あれのモーターが死んだみたいな話になっちゃって、でこれちょっとあのお預かりしないとみたいな。いやいや、あの僕あのゲーム BGM やる収録あるんだけどねみたいな。じゃあちょっと難しいですねみたいな感じになっちゃって、あじゃあ何これ直すといくらの、まあ10万ざっくり10万ぐらいですかね。こんな怖い話ある？ある？
0: もう
2: 怖すぎるよ、お盆に。
1: 恐ろしいですね。
0: 今日のギャランティーの10万円でなんとか、この BGM やわの
2: ギャラが飛んじゃう
0: で感じで
2: 1本10万
0: 10万で
2: いいな、
1: 実情から始まりましたね。
2: いいな、1本10万嬉しいな、はい、じゃあ僕今回3本で30万ぐらい
0: には
2: もしかしてギャラ、
1: そうかもしれないですね。
0: 多分その栄養ドリンク、先ほど差し上げた栄養ドリンクはそれが多分ギャラだと思います。
2: これ30万なの？
0: 30万だ
2: よ。ぼったくりじゃんかよ。
0: 需要競争って書いてありますから。
2: いいとこじゃんこれ。歌舞伎町かここは。何なんだよこれ。いや
1: もう、
2: そういうことだね。
1: 夏場にエアコンが効かなくなるっていうのはもう、
2: いや
1: どれほど恐ろしいことないですよね。
0: あれですよね、あの、うん、三角窓とかついてないです
2: よ。そういう時代じゃないから。
0: さすがに、さすがに。そういう時代の車じゃないです
2: よ
0: ね。
2: はい、いやでも国産車だったらさ、ありえないでしょ、そんなブローモーターが止まっちゃうんじゃん。
0: あんまり聞かないですね。
2: ねいや、ね、ドイツ車っていうのもなんだね、イタ車だったらまだ100歩譲って、まあ、あるかなみたいな感じはあるけど、
0: まあ、理解できるっていうか、まあ、しゃねえなっていう、
2: ね、ドイツ車でこれはねえだろうっていうね。
1: 、まあ、いやー怖いですね、
2: 怖いことになりましたね。本当にもう、
0: まあ、帰りも帰りですからね。行きは行きですけど、帰りも帰りになります
1: ね。いやまあでもまあ夏ね、これからまた暑い日は多分まあ9月ぐらいも続くでしょうし ね、
2: うん、ついに僕も源平の呪いが来ちゃった、ここまでここまで
1: 40年越しの
2: 40年越しにドイツ車のブロワファンのモーターを壊す呪いみたいな。何だその呪いは。
0: そっか、それも源平の呪いでしたか。
2: わかんないけどさ。
1: あ、いやいや、でもなんか先週ちょっとお伺いしてた、ちょっと聞きそびれてたんですけども、
2: はい、
1: その源平で、
2: はい、
1: 過激教寺、
2: あ、そう
1: お寺の方には行かれたんですか。
2: うん、あのね、肘屋会長が、
1: はい、
2: 突然、
1: はい、
2: 過激用に、その源平主人公の過激用にゆかりのある寺が新潟にあるんですよ。
1: は
2: い、
1: へ
2: え、それどこにあるのって言ったら、いや、ここから車で30分ぐらいなんですが、ええー、ってなって、じゃあ、はい、じゃあ行こうよってなって、
1: はいはいはいはい、
2: で、まあ、でね、会長も実は、
1: はい、
2: 燕三条に長年住んでいながら、
1: はい、
2: 全然知らなかったらしいんです
1: よ。へえ、
2: 会員の方が、
1: はい、
2: なんか、LINE で、
1: はい、
2: なんか、せっかくその懇親会出るんで、ん帰りに過激用寺寄ってこうかみたいな話が出て、で何ですかそれはってなって話聞いたら、なんかそういうことだっていう話になって、
1: へ
2: 会長も初めて行くっていうこと、
1: お
2: で有志の、まあ、会員の方々、
1: はい、
2: 何台か車分譲して、
1: はい、うん、
2: これでそのお寺に行ったんですよ。そしたらなんと、はい、本当にね 過激を寺なんですよ、名前が、びっくりして最初通称過激を寺なのかと思ったら、はい、本当に過激を寺なんですけど、でも慶政寺って呼ぶんですよね、あの金はね、
0: なるほど、
2: はいはいはい、で大きく悲しい山って書いて大悲山慶政寺っていう、そういうお寺で、で、あのお寺にあのごめんくださいって、はいはい、そしたらお寺さんの奥さんが出てらして、はいはい、それでそのなんでこの関係寺っていう名前になったんでしょう、うん、その平の関係と関係あるんですかって言ったら、うん、もうあるもあり大ありで、
1: はい、
2: で、あの関係って結局あの3回ぐらいあの頼朝に復讐に行くんですけども、はい、落ちるんでね、はい、だけど結局果たせずに、はい、まあ、捕まったりなんかして、で最後はその源氏の世がその栄えるのをもう見たくないっていうんで、はい、その目をくり抜いたりして、はい、盲目になって、それで、九州に流されるんですよ、名所に島流しですよね、
1: はい、
2: で、あのまあ、彼はもうそこで死を悟ったわけですよ ね、はい、もうね、もうどうすることもできる、ほんで自分の守り本尊である、はい、あの観音像、はい、観世音像を、うん、その自分 の、 あの生まれ故郷に、はい、その自分の愛馬とともに戻してくれと腹心 の、 あの中心の部下にお願いして、はい、それでその部下が旅立つんですよ、馬とその観音像を持ってね、はいはい、ほんであの行くんですけど、はい、その奥州のその、 あのなんとか村にたどり着く前に、はい、その馬が、はい、しあの死んじゃうんですよ、
1: はい、
2: でその死んだ場所が、うん、その環境寺のあるその場所で、うん、
0: はい、
2: でその中心の部下も、はい、もうこれまでと思って、うん、そこで馬を埋葬して、うん、でその観音像をそこ の、 あの安置して、はい、そこにお寺を建てた、
1: うん、
2: それが始まりで、だから今から、300年ぐらい前かな、
1: うん、ね、
2: 1200年ぐらいの話だそうですけど、で その時にその建立したのがそのお寺だったっていう話なんですよ。それをあのお寺さん の、 その奥さんの方からいろいろお伺いして、そんなことがあったんだと思って、だから過激王のその思いが、まあ、ここに来てたんだ
1: って、
2: びっくりだよね。
1: そこまで、ね、密接な関係のある寺だとは。
2: そうなんですよ。そしてそのお話を聞いている最中に、
1: はい、
2: どこからともなく、はい、こんなでっかいね、はい、カラスアゲハ、はい、それが本堂に入ってきて、はい、ひらひらひらひらひら飛んでて、はい、なんだあれはみたいな感じになって、それで、あの逃がしてやんないとねなんて言ってたら、はい、その本堂の、あ、こっからは入んないでくださいって言われたら、要するにその、はい、あの観音像がされてる本堂があるんですけども、
1: はい、
2: その中にヒューッと入っていっちゃって、出てこなくなっちゃって、
1: はい、
2: 困ったねなんて言ってたら、会員で誰だったっけな、玉子さんからのが、うん、あの、平家の紋所は、はい、アゲハなんですって、ってなって、すぐに調べたさ、
1: はい、
2: そしたら真っ黒いカラスアゲハなのよ、平家の紋所が。これもしかして環境来てる、ここにっていう話になっちゃって、もう一度騒然ですよ、びっくりしちゃって、こんなことがあんのかなっていうね、もう肘庵会長もびっくりみたいな、まあ、そんなね出来事がありましたね今回。
1: いや
0: ーすげえ、
1: もうお盆っぽい、
0: うん、
1: 今日にふさわしいですよ、この話。
2: 本当だよね、
0: 驚いた、出来上がってんなって感じですね。
2: あの皆さんもあのお聞きのラジオのね、お聞きの皆さんも平家の紋所をちょっとあの調べてみてくださいね、ネットでね。
1: あら、
2: びっくりした、もう本当にその黒いアゲハそのものなんですよ。びっくりしたね、あれは。
0: しかも出てこないんですもんね。
2: ね、
0: もう持ってこない。
2: そうそうそう、本当に入ってったっきりいなくなっちゃったんですよ。いなくなっちゃって。いやいや。
1: いやすごいですね。
2: これでね、その過激寺にはね、はい、八田の鏡がね祀ってあるんですよ。普通ほら鏡って神道じゃないですか。
1: はいはいはい、
2: なぜか鏡がねあって、こんなでっかい鏡があって、はいはい、それがね。なんかあのオパールってあの指輪、
1: はい、
2: あの石あるよね、ああいうね不思議なね乳白色のね不思議なあの光をね放ってるんですよ。それもびっくりしたね、こんなお寺にこんな鏡があるんだっていう。ほん そのお寺さんのこと横に、はい、なんかね、役者のブロマイドみたいな白黒のこんなでかい写真がこう貼ってあって、はい、超イケメンの青年で、はいはい、でお寺さんにこの方は何なんですか、そのお寺に来られたあの役者さんかなんかなん、うん、昔の、ね、役者さんなんですか、いやこれは曽祖父なんです、
1: お
2: めちゃくちゃねイケメンでそれもびっくりした、どういうことみたいなね、役者みたいな人なんだよね、
1: ブロマイドみたいな感じ、
0: 曽祖父が

0: と話したんだけど、やっぱこれはね奉納演奏してはどうだろうって話になって、
1: いいですね、
0: まあお寺さんさえね、あの OK してくれれば、あそこの場を使って、で皆さんにはお布施っていう形で、あのいただいて、それ全部あのお寺さんに寄付するんですけれども、そういう形でね、ちょっと源平塔までを、
1: いいかもしれないですね、
0: 演奏して、でついでだからファミコトの皆さんもちょっと呼んでね、一緒に奉納演奏とかできたら面白いなと思ってるんですけど ね、 いい
2: ですね。でも俺それでもしも行って、まあ、演奏してる時に、まあそのアゲハが入ってきたら、これこういう演出なのって思いますよ毎回やるのこれって、まあまあ、思っちゃいますよ ね、
0: ね
1: でも、まあ、ちょっとなんかそれ、そのそういうイベントあったらなんか楽しそうというかね、
0: それこそ
1: いい、ね、
0: それこそ公開収録に来てもらってもら
1: って、ね、いないですよね、
0: 2人して来てもらってですね、やってほしいよ ね、
1: いいですね。
2: 今アゲハが入ってまいりました。
1: そうですね、ちょっとちょっとやりましょうか、
0: はい、そうそうそう、で東君がこうこうやって糸で釣ってそう
1: そうそう釣り糸みたいな
2: これかーって持ってもらえれば、はい、
1: まあそうですね、まあいやでもなんかちょっとお盆らしい話を聞けたんでですね、今週もちょっと中方さんと一緒にお送りするんですけども、はいはい、じゃあ今週はちょっと、まあ、中方さんの、ライブラリーからちょっと紹介しつつ、はい、中方さんへの、質問メールとか、はい、そういったものもちょっと紹介しながらやっていきたいなと思いますんで、
0: はい、
1: 今週も30分間よろしくお願いいたします。
2: はい、ゲーム BGM やわ。この番組は福島県須賀川市ウルトラ FM をキーステーションに、世界中のゲームと BGM を愛する皆さんへお送りしています。

0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: 懐かしいね、ふなっし
0: ー。これちょっとまあ流してみたですね、今週のゲーム BGM やは第228回なんですけども、
2: はい、
0: これは中勝さんが、作曲された、
2: そういうことです。
0: ちょっと説明というかふなっしーですよね、はい、これはね、はい、
2: 今から10年ちょっと前かな、
0: はい、
2: なるかな、ふなっしー絶頂の頃ね、
0: はい、
2: ふなっしーの 3DS のゲームを、
0: はい、
2: 作りましょうって話になって、
0: はい、
2: これで作ったんですよ、
0: はい、
2: ほんで、まあ、この音楽聴いてもらえば分かる通り壮大な、ね、RPG っぽいね、
0: そうですよね、
2: 壮大なテーマで、はい、繰り広げられる、
1: うん、
2: 超大作的な雰囲気を醸しながら
0: 、ね、
2: 実はパズルゲームなんですよ。
0: だってなんか助けるなっしーって言ってましたもんね。
2: そうそうそうそう、キャンディークラッシュタイプのね、
0: はい、
2: いろいろ色とか形集めて、
0: はい、
2: マッチングさせて消していくタイプのね、で、うまくいくと必殺技で、ね、ふなっしーの必殺技炸裂して、
0: はいはいはい、
2: それでその兄弟、ふなっしーってすごい百何十体の兄弟がいるんですけど、
0: 同じ
2: ように。で、それをこう助けていくみたいなね、そういう。そう。これが今流れてるの、ちょっとお聞きして、これがテーマ曲になってますね。
0: これですね。
2: はいはいはい。なかなかね、自分としてはね、すごいね、これはいい出来なんじゃないかなと思うね。
0: いや、壮大ですもんね。本当になんか本当ロールプレイングゲームが始まるんじゃないかぐらいの
1: パズルっていうイメージがなんかあんまり、
0: そうですね、あんまりないですね。
2: そうですね、
1: 感じですけど、
0: うん、すごい。
2: いやでもね、ふなっしーの中の人すごいね、いい人だったな。
1: え、ふなっしーって中に入ってんですか？
2: 入ってんですよ、
1: ね、そうですか。
2: これが
0: 中の人、確かなんか クリエイター系の人ですよね、確か。
2: あのね、かぐやのお兄ちゃんです。
0: ああ、そうなんですか。
2: 本職はね、本職はでもね、すごいいい人だったんですよ。
1: ふなっしーって中身あるんですね。
2: あるんですよ、いるんですよ。
0: なるほどなるほど。
2: まあ、ちょっとその中身がいるって話はここだけの秘密ですからね。
1: 一応全国放送、全国放送
2: だけの話だよね。
0: そうですね。
2: ふなっしーは梨の妖精ですから
1: 、ですよね。
2: いわゆる化け物の一種の、
1: その類なんですね。
2: そうですね。
0: いや、まあ、ちょっとね、本当のことをしてしまって、まあ、ちょっとまあお盆ですからね。
2: お盆ですからね。
1: でもあれですよね、そのいわゆるなんかちょっとゆるキャラブームみたいなの時に、
2: はい、

0: このゲームが出たみたいな感じなんですね。
1: まあ、そんなふなっしーの BG を中勝さん作曲のですね、
0: BGM だろ、
2: ぜひあのメディアマックスに行ったらきっとね、中古で売ってますんでぜひやってください。
1: 何でも揃ってますね、メディアマックス。まあ、そんな、BG をかけながらですね、今週はちょっと中勝さんへのお便りとかそういうのもちょっとから、はい、あの来てるんでですね、
2: あ、そうですか、
1: ちょっとお伺いしたいと思います。
2: はい、
1: いただいたのがラジオネームスティルトさん、
2: はい、
1: 初めてお便りします。
2: ありがとうございます。
1: 今回はゲストが中勝さんということでいろいろ聞きたい言葉ってメールしました。
2: はい、
1: ファミスタは、発売された当時も大好きでたくさんプレイしたのですが、ここ最近のレトロブームに影響されて昔のソフトを引っ張り出してプレイしております。特にエディット機能のついたファミスタ89開幕版は、メジャーリーグのドジャースの選手データなどを入力して楽しんだりしてます。まあ、今に合わせてってことですね。
2: そう
1: だね。ファミスタ90からは BGM がリニューアルしましたが、その頃は中勝さんはナムコを退社されたと思うのですが、
2: そうですね、
1: 作曲には関わっていたのでしょうか。
2: 全く関わってません。あれは誰がやったんだろう、小沢さんかな。その頃ね、小沢純子ちゃんが、
1: はい、
2: あのもうそのナムコのサウンドチームの長になってたんで。
1: ああ、なるほどなるほど。
2: 誰がやったって言ったかな、まあ、ちょっと分かんないけど、まあまあ誰かやったんでしょうね。
1: なんかもしよければその当時のエピソードも交えてお話を聞きたいですというふうに書いてあるんですけども、
2: なんか言ってるけど、その当時は僕と小沢さんとあと川田君ってね、3人しかいなかったんですよ、あのファミスタ当時はね。
1: それこそあの中方さんが、まあ退社されるのが89年
2: ぐらいかな、
1: ですね。その頃に退社された頃はもう その音楽担当っていう方は結構いらっしゃったんですか。
2: そうだね、その後、まあ、細井君がね、はい、入ってきたり、まあ、僕が退社する頃はサウンドチームは12人ぐらいになって
1: る。ああ、なるほどなるほど。
2: 結構増えてましたね。
1: じゃあ結構そうですね、ここ何年かぐらいで、やっぱもう本当になんか人員を増やしていってみたいな感じですよ、
2: ね、今はもう5、60人いる。
1: その中勝さんが入ってから退社するまでみたいな。
2: そうでも僕らが3人でやってた頃が一番厳しかったね、やっぱね。
0: それはやっぱ会社としてもあれだったんですかね、やっぱ間に合わねえなこれっていう感じだったんです。
2: だから最初の頃はそのゲームのサウンドって言ってもだんだんほらファミコンからどんどんね、あのシステム基盤も、
1: はい、
2: あの大きくなってきて、で容量も大きくなって音楽もいっぱい入るようになったから、だから音を一人であの全部効果音から、僕の頃はね効果音からジングルから BGM から全て一人で処理してたでしょ。さすがにもそれはもうできないなってなって分業体制になってっていう。
1: ちなみに中方さんがそのナムコに在籍してた年数っていうのは実質何年ぐらいだったんですか。
2: かけ7年ぐらいじゃないかな。
1: なるほどなるほど。
2: でも年だともね、
1: その7年の間に、そのゲームを取り巻く環境、まあ特にファミコンとかの家庭用ゲームの環境って激変しましたよね。
2: いや激変ですよ、本当に激変。だって最初はねアーケードゲームやってたんだけど、突然ファミコンが勃発したでしょ。その前に MSX があった、
1: はい、
2: MSX で、で実はナムコは MSX 事業部っていうのを立ち上げて、
1: はい、
2: で肩入れしたんだけど、
1: はい、
2: ファミコンが突然台頭してきてブレイクしたら、もう MSX やってるとこじゃないぞってなって、もうファミコン部隊がもうブワーナムコット事業部っていうのが立ち上がって、そっからはもうすごかったですよ。
0: あ、 MSX もちょっとはやってたんですよ。
2: でもねファミコンはとにかく大変だった。で僕も結局最初にあのマクロスのね、あれをやって音をやって、でそれファミスタやって、ファミリーボクシングやってって形で、もうね忙しかった。それでアーケードアーケードでねやってるわけだから、86、7年っていうのが僕の仕事人生の中での、
1: はい、
2: まあ、ピークっていうかその忙しさのピークで、とにかく寝、まあ、毎回言ってんだけど、机の下で寝袋で寝てて家にとにかく帰れないんだから、やってもやっても終わらなくて、いや大変な時期だったねあれね。
1: いやでも本当に それこそ中方さんが入社した年と、その退社した年の、もうその時代の見え方っていうのってもう全然違うなっていう感じがしますよね。
2: もう開発の体制も違うしね。
1: だってもうその頃には中方さんがねその退社する頃にはそれこそファミコンソフトの売れ行きみたいなのが一般のニュースになるぐらいの時代でしたからね。
2: そうだね、だから僕が退社する頃もファミコンじゃなくてスーパー

0: ミコン、
1: 89年だともうゲームボーイとかスーパーファミコンとかも出てますよ ね、
0: あのメガドライブとかも出てたし、
2: だってそれこそ87年8年ぐらいが、それこ そ、 そのドラゴンクエスト3がの発売が社会的ニュースになるぐらいの、
0: だからアーケードからやっぱりコンシューマーにどんどん移行していく時期になったんじゃない、差し掛かったって感じだね。いいですね。その後ね、プレイステーションっていう話、
1: それ全然あれなんですか、やっぱ作り方は全く違うもの、アーケードから、まあ、例えば、まあ、いわゆる家庭用のそういうコンシューマーに変わるっていうのは全く別もんだったんですか。
0: 全く別ってことはないんですけれども、やっぱりファミコンを作る上ではそのファミコンってやっぱり容量がもう限られてるから、まあ、絵も音もシナリオもプログラムも入れられるよう、はい、限られてますよね。だからものすごい制限がきついわけですよ。そのきつい中でいかに差別化を図っていくかっていうのが、まあ、開発してる側のテーマなわけですよね。だからでサウンドもその独自にサウンドの領域を持ってるわけじゃなくて、はい、そのプログラムの領域の中のこことこちょっと使ってここサウンド入れるからねみたいな感じで、だからこの数キロバイトの中にあの音を入れておいてみたいな話になるんで、そうするとそのあのデータをなるべくその圧縮して小さくしなきゃなんないって、はい、そういうね別な技術力が必要になってくるんですよ。で曲を作る、データを作る、それからデータを圧縮するっていうね、3番目のスキルを要求されるっていうかね、いや大変なんだよねこれがね。
2: まあでもそのぐらい時代が変わる時期にね、なんかいろいろこう、
0: そうね、
2: 機器も進化していく中で、
0: そうそう、アーケードの方はもう89年あたりはもうシステム基盤は全部サンプリングした波形をロムに入れといて、はい、それを呼び出して音を作るっていうシステムになって、いわゆるサンプリングシステム的な、そういう流れになっちゃってるんで、だから音も実際に生音を、例えばストリングだったらストリングスの生音引っ張ってみたいな、だからより実際の音楽に近いようなものになって、まあ、ただ依然としてその CD ロムと違って、はい、容量の制限はやっぱりあるので、まあ、そこはやっぱり別なスキルが要求されるっていうのはあるね。なんか CD ロムになって、まあ、プレイステーションとか、サターンとかね、はい、出てきてからは音楽を CD に詰めてっていう、いわゆる普通の楽曲制作の流れで、BGM、ゲーム BG を作るっていう流れに変化していったんで、
1: やっぱ当時はあれですか、そのこれだけでやれってのかよっていうような、これだけの容量でお前出せっていうのかよっていうのはやっぱあったんですか。
0: もちろんあんだけど、言ったところで言ったところでどうにもなんないわけですよ。容量ないんだから。
2: まあそんな中、ちょっと中松さんのその時代の頃の、リクエストがちょっと来てるんですけども、いただいたメールがですね、ラジオネームヤクルビッツさん、
0: どうもいつも、
2: 中方さんお帰りなさいませ。
0: ありがとうございます。
2: 中方さん出演記念に、未来忍者さんとらから、未来忍者ガイデンをリクエストします。
0: そうですか、
2: 未来忍者ガイデン、これですね。
0: はい、これでございますね。
2: ミニチュア模型がリアルな質感と大きさを感じさせて動くのが特撮や SFX の醍醐味だと思っていますが、未来忍者の忍者ウォーカーを見たときは、スターウォーズの AT-ST ウォーカーを和風に解釈するとこうなるのかと衝撃的でした。
0: そうだね。
2: それと先生、山本翔平さんはいい役者だなと思っているので、
0: そうだね、
2: 純ラスボスの、雷鳴奉仕推しです。
0: いや彼は本当存在感がねすごいよね、圧がね。
2: ゲーム版はキャラクターの移動スピードとダイナミックなジャンプが気持ちよく、誰もいないホテルのゲームコーナーに入り込んでは勝手にゲーム台のコンセントを差し込んで遊んでいます。ありましたね。昭和は平成に変わった頃の思い出です。外伝ではない未来忍者が見てみたいと思いますが、まずはリバイバル上映を楽しみにしています。
0: そうだね、はい、まあ、4K リマスターに期待しててくださいね。
2: まあ、一応ちょっとこれのリクエスト答えて、まあ、時間も時間で来てしまったんでですね、この未来忍者ガイデン、ちょっとエンディングに、流しながらという、
1: もう時間来ました。
2: もう時間来たんで、まあそんな感じでちょっと2週にわたって、中方さんに来ていただいたんですけどもですね、一応本編ではちょっとまあ2週出ていただいたんですけども、実はですね、ちょっとまあ本編以外に、この番組、まあ毎週毎週、放送後期とか
0: 出たな、
2: そういったものを、配信してるんですけどね、ネットでね、そちらの方をですね、

0: この夏、今週はですね、はい、8月の、特別番組としてですね、
1: 特番
0: 中中さんと、やわをいろんなやわをやってみようじゃないか、
2: いろんなやわをやってみよう、
0: はい、いうスペシャルをですね、やるのでですね、ちょっともう数多くのちょっと配信が、今週来週とラッシュが起きるかもしれないんでですね、ちょっとそちらの方もですね、ちょっと番組の X の方で告知しますんでですね、そちらも楽しみにしていただければ、まあ、そっちの話でも、まあ、ゲームの話とかもね軽くできればなっていうふうにも思うんでですね、
2: 今回結構ねゲームの話強くしたんじゃないですか。
0: はい、しましたね。言語しました。
2: 今週はね。
1: しました。三つ山だからね。
0: なのでですね、あとはまあ他にも、来週以降もですね、皆様からのリクエストもお待ちしてますんで、よろしくお願いいたします。
2: はい。この番組ではあなたの好きなゲームの思い出話や好きな BGM の話、ゲームの思い出話などはもちろん、皆様のリクエストメールやこんな企画をやってくれ、この番組はこうした方がスポンサーがつくぞ、はい、さらにはスポンサードを希望する企業様のお問い合わせまで幅広く何でもありで募集しております。
0: はい、
2: はい、応募先は番組メールアドレス、はい、ゲーム BGM やわ @gmail.com、 この他にも X、Instagram にある番組アカウントへのダイレクトメッセージ、リプライなどお気軽にお寄せください。
0: はい、そしてスポンサーの問い合わせも、気軽にいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、またちょっと来月とか再来月ぐらいに、ちょっと中方さんとね、またなんかちょっと来ていただいて、またいろんな近況報告とかできればと思いますので、
1: アルバムができたよって
0: 言うんです
1: か。いやいやいやいや
2: みんなアルバムできたよ、
0: 頑張ります、お待ちしておりますので、よろしくお願いします。はい、それでは次回また別のゲームと BGM でお会いしましょう。
2: ありがとうございました。
1: さよなら。

0: 大会プログラムを見つめて、はっ。
1: FM 花火がお送りする花火専門番組、花火の
2: 全国でラジオを聴きの皆さん、こんばんは。秋田県大仙市にありますコミュニティ FM 局 FM 花火の大曲光を A スタジオからお送りします。花火の星です。 FM 花火の藤田博史です。そして、
3: 花火の町、大仙市、今週はですね、全国各地から高校生が総合文化祭ということでですね、
2: はい、
3: まあ50年ぶり近いというかね、40年以上ぶりということで、
2: はい、
3: 秋田県開催ということでですね、ここ、大曲では、
2: はい、
3: 放送部門と、
2: はい、
3: 合唱部門の高校生がたくさん来ておりまして、
2: はい、
3: 日中本当キャピキャピとしてる姿が、まあ、花火大会前にですね、こんなに多くの方が訪れてくれて嬉しいなと思っております、NPO 法人大曲花火クラブの新自慢でございます。
2: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: まあ、高校生のまあ文化部の
3: 皆さんの、
2: まあ、いわば
3: インターハイですよ。インターハイですよ。
2: その舞台が秋田県という。
3: そうですね。でもさすが花火の町大仙市ですよね、はい、昨日ですよね、
2: はい、
3: 昨日になりますが、また7時半頃ですか、あの花火が打ち上がりまして、
2: ほうほうほう、
3: 何の花火だと思ったら、
2: はい、
3: うん、やっぱりウェルカム花火でしたね。総合文化祭で、
2: はい、
3: うん、ようこそ大仙市っていう花火が、いやーな、すごいなと、やっぱり花火の街だなと思いましたけれど、まあ、すぐ終わるのかなと思ったら、
2: はい、
3: 結構続くもんですから、
2: はい、
3: 思わず外に飛び出してしまったんですけど、でその後はてさて、
2: はい、
3: 今日の花火は何だっけって考えた時に、そうホームページ見たら、
2: はい、
3: 総合文化祭のウェルカム花火というようなことでしたので、いやーさすが恐るべし花火の足大選手だなと、
2: そうですね、
3: 思ってしまいましたしね。
2: ここならではですよね。
3: でどうやら、来月に入ると、
2: はい、
3: また週末、河川敷の方でも、まあ、ゲリラ的にといいますか、
2: ほうほうほう、
3: 花火が打ち上がるというふうなことですし、あとはもともと大仙市ちょうど夏祭りの時期になりますから、
2: はい、
3: まあ、2日の、まあ、今度の日曜日になりますよね、2日の丸子川のところでも夏祭り大曲の花火が打ち上がりますし、まあ、それぞれの地域の花火がね、打ち上がるというふうなことで、
2: バンバンですね。
3: まあ、日本全国も花火大会尽くしですもんね。
2: そうなんですよね。
3: まあ、先週末も、
2: はい、
3: 袋井遠州の花火大会があれば、
2: はい、
3: あとはなんといっても隅田川のね、花火大会がありまして、
2: は
3: い、いやそれぞれのコンクール、
2: はい、
3: 素晴らしい作
2: 品、素晴らしいですね、
3: たくさん上がりましたね。
2: 隅田川花火大会では北日本花火工業が見事優勝。
3: そうですね。
2: 花火と踊りは江戸の花、宵越しの夢巻きという、
3: ね、
2: 素敵なタイトル、
3: うん、やっぱりタイトルワークって大切だなって、
2: まだそこですよね、
3: 思わせたというか感じさせた作品でしたよね。
2: はい、10社の中から見事優勝ということでございました。
3: はい、
2: 隅田川のこの花火、終盤はちょっとかなり雨降ったんですけれども ね、
3: うん、
2: まずプログラムは無事に予定通りに、
3: そうでした ね、
2: 行うことができてよかったですよね。
3: まあ天候不順でちょっと心配されたのは、いや祇園柏崎もすごかったね。
2: そっちもねそうなんですよ、うん、柏崎
3: ね、巻き巻きで進んでるのが、まあ、大会の運営側としては難儀したんだろうなと思いながら、新井先生もポカーンとしたような状態でね。
2: そうでしたね、
3: うん、じっくりと解説できるような状態ではなかったかと思いますけど、
2: はい、
3: いやー大玉、まあ私はテレビで、
2: はい、
3: BS で拝見させていただきましたけど、
2: はい、
3: いやあんだけ大玉が上がるとすごいっすよね。
2: あの300連発とかもね、
3: 100発一斉とかっていうのが、
2: 一斉とかも、ね、
3: その1その2ってあるのが恐ろしいですよね。
2: そうですねも
3: ういやなんか我々尺玉を一発一発、ね、めでる、うん、将軍の人間にしてみると、
2: うん、
3: なんか一気に、
2: はい
3: ね、100発も一斉に打ち上がっちゃうとなんかもったいないなって感じはしますけれどもね、うん、300連発に至ってはやっぱりバリエーションって大切なんだなって、
2: あそうですね、
3: 本当にね思いましたし、

0: し、あとあの三尺の水打ち、
1: はい、
0: 千輪、
1: はい、
0: 綺麗でしたね。
1: そうですね。
0: いや実際に柏崎私も1回しか行ってませんけど、本当にあの海があり、はい、中空あり上空ありでね、うんうん、で斜め打ちありで、
1: はい、
0: どこを見ていいのか分かんないというねそういう状況ですけれども、まあ、本当にあの柏崎市民というか、新潟県民というかね、
1: はい、
0: その心意気が十二分に伝わってくるような大会でしたけどもね、
1: うん、そうですね。新潟は今度8月2日3日と、
0: そうですね、
1: 長岡がありますからね。
0: 長岡もありますしね、
1: 本
0: 当お忙しい、
1: そうですね
0: やってまいりますけれども、
1: 全国各地で、
0: そうですね、まあ今年も長岡はテレビかなと思っておりますけどね、楽しみにしたいと思います。
1: そうですね。さてこの番組は花火鑑賞士の藤田と大曲花火クラブの新自慢が花火についてお届けする花火専門番組です。皆様からのメッセージお待ちしております。メールアドレスは数字873@fmhanabi.com、 数字873@fmhanabi.com です。それでは花火の星、最後までどうぞお付き合いください。それではコーナーに参りましょう。第98回全国花火競技大会大曲の花火についていろいろ展望していこうのコーナーよー。はい、ということで、今日が7月30日、
0: ね、
1: 木曜日と、
0: もう1ヶ月ですよ
1: ね、なっておりますよ。
0: 1ヶ月を切りましたね。
1: 切りました。早いです。
0: 早いですね。
1: あっという間でございます。
0: 本当だ。
1: はい、
0: はい、
1: で、今我々の手元にはですね、うん、実はこの大会のプログラムが、
0: そうなんですよね、
1: もう、まあ、ありまして、
0: 直接販売の時にね、
1: そうですね、
0: まずは手に入れることができたわけなんですけど、
1: はい、
0: まだチケットの方は発送してないかもしれないので、
1: もしかしたらそうですよね、
0: リスナーの多くの方々は、お手元にプログラムがないのかなと、ちょっとその辺のところはねごめんなさいっていう感じになってちゃうかもしれないんですけど ね、
1: そうですね。で、まあ、今回はですね、うん、この、まあ、直接販売の時に、
0: はい、
1: 同じ日に行われたあの花火の星の公開収録の、
0: はい、
1: 様子で、まあ、この公開収録がですね大会プログラムをじっくりこう見ながらお話ししようじゃないかという、そういうイベントだったので、まあ、その時の様子、
0: そうですね、
1: まあ、お客様もですね、
0: はい、
1: このプログラムを見てちょっと率直にこう感じた感想などもたくさん伺いましたので、
0: お互いに初見だからね。
1: そうなんですよね、うん、
0: 普通公開収録でさあ始めるぞっていうとお客さんと目が合うんですけど
1: 目が合いますね。
0: 目が全く合わない公開収録、
1: はいはいはい、
0: みんなプログラムのコピーをこう
1: そうそう
0: じーっと眺めてて、
1: それで、そまあ、あこれはなんだこれはなんだというような、
0: そうですね、
1: いろいろ妄想や、うん、まあ、想像を膨らませる回ではありましたけれども、はい、
0: うんうん、
1: まあ8月29日に、ね、あと1ヶ月切ったということで、行われますおまがりの花火ですけれども、まあ、それに向けていろいろお話ししていこうかなと。
0: そうですね、
1: まあ、私たちプログラムちょっとこう横見ながらですね、
0: うんうんうん、
1: お話ししていきたいなというふうに思います。まあ、おまがりの花火はまずはですね昼花火の部、
0: そうです
1: ね、そして夜花火の部は新入り割り物、10号新入り割り物ですね、そして10号自由玉、そして創造花火と、まあ、大きく4部門に分かれておりまして、まあ、それぞれでいろいろ話していったんですよね。
0: そうですね、
1: はい、昼花火の部からお話し進めていきたいと思うんですけれども、
0: そうですね、
1: まずはこの公開収録ではですね、
0: はい、
1: こう遠流は何作品かなとか、遠柳の方は
0: そうだ、ね、
1: どれくらいかななんていうのをみんなでこう一つずつですね、
0: そうですね、
1: こう
0: 挙手をいただき
1: 挙手をして、
0: そうです、ね、
1: いただきまして、
0: そうだそうだ、
1: そう、それはやっぱりタイトル曲名だけじゃちょっとわからない部分もあるんですけれども、それも予想しながら、はい、ね、クイズ形式といいますかね、
0: まあ、皆さんにやらせていただきましたけどね、
1: やってみましたね。
0: まあ結果としては、
1: はい、
0: 11で、うん、三角が、
1: そう三角もありましたね、
0: うん、不明っていうのもね、
1: そうそう
0: ありまして、まあその遠流であろうというところが、
1: はい、
0: まあ11作品あって、
1: うん、はい、
0: 三角が何個あったのかな、
1: うん、
0: まあ4つぐらい、うん、3つか4つぐらいあったっていうようなことなんですけど、まあ昨年に比べると、
1: はい、
0: 昨年は遠流、
1: はい、
0: まあ、新自慢調べだと17業者、だから半数以上だったんですけれども、
1: 多いですね、うん、
0: まあ今年はそういう意味では遠流は若干減ってしまうのかなというような、 まあ会場のリスナーの皆様方というか公開収録に

0: 参加いただいた方々の、うんうんうん、まあそういう数字だったわけなんですよね。
1: そうなんですよね。
0: でもやっぱりその上位の入賞者というふうなところを見てみると、はい、やっぱりこうリスキーと言いながらも、うん、やっぱりその遠流が、はい、やっぱり上位に食い込んできているっていうようなところがあるので、
1: はい、
0: ぜひ我々としても果敢に挑戦をしていただきたいなっていうところはあるわけなんですけどもね、
1: うん、そうですよね。
0: でそんな中でまあ昨年、
1: はい、
0: 優勝されたのが、
1: うん、はい、
0: まあ、小松煙火工業さんの五色連流の舞という、いやこれは本当歴代最高の作品と言っても過言ではないのではないかと。まああの2017年にですね、あの直線と螺旋っていうので、小松煙火工業さんはまあ優勝してるわけなんですけれども、まあそれよりも素晴らしい作品はもう出ないんじゃないかと思いましたら、いやいやいやいやと、まあコンディションもあるんでしょうけどね、風向きだったり風の強さっていうふうなこともあるんでしょうけど、で今回の場合は一発一発打ち上げるんじゃなくて、
1: はい、
0: 一斉5発一斉打ち上げということでね、
1: はいはい、
0: それぞれの色が本当に太くて、
1: うん、
0: 長くてゆっくりとね、
1: はい、
0: そして鮮明にという、まあその遠流の評価ポイントを、
1: はい、
0: まあ、全てをクリアにするようなね、
1: う
0: 作品を打ち上げていただきましたので、
1: はい、
0: いやもう放送席も、うん、早くから、
1: はいはい、
0: もう決まりみたいな、
1: そうですね、
0: 感じがありましたけれどもね、
1: うん、
0: まあ、そんな中でリスナーのっていうのは公開収録にね、
1: はい、
0: 集まってくださった方々がどんな風に、
1: う
0: ん、
1: 昼
0: 花火を楽しみにしているのか、
1: はい、
0: お話聞かせていただきましたよね。
1: そうですね、
0: はい
1: はい、それでは早速お客様、昼花火で気になったところ、気になる花火はということで、こんなお話してくださいました。いかがでしょうか。はい、
2: 何ですか。
3: はい、
2: 死神吐息。
3: 死神吐息
0: ですよね。どんな
2: この題名、
0: うん、
2: と思いますけど、
0: で前回はあの虹を食べた雲っていう、これはあの遠流じゃなくてですね、見事にこう煙をこう 色煙がまるでこう雲のようにですね、たなびいた感じで入賞の、入賞をしている作品を挙げている磯貝さんですけどもね、
2: はい、
0: 死神吐息ってどんなんでしょうね。
2: うん、死神より天使の方がいいと思いますけど。
0: なるほど、
1: 死神吐息からの彩りの天使という順番ですもんね。
0: そうですね、
2: そうです
0: ね。なのでここあの死神天使対決と、はい、勝手に、はい、FM 花火では呼ばせていただきますけど、後半は
2: 死神とか、
0: そうですね、
2: いろいろね。そういうのも出てくるかもしれませんね。
1: ありがとうございます。隣奥様行きましょう。昼花火で気になった作品はありますか。曲名は
4: ただ一つ、食べ物が入っているそんなバナナ。
0: なるほど。
4: なぜ食べ物。
0: なるほどね。まああの菊屋小畑煙火煙火店さんは、うん、花火店さんはあの紫色の色煙がとっても得意で、あの昨年まではこう紫でこう迫っていたんです。うん、本当にこう太くて力強いものを出してたんですけど、バナナですから、皆さん方は遠流じゃないっていうふうに予想されましたけど、新自慢的には黄色の遠流なんじゃねえのかなって。でそのたなびき方によって、あの曲がったバナナだったり、まっすぐのバナナだったり、そんなバナナっていうのはそういうところにこうかけてくるのかななんていうふうに勝手に思ったところなんですけど、どうでしょう ね,
4: ねただ一つ食べ物やから、面白いなと思って
0: ね、美味しいバナナだといいですね。ありがとうございます。
1: はい、ということで昼花火、皆さんね、いろいろなお話してくださいましたけれども、
0: 打ち上げ番号27番の磯貝さんが、
1: はい、そう、
0: 全てを持ってきましたね。
1: そうですね。そう、死神吐息という曲名の昼花火、
0: あの磯貝さんの次の28番は、
1: はい、はい、細谷エンタープライズさんの彩りの天使という作品、
0: なんかこう真逆なところを行くので、ね、なんかホッとさせてくれるのかなという感じ、ね、
1: この対比が面白いなと。
0: そうでしたね、
1: そしてもう一方は菊屋小畑花火店のそんなバナナ、
0: うん、
1: 気になるなという、
0: で、公開収録の時に、はい、私的には一本一本のバナナのかなって思ったんですけど、ええ、その後ふさーで出すのかなとか。
1: いいですね。まあでもね、バナナこれカーブしてますからね。それをこう円流のこの螺旋形の形とうまく合わせて、
0: 一房二房とかね、五つぐらいの房が、もくもくと出てくるのかなと。でそんなバナナ、ね、
1: なんかその緑のあのまだちょっとウイウイしいバナナから黄色くなったりしても面白いかもしれませんね。
0: シュガースポットが途中に入ったりするんでしょうね。
1: それも面白いですよね。いろいろそんなバナナで妄想できそうですけどね、うん、
0: でまあ、新自慢的にはですね、はい、響き合う大曲演歌さん23番になるんですけれども、
1: はい、
0: そこで、うん、まあ宝珠が、
1: あ、そうですね、再演の連流宝珠を宿してと、
0: ね、宝珠が復活したというふうなことで、まあ、これ大黒マジックさんなんでしょ。
1: そうでしょう ね、 ね、多分ね。じゃあ、うん、優勝作品の
0: そうそうそう、
1: ま、次のエピソード2みたいな感じですか。
0: そうですね、うん、あの時も宝珠がありましたので、
1: ありましたね。
0: だから宝珠復活っていうことで、まあ、社長に大黒マジックさんがダダこねたんでしょうかね、はい、と。まあ確か宝珠ってこう点滅するようなね、
1: はいはい、
0: 構成だったと思いますけど、うん、それがまた見られるのかなっていうふうに思うと非常に楽しみなところがありますし、で今回昼花火、
1: はい、
0: あのエントリーナンバー1番がですね、
1: はい、光臨演舞、ベニヤ青木演歌展ですね。
0: もう昨年の準優勝ですよ、
1: はい、うんうんうん、
0: ね、百花、その時も光臨流っていう、
1: うん、
0: まあその光臨っていう風な
1: 言葉がありましたね、
0: 出てまいりましたのでね、
1: はい、
0: でやっぱりコニー曰く、うんうん、煙はベニヤ青木っていうね、ベニヤ青木で来るのかなっていうね、その3色で来るのかなっていうところはね、楽しみなところがありますし、やっぱりなんといっても、
1: はい、
0: 昼花火の昨年度優勝者というと、うん、
1: はい、
0: まあ、小松演歌工業さんになりますけれども、
1: はい、これ再演柳に再連流の舞、
0: うん、そうです ね、 ね、またどんな感じに出してくるのか非常に楽しみなところがありますけれども、うん、
1: はい、
0: なかなかね、これもう日本の花火のレガシーですからね。
1: そうですよね、レガシー
0: でございますので、妙技というものをぜひぜひ、心から楽しみたいなというふうに思いますけどもね。
1: はい、さあ続いて夜花火の部に入っていきましょう。十五新入り割物からいきましょう。十五新入り割物、まあ、皆さんも注目してますよね。
0: もう十五新入り割物といったら、
1: はい、
0: まあ皆さん方注目するというか、
1: はい、
0: 一番心躍らせるのは 1,2,3,4,5 って数えちゃうことですよ ね、
1: そうですね、これはね、どうしても
0: どうしてもね、
1: はい、
0: はい、
1: 今年ご衛進いくつあったのかなんてところからね、こういう公開イベントでは持っていきましたけれどもね、はい、はい、はい、じゃあ早速そこのところからですね、公開イベントのお話聞いてみましょうか。
0: はい、
1: はい、それでは参りましょう。
0: やっぱり皆さん方気になってるのは、
1: はい、
0: 割物の部でしょうね、
1: うんうんうん、
0: ちょっと皆さん方にちょっと聞いてみてください。
1: 割
0: 物の数をですね、真の数か、真の数ちょっと数えてみてくださいよ皆さんで、ね、
1: 数えられましたか、どうでした。
5: 数えられませんでした。嘘ですよ。
0: そんな
5: 今年はついに2桁10社になりましたね。
0: そうですね、10社になりましたね、ついに98回大会2桁10社になりました。 35.7% です。で、与衛進が15、三重進が3、もう9割が与衛進以上という非常にハイレベルな大会に変わってきてます。
1: はい、ということで新入り割物の お話伺いましたけれどもね、
0: 驚異の数字になってしまいましたね。
1: はい、まずご衛進数えてみましょうということで、
0: そうですね、
1: 2桁10社
0: 10社になりましたね、
1: なりました。
0: まあ、昨年よりも2社増えてということなんですけれども、
1: はい、
0: 結局この2社増えた2社については、
1: はい、
0: 前に過去に、
1: はい、
0: ご衛進に挑戦したことがある菊屋大畑花火店さんと篠原煙火店が、
1: はい、
0: 再挑戦ということで、うん、まあ個人的には篠原さんの極みっていうのがですね、
1: はいはいはいはい、
0: 曲につく極みが復活したというふうなことが非常にね、 楽しいところというか嬉しいところであるんですけど、
1: はい、
0: まあ、あの新井先生があの表彰、はい

0: 組織公表の中で、はい、真の嘘ではないと、
1: うん、
0: まあ、あくまでも、うん、その精度完成度が、
1: はい、
0: 勝負なんだっていうふうなことを言ってますけれども、うん、だって前回優秀賞以上がやっぱり護衛神ですもの、
1: はい、はい、もう揃っちゃいましたもんね、
0: 揃っちゃいましたもんね、
1: はい、
0: そして今年の伊勢神宮での小松煙火工業さんの護衛神なんか見ると、はい、まあただ昔はねその神のその玉名に驚いてましたけど、
1: はい、
0: もう完成度に驚くような域にこう達しているっていうふうなことを考えると、やっぱりこの多重進化というか、
1: はい、
0: 最高難度に挑戦するところがどんどん増えてくるんでしょうね。
1: そう
0: ですね。そういう意味ではね。
1: さあ続いて自由玉に参りましょう。自由玉もいろんな曲名がついてて、
0: いやいやいやいや、
1: どんなの上がるのっていう、
0: うん、話題になるのはその自由玉からの創造玉へのこう、
1: はいはいはい、
0: まあ、いわゆるその創造花火の部の中で、演じる、
1: はい、
0: 主人公を自由玉で見せておいてっていうようなね、そういう連動連携っていうようなことが話題になったりもしますけれども、
1: うんうん、
0: 私なりにこう数えてみると、
1: はい、
0: 前回11社あったわけですけど、
1: うん
0: うん、今年も同じぐらいの数字なのかなと、まあ、打ち上げナンバー2番の磯貝さんは、
1: はい、
0: もう昼花火からもう死神で、
1: そうですね、来てますね、
0: 来てますし、
1: はい、
0: 4番の三円さんは、
1: うん、
0: シ
1: ェンロン、
0: シェンロンで来るわけですよねいやいや、
1: ドラゴンボール、
0: ドラゴンボールで来ますし、
1: シェンロン、はい、
0: 7番畜奥加工さん、
1: はい、柳に蝶の群れ、
0: そうです ね蝶で来るわけですよね、
1: はい、
0: で10番カタカ、菅野さん、
1: 菅野さん、銀リングフラワー、
0: まあこうね、
1: う
0: ん、上星リングで攻めてくるのかなと、
1: ね、はいはい、
0: で13番の片貝さんは、
1: あ、はい、泳ぐ宝石錦鯉、
0: うん、前回もね、同様に錦鯉 で、
1: ね、
0: まあね、オールおじやで攻めるっていうふうなことで、
1: はい、
0: もしかしたら創造花火の楽曲なんかも、
1: あ、そうですね、
0: いつもの方、まあ、同じ曲じゃなくて新曲出るんですかね、
1: そうかもしれませんよ ね、
0: これに合わせて
1: どうなんでしょう、ね、
0: いつも曲の方を発表してくれるので、そう
1: そう、オリジナルの、
0: ね、そっちの方も楽しみですし、
1: はい、
0: 王者野村、
1: はい、春の息吹、
0: ね、
1: ですね、
0: 野村さんも自由玉からかぶせてきますもんね、
1: はい、
0: で19の田舎港堀内煙火店さんについては、
1: はいはい、聖なる星の輝きですね、うん、
0: まあ、前回も星でしたけども今回も星、はい、聖夜っていうようなところになりますしね、まあ、20その次20番、
1: 20番アルプス煙火工業、結構こう、はい、日だまりの守り人ですね、うん、
0: で21番、
1: はい、信州煙火工業立夏、
0: 立夏、まあ、前回はね、春雷というふうなことでしたけれども、
1: はい、
0: 今年は立夏、
1: うんうんうんうん、
0: まあ、雪の結晶というふうなことで ね、
1: で
0: 25番、
1: 小松煙火工業有限夜桜、
0: ね、今回は桜なのかなと、まあ、前回はやっぱりコーポレートカラーの青で来ましたけれども、
1: はい、
0: 小松の教授、青で挑戦しましたけれども、今回は桜で来るということになりますし、
1: はい、
0: 27番ですね、
1: はい、新潟煙火工業、これは虹の花の雫と書いて、効果でしょうかね、
0: なんと読むんでしょうね、まあ、前回は、
1: はい、
0: アイスで、
1: うん、
0: ね、ホッピングシャワーから始まってね、
1: はい、
0: 来ましたけれども、まあ、虹だったり、
1: はい、
0: 七色っていうふうなことでね、
1: うん、
0: そういう色が出てくるのかなというふうなことで、
1: そうですね、
0: いやー、自由玉、まあ、うん、この後の創造花火もそうですけど、
1: はい、
0: なかなか予想もね、つかないっていうのがね、正直なところでございますけれどもね、
1: で、まあ、昼花火からこうテーマ性がね、こう一貫されている、
0: そうですもんね、
1: 会社も、
0: うん、
1: もう見えまして、
0: うん、
1: 面白いですね、
0: そういう意味ではそういうところからもう審査員の方には、
1: うん、
0: アピールしていくという、
1: はい、
0: そういう姿勢がね、
1: うんうんうん、そうですね、
0: 見受けられるのかなと思いますけども、
1: はい、それでは自由玉についてお客様にインタビューしました。
2: 磯貝さんの死神の花、これ昼花火も死神なので、開始早々ドン引きさせてほしいなと思っております。
1: はい、
2: あとそれとですね、田舎港さんのクリスマスに特化したような全体的に明治、
3: 花火、
2: はい、よく革新的なものを挙げられるので期待してます。
1: はい、ということで、自由玉ですね、うん、はい、それぞれね、やっぱり死神はやっぱりインパクト
0: ありますよね。
1: そうですよね、うん、うん、どんな花火見せてくれるんでしょうか、楽しみです。
0: まあその夜の花火の部に関して言うと、はい、まあ、その伊勢神宮の花火からですね、
1: はい、
0: 各種大会、隅田川だったり、
1: はい、
0: まあ演習だったりというふうなことで出てきますけれども、ね、やっぱりその直近の阿寒川の花火大会のぜひプログラムを皆さんも見ていただくと、大曲の花火とだいぶ被ってるというか、ね、そこで調整を図ってくるのかなという、うん、山内演歌さんの古の月とかですね、
1: はいはいはいはい、
0: あの太陽堂田村演歌店さんの彩色ガラスだったりですね、山崎演歌製造所さんに至っては、
1: はい、
0: もう割物、自由玉、創造、全て一緒ということで、
1: そうですか、う
0: ん、青い地球よっていうのが
1: 来ますね、
0: 丸玉屋五月演歌店さんについては優美っていうような、
1: はい、
0: 曲名がもう赤川のプログラムで発表になってますんで、まあ、その辺のところから、
1: はい、
0: もうチェックを入れたいなと思ってるところでございますけどもね。
1: すごいですね、そうなるとその自由玉との連携ということで、まあ、創造花火も気になってくるところですけれどもね。
0: はい、そうですね、
1: はい、
0: テーマをね、明確にする、そしてそれを映し出すっていうふうなことが非常に大切になってくると思いますし、
1: はい、
0: まあだからそういう意味ではその花火の技術力、見せる力っていうのも大切なんだけれども、うん、
1: はい、
0: そのタイトルで心をわしづかみにして、うんうん、なるほどと、
1: はいはいはいはい、
0: うん、腑に落とすというかね、うん、そういうような作品っていうのがね、
1: そうですね、うん、
0: やっぱりその大回りというところがやっぱり国内有数のやっぱり競技大会であるっていうのをやっぱりその創造花火っていうのがね、うん、この大回りの花火の核心をつくんだろうなというふうなところでね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: 本当楽しみというか、
1: 楽しみ、
0: このタイトルだけではちょっとね、
1: そうですね、うん、ちょっとこう新これからのちょっと親和性というところもありますからね。いや、それは本当に
0: ありがたいですよね、うん、そういう意味ではね、
1: はい、うん、ところもこう注目しつつご覧いただければと思います。いやー、もう妄想は尽きないですけれども、
0: 尽きませんね、これはね、
1: たっぷりたっぷりまた災害戦争を ね話していきましたけれども、今度はまた部門別に分けてまた深くいろいろお話ししていきたいと思います。
0: 我々もちょっとのんびりしてて、うん、一つ一つまだ分析進んでないんですけれどもね、
1: はいはい、
0: それに間に合うようにオンエアしていきたいと思いますけどもね、
1: ぜひ皆さんからもあじゃないこじゃないなんていうのがあったら番組にお寄せいただければ嬉しいです。そうですね、皆さんの妄想も待ってます、はい、さあそれではお送りしてきました花火の星、お別れの時間となりました。また来週この時間にお会いしましょう。お相手藤田と
0: 新自慢でした。
1: それでは皆さんでお別れの挨拶をしましょう。せーの、
0: 打ち止め。今度の日曜日は丸子川の遊水地で花火が上がるよ。

ミュージックバードでお聞きの皆さん、おはようございます。そして FM 日立をお聞きの皆さん、こんばんは。この時間は FM 日立の制作で吉田メロディーと素敵な時間をお送りいたします。この番組では茨城県日立市出身の作曲家吉田忠さんの名曲の数々から、 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番から皆様にお届けしています。今週はどの曲が流れるのか、どうぞお楽しみに。番組の途中では吉田忠さんの曲でのイントロクイズもありますので、皆さんからのご参加をお待ちしています。どうぞこの時間はこの吉田メロディーと素敵な時間とともに、懐かしいあの頃に思いを馳せながら吉田忠さんの名曲をお楽しみください。吉田メロディーと素敵な時間、担当は FM 日立の倉田紀美子です。どうぞ最後までお付き合いください。今週も吉田メロディーと素敵な時間スタートです。

それでは吉田忠さんの曲をお聴きいただきましょう。 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番からお届けしています。今日最初の曲は有楽町ゼロ番地です。1958年、昭和33年の歌です。佐伯隆夫作詞、吉田忠作曲、歌はフランク永井さんで、有楽町ゼロ番地。どうぞ。

は並んで雨を見る。外は黄昏霧の雨。いつでも君を

吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。次はあの子黒ユリです。1958年、昭和33年の歌です。佐伯孝作詞、吉田忠作曲、歌は和田博とマヒナスターズの皆さんで、あの子黒ユリ、どうぞ。

たまにゃ愛しく見ておくれ怪し花びらむせっぽい花粉まみれに甘い蜜吸って死にたい黒

吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。次は東京午前3時です。1958年昭和33年の歌です。佐伯孝雄作詞、吉田忠作曲、歌はフランク永井さんで東京午前3時。どうぞ。

京午前3時お届けしました。吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。次は三人吉座です。1959年昭和34年の歌です。佐伯孝雄作詞、吉田忠作曲。歌は浜村美智子さんとフランク永井さん、三浦孝一さんで三人吉座。どうぞ。

吉田メロディーと素敵な時間、茨城県日立市にあります FM 日立の制作でお送りしています。続いてはイントロクイズのコーナーです。吉田メロディーのイントロの部分と歌詞の一文字目までお届けいたしまして、皆さんに誰の何の曲なのかを当てていただくコーナーです。先週の問題は皆さんにとっていかがだったでしょうか。それでは先週の問題を振り返ってみましょう。先週の問題はこちらでした。

0: 先週の問題をフルコーラスでお聞きいただきました。では皆さんからのメッセージをご紹介しましょう。最初に福島のカゴの中の小鳥さん、今回わかりませんのでエントリーだけしますといただきました。いつもご参加ありがとうございます。続いて FM ヒューガでお聞きいただいていますヘベレケさん、ありがとうございます。お答えは初代コロンビアローズの娘ジュークはまだ純情よかなといただきました。いかがでしょうか。
1: 残念、
0: この曲ではありませんでした。またお待ちしています。続いて横浜のハイパーソニックマニアさん、お答えは松尾和子さんと和田博士とマヒナスターズの皆さんでグッドナイトでいただきました。いかがでしょうか。
1: 惜しいな。
0: この曲ではありませんでした。またチャレンジお待ちしています。広島県のレモンコスノスさん、ありがとうございます。お答えは松尾和子さんとマヒナスターズの皆さんで再会でお願いしますといただきました。いかがでしょうか。
1: 惜しいな。
0: この曲ではありませんでした。またお待ちしています。続いてファックスでいただきました。長野県の3つの星さん、ありがとうございます。松尾和子さんと和田博士とマヒナスターズの誰よりも君を愛すでいただきました。同じお答えでいただいたのは愛知県豊田市の鈴木さん、ありがとうございます。ファックスでいただきました。続いて帰ってきたキャプテンブルトラさんも同じお答えでいただきました。難問が続きましたので投稿を控えていましたということですが、久々のご参加ありがとうございます。続いて鹿児島県の FM 薩摩仙台でお聞きいただいていますマーさん、ありがとうございます。2回目の応募だけど自信ないけどといただきました。皆さんと同じお答えありがとうございます。続いてファックスいただきましたのは日立市の誰よりも吉田メロディーを愛すさん、ありがとうございます。長野県の犬垣おじさんさんも同じお答えでいただきました。同じ長野県の堀金のさとしくんさん、ありがとうございます。皆さんと同じ回答で届きました。兵庫県の田舎暮らしのお父ちゃんさんもありがとうございます。毎回挑戦しても残念の連続でしたが、やっとわかる曲がかかりましたといただきました。ありがとうございます。山口県から英樹さん、ありがとうございます。奈良県の白鳳さんからも同じお答えで届きました。続いて大分県のナンプレさんからも届きました。最近はフランク永井さんの曲多いですね、低音の魅力いいですねといただきました。日立のとっちゃんさんからも届きました。ありがとうございます。続いて宮城県のヘラブナおでこさん、誰もが知っている曲ですねといただきました。函館の元気なひろこさんからも届きました。ありがとうございます。別のラジオ局で岩州さんのお便り紹介されていましたよというメッセージもいただきました。ありがとうございます。続いて浜松市の山男さん、ありがとうございます。函館市のスマイルチェリーさんもありがとうございます。京都舞鶴のアドさんからもいただきました。先週の問題私には難しかったんですが正解者20人すごいですねということで、毎回ご参加ありがとうございます。愛知県の知多のスーさんさんからもいただきました。最初は再会かなと思いましたとのことですが、誰よりも君を愛すでいただきました。ありがとうございます。島根県の出雲の春さん、ありがとうございます。毎回参加すればと思いながらも聞き逃してしまいますとのことです。誰よりも君を愛すでの挑戦ですといただきました。ありがとうございます。大分県からクレバリアさん、ありがとうございます。想像通りお盆の大サービス問題が来ましたねとのことです。日立市の何ぬねのんてぃさんもありがとうございます。続いて宮城県のアニメ&聖地好きさんからもいただきました。ありがとうございます。日立市のまたべえさんからも同じお答えで届きました。続いては静岡県の羊の羊さん、ありがとうございます。夜になると富士山に明かりが見えるんですよということです。素敵なお写真も送ってくださってありがとうございます。栃木県の国道50号線さんも同じお答えで届きました。愛知県の香取線香さん、神奈川県の山猫やっちゃんさん、鉾田の広介さん、ありがとうございます。高萩市からはデメ金魚さん、そして愛知県の伊藤正樹さん、高萩市の浜ちゃんさん、続いて新潟県のコロコロさん、丹波のイストさんからも届きました。ありがとうございます。では聞いてみましょう。松尾和子さんと和田博士とマヒナスターズの皆さんで誰よりも君を愛す、いかがでしょうか。
1: 正解
0: おめでとうございます。正解者多数となりましたので抽選で10名の方にオリジナルのポストカードを送らせていただきます。では今週の問題はこちらです。

ここまでです。お分かりになった方はクイズの答えとなります歌詞名と曲名を書いて送ってください。メールの方は822@fmheitachi.jp、 ファックスの方は0294-336788へお願いします。締め切りは8月19日水曜日午前9時必着でお願いします。今回のヒントは昭和35年1960年の歌。ちょっと難しいかもしれません。皆さんからのご参加お待ちしています。さあ今週の吉田メロディーと素敵な時間いかがだったでしょうか。この時間のお相手は FM 日立の倉田紀美子でした。

ナオの黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。7月29日デジタルリリース。15歳とは思えない歌声とパフォーマンスで注目の沖縄県出身のミュージシャンニールが今感じている思いを込めた新曲、思春期。

0: COJB.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。

0: Connect to now with Hot Topics and Music.
1: Connect to now with Hot Topics and Music.
2: Good morning, everyone.
0: May your day be filled with happiness.
1: Happiness on
0: 76.2 FM Palo
1: FM Palo.
3: おはようございます。時刻は7時を回りました。8月17日月曜日、 FM パルルンハピネス、週の初め月曜日はあかりがお届けしていきます。今朝も水戸市坂戸町にあります FM パルルン本社スタジオから生放送で3時間お送りしていきます。さあ、今週もよろしくお願いします。お盆休み明けでね、だるーっと思っている方も多いかもしれませんね。まあ、でもね、笑顔で頑張っていきましょう。先週はいかがでしたか？私ね、実は千葉のね、線状降水帯が発生しましたね。その13日にですね、実はちょうど千葉にいたんですね。で、その線状降水帯を体験してしまいまして、いやー、怖かったですね。道がね、一応その地図アプリを使って、で家族の夫がですね、運転してくれていたんですけども、私はその地図アプリを片手に右とか左とか言ってたんですけれども、もうその右とか左とかいう道がもう雨でね、どんどんどんどん冠水していくわけですよ。だからこう曲がっても引き返してくる車とかもいて、あ、引き返してる、こっち行けないって言ってまた戻って別の道行くんだけど、もう知らない道になっちゃうから、地図アプリはそこまでね、冠水情報まではわからないので、もうわからないわからないって言いながら、すごくね、もう遠回りして、かなりね、時間をかけて行ったんですけれども、すごいね、自然っていうのはもうこんなにもね、もう太刀打ちできないなっていうのをね、すごく感じましたね。亡くなられた方もね、出ていますので、本当に大変な一日だったなと思いますし、まだね、片付けとかもあると思いますしね。その付近で線状降水帯に遭われた方、本当に早く普段の生活がね、戻ることを祈っております。はい、そんなね、週末だったんですけれども、その後はね、お天気は少しずつ回復して、無事に水戸にも帰ってきたんですけれども、私はですね、結構先週は果物をたくさん食べました。桃とかね、梨とかね、桃をいただいてですね、すごくたくさんの種類の桃のスイーツをね、作りました。ブログにも載せていますのでね、写真を見ていただければと思います。はい、そんな今日8月17日なんですけれども、今日ね、どんな日があるかなと調べてみたらですね、面白いなと思ったのが、当時ので

ですね、最高気温を記録した日なんだそうです。はい、ということで、日本歴代最高気温の日なんだそうですね。はい、ということで、あのブログには今のところまだ超えていないと書いていたんですけれども、あのちゃんとね調べてみたところ、8月5日、去年の8月5日に群馬県の伊勢崎市で 41.8 度ということでね、この最高気温は塗り替えられているそうなんですけれども、まあ、あの記念日として制定されているのは 41.1 度の静岡県浜松市、これ2020年の8月17日だったそうです。はい、ということでそこからイメージを膨らませまして、今日のメッセージテーマは私の最高記録ということでお届けしていきたいと思います。皆さんがね誰にも負けないと思う最高記録、ぜひ教えてください。私は、1日で18号のホールケーキを2つ食べたことがあります。皆さんもご参加お待ちしております。それではこの後曲を挟みまして、ニュースお天気、7時20分頃からスポーツエンタメ情報、7時50分頃から推し占いのコーナーです。8時台入りまして、はじめは交通情報、8時10分頃から SNS 上で話題の情報を取り上げるサムシングニュー、8時35分から2回目の交通情報、8時55分から水戸シティガイド、9時台入りましてニュースお天気からアーユルヴェーダージャーナル、9時30分ごろキュレーションナウのコーナーと続いていきます。今日もハピネスあかりとお付き合いくださいということで、オープニングナンバークイーンで We Are the Champion でスタートです。

0: Be cool, be hip, be romantic.
1: Hi everybody. 月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする Say the Go Roll by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night。
2: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
3: こちらはコスモ電子です。
4: ハートビートラディオ
5: 76.2
6: FM パラルーン ニュースヘッドライン by ヨミウリ。
7: 時刻は7時9分を回っています。ここからはパルルンニュースヘッドライン。今朝までに届いた最新のニュースを読売新聞の協力でお伝えします。悪性度が高い胃がんでも早期段階の場合、内視鏡治療で患者の10年後の生存率が9割を超えるとの研究結果を国立がん研究センターなどのチームが発表しました。これまで治療から5年を超える生存率は分かっていませんでしたが、10年後でも良好な治療成績が示されました。胃がんの治療は進行度に応じて外科手術、内視鏡治療、薬物療法が中心となります。内視鏡治療は口から専用器具を入れて胃の内部にできたがんを取り除きます。胃の全部や一部を切除する外科手術と比べ、患者の体への負担が少なく、生活の質も維持できるのが特徴です。近年は再発しやすく、悪性度が高いタイプの胃がんでも、早期段階であれば、内視鏡治療でも5年生存率が良好であることが示され、国内の診療指針では標準治療となっています。チームは2011年から2013年に、大きさが2センチ以下の早期胃がんと診断された337人に内視鏡治療を実施しました。このうち悪性度が高いタイプだった275人を経過観察し、生存率を調べました。その結果、10年生存率は 96.2% に上り、5年生存率の 99.3% と比べほとんど差はありませんでした。15日午後9時15分ごろ、山形県鶴岡市の赤川花火大会の会場で、打ち上げ花火の一部が有料観覧エリアに落下し、20歳代男性が額を負傷、男の子と20歳代女性が足に怪我をしました。いずれも軽傷とみられています。警察によりますと、花火が上空に上がらず地上付近で爆発し、破片が当たるなどした可能性があるということで、詳しい原因を調べています。大会は市や商工団体などで作る実行委員が主催していました。おしまいのニュースです。外務省はタイで犯罪被害に遭った旅行者や在留邦人を対象に、現地弁護士による無料相談サービスを月内にも始めます。すでに中国とフィリピンで実施しており、凶悪事件に巻き込まれるケースが相次ぐ東南アジアで、での邦人保護を強化します。利用状況を踏まえ、対象国の拡大も検討します。対象は殺人や傷害、性犯罪などで心身に深刻な傷を負った邦人とその家族で、1回30分の無料相談が3回まで利用でき、日本語を話す弁護士から現地での裁判手続きや賠償請求について説明を受けられます。申し込みは在タイ大使館と在チェンマイ総領事館で受け付けます。外務省によりますと、犯罪被害に遭った邦人への在外交官別支援件数は、去年在タイ大使館の851件が最多でした。以上、パルルンニュースヘッドライン、読売新聞の協力でお伝えしました。
4: パルルン、ウェザーインフォメーション。
7: 7時13分を回っています。ここからはパルルンウェザーインフォメーション、水戸地方気象台発表のお天気お伝えしていきます。まずは外境です。千島の東に中心を持つ高気圧が本州付近に張り出し、関東甲信地方は湿った空気の影響を受けています。茨城県はおおむね曇りで雨の降っているところがあります。今日は湿った空気の影響を受けるため曇りで雨の降るところがあるでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受けるため曇り時々晴れとなる見込みです。茨城県の海上では今日から明日にかけて波がやや高いでしょう。続いて茨城県北部のお天気です。今日は北東の風のち南東の風で曇り所により雨でしょう。明日は北東の風のち南東の風で曇り時々晴れでしょう。波の高さです。今日明日ともに 1.5 メートルでしょう。降水確率、今日お昼12時まで 30%、 お昼12時以降は 20% の予報、明日は1日を通して 10% の予報となっています。おしまいに気温です。今日の水戸地方、日中の最高気温は29度、明日の朝の最低気温は22度、日中の最高気温は30度の予報となっています。週間天気見てみますと30度を超える日も出てきそうですね。今週は雨マークはありませんが、曇りの、まあ、お天気が多かったり、まあ、雨マーク、晴れマークもね見えていますけれども、気温が少し高くなりそうですね。先週ねちょっともう夏も終わりかなという感じがしたんですけれども、夏の終わりを少し感じたんですが、またねここに来て残暑が帰ってくる予報となっております。はい、暑さ対策もねしっかりして油断しないように過ごしていきましょう。以上パルルンウェザーインフォメーションをお届けしました。
6: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palalune.

0: この時間お届けしたのは世界の終わり深い森、イカルス星人さんからのリクエストでした。
1: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Kowloon.
2: fmpowloon.co.jp
3: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
4: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
5: I'll be back with more later on.
6: Yeah! G-O-C-C 3AM FM 76.2
7: FM Palaloon
8: Music Lovers FM
9: FM
10: Sports Review
11: Sports Review
0: 7時22分を回っています。さあここからはスポーツレビューをお届けしていきましょう。まずはプロ野球の話題からです。昨日のプロ野球の結果です。セパ両リーグ合わせて6試合が行われました。まずセリーグです。中日対巨人は巨人が11対0で勝ちました。巨人は8回大城の2点ツーベースなど打者14人の猛攻で一挙10点を奪いました。小笠原が7回を無失点です。広島対阪神は阪神が8対1で勝ちました。阪神は1回佐藤のツーランで先行、7回に坂本、代打伏見のタイムリーで点を加え、8回と9回にも点を加えました。ヤクルト対 DeNA はヤクルトが2対1で勝ちました。ヤクルトは3回長岡のツーランで先制、投手リレーで逃げ切りました。ヤクルトは4連勝で単独3位に浮上です。次にパリーグです。ソフトバンク対楽天はソフトバンクが6対1で勝ちました。ソフトバンクは5回に近藤のタイムリーで先制、6回に庄司の2点スリーベースなどリードを広げました。西武対ロッテは西武が7対1で勝ちました。西武は1回にカナリオのツーランで先行、その後も効果的に得点し4人の投手リレーで反撃をかわしました。オリックス対日本ハムは日本ハムが13対7で勝ちました。日本ハムはカストロの先制ツーランなどヒット15本を放ちました。さあ続いては大相撲の話題。大相撲の夏巡業が昨日青森県弘前市で行われ、左肩の治療で一時離脱していた横綱大の里が復帰しました。午後の取り組みには入りませんでしたが、朝稽古では基礎運動で汗を流し横綱土俵入りを披露しました。左肩痛による2場所連続休場を経た名古屋場所は14日目に勝ち越すなど苦戦しました。9勝止まりだった名古屋場所を振り返り、もうあの経験をしないよう夏巡業からしっかり稽古していくと改めて決意を固めました。今後の勉強になる15日間だった、意味のある名古屋場所だったと言えるようにしたいと話し、秋場所での雪辱を誓いました。さあそして高校野球。全国高校野球大会は12日目の昨日、甲子園球場で3回戦4試合が行われました。第1試合は群馬の現大高崎が4対1で栃木の佐野日大を逆転勝ちし、ベスト8入りを決めました。第2試合では熊本の有明が終盤の逆転劇で福島の東日大昌平を4対1で破り、8強入りを決めました。第3試合は岩手の花巻東が香川の英明に4対0で快勝し、2023年以来となるベスト8進出を決めました。そして第4試合は神奈川の横浜が 茨城の霞ヶ浦に5対2で逆転勝ちし、2年連続の準々決勝進出を決めました。霞ヶ浦ね、残念だった。でもすごく頑張りましたよね。霞ヶ浦は互いに無得点で迎えた4回、西野と菊池の連打でノーアウト1、3塁と続くと、続く渡辺の犠牲フライで先制。同点に追いつかれた直後の5回は、2アウトランナーなしから加藤のライト線への2塁打と、村上のセンター前タイムリーヒットで一時勝ち越しに成功しました。しかし続く6回、連投を続けていた先発の小林がワンアウト1、3塁の窮地を招くと、救援していた稲山が、連続タイムリーを浴び、この回一挙4失点で逆転を許しました。以降は打線が沈黙し、反撃にはなりませんでした。試合後、高橋裕二監督は、本当に悔しいが、投手はベストボールを打たれた。さすがは横浜高校だったと振り返りました。ということでね、霞ヶ浦無念。8強ならずだったんですけれどもね。まあでも、ね、頑張りましたね。さあそしておしまいはこちらですね、ロサンゼルスオリンピック予選を兼ねた新体操の世界選手権第4日が、15日、ドイツのフランクフルトで団体総合が行われました。昨年優勝の日本が2種目合計 56.700 で、2位に入り、3位までのオリンピック出場枠を手にしました。全競技を通じ日本勢で第1号となります。2021年東京オリンピック以来2大会ぶりの出場となります。日本は前半の、フープクラブで全体3位の 28.550 をマークし、後半のボールで全体2位の 28.150 を出しました。ということでね、オリンピックの切符を手にしたということで、新聞大きく取り上げられていました。

この時間お届けしたのは B'CHO でした。Connect now with hot topics and music. Entertainment Express. 時刻7時31分を回っています。ここからはエンターテインメントエクスプレス、芸能情報をお届けしていきます。さあ、まずは岡本ズのベーシスト浜岡本さんがバンドを脱退することがオフィシャルサイトで発表されました。医療機関から休養が必要との診断を受け、4月から活動を休止していた浜さん、その後の活動については医師と相談の上改めてアナウンスされるとのことでしたが、この度メンバー間でお互いの道に関して話し合いを重ねた結果、脱退という結論に至ったということです。なおですね、8月15日にスタートしているホールツアーに関してはサポートミュージシャンを迎えて予定通り開催されるということです。そして浜さんは、引き続き療養に専念、今後の活動については体調回復に応じて改めてアナウンスがされるということです。なんかちょっとね、心配なニュースというか、ああそうだったのかと思ってですね、はい。まあでも浜岡本さんね、浜くんっていう愛称だと思うんですけども、浜くんはね、サポートも結構やったりとか、ソロ活動もねしっかりとされているので、これからもまあね、療養が明けたら活動していってほしいなと思います。さあ、続いては

0: ジュノンボーイ候補に現役東大生という話題です。小池徹平さんや菅田将暉さんらを輩出した第39回ジュノンスーパーボーイコンテストのベスト30お披露目会見が15日都内で行われ、俳優の朝日いぶきさんと石山純正さんからなる音楽ユニットいぶじゅんがゲスト出演。2人とも同コンテスト出身ということで、今月に結成したばかりのユニットでデビュー曲ラブ&ジョイを披露して盛り上げました。このお二人もね、ジュノンスーパーボーイコンテスト出身ということで、このお披露目されたベスト30の一人、世良田王次郎さん20歳は現役の東京大学3年生。中1の時に出会ったという特技のサックスで、東京スカパラダイスオーケストラのパラダイスハズノーボーダーを熱く披露し、異彩を放ちました。この2023年にグランプリを獲得した石山さんは、コンテストで本当に人生が180度変わったとし、個性あふれるベスト30の面々を見渡し、皆さんすごいフレッシュで身が引き締まる、これからも初心を忘れず、みんなもライバルなので頑張っていきたいと鼓舞しました。今後はですね、審査を経て順に、数が絞り込まれていって11月に最終選考が行われるということです。さあ、そしておしまいの話題は、ジ・アルフィーが15日16日の両日、恒例の夏イベントを神奈川県の K アリーナ横浜で行いました。1982年に初開催し、今年で通算40回目の節目となりました。日本初の10万人ライブなど、数々の伝説的ライブを生み出してきました。2日間で約3万6000人の大観衆に向け、史上初の試みを続けてきた、これまで以上に聞かせるライブを展開したということです。ということで、ここまでの時間はエンターテインメントエクスプレス、芸能情報をお伝えしました。May your day be filled with happiness. Happiness on
1: 76.2 FM Kowloon. あの子、急にハツラツとして綺麗になったわね。
2: 高田商店の黒ごまアーモンドきな粉を食べ始めたからよ。
1: 高田商店？ああ、うちのお母さんも苦くないってヨーグルトに青汁きな粉をかけて食べてるわ。
3: 健康応援会社高田商店です。
0: 水戸市では新婚世帯や茨城パートナーシップ宣誓を行った世帯に対して、住宅の取得、賃借等にかかる費用について最大60万円の補助を行っています。年齢や所得等の要件がありますので、詳細は水戸市子ども政策課までお問い合わせください。
4: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
5: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
0: 時刻7時37分を回ったところです。改めましておはようございます。8月17日月曜日、 FM バルルンハピネス、週の初め月曜日はあかりがお届けしていきます。さあ、お盆明けの週明けですお盆明けです、ね、今日からお仕事の方も多いと思います。そんな日だからこそ、元気にね、元気を出して , 笑顔で頑張っていきましょう。はい、私は特にね、週明けとかこう週末とかいう感覚があまりないんですけれども、週末ほとんどお仕事なのでね、週明けという感覚があまりないんですけれども、まあでもね、やっぱり会社員の頃はね、それをすごく感じてましたね。さあ、今日はですね、日本歴代最高気温の日ということで制定されていますので、メッセージテーマ、私の最高記録ということでお届けしていきます。オープニング喋りすぎてね、メールの宛先を言っていなかったので、今ね言いますけれどもメールの方はですね、 FM76 に@FM パルルン

@radio.co.jp までメッセージお待ちしております。ファックスでも OK です。朝からね、たくさんのメッセージありがとうございます。先ほどですね、リクエストをおかけしました。こちらからご紹介していこう。早速ねご紹介していきます。あかりさん、おはようございます、というイカルス星人さん、おはようございます。昨日は東京ドームで世界の終わりライブに参戦してきました。2年ぶりのライブで楽しんで帰ってきましたが疲れました。今日からの仕事がしんどいですもう仕事行かれてるかな。ねえ、今日のテーマ、私の最高記録はボウリングで264点を取ったのが最高記録です。そんな点数を取っているからボウリング場の人からうちのクラブに入って国体を目指しませんかと言われましたが、私はボウリングを楽しんでいるだけなのでと断りました。断らなければもしかしたら国体に出られていたかもしれませんね。それでは放送頑張ってくださいとメッセージいただいておりました。すごいね、やっぱりイカルス星人さんスポーツ得意ってね、たびたび教えていただくので、何でも無難に全てのことが平均以上にできてしまうというでボーリングもしかりでしたね。ボーリングの最高記録って300点ですよね。なんか一応ですね、少し調べてみたらですね、世界最高記録が3ゲームの合計が899点っていうのがあって、これがね世界最高記録なんですって。いやだからイカルス星人さんもね、ぜひ3ゲームやって合計点で世界一を目指してみてはいかがでしょうかで転職もありかもよ、プロボウラーにね。メッセージありがとうございました。リクエストがね、世界の終わり深い森をねお届けしました。聞けたでしょうか。とてもね素敵な曲でしたね。メッセージありがとうございました。お仕事頑張っていってらっしゃい。そしてラジオネーム、これ聞けてるかな、ラジオネームたけさん、おはようございます。今日も明るいラジオね、明るいラジオ、明るいラジオを放送していただきありがとうございます。さて今回のテーマ、私の最高記録ですが、それはこのラジオの投稿回数ですかね。前はラジオの投稿なんてしてこなかった僕ですが、今ではほぼ毎週メッセージを送っていますから、これが私の最高記録であり、続けていけば続けるほど記録が更新されていきます。なのでこれからも僭越ながら続けていきたいと思います。今日は仕事なので聞けていませんが、ということで、そう、たけさんね、お仕事なのにこうやってメッセージいただけるので、ちょっとねいつも遅い時間に読んでしまうんですが、早い時間だったらもしかしたら通勤時間に聞けてるかもしれないなと思うので、聞けてたらいいな。いつもありがとうございます。そう、ぼちぼち続けてくださいね。飽きたーとか疲れたーってなって、メッセージ来なくなったらちょっと寂しいのでぼちぼち続けてください。あんまり無理しないでね。ありがとうございます。ではでは、今日のラジオも楽しく頑張ってくださいね。あかりさんやスタッフの皆さん、リスナーの皆さんにとって素敵な一日になりますように。たけでした、バイバイとメッセージいただきました。たけさんありがとう。お仕事頑張っていってらっしゃい。そしてラジオネーム、魚のよい子さん、あかりさんおはようございます。おはようございます。まずは今日も叫びます、なんで今日から仕事なんだ始まらないとさ、仕事を始めできないじゃない今年のお盆休みは去年より少ないんですよ。なるほどね。だからね叫びたくなるね。いやそれでも結構坂戸のゆい子さん長いと思うな休み。医療従事者は休み連休がねほとんどないので、いいなって思いますね。会社員憧れるって思ってましたね。さて自分の最高記録は誇れる記録ではないのですが、高校3年生の時に、牛丼特盛り6杯と回転寿司42皿食べました。野球をやっていたこともあり、胃袋は大きかったと思います。すごいね

え、麺類には弱いっていうことは麺類はあまり食べられないってことかな。替え玉1回ぐらいでお腹いっぱいみたいな感じになっちゃうのかな。なんか麺の方がね、たくさん食べられそうな気がしますけどね。違うのかな。いや、しかしご飯10杯とカルビ20人前、今食べられるのもすごいと思いますよ。いやー、もう聞いただけで胸焼けしてくる。坂田奈由子さん、今日もお仕事頑張っていってらっしゃい。メッセージありがとうございました。そして皆さん続々とありがとうございます。ラジオネーム、これね、すごい早くいただいて、あ、これね、リクエストがあるので8時台の初めにお届けしようかな。リクエストの方がね、ちょっと何名かいらっしゃいますね。ちょっとお待ちくださいね。ラジオネーム、つくしさん、あかりん、おはようございます。おはようございます。今朝はちょっと涼しい朝になりました。水戸はいかがですか、ということで、水戸もね、今日は朝はね涼しいんですが、今日29度まで上がるので、また蒸し暑いかなとも思いますね。桃のスイーツの写真、美味しそうでおしゃれですね。おしゃれなのしか載せないの、あのぐちゃぐちゃになったやつは載せないで、ちょっと盛ってるだけです。今週のテーマ、私の最高記録。記録？煙突町のプペルは5回見に行きました。5回とも最後には泣いていました。5回目でも？5回目でも泣くんだ。そしてもう一つありました。某カレー屋さんで5辛に挑戦したことがありました。私の中の最高記録です。こちらも涙しながら食べました。汗も鼻も出ました。最近はあまり辛いのは食べられなくなりましたね。このくらいしかない、ということで、ではでは今週もあかりん、皆様ハピネスな1週間をとメッセージいただいておりました。いや、5辛もすごいと思います。私はあの外でカレーを食べるときはだいたい甘口か、あの辛さなしにしてもらいますね。じゃないとね、本当に美味しさを感じられなくて、刺激しかなくて、まあ、食べられないのももったいないからね、そこまでできないっていうのがちょっと本音なんですけど、いや、5辛はすごいと思います。あと同じ映画5回目で5回とも泣けるっていう、その感受性の豊かさにね、素晴らしいなと思います。はい、メッセージありがとうございました。おだってつくしさんでした、ありがとうございます。そしてラジオネーム、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。ラジオネーム、あ、けいこさん、メッセージありがとうございます。グッドモーニング、あかりん、早くにねファックスいただいておりました。霞ヶ浦、よく頑張りました。応援している間とっても楽しかったです。夏休みがあった私はとっても楽しみにしていた一つでした。あ、ね、甲子園の、ね、高校野球の応援ね、もっと応援していたかったな。そうですね、残念だったけどね、でもね、頑張った頑張った。だって横浜ね、相手にどうだろうって思ったけどね、先行してましたからね。先週は本当にいろいろと忙しくしていましたが、週末、お菓子屋さんキーさんへ行き、いろいろ買って娘にも買っていけて、みんなで美味しく食べられて元気になりました。あかりんも美味しいものを食したんですね。これはうまい、いいですね。そうなんです、作りましたよ。さて、テーマ最高記録。私が一人で運転した最高記録が、長野県松本から水戸へ帰ってきたことです。息子を送っていき、翌日帰ってきましたが、ちょっと不安でした。いつもは主人が運転だったのに、私一人でと思いましたが、お天気ですっごく気持ちよく帰ってきました。あの景色は同じ道を何度も通っていますが、あの日の景色は忘れられません。一人って最高。一人って最高。ドライブ稽古でした、とメッセージいただきました。すごい、一人で松本から水戸へ運転か。やっぱり休み休み運転されてるんだと思うんだけど、私はあんまり運転を長くするのが得意ではないというか、疲れちゃうから苦手なんですよね。だからすぐ交通機関を使おうとするんですけど、確かになんか歌とか歌いながらね、お天気もよ

0: て気持ちがいい、うん、日取りだったらまあいいかなっていう気もするね。いやーすごい、松本から水戸へ。私だったら東京経由で新幹線で行っちゃいたいかもしれない、そうなんですよね、リクエストがね今探してるので、あのもし見つかったら8時台9時台にあのかけたいと思いますが、はい、ひとまずメッセージありがとうございました。恵子さんでした。はい、時間がね迫ってまいりましたね。ということで、あの皆さんからのメッセージまだまだご紹介していきたいんですけれども、一旦 CM を挟みまして、星占いお届けします。May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon.
1: お母さんにもらった指輪、ちょっとデザインが古いんだよね。
2: そう？それじゃあ、水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら？好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
1: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
3: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
4: お疲れーす。
5: おう、お疲れ様。今日も残業か。
6: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
5: もしかしてこれって、
7: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
8: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
0: Time 7:51になったところです。さあ、ここからはパルルン B4 チューン星占い。この時間は皆様の赤小グループの提供でお送りします。まずはお羊座の皆さん。今日は先頭に立つより周りを見渡す日。人の意見を聞くことであなた自身の進み方も見えてきそう。牡牛座の皆さん、予定通り行かないことがかえって幸運の入り口に。少しの寄り道や変更を楽しむ余裕を持ってみて。双子座の皆さん、知っているつもりのことに新しい発見がありそう。昔のメモや以前の経験を見返すと今に役立つヒントが見つかるかも。蟹座の皆さん、周囲の期待に応えようとしすぎなくて大丈夫。今日は自分の気分を基準にすると自然体で過ごせそうです。獅子座の皆さん、華やかな場面より何気ない場面で魅力が光ります。誰かへの気遣いがあなたの存在感をさらに高めてくれるでしょう。乙女座の皆さん、すべてを直そうとしないことがポイントです。今は少し不完全でも動かしながら整えていく方がうまくいきそう。天秤座の皆さん、決断を急がずどちらも少し試す方法が吉。白黒つける前に間の選択肢を探してみてください。サソリ座の皆さん、心の中に温めていた考えを誰かに話してみると良さそう。言葉にすることで自分でも気づかなかった本音が見えてきます。いて座の皆さん、遠い目標より今日の楽しみに目を向けて。小さなワクワクを大切にすると自然にやる気が戻ってきそうです。ヤギ座の皆さん、人から頼られる場面が増えそうですが全部引き受けなくて大丈夫。できることとできないことを分けるのが運気安定の鍵です。水亀座の皆さん、いつものやり方に一工夫加えたくなる日。効率だけでなく自分が面白いと思える方法を選ぶと好調になります。魚座の皆さん、過去のことを思い出しやすい日ですが後ろ向きになる必要はありません。これまでの経験が今のあなたを守る力になっていると気づけそうです。いかがでしたか。今日も自由に楽しく朗らかな一日になりますように。パルルン B4 チューンでした。
9: 赤小アドバンス勤怠がリニューアル。就業システムタイムログ DX、出退勤にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか。詳しくは赤小タイムログ DX で検索。
0: パルルン B4 チューン、この時間は皆様の赤小グループの提供でお送りしました。 時刻は7時54分指しています。さあ今日のメッセージテーマは私の最高記録ということでお届けしております。メッセージありがとうございます。ラジオネーム大川さん、あかりさん、おはようございます。おはようございます。今日からいつもの日常に戻りますね。お盆を過ぎたら涼しくなるのを期待したいです。そうね、九州の方はねまだ暑いと思うからね、気をつけてくださいね。テーマ最高記録ですが、きっとその道の方からすると最高ではないと思いますが、一応発表します大丈夫。ジャンガリアンハムスターを15歳の時から飼っています。一時20年くらい空いていますが、最近は家族になりました。空いた時間を外すと合計10匹になります。20年続いていたら数十匹になっていたかもしれませんが、ジャンガリアンハムスターオンリーで家族に迎えています。名前も覚えていて、ゴイチ、ゴンタ、シロ、チー、タチロ、クー、ソメゴロウ、モチオ、ボンタ、ハムスケ、ジロウですかわいい今いるのが正式な名前はハムジロウです。ハム太郎じゃなくてハムジロウね。すべてオスで、飼った時期に合わせて名前をつけている子もいます。多分この先も家族を迎えると思われていて、続いていくかと思います。日々癒しをもらっていて元気をもらっています。本当は猫が飼いたかったけど、実家に猫がいるので我が家ではハムスターと共に毎日を過ごしていきたいです。それではまた来週も楽しみにしていますということで、メッセージありがとうございます。いいね、ジャンガリアンハムスター。私飼ったことないんだけど、いやでもなんかやっぱり可愛いよね。見た目はねすごく可愛いなと思うけど、やっぱりこう私はお別れがね辛くて、なかなか最近はのペットをね飼うことができないんですけどね。そっか、でも20年は結構空いてるな20年空いてるよねはい、大川さんメッセージありがとうございました。ちなみにうちにいたね、あのゴンタっていう猫もいたし、あとクーっていう犬もいたしね、ちょっとね名前がかぶってる。メッセージありがとうございました。大川さんでした。今日もお仕事頑張っていってらっしゃい。そして広島のペコリンからもメッセージありがとう。あかりん、おはよう。お盆休みも終わった月曜日の朝、少し重い気分をあかりんの声で取っ払って、またいつもの毎日を始めよう。そう、始めよう、行ってみよう今年のお盆は我が家は割とのんびりしていました。いつもはたくさん集まってご飯作りや片付けでバタバタするのだけど、お盆の少し前にお誕生日会もやって集まったから、今回はみんなで外食に出かけて私は楽させてもらいました。バイキング形式の食べ放題で、行く前は頭の中で食べ過ぎ注意と何度も自分に言い聞かせていたのに、野菜系ならいいや、これはどんな味付けか確認せねばとか、いろいろ言い訳を自分にしながら周りの雰囲気にも飲まれ、気がつくとお腹パンパン。この夏の私が食べた一食の最高記録はこの日のランチでした。もちろん夜はパス。そして思ったのが、やっぱりちょっと面倒でも我が家で作ったものを我が家でワイワイというのが私には合ってる。外食もいいけど、美味しいものを夫さんと2人ゆっくり食べたいね、笑い。ということでね、朝からどんよりの曇りの広島、雨降らずにバイクで出られますようにということで、ペコリンメッセージありがとうございました。食べ過ぎて次の時に調整できたらオールオッケー、美味しければカロリーゼロみたいなね理由付けねしつつも自分の体にフォーカスしながら、ね、食べていけたらいいですよね。ということで、皆さんからのメッセージまだまだお待ちしております。さあ7時台最後にお届けしているのはレッドホットチリペッパーズのスカーティッシュをお届けしています。8時台リクエストお届けしていきますので、またお楽しみに。

0: COJD.
1: ケーズ電機。
2: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント。さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
2: 今すぐダウンロード。
3: え、ユニオンジャック柄のミニ、ボディが赤で屋根が黒、なんか洋服を選ぶような車ね。中市のエムズコレクションに行けば相談に乗ってくれるの。自分の車だもの、楽しく乗りたいよね。ユニオンジャックが目印の中市のエムズコレクションね。
4: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palaloon. Palaloon. Traffic information.
5: 時刻は8時になりました。さあ、ここからはパルルンドラフィックインフォメーション。この時間は ISO9001 認証取得工場エアー21車検の和光自動車の提供でお送りします。7時55分現在、日本道路交通情報センターからの情報です。まずは高速道路、常磐道です。上下線とも順調に流れています。代わって一般道、各交差点の状況です。国道6号ひたちなか市市毛十字路では枝川方面から 1.2 キロ、同じく国道6号坂戸町交差点では浜田町方面から500メートル、国道51号矢田町交差点では渋井町方面から300メートル、国道50号バイパス吉田小学校南では坂戸町方面から500メートル混雑しています。県道水戸上須線千葉山交差点では国道50号バイパス方面から500メートル、桜通り米沢町交差点では茨城町長岡方面から300メートル、文化センター前では千葉大橋方面から400メートルつながっています。県道水戸岩間線桜山三差路では表町方面から600メートル、国道50号大工町交差点では赤塚方面から300メートル、国道349号青柳町交差点では国道118号方面から400メートル、県道市毛水戸線水府橋交差点では根本町方面から500メートル混雑しています。そして国道6号上り線水戸市浜田十字路では 2.4 キロの渋滞となっています。おしまいに、国道50号バイパス下り線水戸市三川町では、大塚町方面から500メートル流れが悪くなっています。月曜日の朝です。お盆明けのね、お仕事の方も多いと思います。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でご走行ください。以上、パルルントラフィックインフォメーションをお届けしました。次の交通情報は8時35分ごろお伝えします。
6: 街の明かり、心地よい風、メローなサウンド、完璧だ。今夜は君を返さないぜ。
7: メンテナンス忘れてた。
8: だったらエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供。
7: お願いします、エアー21車検。
9: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷へこみなども確かな技術の和光自動車をご利用ください。
5: パルルントラフィックインフォメーション。この時間は ISO9001 認証取得工場エアー21車検の和光自動車の提供でお送りしました。

8時台初めにお届けしたのはスピッツ見知らぬ糸をお届けしました。リクエストいただいたのはラジオネームシクランさん、メッセージありがとうございます。見てますよ私もはい、褒め褒めノートを購入して書いていますということで、先週ね私褒め褒めノートというのをキュレーションナウのコーナーでご紹介したんですけれども、それを聞いてくださってたのかな。褒め褒めノート購入して書いています、楽しいです、私も買おうかなそして私もドラマ T シャツが乾くまで見てますよ。みつる帰ってきましたね。おっとネタバレする、ここまでにしておきましょう私も見てます、みつるって言いたくなるけどね、はい、ネタバレにすぐなっちゃうからあんまり言えないんですけど、すっごく毎週楽しみにしてます、蒼井優さんの演技をね。蒼井優さんを見ていると南海キャンディーズの山ちゃんの顔が浮かびます。二人の結婚会見が失礼ながら私はドッキリ番組かと思ったんですよねわかる、わかりますね、でも仲良しですよね。最近よくバラエティ番組とかでも共演されてて、わなんか仲がいいんだなと思って、うん、素敵だなと思いますね、では本日も放送ファイティーンということでリクエストね、T シャツが乾くまでの、テーマ曲になっています。スピッツの新曲

0: 見知らぬ糸。このね、見知らぬ糸がね、いいところで流れてくるんですよ。このみつるっていう時にね、流れてくるんですよ。はい、ちょっと暑くなってしまいそうなのでね、シクランさん今日もお仕事頑張って、今日聞けてるかな。はい、まだお仕事出かける前だといいんですけどね。はい、褒め褒めノート私も検討してみたいと思います。シクランさんでした。そしてラジオネーム蝶々さん、あかりさん、おはようございます。蝶々です。ということで、蝶々さんありがとうございます。ブログを読みました。アルフォートは僕も大好きで、 1日で大袋を2袋食べたことはありませんが、よく食べています。美味しいですよね。美味しいんですよ、アルフォート。私のそのブログに書いたんですけどね、アルフォートを大袋2袋食べてね、勢いよく鼻血が出たっていう過去がありまして、まあ、私がアルフォートを食べた最高記録は大袋2袋です。あのファミリーパック、昔はね、もっとあのアルフォート自体が大きかったんですよ。あんなにちっちゃくなかった、あれの二回りぐらい大きかったんですけど、それをね2袋食べたらですね、鼻がムズムズして鼻血がブーって、本当にタラーじゃないんですよ、ブーって出てくるんです。はい、ありがとうございます。あ、さて、僕の最高記録といえば、1日の歩数が 33,514 歩だったことです。誰にも負けない記録ではないと思いますが、僕自身の最高記録です。確かそれは旅行中に出した記録で、その日はとてもたくさん歩きました。普段は毎日1万歩程度なので、 33,511 歩はかなり疲れました。これ以上はもう無理そうなので、おそらくこれが僕の人生最高記録だと思います。では今日も放送最後まで頑張ってください、また来週です、とメッセージいただきました。3万歩歩いたら、なんか足の爪とかがなんかこう痛みそう。足とかこうね、よく歩きすぎると足の裏とか擦れるじゃないですか、足の指とかね。でも旅行中って結構歩けますよね。普段こう散歩で歩くっていうのにはなかなか難しいけれど、旅行中だと歩ける、あるあるあると思います。ちょちょさん、メッセージありがとうございます。今日お仕事かな、いってらっしゃい、ありがとうございますね。ちょっとアルフォートもね、食べてみてください。やめた方がいい、体にはあんまり良くない。そしてラジオネーム、ね、ラジオネーム、ラーメンブリッジさん、ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。曇り空の京都、気温26度ですが、割と涼しく感じる朝となっています。26度、この時間で26度は結構暑いかもね、ムシムシするね。昨夜は五山の送り火、ご先祖の皆様がお帰りになられました。そうですね、送り火とかね、私やってないな、やってない、ちゃんとやりたいって思うけど、なかなかお盆に実家に帰ることがないからな。テーマ、最高記録。今から20年ほど前、関西では早くて安い中華屋さんで知られている餃子の王将、親子4人で8000円ほど払ったことがあります。しかもアルコールなしでです。未だに破られていない我が家の最高記録です。それまでの記録は4000円ぐらいでした。朝から引っ越しをして、昼食をあまり食べていなかったので、お腹がペコペコ、そんな状況で近くのお店に行き、餃子、焼き飯、唐揚げ、焼きそばなど爆食しました。すごいね。確かに王将で8000円ってなかなか食べましたね。うわー、もう私チャーハンだけ、もう想像したらもうチャーハンとまで行って唐揚げかな、あ、いや、チャーハンと餃子でもういっぱいいっぱいかな。焼き飯、唐揚げ、焼きそば、いや、すごいね。これはあの男性女性の割合はどのぐらいだったんだろうね。まあこう男性4人とかだとすごいね。あ、でも家族だから ね、あの女性も男性も半々ぐらいいたのかもしれないけど、いやこれを食べるってよっぽど体力をね消耗してたんだと思います。ちなみに今はどのぐらい食べられるんでしょうね、気になりますね。ラーメンブリッジさんメッセージありがとうございました。今日お仕事でしょうか、いってらっしゃい。ということで皆さんからのメッセージまだまだご紹介していきますが、一旦 CM を挟みましてサムシングニューお届けします。May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Kowloon.
1: fmpowloon.co.jp。
2: トヨタの電気自動車 BZ4X が新しくなりました。すべての人が楽しい時間や空間を共有できるワクワク感のある車。従来のモデルよりさらに使い勝手とパワーがアップした BZ4X。 BZ4X のことなら茨城トヨタにお任せください。
3: 住まい探しは光陵住販へ。光陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、光陵 -j.co.jp。住まいのことなら光陵住販へ。
4: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
5: What's happening right this moment? Focusing on trending topics from social networking sites. SNS something new.
0: 時刻8時15分を回っています。 FM バルルンハピネス、ここからはサムシングニュー。 SNS 上で今話題の最新トピックをピックアップします。まずはニュースをピックアップしていきましょう。介護保険証とマイナ一体化を促進。遊泳区域外で泳ぎ練習中、溺れ死亡。飼い犬殺害、裁判官が証言に苦言。コダックキーホルダーカメラ、改めて気づいた平成レトロ。剛力彩芽事務所名いじりに笑顔。こんな話題が入ってきていますけれども、今日私がピックアップするのはこちら、コダックのキーホルダーカメラで改めて気づいた平成レトロの底知れない魅力。昭和生まれの私としてはね、あ、平成がもうレトロなんだっていうそんな気がしますけれどもね。令和も早いものでもう8年、近頃は平成レトロなんて言って平成独特の雰囲気にノスタルジーを感じる人も増えているらしいです。中でも2000年代という雰囲気は Y2K というワードでくくられ、一つのマーケティング的な売り文句にさえなっているということなんですね。そんな2000年代って一体どんな感じだったっけという記憶を手っ取り早く呼び起こすために、平成感あふれるカメラ、これがね流行っているということで、使ってみたというのがこの記事です。もちろん2000年代のデジカメを持ち歩こうという話ではありません。まあそういうブームもあるそうなんですけれども、今回はそういう話ではありません。あの頃のデジタルガジェットらしい雰囲気を楽しめる製品を使って平成の良さを追体験してみようというのがこの記事のテーマです。さて、その商品というのがコダックチャーメラ、キーチェーンデジタルカメラ、ブラインドボックスミレミアム。このカメラ、2000年代の Y2K カルチャーを詰め込んだキーチェーン型のデジタルカメラなんです。写真も動画も撮れて、当時の雰囲気を再現するレトロなフィルターやフレームもバッチリ搭載。そしてたったの 30g という極小サイズでファッション感覚で身につけられる新しいトイカメラなんだそうです。でこのね、筆者の方がコダックのチャーメラを押す3つの理由というのが書かれていまして、まず押しポイント1、全種類7種類がブラインドボックス仕様の、販売形式で、まあだから何が出るかなというあのワクワク感ですね。はい、マルチカラー展開のデザインがブラインドボックスで販売されているところだそうです。中身がわからない、箱を開ける瞬間のドキドキというのをね楽しませてくれるというのがまず一つ。そして推しポイント2、 今のスマホカメラって暗い場所でも綺麗に撮れるし、誰でもプロみたいな綺麗な写真が残せますよね。でもだからこそ綺麗に撮らなきゃというプレッシャーから離れて、ちょっと緩い写真が撮りたくなるっていうことありませんか？このカメラには2000年代っぽさを、前回の4種類のフレームと7種類のフィルターが備わっています。昔のビデオプレイヤー風の画面デザインや少し粗めのドット感など、シャッターを切るだけで目の前の景色があの頃の雰囲気に早変わりするそうです。私もあのつぶつぶ感好きなんですよね。そして推しポイント3、このねサイズがすごく小さくって、まあ横がね 5.8cm、 高さ、2.4cm、 奥行き 2cm、重さはたったの 30g という驚きの小ささ。キーチェーン型になっているので、いつものリュックやミニバッグ、スマホのストラップにお気に入りのキーホルダーと一緒にジャラジャラつけられる。これいいよね、キーホルダー型になってるっていうのがいいですよね。はい、でこのねコダックチャーメラっていうのは、ただ昔のデザインを真似ただけのアイテムではなかったんだそうです。毎日たくさんの情報に囲まれ、高画質なものが当たり前になっている今だからこそ、少し不完全で手触り感のあるものに惹かれるのだと思います。この小さなカメラを使ってみて感じたことは、この筆者の方がですね、感じたことは写真を撮ること自体のピュアな楽しさ、デジタルカメラの使い勝手の良さはしっかりキープしつつも、仕上がりはどこかノスタルジック、スマホとは違う緩い残し方ができるからこそどんどん愛着が湧いてきます。ただ記録するためではなく、今の気持ちや空気感を切り取るために、そして自分らしさをアピールするポップなファッションアイテムとして、 Y2K カルチャーのワクワク感をギュッと詰め込んだこのカメラは、今の私たちの毎日に新しい遊び心と会話のきっかけをプラスしてくれる、とってもハッピーなガジェットです、というふうにね記事は締めくくられているんですけれども、いやこれいいですよね。私もあのキーホルダー型の軽いカメラっていうのは一つ持っておきたい。トイカメラは持ってるけど、やっぱり大きさは割とねあるので、小さいキーチェーン型のレトロカメラ、こういうのでレトロ感を出して、で周りの景色を見てみるっていうのも楽しいかもしれませんね。そうそう、写真ってね楽しいものですからね。ということで今日のサムシングニューは、コダックのキーホルダーカメラで改めて気づいた平成レトロの底知れない魅力、こんな話題を取り上げてみました。以上サムシングニューでした。
4: What's happening right this moment? Focusing on trending topics from social networking sites SNS Something New
1: M-O-U-C-O-J-P 70歳以上のリスナー必聴。本日ご紹介するのは茨城トヨペットスマイルシニアプラン。家族みんなが安心で負担を抑えた70歳以上の方の新しい新車の買い方、もちろん免許返納の際も安心です。詳しくは茨城トヨペットのお店まで。
6: わあ、でっかい。
7: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか？大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
4: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palalun. Palalun.Weather information.
0: パルルンウェザーインフォメーション。この時間は浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指す富士クリーン茨城がお送りします。水戸地方気象台発表のお天気です。まずは外境です。千島の東に中心を持つ高気圧が本州付近に張り出し、関東甲信地方は湿った空気の影響を受けています。茨城県はおおむね曇りで雨の降っているところがあります。今日は湿った空気の影響を受けるため曇りで雨の降るところがあるでしょう。 明日は高気圧に緩やかに覆われます。

0: ますが、湿った空気の影響を受けるため曇り時々晴れとなる見込みです。茨城県の海上では今日から明日にかけて波がやや高いでしょう。続いて茨城県北部のお天気です。今日は北東の風のち南東の風で曇り所により雨でしょう。明日は北東の風のち南東の風で曇り時々晴れの見込みです。波の高さです。今日明日ともに 1.5 メートルでしょう。降水確率、今日お昼12時まで 30%、 お昼12時以降は 20% の予報。明日は1日を通して 10% の予報となっています。おしまいに気温です。今日の水戸地方、日中の最高気温は29度、明日の朝の最低気温は22度、日中の最高気温は30度の予報となっています。今週は30度超えの日も出てきそうです。皆さん体調管理に気をつけてお過ごしください。紫外線防止のね、まだまだ紫外線も強いですから、紫外線対策もしつつ、そして暑さ対策もしっかりしてお過ごしください。以上、パルルンウェザーインフォメーションをお届けしました。
1: なんかこの頃匂いがするのよね。
2: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
1: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
3: もちろんエコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。
4: 浄化槽のことなら何でも。
5: 富士クリーン茨城。
0: パルルンウェザーインフォメーション。この時間は浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指す富士クリーン茨城がお送りしました。

さあこの時間お届けしたのは Blame It On The Boogie、ジャクソンズのナンバーお届けしました。8月17日月曜日 FM バルルンハピネス、週の初め月曜日はあかりがお届けしています。さあ今日のメッセージテーマは私の最高記録ということでね、今日が、最高気温の記念日というところから、イメージを膨らませまして私の最高記録というところでお届けしていきます、していっておりますはい、ラジオネームありがとうございます。ラジオネームお待ちください。かわちゃん、あかりん、おはようございます。おはようございます、かわちゃんです。やっとお盆が終わりました。めっちゃ疲れました。これからは稲刈りに集中しなくては。ところで今日のテーマですが何があるかな。今日も最後まで頑張ってください。仕事をしながら拝聴しています。ありがとうございます。お盆お疲れ様でした、ね、メッセージテーマ考えている暇ないくらいお仕事ねお忙しいと思いますし、これからは稲刈りの時期ですね。忙しくなりますね。あ、でも美味しいお米ができますように祈っております。いいな、新米を、自分で作った新米を食べられるってすごい羨ましいって思ってますまあでも自分では絶対作れないんだけどね。かわちゃん頑張ってください。メッセージありがとうございました。そしてラジオネーム、お、エリア51さん、ありがとうございます。あかりさん、おはようございます。エリアさん、ありがとう。お盆明け、今日からお仕事の方も多いのでは、多いのでしょうか。そうですね、今日から渋滞もね結構してるみたいですしね、今日からお仕事の方も多いかもね。長い人は9連休だったようで、今日明日はリハビリですねリハビリですよね。しかし今年は涼しいですね。去年までは35度を超える日も多かったのに、ここしばらくは30度くらい。冷房を使っていません。夜は肌寒くて長袖長ズボンにしています。まあ私の子供の頃は今年くらいだったんですけどね。そうですね、いや30度だとちょっとホッとする自分もいます。ただ私はあの半袖半ズボンで寝てますけど半袖半ズボンでタオルケットで寝てますけどね。でもそれでもやっぱりそうすると夜ちょっと寒くて目が覚める時もあるぐらい、確かに今年の夏は涼しい感じがしますね。まあでも今までが異常だったっていうのもあるかもしれないよね。そう、私の子供の頃も最高気温、そうだな、30度行くか行かないかぐらいだったんじゃないかな。35度とか考えられなかったですもんね。さてさて、私の最高記録、昔々20歳だった頃の話、体重が人生最大でした。昔あったバネ式の体重計知ってます？あ、メーターがくるくる回るやつ、わかりますわかります。あの小学校とかの体重計測る時のやつですよね。家庭用の上に乗って足元にメーターがありました。そこである日体重計に乗ったら4キロ、あれ壊れたと思い一旦降りるとメーターが一回り、そう、最高メモリが100キロまでで一周していたのですつまり104キロ、 0.1 トン、単位が変わってしまいました。笑い。今は74キロなのでメタボ肥満からは脱出できています。ちなみに高さは177センチ、その頃の写真を見ると別人ですそうだよね、104キロ、100キロを超えるのはね難しいってね、渡辺直美さんが言う

0: ってましたよ、うん、今はこの体重をキープすることを気をつけています。なかなかトンになる人はいないですよねとメッセージは、いただきました。確かにね、100キロ超えはすごいかもね。100キロ超えはなかなかないかも。いやすごい、今日も聞いていますとメッセージありがとうございます。すごいね、一回りするんだ、一回り。いやこの体重計も今はもうないかもね。うん、もうないかもしれないね。最近見ないですねこの体重計ね、バネ式の。あ、リクエストいただいてた、ちょっとあの後で探しますのでね、少しお待ちください。はい、エリアさんメッセージありがとうございます。リクエストちょっとお待ちくださいね。それでは一旦 CM を挟みまして、交通情報入ってきましたのでお届けします。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Kowloon.
1: FMPowloon.co.jp。
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
3: お疲れーす。
4: お疲れ様。はあ、今日も残業か。
5: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
4: もしかしてこれって、
6: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聴くならサイマルラジオ。 Get music and more.
7: Music Lovers FM. Music Lovers FM. Kowloon Traffic Information.
0: Kowloon Traffic Information. この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラー、アウディ水戸がお送りします。8時28分現在、日本道路交通情報センターからの情報です。まずは高速道路、常磐道は上下線とも順調に流れています。代わって一般道、各交差点の状況です。国道6号若宮団地入り口では市毛方面から 1.6 キロ渋滞しています。県道水戸上須線千葉山交差点では偕楽園方面から500メートル。代わって桜通り米沢町東交差点では茨城町長岡方面から300メートル、文化センター前では千葉大橋方面から400メートルつながっています。国道50号南町3丁目交差点では大工町方面から300メートル、国道349号青柳町交差点では国道118号方面から400メートル。おしまいに国道349号上り線水戸市気象台前では中市方面から 1.6 キロの渋滞です。渋滞箇所減ってきましたね。この後もドライバーの皆さん安全運転でご走行ください。以上パルルントラフィックインフォメーションお届けしました。
8: 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron、 よりクリーンにより静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラーアウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
0: パルルントラフィックインフォメーション、この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラーアウディ水戸がお送りしました。ここからは茨城県警察本部交通部より運転する際の注意事項についてお知らせします。昨日現在県内の交通事故による歩行者の死者数は21人で、前年同期比で9人増加しています。

茨城県では歩行中に横断歩道を横断する際、手を挙げて運転者に横断の意思表示をするハンドサイン運動を推進しています。ドライバーの皆さん、横断歩道は歩行者が優先です。横断歩道の手前では減速し、広い視野を確保して横断歩道を横断しようとしている人がいるときは停止して道を譲りましょう。道路を利用する一人一人が安全確認を確実に行い、交通事故防止に努めましょう。交通ルールとマナーを守って、今日も一日安全にお過ごしください。茨城県警察本部交通部より運転する際の注意事項についてお知らせしました。

0: ここからは茨城海上保安部からのお知らせです。夏は海の事故が増える季節です。海に遊びに行かれる方は安全対策を今一度確認してください。天気が悪い日、体調が悪い日は海に行かないようにしましょう。ライフセーバーや監視員がいる海水浴場で泳ぎましょう。お酒を飲んだら絶対に泳がないでください。速い潮の流れが発生しますので、ヘッドランドの周りには近づかないでください。小さな子供から目を離さないでください。ボートで海に出るときは最新の気象・海象情報を確認しましょう。ライフジャケットを着用しましょう。見張りを徹底してください。海上交通ルールを守りましょう。小型船舶の船長さんは発航前検査を必ず行いましょう。緊急の時は海上保安庁の緊急通報用電話番号118番に通報してください。またボートオーナーの方は定期的にプロの整備業者による点検整備を受けるようにしてください。マリンレジャーを安全に楽しむための情報は海の安全情報やウォーターセーフティーガイドと検索していただくと海上保安庁公式ウェブサイト上でご覧になれます。ぜひご確認ください。茨城海上保安部からのお知らせでした。
1: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon.
2: fmpaloon.co.jp
3: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
4: FM パラルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時、 On Air。
1: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。

この時間はマックスライドンタイムお届けしています。こちらは先ほどのねエリア51さんからのリクエストでした。懐かしいナンバーのリクエストありがとうございました。はい、ということで今日のメッセージテーマは私の最高記録ということでお届けしています。普通のね今日先週こんなことがあったよっていう自分のね近況メールとか応援メールとかでも OK です、ね、テーマないよっていう方はね普通に自分ご自身のメールを送ってくださっても OK です。お待ちしております。ということで皆さんからのメッセージご紹介していきますね。ラジオネームひろのりさん、あかりさん、おはようございます。おはようございます。連休はのんびりしましたよ。今週もよろしくお願いしますとメッセージいただきました。今日からお仕事ですかね。自分にとって連休のメインは15日の土曜日でしたね。昼間はがっつりステーキを食べに行って、その晩はアントラーズの中継にかじりついていました。また後半のロスタイムでやってくれました。まだまだ2節目ですけどドキドキさせられています。これからどんどんヨーロッパも始まりますし楽しみです。そうだよね、ひろのりさんはサッカー全般全世界のサッカーお好きなんですもんね。昨日は霞ヶ浦高校の中継を見ていましたけど最後までよく頑張りましたね。今年の横浜も決して楽ではなさそうな組み合わせでしたね。そうでしたね。初っ端から昨年優勝の沖縄尚学でしたし、次回はもう相手が花巻東ですもんね。そうだね。いやでも横浜強かったよね。今週末に高校野球が終了したら来月はいよいよ高校サッカーの県予選が始まりますし、プロはアジアチャンピオンズリーグが始まりますよ。秋は秋で楽しみですね。秋はもっとこうスポーツがどんどん盛んになってくる時期ですしね。ひろのりさん仕事をしてる場合じゃないんじゃないね。今日は休み明けでゆっくりの出勤でしたので朝のウォーキングも明るい時間帯にできました。いつもは暗い時間帯なので今日は爽やかでしたよ。ではではまた来週ですとメッセージありがとうございます。そうだね、スポーツ観戦して美味しいものを食べてそしてゆっくりと仕事に行くと最高の週明けですね。今週もお仕事頑張ってください。お仕事ね大好きだもんね、ひろのりさん。気をつけて行ってきてください。メッセージありがとうございました。さあそしてラジオネーム、おお久しぶりですね、クラゲさん。ああ嬉しい、クラゲさんだ。あかりさん

0: うございます。とてもとてもお久しぶりですということでありがとうございます。ようやく夏休みに入りました。あ、今から夏休み、お疲れ様です。今日は最後まで聞ける、メッセージも送れると朝から、なんなら昨日の夜からそわそわしていました。嬉しいな。夏休み何しようかなとワクワクしつつも、勉強もしなきゃなと思ったり、大学生の頃ほど夏休みワクワクとならないのは大人になってしまったからなのか、専門学校という性質のせいなのか、何なのか笑い。そうね、専門学校って夫も目標に一直線な学校なのでね、ほとんど休みという休みはないですよね。だから大変だと思うな。お疲れ様です。今週のテーマですが、私の最高記録か、なんだろう、長電話の最長が6時間とかですかね。大学生の頃、友達とずっと電話をしていたら気づいたら朝になっていたという LINE 電話で、よかったと心から思います、笑い。大学の友達なのですが、今もその子と電話すると平気で3時間コースです。合計するともう何十時間なんて。これからも仲良くしてほしいなって思います。なんだかまだまだ涼しくはならないようですね。あかりさんも皆さんも熱中症などにはお気をつけてください。最後まで楽しく拝聴しています、頑張ってくださいとメッセージいただきました。クラゲさん、ありがとう。長電話ね、今は LINE 電話があるじゃないですか。私たちの頃はね、 LINE 電話なんて便利なものはなくてね、リビングから電話をね引っ張っていって、私の家なんてコードレスフォンになったのも結構遅かったので、元の電話機をいーって部屋まで引っ張っていって、で長電話ねしてましたね。そしてね、コードレスフォンが出てきたり、あとね PHS が出てきた日にはもう6時間7時間電話するわけですよ。電話代恐ろしかったと思いますけど、6時間7時間なんならこうもう喋りながら寝ちゃうみたいなね、それが楽しかったりするからね。いやーでも、電話はわかる、でも6時間はすごい。でも私もやったことあるかもしれない、6時間ぐらい。懐かしいな。最近はあんまり電話をしないからね、懐かしいです。いやー、クラゲさん、ね、久しぶりのメッセージとても嬉しいですね。夏休み短いと思うけどね、しっかり楽しんで、楽しいことしたり、美味しいもの食べたり、友達と長電話したりしてみてください。はい、クラゲさんでした。メッセージありがとうございました。嬉しいね、夏休みになった瞬間を思い出してくれるっていうのがね、嬉しいなと思います。そしてラジオネーム、マーニャちゃん、おはようちゃんということで、聞けてるかな。私の最高記録はルーティーン、テレビ体操、家計簿を続けている年数も思いつきましたが、これかなと思ったのは人数でした。そうです、コンサートの動員人数の多いグレーの20万人ライブがこれまで参加できた最高記録ですね。あ、これ有名だったよね。これは1999年に7月31日、クラゲさん生まれてないんじゃない？これは1999年7月31日に千葉県の幕張メッセ駐車場特設会場で開催された伝説の野外ライブ、グレイエキスポ99サバイバルです。単独アーティストの有料ライブとして当時国内最大級となる20万人を動員し、日本の音楽史に残る最大の野外イベントとなりました。私の最高記録は、同時にお腹を開いて子宮筋腫の手術をしてからちょうど1ヶ月後に友人と行きました。回復手術して1ヶ月後にライブ行けるの、すごいな。元気っていうか、大丈夫でしたか？ビールも飲んじゃいましたって。当時娘たちが私の背中を押してくれてコンサートに行けました。日頃の嫁を発散してきました。あの20人 20万人コンサートは今まで私が行ったコンサートの動員数で最高の記録です。今日も皆様ご安全にお過ごしくださいますね。今月いっぱいは沖縄の自助宅で預かり犬とこちらのテリーと、2匹と、孫たちと過ごしていますとメッセージいただきました。まーにゃちゃん、これはね伝説のライブだね。後でグレーかけたくなっちゃいました。何かリクエストあったら教えてください。水戸シティガイドです。
1: 水戸シティガイド。
2: 水戸シティガイドの時間です。まずはじめに三輪三川商店会M&M サマーフェスタのご案内です。模擬店や大抽選会など地域と商店会が一体になって盛り上げます。開催日は8月22日土曜日、時間は11時から19時です。小雨結構です。場所は日吉神社。お問い合わせは三輪三川商店会飯島方、電話 080-2006-2645 080-2006-2645、 もしくは水戸市役所商工課、電話 232-9185 232-9185 へお願いします。次に水戸学講座、青嵐社に学んだ人々のご案内です。講座名と開催日の順にご案内します。3回あります。1、藤田祐国と教育、開催日は8月23日日曜日です。2、吉田紀夫の生涯と学識、9月20日日曜日です。3、会員岡崎忠政、開催日は10月11日日曜日です。いずれも時間は10時から12時です。場所は時和神社。料金は無料です。定員は先着各100名です。お申し込みは当日受付となります。お問い合わせは時和神社、電話 221-0748 221-0748、 もしくは五軒市民センター、電話 226-4156 226-4156 へお願いします。最後に自転車の交通違反制度、詳しく教えてのご案内です。自転車に乗る方と自動車を運転する方の両面から制度を学びます。開催日は9月10日木曜日、時間は14時30分から16時です。場所は千葉市民センター。対象は水戸市内にお住まいもしくは通勤通学する18歳以上の方です。料金は無料です。お申し込みは8月18日火曜日までにホームページから申し込んでください。定員は抽選で30名です。お問い合わせは水戸公文カレッジ、電話 303-6602 303-6602 へお願いします。水戸シティガイド、石田がご案内いたしました。

0: COJB.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palaloon. Palaloon News Headline by Yomi Uri.
4: 時刻は9時になりました。3時間目ハピネスもよろしくお願いします。さあ3時間目始めはパルルンニュースヘッドラインからです。読売新聞の協力でお伝えします。悪性度が高い胃がんでも早期段階の場合、内視鏡治療で患者の10年後の生存率が9割を超えるとの研究結果を国立がん研究センターなどのチームが発表しました。これまで治療から5年を超える生存率は分かっていませんでしたが、10年後でも良好な治療成績が示されました。胃がんの治療は進行度に応じて外科手術、内視鏡治療、薬物療法が中心となります。内視鏡治療は口から専用器具を入れて胃の内部にできたがんを取り除きます。胃の全部や一部を切除する外科手術と比べ、患者の体への負担が少なく生活の質も維持できるのが特徴です。近年は再発しやすく悪性度が高いタイプの胃がんでも早期段階であれば内視鏡治療でも5年生存率が良好であることが示され、国内の診療指針では標準治療となっています。チームは2011年から2013年に大きさが2センチ以下の早期胃がんと診断された337人に内視鏡治療を実施しました。このうち悪性度が高いタイプだった275人を経過観察し生存率を調べました。その結果、10年生存率は96.2% に上り、5年生存率の 99.3% と比べほとんど差はありませんでした。15日午後9時15分ごろ、山形県鶴岡市の赤川花火大会の会場で打ち上げ花火の一部が有料の観覧エリアに落下し、20歳代の男性が額を負傷、男の子と20歳代の女性が足に怪我をしました。いずれも軽傷とみられています。警察によりますと、花火が上空に上がらず地上付近で爆発し破片が当たるなどした可能性があるということで、詳しい原因を調べています。大会は市や商工団体などで作る実行委員が主催していました。おしまいのニュースです。外務省はタイで犯罪被害に遭った旅行者や在留邦人を対象に現地弁護士による無料相談サービスを月内にも始めます。すでに中国とフィリピンで実施しており、凶悪犯罪に巻き込まれるケースが相次ぐ東南アジアでの邦人保護を強化します。利用状況を踏まえ対象国の拡大も検討します。対象は殺人や傷害、性犯罪などで心身に深刻な傷を負った邦人とその家族、1回30分の無料相談が3回まで利用でき、日本語を話す弁護士から現地での裁判手続きや賠償請求について説明を受けられます。申し込みは在タイ大使館と在チェンマイ総領事館で受け付けます。外務省によりますと、犯罪被害に遭った邦人への在外交官別の支援件数は去年、在タイ大使館の851件が最多でした。 以上パルルンニュースヘッドライン、読売新聞の協力でお伝えしました。
3: パルルンウェザーインフォメーション、
4: パルルンウェザーインフォメーション。この時間はお客様一人一人の時間と空間を豊かにし、新しい感動体験を皆様に、茨城トヨペットがお送りします。まずは概況です。千島の東に中心を持つ高気圧が本州付近に張り出し、関東甲信地方は湿った空気